במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אוכלת תסביך, זיקחה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: איזה יופי, אופרה חזה, פזמון ליקינטון. שש דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מועדון השש, תודה רבה שבאתם למועדון שלנו הבוקר, יום שלישי בשבוע. אתם על 102 FM, אלת, 99.5, 5 בצפון, ובכל מקום כמובן דרך האפליקציות של התחנות הללו. ואנחנו מתעוררים לבוקר חדש, עוד אין אור ראשון, הוא יגיע ב-6.23, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-6.46 אחר הצהריים. אתם שמים לב שהימים מתקצרים, הלילות מתארכים, הלילה הזה אנחנו נהיה בחשיכה כבר 11 שעות ועוד 37 דקות, כמעט 12 שעות חשיכה עד לבוקר הבא. אבל אנחנו בבוקר, אז מה אנחנו מדברים על הלילה? עוד יש זמן, מי שלא ישן מספיק הלילה ישלים בלילה הקרוב או בצהריים, אבל מקווה ששאר מאזיננו ישנו מספיק טוב כדי לצאת אל היום החדש הזה ערניים יותר מתמיד. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, לכל המתעמלות, לכל המתעמלים, לכל הנהגות, לכל הנהגים, לכל מאזיננו בארץ ובעולם. יום שלישי בשבוע, דלת בתשרי, תשפ"ז, היום 15 בספטמבר 2026. כן, זה התאריך בדיוק אמצע ספטמבר. אנחנו כאן מועדון השש ופנינו קדימה אל היום החדש הזה. עד שבע נהיה כאן ביחד, ביחד נשתף אחד את השני או את השנייה, וכמובן נעבור את השעה הראשונה הזאת של הבוקר, השעה הרקועה הזאת שבה אנחנו יכולים לנשום קצת אוויר וליהנות מהרגוע. כן, כן, כן, זו שעה רגועה יותר, ועוד שעה הכל יראה אחרת. נתחיל להתארגן, נכין סנדוויצ'ים, נצא לפזר את הילדים בבתי הספר, בגנים, ונמשיך משם הלאה אל יום עמלנו. עמרית לב-ארי אביאל, בוקר טוב לך באלת, בוקר טוב לכם. אני כאן ב-99.5 בצפון, ואתם פה איתי. יוצאים אל היום החדש. הנה הוואטסאפ, המספר הוא 0529-59-49-59, לכל מה שתרצו. לשתף אותי, לבחור שירים איתי, ובכלל, לאחל לנו יום טוב ושנה טובה.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: והנה אנחנו צועדים אל היום החדש הזה, יום שלישי בשבוע. תודה רבה שאתם כאן יחד איתי. כמה נעים לנו, נעים לכם? מזג האוויר עכשיו בשעה הזאת איכשהו נעים, בערים קצת יותר יבש, לאורך החוף הוויל, וקצת לח, אבל זאת שעה סבירה שאפשר ליהנות ממנה. ולכן אנחנו כאן, התאמנו את עצמנו אליכם. הנה המפתחות של המועדון, בוא נראה מי פתח לנו את המועדון הלילה, כשזה התחלף בין שני לשלישי. אני הולך אחורה בזמן אל חצות בדיוק, ונראה מי מבין חברינו הרבים. שזה אחד או אחת שממש הגיע בדיוק בזמן. והלילה אני בודק בשבילכם, אני רואה שזה שלמה. שלמה תימור היקר, בוקר טוב לך, המפתחות אצלך הבוקר. אתה זה שפתחנו את המועדון, תודה רבה לך. בוא נעשה טוב ביחד, כבר עשית טוב בעצם. אתה עשית דבר ראשון, פתחת את המועדון והתארגנת על עצמך, וכמובן בשביל כולנו. תודה רבה, תבחר לך איזשהו שיר שעושה לך את היום, בשמחה, אני אגיע לך. קובי אטיאס הגיע קרוב אליך, וגם הלל ברנס וסיידה בוקסים ורוטי כמובן, בת הזוג שלך. ירון לוי מנתניה, המבוגר מבורך, שלישי נחמד לאלכס מקייב. שנה טובה לילד דהן, יום מבורך וסבח אל נור למוני רמר אבו ג'וואד, לדורון רוזן, לאפרת כהן מאלת, ליוסף אייק. יום טוב ללוסי דדון, למשה פרנקו, לאח שלו שי פרנקו, לשמואל טקאץ', ללירן רובין, לאבשלום אזולאי נחל. יום מבורך, כבר פתח את העסק, וכבר ריחות נהדרים יוצאים מהמקום שבו הוא עובד. שלומי טנצר, בוקר טוב, בוקר טוב לסמבטו ומערן, ומטל אל גלי וסמדי אוחנה. יוסי, בוקר טוב, וזה כיף לראות אותך, בשורות טובות שלך, יום מבורך. יוסי רחמתי, דורון אברמי, אייטם קבלן, גיל עזרה, גידי בן עמי ממגדל העמק פה, וגם חבשי מאקסל ונסיף אבו ריש, סבח אל נור, איציק דהן, לירוי לוי מירושלים, בוקר טוב. יום טוב לאלירן שמוע, לשלומי חדד, למאור מזרחי, לנדב, התחלתי לגמגם. איך שאני רואה את נדב חיים, אני מתחיל לגמגם. איזה חמוד אתה. יום שלישי, פעמיים כי טוב אח שלי. רחל אופר, ציון החכמון מחיפה. אילן יתראל, אילן סניקר מרמלה, צחי יוסף, מירי דמתי. גם גלית עומר הגיע, תעשו לה גם בבקשה מקום, שיהיה מקום לכולנו. אמיר בלומר, אלי דהן מאלת. טוב שבאת. רונן אוזן, מורן אמיר, רבב. אייל רז. רואי פרידיאן מבת ים, בוקר טוב לליז מהברי, לרמי חנטייב, רמזי חלבי, הנה אותך, לא ראיתי די זמן, טוב שבאת, געגעתי. טירן רמל, ססון ברזני, בוקר טוב לשושי, שושי ביטון משמשית, לרובן בן חיים, לרשלצי שובל זינגר, יוסי מנחם מבית שאני, גיא מרים אמר, מאקו אורן גנזיה, שלמה, בוקר לשרון פיקט ששומע אותנו עדיין בעקבדו, ומרמת אישה מגיעה נת ענף, ואהוד מיימון, ואיילת, בוקר טוב, איילת מנשה, לוסי, כמובן, גם את פה, איזה כיף, איזה כיף לראות את כולכם. אתם אנשים טובים, וטוב לראות אתכם, כמה נעים, כמה נעים לי. ונעים מאוד גם לכל אלה שמתכוונים לכתוב לי עכשיו, פעם ראשונה, נעים מאוד, זה מאוד עונה שיש פה.

0: בוקר מנעים, איזה יופי. בוקר טוב לרוי מירושלים, בוקר טוב לאורן גנזיה, לידית אספי מצפת, אין עליכם, כותבת לי מועדון השש. איזה כיף לראות אותך הבוקר, ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש. מי הראשון שרוצה לדבר איתי? אורן, באמת, הקלטת לנו הודעה, אז הנה בוא נשמיע אותך, נראה מה אתה אומר לנו ואיך אתה מברך אותנו בבוקר החדש הזה, בוקר שלישי.
1: טוב, שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן.
1: שים לנו את השיר בבקשה של שרית חדד, הגלגל סובב לו.
0: הכפרה הרגע הייתה שרית חדד, שמנו את התשמע קולי. בואו נעבור הלאה, נראה חבר אחר או חברה אחרת שמדברים איתי פה הבוקר. מראשון לציון זה שובל זינגר. בוקר טוב אח שלי. אורן, שיהיה לך יום מבורך, אני מקווה שאתה נהנה מהדרך.
2: בוקר טוב גיא, יום שלישי פעמיים כי טוב. ואני אשמח לבקש את השיר שתיתי של פרטסי.
0: שתיתי? כבר? מה שותים? מה אתם אוהבים לשתות בבוקר? ספרו לי. אני אוהב קודם כל לפתוח את היום עם כוס מים, עם לימון קצת, ככה להתחיל, להעיר את המערכות, ואחר כך לעבור לקפה או תה. בוא נראה מה הפר תעשי שאתה. 6:18 דקות, בוקר טוב לכם, מועדון השש. דוד וואבא גם הגיע, תעשו לו מקום, עזרא בומפיל.
3: קשר, שוב יוצא אל העולם, קצת עצוב טיפה שמח, מתקשר כבר עם...

כל אחד והדרינק שלו על הבוקר, 6:21. פותח המועדון שלנו, שלמה תימור רוצה להקדיש להיכרתו רותי את השיר אני ואת של עופר לוי. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודות מכם לשיתופים, בחירת שירים. אני ואת

0: לכל מי שטוב.
1: ולך נועם סעדון מנהריה. בוקר טוב לליאור פרץ שהתעורר. ניזמה ברי, רמזי חלבי, ססון ברזני. אנשים טובים.

0: גיא, בוקר טוב, בשורות טובות, בוקר טוב מועדון השש. אשמח אם תשימי את השיר, אני לא מפסיק להתרגש ממך, של עמרי סבח. תקדיש אותו למורל חיים, חברה שלי מנתניה. יום מקסים שיהיה לכולם.
1: כן, הביצוע המאמם שהוא עשה בתוכנית The Voice. עמרי סבח, חבר יקר שלנו כאן גם ברדיו. הביצוע שלך מהמם, מאמין בך, אח שלי יפה, אתה תצליח, ואתה כבר מצליח למעשה בגדול, בזה שאתה מוציא עוד ועוד ועוד שירים, ולא עוזב את המקצוע לרגע. איזה נשמה, איזה ברבור אתה. עמרי סבח, בביצוע שלו, לשיר של דני רובס, אני לא מפסיק להתרגש ממך.

0: בוקר טוב לך גיא בזק ולכל מועדון השש, מקווה שיהיה לנו יום טוב, קל, מוצלח בעזרת השם, שאלוהים ישמור על כל כוחות הביטחון שלנו ששומרים עלינו. אחלה יום, אני מקדישה את השיר יסמין לכולם, תודה.
1: יסמין של הפיל הכחול, אני מאמין שאת מתכוונת לשיר הזה, יש מצב? איזה שיר יפה. את יודעת מה? כן, אנחנו נשמע את השיר הזה במלואו, ואז נתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפו לנו. נהיה קצת סגרירי, האם זה הולך לכיוון גשם? האם אנחנו כבר בסתיו? עוד לא. נבדוק את זה תכף. בוקר טוב, רוסי סוסחה.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: טוב, כבר 6:34, אני לא יודע אם זה מוקדם לכם או מאוחר לכם, אבל זאת השעה. ואם אתם מאחרים, אז לא נורא, לא להשתגע, לא למהר, לא להפריז במהירות. אתם כבר מאחרים, זה כבר לא משנה. אז פשוט תבואו, תתנצלו יפה, אולי תפנקו את הבוס באיזה כוס קפה. איזה צ'ופר להרגיע את הכעס. היום יום שלישי, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אחרי התפזרות עננות הבוקר, יעשה נאה, ובלילה הקרוב, מזג אוויר יהיה מולה חלקית עד בעיר. גם מחר ימשיך להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ולא יהיה איזשהו שינוי ניכר בטמפרטורות. ובחמישי, תחול התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות עדיין, אבל בחמישי תהיינה גבוהות מהרגיל. לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה נאה. שישי, מזג אוויר מונה חלקית עד שעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. זה הולך ומתקרר, מעניין מה יהיה ביום כיפור, את זה אנחנו נדע בימים הקרובים. היום בירושלים בצהריים 32 מעלות, אותו דבר בתל אביב וגם בחיפה. בצפת מעלה אחת יותר, 33. בקצרין 37, אותו דבר גם בטבריה. נצרת עם 36, אפולה עם 37, בית שאן היום עם 40 וזה חם. באשדוד 32, בבאר שבע 35, ים המלח ועין גדי 39, לשתות מספיק מים. לאורך העוטף 36, מצפה רמוני עם 35 מעלות, ובאילת 41, גם שם שותים מספיק ולא מתייבשים, ולא שוכחים כמובן את הילדים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. אנחנו ב-102 FM אלעד, 99-55 בצפון, וכמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו אתם יכולים לשמוע אותנו. אגב, למי ששאל או מי שרצה לדעת, אז שרון פיקט חזר לסן דיאגו, הוא כבר לא באקוודור. טוב שהתקנת, זה חשוב מאוד. אברהם אל מישאלי, בוקר טוב. בוקר טוב למאור מזרחי, לא זה שאנחנו מכירים, אחד אחר, יש עוד אחד. הוא מגיע מאחיהוד, חבר טוב של נדב. ושלומי חדד, בוקר טוב גם לך. רחל, אותך לא שמעתי המון זמן.
2: בוקר נשמע? טוב גיא.
1: בוקר אור.
2: מה שלומך גיא, געגעתי לשמוע. אני שומעת אותך כל בוקר, אבל... נשלוח לך הודעה, לא שלחתי קצת זמן עם הבעיות שלי.
1: כן.
2: והכל יהיה בסדר, וזאת השם, שיהיה שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל.
1: תודה רחל.
2: במיוחד לצבא הגנה לישראל, האהובים שלנו.
1: במיוחד.
2: השם ישמור אותם.
1: נכון.
2: תהיה בריא, וכיף לשמוע אותך כל בוקר.
1: כיף לשמוע אותך.
2: שנה טובה וחג שמח. רחל קריאת, אתה יאיר גולן.
1: רחל, בלי אל גולן, לא פותחת את היום. ברי אפשטיין, דניאל דפז, מאור מזרחי, מאקו כותב, מאור מזרחי זה מותג. אז יש לנו עוד אחד מהחירות. אז יש לנו שני מותגים. איי, איי. הנה האחרון של אייל. בודד בעיר הגדולה.

0: איזה יופי. 20 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב מועדון 6, בוקר טוב לבארי, חנה טייב, חוגג הבוקר, 15 בספטמבר, יום הולדת 7. אבא אוהב אותך ואמא אוהבת אותך וכולם אוהבים אותך, שיהיה לך רק טוב, בריאות והצלחה בכל מה שתעשה. אתה גדל ומתפתח וכולם אוהבים אותך, כולם סביבך. בארי, חנה טייב, מזל, מזל טוב. מאור מזרחי, בוקר טוב לך, הנה עכשיו הוא מדבר איתנו גם המותג מהחיוד. בוקר טוב אח שלי, מה קורה אצלך הבוקר?
1: בוקר טוב גיא ובוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר,
1: אני אשמח למסור דרישת שלום חמה לחן אברהם ממושב החיוד, שסיים בתקופה זאת מילואים בפעם השישית ברציפות.
0: וואו.
1: והגן עלינו הפעם מגבול עזה.
0: איזה גבר.
1: אני רוצה להקדיש לו את השיר חייל של אהבה של אייל גולן.
0: היי,
1: שבזכותו הרגע. אנחנו זוכים שיהיה לנו שקט במדינה, שיהיה לנו קפה אצל נדה ותימני, בפינה בבר לב, יום טוב לכולם.
0: אז בזכותו ובזכות הרבה אחרים, תודה רבה, אנחנו כל בוקר מצדיעים לכל הלוחמות ולכל הלוחמים, סבב שישי כבר של מילואים, וואו, וואו, איזה גבר. רואים שיש לך חברים טובים, מאור, אין מה לעשות, כולנו כאן, כולנו מדינה של... של גיבורים, של גיבורי על. צבי יוחננוף הגיע, אז גם נאמר לו גם בוקר טוב, ובנימין שוקרון גם הקליט לי הודעה, בוקר טוב אח שלי, מה איתך?
2: בוקר טוב גיא צוק היקר, בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש, שאין לנו יום שלישי פעמיים כי טוב ובשורות טובות.
0: אמן.
2: גיא צוק, תן לנו איזה שיר ככה של מודה אני, של עומר אדם, להודות לקדוש ברוך הוא על הכל, תודה השם.

0: אני רוצה לברך כמו שגם על המופע החדש וגם על התניתות החדשות. ברוך אתה אדם האלה, אלוהיך
1: מלך העולם,
0: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לפני ראש השנה אני רוצה לומר לכם שעם הטלית הזאת על הבמה הזאת המהפכה האמיתית זה שכל אחד ידע שצריך להיות גאה להיות יהודי בארץ ישראל. איך נהיה חזקים ונדע תמיד שיש אחד ששומר עלינו.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא, אני תמיד מולד קיית שמונה, תאים לנו ככה איזה שיר ככה של...
1: גדול. לא, לא, אנחנו לא מערבבים כאן כדורגל, אבל כל הכבוד, באמת. בוקר טוב, כמובן, לאור.

0: כמובן דרך האפליקציה או של 99.5 או של 102 FM. לאה ביטון נכנסה עכשיו, תעשו לה גם מקום, איזה יופי של בוקר. בוקר טוב לאברהם אל מישלי, בוקר טוב לצבי אוחננוף שהגיע. בנימין, ניגענו לך את השיר שאתה אוהב, ואנחנו ממשיכים קדימה. הנה פתגם הבוקר. אילון זינגר, דרגון שלנו, שלח לי את הפתגם לבוקר הזה. לא כל מה שתביא לנו השנה נוכל לבחור, אבל נוכל לבחור איזו מתיקות נוסיף לדרך. ואם כבר מדברים על מתיקות, הנה, קצת מתוקים לבוקר. מתעורר, אנרגטים, ונצא ליום החדש הזה עם אתגרים חדשים, עם שינויים, עם הזדמנויות, צמיחה.
1: יוצא מסתכל

0: אושר באושר. לך ולכל המאזינים פה גם. שים לנו איזה בן צור, משהו. תבחר אתה את השיר. שיהיה לך אחלה יום, כפרה.
1: הוא ביקש מלצר ואני שם בר צברי. איזה יופי.

בוקר טוב, גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש. הרבה זמן לא הייתי פה, הרבה זמן לא שמעת את הקול שלי. רוצה לאחל לך המון המון שנה טובה. יהיה לך רק בריאות.

חברים, ברקע הצלילים האלה של בר צבר, ילדה מטורפת, אנחנו נפרדים ומודים לכל חברי מועדון השש שהגיעו הבוקר אל המועדון שלנו. תודה רבה וסליחה, אני בימים של סליחות עכשיו. מבקש סליחה בין כל אלה שלא הספקתי הבוקר, אבל מחר ננסה שוב, נכון? גם אלה שלא הספקתי להשמיע הבוקר, ננסה מחר. שלא כולנו יום מבורך, מיומרית לברי, אביאל באלת, 102 FM, וממני גיא בזק, 99.5.5 בצפון. יום מבורך, יום טוב, בשורות טובות, להתראות מחר, נפתח עוד יום ביחד, בשש.

0: והשעה 7 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה נערכות להרחיב את נתיב השייט באורמוז כדי להתגבר על חסימת באב אל מנדב בידי החות'ים. לפי מקורות דיפלומטיים במפרץ, זו אחת ההסכמות שהושגו במפגש בין מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. בתוך כך, ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה לפנות בוקר כי חלפה הסכנה בשישה ערים, זאת לאחר שקודם לכן הופעלו בהן התראות חירום. ההתראות ניתנו על רקע ההתגברות מתקפות החות'ים על ערים ותשתיות אנרגיה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם המשרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אומר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס All-In בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות. בהדף טראמפ את הקריאות להעתת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה כלשונו, הנשיא הזהיר כי המבקרים מסייעים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. לאורך השיחה, דבריו זכו להסכמתו של מנכ״ל NVIDIA. טקס פרסי אמי ה-78 נערך הלילה בלוס אנג'לס. הדרמה הרפואית הפיץ של HBO Max שמרה על תואר סדרת הדרמה הטובה ביותר וזכתה בפרס הגדול, זו השנה השנייה ברציפות. הפיץ גרפה במהלך הטקס 6 פרסים סך הכל. הסדרה מפרץ האלמנות זכתה ב-14 פסלונים, בהם הפרס לסדרה הקומית הטובה ביותר, ושברה את שיא הזכיות לסדרה קומית בעונה אחת. מתיו ריס עשה היסטוריה וזכה בשני פרסי משחק ראשיים על שני תפקידים שונים, שחקן ראשי בסדרה מפרץ האלמנות ושחקן ראשי במיני סדרה על החיה שבתוכי. השחקניות, השחקנית ג'ין סמארט זכתה בפעם החמישית ברציפות באמי בפרס שחקנית ראשית בקומדיה על האקס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום נהיה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בוקר טוב אילת, איזה כיף לראות אתכם היום. 10 דקות כמעט אחרי השעה 7 בבוקר. אתם על רדיו אילת 102 FM, שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, אנחנו נפגשים בפעם הראשונה השבוע הזה, אחרי ראש השנה. כן, יומיים עברו כבר, היה עם התרמה כזה ודברים חשובים כאלו וצום גדליה וכל מה שקורה מדי שנה, אבל הנה אנחנו נפגשים ונפגשות שוב הבוקר הזה, 3 שעות של מוזיקה מצוינת כרגיל. גירי סגור למוזיקה, לי קוראים אמורית, אני איתכם באולפן עד 10. אנחנו ממשיכים עם טונה, השם ירחם, המשך שבוע מצוין, יום מצוין, פעמיים כי טוב, יאללה צאו ליומכם, אני איתכם.
1: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם, קטם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

תפוחים ותמרים, זה רמי קליינשטיין. אני בטוחה שאכלתם מלא תמרים ותפוחים בחג הזה. שתהיה לנו שנה מתוקה, כמו התמרים הטעימים, בטח של האזור שלנו כאן בערבה, ומלא בריאות, כמו בתפוחים. אני מקווה שאתם שיכולו לאכול את זה גם במהלך השנה, זה חשוב. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בימים האחרונים העולם גועש רועש, בעיקר במדינה, עם הסרט שיצא, הסרט נאזה. אני לא ראיתי, לא צפיתי בו. אני לא בטוחה במה מדובר, אני קוראת על זה הרבה. בעיקר על הביקורות ועל התגובה של צהל לסרט. תראו, אני שוב לא צופה בסרט, ואני יודעת שיש הרבה תמיכה מצד אומנים, ובטח זה גם מאוד מעצבן מלא אנשים, אבל אין מה להתעצבן. האומנות נועדה כדי להעביר ביקורת. לעתים אומנים יוצרים פרובוקציות. האומנים שחתמו על העצומה לתמיכה בחופש הביטוי אומרים, אוקיי, בסדר, חתמנו, באמת אנחנו מאמינים שזה התפקיד של האומנות, וזה שקוראים לסרט דוקו, זה לאו דווקא אומר שהסרט הוא באמת דוקומנטרי. בואו ניקח דברים בפרופורציות ונתייחס לדברים ככה. אומנות, באומנות יוצרים דברים שהם לפעמים מופרכים לחלוטין. שוב, לא ראיתי את הסרט, מדברים על נזק מאוד גדול שנעשה, והנזק, בואו, נעשה כבר בלי קשר. אני מניחה שליוצרים האלה הייתה איזושהי אמירה, שוב, לא יודעת, לא מכירה, אז לא רוצה לשפוט, אבל מה שאני כן רוצה לספר זה על הסרט השני שהיה בפסטיבל טורונטו והתקבל בתשואות גדולות מהקהל, הסרט של אבי נשר, האהבות שלנו. באמת, הייתה שם הקרנת בחורה, ואנשים פשוט קמו ומחאו כפיים. זה סרט שמדבר בעצם על היממה שהתרחשה לפני השבעה באוקטובר, שישה באוקטובר 2023. סרט שהוא... אבי נשר, לא, אני לא בטוחה שצריך להגיד הרבה יותר מזה, אבל הבנתי שזה סרט פשוט נהדר. זאת שזכה גם בארץ, היה מועמד ל-12 פרסי אופיר, וגם שם קיבל ביקורות חיוביות מכל מבקרי הפסטיבל, ומהקהל עצמו כאמור, ואבי נשר הולך לזכות בפסטיבל הסרטים 42 בחיפה, במפעל חיים, כהוקרה על מצוינות קולנועית והתרומה שלו לתרבות הישראלית לאורך השנים. אני בטוחה שגם הסרט הזה מצוין. השחקנים שם, יניב ביטון ונועה כהן ודניאל גימפל, הם גם נכחו באירוע. סרט מצוין. אז בואו נסתכל על הדברים הטובים. אנחנו, יצירה זה דבר חשוב, ויש כל מיני כיוונים של יצירות. אז הנה, אז זה הצד הטוב באותו פסטיבל. הנה, ישראלי יוצר שהביא איתו המון המון דברים טובים. תזכרו, תסתכלו על הצדדים הטובים, החיוביים. לא תמיד צריך להסתכל על הרע, יש המון רע, אבל יש גם כל כך הרבה טוב. זה מה שאנחנו עושים כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, מביאים את האור, מפיצים את האור לעולם עם קרני השמש על הבוקר. אלה אירוסמית, פינק. יאללה, נלבש את המשקפיים הוורודים, נחבוש.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

everything is gonna be alright, everything is gonna be okay, no doubt. אין ספק שהכל יהיה טוב, הכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר. איך אני אוהב את השיר הזה, שהיה תקופה שלי בניו יורק, שם בסוף שנות ה-90, עד ספטמבר 2001, ששם הדברים קצת השתנו. ובכל זאת, הכל בסדר, אנחנו כאן היום, 25 שנה אחרי, אז כנראה שהכל בסדר, 7:30, כאן ברדיו אילת, 102 FM. שבוע שעבר דיברתי איתכם על על דיווח של האינפורמיישן, שמנכ״ל אנתרופיק דיבר על הצורך להעט ולהסדיר פיתוח של מודלי AI חדשים, והדברים, ציטוט דיונים לוהטים בימים האחרונים בכלל בתעשיית ה-AI, כאשר גם סם אלטמן ו-Open AI וגם אילון מאסק הביעו תמיכה בעמדה שלו. החברות לא מסתפקות רק בהצהרות בהקשר הזה. לדברי מקורות, מחודש יולי האחרון מתקיימות פגישות סדירות של קבוצת עבודה עם נציגים מגוגל, אנתרופיק ואופן AI, שדנה בהצעה לחינון גוף תקנים. הפגישות עדיין מתנהלות, הפגישה האחרונה נערכה לפני כשבוע וחצי. האתר אינפורמיישן מדווח עוד שבשבוע שעבר, אלטמן אמר לעובדי אופן AI שהוא תומך בהקמת ארגון בדיקה ופיקוח לתעשיית ה-AI, ומאמין שחברות AI צריכות להקים גוף כזה בעצמן, בלי תמיכה או מעורבות של ממשלת ארצות הברית. לדבריו, הוא אמנם אופטימי שהממשלה תתמוך בגוף כזה, אבל בשלב הזה לא קיים קונצנזוס בתעשייה, ויש גם כמה חברות שמתנגדות. בחודשים האחרונים קידמו גורמים בבית הלבן צו נשיאותי שמורה על הקמת גוף תקנים ל-AI, אבל המהלך נתקע לקראת סוף הקיץ לאחר שלא צבר תמיכה מספקת מממשל טראמפ. אמש הנשיא טראמפ התקשר במפתיע למנכ״ל אנווידיה ג'נסן וואנג בזמן ראיון חי בכנס אול אין בלוס אנג'לס. הוא העביר מסר ברור נגד הקריאות להעט את פיתוח הבינה המלאכותית. עיקרי השיחה הם שקודם כל הוא שם את השיחה על רמקול שכולם ישמעו. עיקרי השיחה הם שהחששות והעזרות מפני סכנות ה-AI אין תרמית או קונספירציה. הוא הצהיר, הרובוטים לא הולכים להשתלט על העולם. כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. Hate that I made you love me. זאת אריאנה גרנדה, 7:32, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת,
1: נרשטיין לפם. ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
7: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
3: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.

עליה שבת עם אור ירח, אוהבת עד בלי די. כמו האהבה שלנו כאן, מאזינות ומאזינים יקרים, עד בלי די. שנאהב תמיד ונפיץ אהבה בעולם. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7, בבוקר 13 דקות לפני 8, ויום רגיל, ילדים הולכים לבתי הספר, לגנים, אתם יוצאים לעבודה שלכם באשר היא. קחו נשימה עמוקה, צאו בזהירות, בשמחה, עם חיוך על הפנים, גם אם הבוקר הוא לא כזה קל, אולי קצת מאתגר, אני באמת... גם בבקרים כאלה, פשוט לובשת חיוך על הפנים שלי, ואומרת לעצמי, בוקר טוב, ואיכשהו היום ישתנה, זה פשוט יוצר תחושה אחרת, אז כדאי שנתרגל את זה יחד, בטח אם יש לנו ילדים וילדות שאנחנו מלווים לבתי הספר והגנים, זה גם מקרין עליהם וחוזר בחזרה אלינו, זה עושה רק טוב. אז חיוך גדול על הפנים, ושיהיה באמת יום מוצלח פעמיים כי טוב, רק בגלל הרוח. שלומי שבת, נשאר, הכל נשאר במשפחה.

Teddy Swims, Mr. Know It All. חמש דקות לפני השעה, שמונה בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, לא להאמין איך היא חלפה לה. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, מציע לכם להישאר, stay tuned מה שנקרא. יש לנו מלא מוזיקה טובה עבורכם ועבורכן. להמשיך את היום הזה הכי טוב שיש. אתם יוצאים ליום הזה עם חיוך על הפנים, נשימה עמוקה והרבה טוב. הדג נחש. הללויה. עד הפרסומות והחדשות, ואנחנו משתמעים מיד אחרי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית, כך דווח ברשת NBC. מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות ההספקה שמקשים על חידושם. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס אולין בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות, והדף טראמפ את הקריאות להאטת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה, אמר טראמפ. הנשיא הזהיר כי המבקרים מסייעים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם משרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אמר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. גבר בן 25 נפצע באורח בינוני בדקירה בחורה, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שמונה ועוד 7 דקות כמעט כאן ברדיו אלעד 102 FM. Best of my love. אלה הרגשות, the emotions. כאן ברדיו אלעד 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד בבוקר יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. עוד שעתיים של מוזיקה לפנינו. גרי סגור, בוקר טוב, תודה רבה. לקרוא ממורית, אני איתכם עד 10, אלו פליטווד מק, ליטל לייז. אז ענה טובה, יום מופלא.

שיר חדש לברי סחרוב, איזה כיף, אלבום חדש, שיר חדש, הוא מתוך אלבום חדש, סולם אהבה, ואנחנו כאן ברדיו אילת, והוא שתם אפילו מאוד מאוד שמחים על האלבום היפה באמת הזה, מקווה שכבר יצא לכם להאזין, ואם לא, אנחנו נשמע לכם בכל בוקר מחדש, לפחות שיר מתוכו. רדיו אילת, מהו 2 FM, 14 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אמש הלילה הגדול של הטלוויזיה, האקדמיה האמריקאית לטלוויזיה, קיימה בלוס אנג'לס, בלוס אנג'לס את הטקס ה-78, טקס האמי ה-78, בו כמובן מחולקים פרסים לסדרות, יוצרים ושחקנים מצטיינים. הטקס כמובן הוא עבר בשידור חי למנועי יס ופרטנר טיווי. את הטקס הנחתה מרישקה אריאתי, האישה הראשונה בתפקיד המנחה מזה 15 שנים, מטורף ש-15 שנים רק גברים הנחו את הטקס, אבל בואו נעבור לפרסים עצמם. בפרס סדרת הדרמה זכתה בשנית הדרמה הרפואית הפופולרית הפיט של HBO Max, היא כבשה גם את האמי בשנה שעברה וזכתה בשישה פרסים השנה. בפרס הקומדיה הטובה ביותר זכתה קומדיית האימה החדשה מפרץ האלמנות, היא שברה שיא של כל הזמנים בו החזיקה הסטודיו המצוינת משנה שעברה. מפרץ האלמנות הפכה לקומדיה המאותרת ביותר בשנה אחת עם 14 פרסים. פרס הסדרה המוגבלת הוא ענק למיני סדרה DTF סנט לואיס, שמעתי עליה ביקורות מעולות, לא צפיתי. היא זכתה בשבעה פרסים בסך הכל. וואו, היו שם הרבה דברים, רגעים מעניינים מאוד. הרגע המרגש של הטקס נרשם דווקא מחוץ לתחרות הרשמית, כאשר פרס הומניטריות המיוחד על שם בוב הופ הוא ענק לשחקן מייקל ג'יי פוקס, כוכב הטלוויזיה והקולנוע האגדי כמובן בחזרה לעתיד, מתמודד מזה 35 שנים עם מחלת הפרקינסון. הוא עלה לבמה כשהוא מסתייע בכיסא גלגלים. הוא זכה לתשואות ארוכות מחבריו בקהל שנעמדו על רגליהם, ואמר כי הוא בהתחלה שמר בסוד על המחלה, אבל ברגע שהוא חשף את זה, הקהל נתן לו כזאת תמיכה, גם הקולגות, וזה ממש לא מובן מאליו מבחינתו. מחוות נוספות הוצגו לזכרה של הזמרת דולי פרטון, שהלכה לעולמה בחודש שעבר. נאום מאוד מרגש של חברתה סלי פילד, גם נאמבר מוזיקלי של כוכבת הקאנטרי ריבה מקנטר, גם לזכרה של השחקנית קטרין אוהרה המצוינת, נאום של ילדי הטלוויזיונים מהסיטקום שיטס קריק, ושל מקאולי קאולקין, בנה מהסרט שכחו אותי בבית. גם השחקנים של באפי ציידת הערפדים, זוכרים שנות ה-90, ציינו את שרה מישל גלר ואת זכרם של חבריהם לקאסט שהלכו לאחרונה לעולמם, אנטוני הד, ניקולס ברנדון ומישל טרכטנברג. עוד רגעים חשובים שהיו בטקס, חשובים מאוד, גם בגזרת הפרסים, אבל גם כאלו ששברו שיאים. ג'ין סמארט ציינה נקודה היסטורית, וזכתה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר בקומדיה על תפקידה בעונה האחרונה של הקס, סדרה מצוינת משובחת, אני ממליצה בחום, היא ב-HBO, שייכת ל-HBO, הופקה ב-HBO, וזמינה בישראל ב-YES ובהוט. היא זכתה באמי על כל אחת מחמש העונות של הסדרה, והפכה לשחקנית הראשונה שעושה את זה על מספר כה רב של עונות. לפניה זאת הייתה הופ לנג עם רוח הרפאים וגברת מיור, וביל קוסבי, אני מרגל. אבל זה על סדרות שרצו במשך שנתיים, שתי עונות או שלוש עונות בלבד, ויצאה זה חמש עונות שהיא זוכה בכל פעם מחדש על השחקנית הטובה ביותר, וגם זכתה הלילה בפרס האמי השמיני שלה, וכך היא שוותה הישג היסטורי נוסף. בסי פרסי האמי לשחקן, אך זו עד היום שחקניות, נעבור למשהו אחר, אבל גם אליסון ג'ני זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר בדרמה, תפקידה בדיפלומטית, גם סדרה טובה. וסי נוסף שנשבר הלילה למתיו ריס, שזכה בפרס השחקן הראשי בקומדיה על מפרץ האלמנות, וגם בפרס השחקן הראשי בסדרה המוגבלת על החיה שבתוכי של נטפליקס, והוא הראשון בהיסטוריה שזכה בשני פרסי שחקן ראשי בטקס אחד, והשחקן הראשון אי פעם שזכה בכל שלושת הז'אנרים המתוסרטים המרכזיים
אחרי שזכה בשנה שעברה בדרמה האמריקאים. זהו, בקיצור, טקס מרגש, מלא פרסים, מלא פרגונים של שחקנים אחד לשני ושכל האקדמיה אחת שנה, אבל באמת פרסים חשובים וסדרות טובות, יצירה משמעותית, ואנחנו תמיד בעד. רדיו אילת 102 FM, 19 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, נשמע עוד שיר ואז נצא לפרסומות. אין מה לחיות.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: השעה בחסות...
7: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
8: עכשיו באלת.
9: הבוקר של אילת עם עומר.

הגעה עם הזיקה, אני אוהב אותך. מזכיר לעצמו שלא ישכח. אני מזכירה לכם ולכם כמה אני אוהבת אתכם ואתכם. כל בוקר מחדש. גם הבוקר, יום שלישי בשבוע. 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו גם הבוקר הזה בוחרים לזכור כמה אנחנו אוהבים וכמה דברים טובים קורים בתוך בליל הידיעות והמודעות והדברים היותר מורכבים שאין לנו הרבה מה לעשות איתם. בואו נשמע קצת חדשות טובות. גאווה ישראלית, דוקטור גליה מנמן שלב, וטרינרית מעין הבשור, זכתה בפרס היוקרתי ביותר בעולם הווטרינריה WSAVA לשנת 2026 ב-8 באוקטובר, בעוד מחבלים עדיין משוטטים באזור, היא ובעלה נכנסו ליישובי העוטף המפונים כדי לחלץ מאות כלבים, חתולים וסוסים שנלכדו בבתים השרופים כשהם פצועים ומורעבים. המסירות שלה נמשכה גם מחוץ לקו האש, כשדוקטור גליה מנמן שלב פונתה בעצמה לכאן לאילת והקימה מרפאת חירום במלון, העניקה טיפול חינם למאות חיות של מפונים. בארגון הווטרינריה העולמי לא יכלו להתעלם מהדבר הנפלא הזה והדגישו שבחרו בה בשל גבורתה יוצאת הדופן, והוסיפו כי פועלה תוך סיכון חיים מוכיח שהצלת בעלי חיים היא עוגן של נחמה וחיזוק לקהילה כולה ברגעי משבר הקשים מכולם. תודה לדוקטור גליה מנמן שלב על מי שאת, פשוט על מי שאת. איזו השראה. אתם רואים, לכולם מגיע שיהיה מי שיהיה שם בשבילם תמיד. כל הכבוד לה, באמת גיבורה. 8:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו נמשיך עם גיבור מוזיקלי משלנו, פיטר גבריאל, In Your Eyes, שיר יפהפה מתוך האלבום So 1986. אלבום מופלא, כדאי לחזור אליו ולשמוע. אז הנה, נגיעה קטנה ממנו, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלה. מתחם מיג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: עכשיו באילת,
13: הבוקר של אילת עם

שהוא נקרא עושה לך גלגל מסתובב. איך אני אוהבת את השיר הזה, מה הילדות, שיר כזה שיושב מתנגן לו על הפטפון שמסתובב ומסתובב. גם תמצית של החיים, איך הגלגל מסתובב לו, איך מסתובב, וואו. 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 9, איך הגלגל מסתובב. אנחנו נמשיך עם ג'סטין טימברלייק, שכאילו בשביל הזה, זה אמור להיות השיר שלו, What Goes Around, Comes Around, אבל אנחנו לא נשמע את השיר הזה, נשמע השיר יותר מגניב שלו, יותר, לא יותר מגניב, סליחה, לא, השיר הוא מעולה, נשמע השיר פאן כזה, Can't Stop the Feeling, קצת מקפיץ, כמעט 9 בבוקר, יאללה, יום שלישי בשבוע. נכון, תחושה טובה. באתי להרים.

לקץ. חתולי האהבה של הקיור מביאים אותנו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. חמש דקות לפני השעה 9 בבוקר. רדיו אילת, 102 FM. הסתיימו שעתיים, כן, ככה זה כשנהנים. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9.

אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו עם מלא אהבה. שירי מימון, שמעון בוסקילה, ספרו לנו כמה אהבה. ואנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות.

0: שעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
10: פה, לא?
9: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, ליד כל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: מיד באילת,
13: הבוקר של אילת עם עומרית.
14: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית. כך דווח ברשת NBC, מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות האספקה שמקשים על חידושם. לפי הדוח, הפנטגון פועל לייעול תהליכי הרכש וזמני הייצור ולצבירת מלאי של חומרים קריטיים, רכיבים ותחמושת נבחרת כדי להתמודד במהירות עם מצבי חירום. משפחות שכולות דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
15: הורים ומשפחות שכולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושומרון לשטחי A, B ו-C, או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות, וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
14: הלחימה בפשיעה, במהלך פעילות המשטרה בנצרת, הותרו בצימר עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש. בחיפוש ברכב של אחד החשודים, הותר תיק מתחת לעגלת תינוק, ובתוכו רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת. שני תושבי נצרת, בני 23 ו-28, נעצרו. אחרי יותר משנתיים, החוק החדש לתיירים בתאילנד נכנס לתוקף. עם הפרטים, כתבנו שר אברהמי.
16: שינוי משמעותי לנוסעים לתאילנד נכנס היום לתוקף. המדינה מקצרת את תקופת השהייה המותרת ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השינוי חל על אזרחי עשרות מדינות, ובהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה. למרות הקיצור ל-30 יום, ישראלים שירצו להישאר בתאילנד תקופה ארוכה יותר, יוכלו לבקש ממשרד ההגירה התאילנדי הארכה של עד 30 יום נוספים.
14: עוד בחדשות, דולפין נפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב והוחזר למים על ידי אזרחים. ברשות הטבע והגנים חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול, וקוראים לציבור שלא להחזירו למים אם יימצא שוב, אלא לדווח למוקד הרשות ולהמתין להגעת צוות מקצועי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

סטריאו לאב פותח לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום שלישי בשבוע. כמו שזה מזכיר שיר כזה מה-90s, לא יודעת, הוא היה לי איזה קליפ בראש של ילדה כזאת רוקדת עם בגד אפריקאית. אני חייבת לעלות על זה, מה זה השיר הזה? אני בטוחה, אני לא טועה, בצלילים אני לא טועה, צלילים זה החיים שלי, זה מלווה אותי, מה שאני קטנה, זה מה שהצליח לשמור עליי הצלילים. לא זוכרת הכל לשיר הזה, אני בטוחה שאם אתם מאזינות ומאזינים לי מדי בוקר, אתם יודעים למה אני מתכוונת. אני עוד אחזור עליכם עם זה, מה שנקרא, 9:08, רדיו אילת 102 FM, אנחנו בשעה השלישית שלנו, בבוקר יום שלישי בשבוע. השעה האחרונה לבוקר של אילת, אבל רק לבוקר הזה יש לנו עוד יומיים. גרי סגור למוזיקה, עמרי תנוכי איתכם עד 10. לילי ווד, פטריק ורובין שולץ, מתפללים, פריירז אין סירמיקס. האזנה טובה, יום מופלא.

כן, כן, אלו הם חיינו, חיים ברדיו אילת, מה הוא 2FM, 9:15 בדיוק עכשיו. תשמעו, יש שם בעיר דברים מאוד מעניינים, כדאי באמת להסכית ולשמוע וגם לעשות, כי דואגים לנו לדברים חשובים ומעניינים, אז שתדעו שבשעה 16:00, יש לכם אפשרות, רגע, לעין, זהו, ידעתי שיש מוזיקה מאחורי, סבבה. אז בארבע אחרי הצהריים, הפנינג חגי תשרי לכל המשפחה, הדוכנים של סדנאות ויצירה, כל זה ברוח ראש השנה ויום כיפור וסוכות ושמחת תורה, וזה קורה בפארק גן פטקין בחטיבת הנגב, וכניסה חופשית 16:00, תבואו, כל המשפחה, ילדים, הורים, סבים, סבתות, תהנו באמת מכל הטוב הזה לקראת החגים, חגי תשרי המעולים. ב16:30... פעילות מדעית לבניית מכוניות מחומרים ממוחזרים, מהמם, קוראים לזה סדנת ניוטון, זה כמובן בהשראת המצאותיו של ניוטון, וזה קורה במתנס יעלים, בשעה 16:30 אמרתי, וזה לא רק 15 שקלים, זה כאילו, מה זה שווה? אין שם אחלה פעילויות, אז או שתלכו להפנינג, או שתנסו קצת מזה וקצת מזה, אבל באמת שני דברים ממש שווים. ובשמונה בערב, לנשים בלבד, ערב נשי של תפילה ומעגל נשים, כתיבה, תשליך ומוזיקה לנשמה לקראת השנה החדשה, כמה יפה זה קורה בחוף הצפוני, החוף הנפרד באזור הנשים, עולה 25 שקלים חדשים בלבד, סופר שווה ומעניין, וכל הכבוד ליזמיות ומארגנות הדבר הזה, נהדר, כאמור 8 בערב בחוף הצפוני. אז דברים שווים אמרתי, נכון? ואני לא אמרתי סתם, נכון? זה היה באמת משהו שווה. רציתי לשים לכם איפה הוא נעלם לי, למה? אוי, טוב. חבל, חבל. רציתי לשים את החדש של שחר טבוך. טוב, נמצא אותו אחר כך, בינתיים נשים את זה. קצת נסלסל עם סטטיק ובנאל. וגם רוצה לקרוז, נהדר. 17, 18 דקות אחרי 9 בבוקר, רדיו אילת.

0: Solim. Sing, sing, sing. השעה בחסות. תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
0: השעה בחסות. תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלעד קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
8: עכשיו באילת.
9: הבוקר של אילת. עם

0: And I did not know how to
1: talk to me.
0: Don't talk to me.
1: משארת בוחם. זה, אני זכרתי שרציתי להשמיע אותו, והוא נעלם לי פתאום מהרשימה, אז... אבל הבטחתי. אז הנה, אני מקיימת. 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. השיר של שחר יצא בינואר 2026, תחילת השנה. באותה תקופה יצא גם השיר הזה, ישראל, של קובי אפללו, מתוך האלבום השישי שלו, בית. נדבר על כל מלחמת השבעה באוקטובר, מחשבות, הפחדים...

נרדמת מאחור, הכביש לא נגמר. אבא פה לידך כל הזמן.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
0: עכשיו באילת.
9: הבוקר של אילת עם

Papa Ute, listen, hear me dad. אבא שבשמיים הוא תמיד שומע, תמיד מקשיב. אנחנו שצריכים לקבל, להיות פתוחים, לקבל. זה החלק היותר מסובך משום מה. אנחנו מבקשים, מבקשים, למדים לקבל לחזרה. אבא מקשיב. גם אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, גם אתן ואתם מקשיבים, מאזינים ומאזינות לנו. 47 דקות אחרי 9 בבוקר, 13 דקות לפני 10, אנחנו ממש קרובים לסיום הבוקר שלנו יחד. אז בואו נמשיך, יש לנו עוד קצת זמן למוזיקה, זאת הודעה.

כמו שפרץ נופל מהשמיים ומעניק לך אהבה, ואני כאן מהאולפן שולחת לכם ולכם מלא מלא אהבה ומרגישה את האהבה שאתם שולחים ושולחות לחזרה. אז תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שהייתם איתי גם הבוקר הזה כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. ודאי האזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. עוקבים אחרינו, נכון? באינסטגרם, בטיק טק, בפייסבוק, ביוטיוב ובכל מקום שקיים. אז שוב תודה, ונאמר תודה גם לגרי סיגור על כל המוזיקה הנהדרת בתחנה 24/7, ממש כך. תודה לדרך עוד יוקו מאחורי הזכוכית כאן, שכבר עמלה וסוגרת את התוכנית הבאה. עצם העניין עם מודי שכתר שמגיע ממש תכף לאולפן ויושב כאן במקומי. לי קוראים אמרית, אני אחזור גם מחר, תבואו גם, כדאי, יהיה כיף, נעביר עוד בוקר ביחד עם המון המון מוזיקה טובה ובשורות טובות ורק דברים טובים שאנחנו מוצאים בעולם. וגם ניפגש היום ב-11 בתוכנית המומחים עם שמולי קליין, המומחה מספר אחת במדינה, שמביא באמת דברים כל כך מעניינים ושנותנים לנו גם הרבה תוכן וגם תכלס כל מיני דברים שווים תמיד, חוץ מטיפים מעניינים, גם בקטע כלכלי מאוד מאוד עוזר. אז יום ב-11 בתוכנית המומחים, נשתמע שוב. זהו, עד אז שיהיה לכם המשך יום מופלא, פעמיים כי טוב. מחר ב-7 בבוקר, כרגיל הבוקר של אילת, אנחנו נסיים עכשיו עם הצלילים הנהדרים האלה של טינה טרנר, עוד אחת שחסרה בעולם, אבל השאירה הרבה הרבה דברים טובים אחריה. We don't need another hero. לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו יש את הגיבור והגיבורה הפנימי. אל תשכחו לעולם.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט
3: של אילת. סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: השעה בחסות
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: מיד באילת,
14: עצם העניין עם אודי שכטר.
15: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם במהלך פעילות מבצעית בכפר במרחב בנימין. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותו, הם נפגעים בקרב כוחותינו. משפחות שכולות דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
16: הורים ומשפחות שכולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושומרון לשטחי A, B ו-C, או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
15: דילמת הסיסי, לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחותים. ביקורו של יורש היצר הסעודי במצרים נועד לגבש קואליציה צבאית חדשה בהובלה אמריקנית, כך מדווח כתבנו דני זקן. במסרים שהעביר, הבהיר בן סלמן, החותים יחזיקו אותנו כבני ערובה וידרשו כופר. בינתיים בסעודיה מוכזבים מטורקיה ומפקיסטן שמסתפקות במאמצי תיווך בלבד מול האיום בתימן. בקשת הליכוד לפסילת רע"מ. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לרע"מ להגיש עד יום שישי את תגובת הסיעה לבקשת הליכוד לפסול את הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תגיש את עמדתה עד ליום שלישי הבא. מפלגת הליכוד צפויה להגיש היום גם לוועדת הבחירות המרכזית בקשות לפסילת הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: היום נהל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי ד' בתשרי תשפ"ז. 15 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר דרך עוד יעקב, המנהל אולפן טכנן שידור מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו יהיה איתנו, עם בקשתו לפסולת מועמדותו של עופר כסיף, וגם בחירות מן הסתם. עיכוב בתקציב הביטחון מאיים על הצטיידות צה"ל, 12 מסוקי הפאט שעלולים לעבור למדינה אחרת, כי לא שילמנו בזמן, יש איזה סיפור עם משרד האוצר משרד הביטחון וצהל על התקציבים והדברים שלא קונים בינתיים. אריה גוזי, פרשננו לענייני ביטחון ותעופה, יהיה איתנו סביב הנושא הזה. נשמע על מפלגה חדשה, סדר חדש, עורך דין אביטל אופק יהיה איתנו. זה מפלגה שעכשיו רק יוצאת בקמפיין, לא שמעתם כמעט עד עכשיו, כי זה מפלגה בלי הרבה כסף, בלי טייקונים שעומדים מאחוריה, כי היא מייצגת נכים וקשישים. הם עכשיו יוצאים בקמפיין, אנחנו נדבר איתם. דרור קרן, מזכירת קיבוץ אילות, תהיה איתנו לקראת המהפך, השינוי בקיבוץ אילות, שעובר לשיטת עצמאות כלכלית מקיבוץ שיתופי. ודוד וטורי, הרוכש של בני אילת, תהיה איתנו, ננסה להבין אם יש עוד התפתחויות בגזרת המנהל המקצועי החדש, או שוויתרו בכלל על התפקיד. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. גרי, מילה על הדרבי, תגיד לי שראית, אל תאכזב.
2: מה זאת אומרת, ראיתי. ברור שראיתי.
1: ראית.
2: טוב. גזמת.
1: טוב.
2: הכנתי את המשפחה שאין טלוויזיה, תעזבו אותי ביום שלכם.
1: ראית את המשחק ההתקפה? עזב את ההגנה, שגם הייתה בסדר יחסית, אבל ראית את המשחק ההתקפה? תשמע.
2: ראיתי את הסדר, כן.
1: כן? זה היה כמו להק של חמקנים. עם החמקן F-35 ורלה.
2: כן. כן, האמת היה נחמד. אני שלא כדרכך, אני אעשה את זה. הגול הראשון והיחידי של הפועל היה גול יפה.
1: נכון. וישר שילמו על זה.
2: והוא ישר שילמו על זה אחר כך, כן.
1: טוב, ימים טובים סך הכל.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו. עודד פורר איתנו? כמעט. כבר איתנו חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, שמעלים הילוך בקמפיין הבחירות שלהם. הם מבקשים לפסול את עופר כסיף תחילה, וככה יש כזה גל פסילות עכשיו, שכולם מבקשים לפסול את כולם. ובתווך אמירתו של חזקי ברוך לפני מספר שבועות, שבדבריו של, של עודד פורר, הופיעה המילה ראש הממשלה הבא יהיה אביגדור ליברמן. שזה מעניין. שוב, ננסה לתפוס אותו. שלום, חבר הכנסת עודד פורר.
2: שלום רב.
1: מה שלומך, אדוני?
2: שלומי, שלום עמי. אנחנו, מה שנקרא, עם אופטימיות זהירה לקראת סוף אוקטובר.
1: מאיפה אתם שובעים את האופטימיות?
2: בשטח, תשמע, אתה מסתובב, זה ברור לחלוטין שהציבור מבין שחייבים להחליף את השבעה באוקטובר. בסוף אנחנו נמצאים כמעט 3 שנים מאז המלחמה, אז לא זו בלבד שתחת הממשלה הזאת הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, אלא שחמאס עדיין שולט בשטח, חיזבאללה עדיין בלבנון, איראן עדיין מאיימת עלינו, ונמל אילת עדיין סגור.
1: לא רק שעדיין סגור, יהיה סגור ככל הנראה עוד יותר, בעקבות הצעדים האחרונים של החות'ים. וזה משהו סיפור.
2: אתה יודע, מבחינתנו, הצעדים האלה כבר כמעט 3 שנים. אתה יודע, מדינת ישראל, לצערי, הממשלה הנוכחית השלימה עם סגירת נתיב השייט לאילת, מה שלא עשו הממשלות בישראל, לא ב-67 ולא ב-56. אתה יודע, כשמדינת ישראל הייתה הרבה יותר חלשה וקטנה ופחות גם עם עוצמה כלכלית כמו שיש לה היום וביטחונית, היא לא השלימה עם זה שסוגרים לנתיב שייט לאילת. אבל הממשלה הזאת ימצא את המילה החלה, וחזרנו לקונספציה לצערי של השישה באוקטובר, ואנחנו רואים עדיין מסעיות תורמות ומתדלקות את חברות.
1: אתה יודע, אבל אני מסתכל גם בהרשתות, וגם בין חבריי, מה שנקרא, כביכול גוש הימין. והם לא משנים את דעתם, הם לשיטתם. בנימין נתניהו יציל את מדינת ישראל.
2: תראה, העובדה היא שיש רבים שכן משנים, אבל אני מציע גם לך, אתה יודע, אתה מעלה אנשים להתראיין. בסוף יש פה כמה שאלות שנתניהו חייב עליהן תשובה למדינת ישראל. הוא חייב לאזרחי ישראל תשובה למה הוא החליט להעביר כסף קטרי ב-2018 במזומן לחמאס, בניגוד לכל תפיסת עולמו. למה הוא החליט לשחרר את יחיא סינואר בעסקת שליט?
1: כי זה היה עליו לחץ לקיים את עסקת שליט, לא?
2: לא, הוא יצר את עסקת שליט. זאת עסקה שהוא המציא, בניגוד לכל תפיסת עולמו. בדיוק כמו שצריך לשאול אותו, למה הוא הצביע בעד תוכנית ההתנתקות שהיא בניגוד לכל תפיסת עולמו? ואתה מבין שפעם אחר פעם, אתה יודע, בסוף...
1: מה אתה חושב התשובה על השאלה? מה אתה חושב שהתשובה על השאלות האלה?
2: אני חושב שנתניהו חייב פה תשובה לאזרחי ישראל. אני לא יודע לענות את התשובה. אני לא יודע למה נתניהו ב-2017 מצטט מתוך המסמך שהגיש לו שר הביטחון ליברמן, שתיאר במדויק מה חמאס מתכנן לנו, והוא עושה את זה בוועדה לביקורת המדינה, והוא לא נוקט שום צעד, ולא זו בלבד שהוא לא נוקט שום צעד, הוא מסרב לסיכולים ממוקדים, הוא ב-2018 ממציא את תוכנית ההסדרה וההכלה, ומעביר מזוודות דולרים לחמאס. אני לא מצליח להבין, לי אין הסבר לזה, אבל אני חושב שבטח אחרי טבח 7 באוקטובר, נתניהו צריך להתייצב אל מול אזרחי ישראל, אל מול המצלמה, ולהגיד להם, חברים, אני החלטתי להעביר כסף לחמאס בגלל 1-2-3. אני החלטתי לשחרר את יחיא סינואר יחד עם עוד 1,026 מחבלים כדי שיבנו את צבא חמאס בגלל הסיבות 1-2-3. הציבור, לפחות הדין וחשבון הזה מגיע לו. אתה יודע, קרה כאן טבח שנרצחו, נחטפו, ננסו, אף אחד לא נותן את הדין. אסון צפית קרה, אתה יודע, נהרגו שם באמת, אסון קשה מאוד, נהרגו שם תלמידים. ראש המכינה, שבכלל לא היה בטיול, לא היה בזה, הוא נכנס ל7 שנים לבית סוהר, כי הוא נשא באחריות כמי שהיה ראש המכינה, והיה עליו לדעת. אז איפה נתניהו באירוע הזה? איפה נתניהו שלא... עכשיו, הוא לא יכול להגיד כמו באסון מרוע, אתה יודע, אסון האזרחי הגדול ביותר שקרה גם תחת כהונתו. לא משכו בדש מילי. משכו גם משכו. הודיעו, התריעו, אמרו. זאת, אני עוד לא מדבר על ההתראה שהוא קיבל מאיחוד האמירויות. הוא לא היה צריך לקבל את ההתראה, הכתובת הייתה על הקיר כאן. הוא חייב תשובות לאזרחי ישראל.
1: תשמע, מצד שני, אני רואה את הקמפיין, משייכים אתכם, ישראל ביתנו, שאתה יודע, תמיד הייתם מה שאני... ליברמן תמיד היה נחשב ימין, אוקיי? אבל משייכים אתכם באמת לגוס שמאל. כמה זה? זה מעליב אותך באופן אישי, או שאתה אומר, זה פוליטיקה, אני לא מתרגש?
2: זה פשוט קשקוש שהממשלה הזאת, שראש הממשלה שלה הצביע בעד ההתנתקות, ושר הביטחון שלה הצביע בעד ההתנתקות, ותנועת ש"ס שמחזיקה את הממשלה הזאת, מה שנקרא, אתה יודע, בציפורניים, היא זאת שאחראית על הסכמי אוסלו, ואפשרה את הסכמי אוסלו, הם מטיפים לשמאל וימין. בסוף יש כאן שאלה לא של שמאל וימין, יש כאן שאלה בין ברית המשתמטים לברית המשרתים. הממשלה הזאת בחרה בברית המשתמטים, היא בחרה בזמן מלחמה להעביר עשרות מיליארדי שקלים ולפנק את כל מי שמשתמט בהנחות בארנונה, בהנחות בחשמל, בתקציב למעונות יום, בתלושי מזון, ואת מי שמשרת התדרסה תחת הגלגלים האלה. והגיע הזמן שממשלת המשרתים, של ברית המשרתים, תקום כאן כדי לעשות חוק גיוס לכולם.
1: כשאתה אומר ברית המשרתים משייכים אתכם, אולי כהתקפה על המפלגה החדשה של אופר וינטר, משייכים אותו אוטומטית לליברמן. בוא תספר לי איך אתה בונה את הקואליציה שלך?
2: קודם כל, אני חושב שכל המפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלת השיבה באוקטובר ומתנגדות להשתמטות, הן פוטנציאל להיות חלק בממשלה שלנו. אבל
1: וינטר מה אומר? אני שייך לנתניהו.
2: אני לא יודע אם אופר יעבור את אחוז החסימה או לא, אבל גם פה יש צביעות מאוד מאוד גדולה. בסוף, אתה בא ואומר, אני רוצה גיוס, אז אתה לא יכול להשתייך לברית המשתמטים. אתה בא ואומר, אני רוצה הכרעה, אז אתה לא יכול
1: להשתייך. אני אגיד לך מה, הוא יבוא ויגיד ליברמן בא. הוא יגיד לנתניהו, ליברמן בא איתי?
2: להצטרף לגוש לא יבוא, ואין שום מצב, תבין. לא יכול להיות. שמי שתחת כהונתו הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, הוא גם זה שימשיך לנהל את העסק ולא יישא בשום אחריות באירוע הזה. אתה יודע, לא, אני אומר, עזוב הכל, את הטענות שיש לי, טענות כאלה וטענות אחרות, רק על הדבר הזה. האיש לא יכול להמשיך לקיים כראש ממשלה. אנשים עפו מתפקידים פחות בכירים עם עוד קין על הרבה פחות מזה. אז פה אנחנו מדברים באמת, אבל אני אומר, על אירוע שבו ראש הממשלה גם לא נותן תשובות לציבור. הוא לא מסביר לציבור למה הוא בחר, וזה היה יוזמה שלא הקונספציה של העברת מזוודות הדולרים לחמאס. למה הוא שלח את ראש המוסד לקטר להתחנן בפניהם שיעבירו כסף לחמאס? מה האירוע הזה? אנחנו במשך שנים, תחת שלטונו של נתניהו, היה נוחת כאן מטוס קטרי בנתב"ג, היוצא ממנו שליח קטרי עם מזוודות מלאות במיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, מלווה על ידי קציני צה"ל בהנחיית הממשלה, כדי להעביר את הכסף הזה לחמאס במחסום ערב.
1: בלי תיעוד, דרך אגב, בלי תיעוד, בלי לספור, זה היה בשחור?
2: ככה, בכסף מזומן. זה נשמע לך בכלל ריאלי, שאחרי טבח השבעה באוקטובר, מי שקיבל את ההחלטה הזאת עוד נשאר בתפקיד, ולכן אני אומר, הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. ואתה יודע מה? אפילו על החוק האחרון שהיא חוקקה.
1: תשמע, בצד שני, יש תיאוריית הבגידה מבפנים. שמקדם גוש הממשלה שכן ישב בשבעה באוקטובר. איך אתה רואה את זה? גם שם יש שאלות.
2: אני חושב עוד פעם, הניסיון להסיט לכל מיני קונספירציות הזויות והזיות באירוע הזה, הוא פשוט ניסיון לברוח מאחריות. אני אומר שוב, מי שחייב תשובות לציבור הישראלי וצריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד למה הוא החליט להעביר כסף קטרי לחמאס, זה נתניהו. מי שצריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד למה הוא שחרר את יחיא סינואר עם עוד 1026 מחבלי חמאס כדי שיבנו שם צבא, זה נתניהו. מי שצריך להסביר לציבור למה הוא הצביע בעד תוכנית ההתנתקות, זה נתניהו. מי שצריך להסביר למה הוא אפשר את הסכמי אוסלו, זה אריה דרעי, השותף הבכיר של נתניהו. זה הסיפור. אלה השאלות שצריך לשאול, ואני אגיד לך יותר מזה. מי שצריך גם לעמוד מול הציבור ומול משרתי צה"ל ולהסביר להם למה החוק האחרון שהממשלה הזאת חוקקה בכנסת היה חוק פטור ממעצר למשתמטים, זה כל חברי הממשלה הזאת שבזמן מלחמה דואגים למשתמטים במקום למשרתים, ועל זה הבחירות. כל הסיפורים שמסביב זה ניסיון להסיט את דעת הקהל וניסיון להסיט אותנו מהנושא המרכזי. זה הבחירות. הממשלה הזאת נכשלה בכל תחום שהיא ניהלה, בתחבורה, בכלכלה, במדיניות החוץ שלנו שהגענו לבידוד המדיני הזה. ואתה יודע, אנחנו מדברים על אילת, גם העובדה שנתיב שייט חשוב וקריטי למדינת ישראל, סגור, כמעט שלוש שנים, לא מדבר על ההשלכות שלו.
1: זה בגלל שזה אילת, כנראה לאף אחד לא אכפת. בוא נגיד את האמת.
2: זה לא רק ההשלכות, אני אומר, זה לא רק ההשלכות לעיר אילת. זה ביטחון אסטרטגי של מדינת ישראל. למה בן גוריון וגולדה ולוי אשכול הבינו את המשמעות של נתיב השייט הזה והשמירה שלו פתוח. והממשלה הזאת לא. זה פשוט לא עניין אותם. לא מעניין אותם שהנמל
1: פתוח. לסיום,
2: אני אומר לך שאנחנו משלמים על זה גם.
1: אני יודע שזה לא מעניין אותם. תראה, לסיום. אלא אתה יודע, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אני, לסיום, אני חייב לשאול אותך. אני רואה שאתה מגיש בקשה לפסול את מועמדותו של עופר כסיף. א', אני בעד, אבל אנחנו רואים שגם במקביל יש קמפיין כזה שלם, לבטל את רם, לבטל את המשותפת. בוא נגיד, חלקים מהם אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות בכלל בכנסת, אבל זה כנראה לא תלוי בנו, זה כי נשמת הפה של הדמוקרטיה, אומרים לנו המשפטנים. יש לך טיעון חזק על עופר כסיף שאפשר יהיה לעבוד איתו?
2: העובדה היא שאני כבר הובלתי את הפסילה שלו ב-2019, ואומנם בג"ץ עשה את ההחלטה, אבל הוא גם אמר, הוא עוד לא עשה חלק מהדברים. מאז 2019 ועד היום, עופר כסיף השתמש בתפקידו כחבר כנסת, כדי לתמוך במאבק המזוין נגד מדינת ישראל, כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, כדי להתיר את דמם של חיילי צה"ל. אגב, הוא עומד לדין כרגע, בבית משפט הזה שהוא תקף שוטרים וחיילים, ולכן
1: הוא בכלל מועמד?
2: הוא מועמד.
1: איימן עודה נזרק, הוא לא?
2: אין ספק שצריך לצלול את המועמדות שלו. אני כן יכול להגיד לך שאני עדיין מופתע מהעובדה שחברי הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית מסרבים לחתום לי על הטופס כדי להגיש את אותה הדחה. באמת נשגב מבינתי עד לאן הגיעה הפוליטיקה
1: רגע, אתה מבקש לפסול את עופר כסיף וחברי הליכוד לא חותמים לך על זה?
2: אמת.
1: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה.
1: שלום, אריה גודי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הרי פרסום בחדשות 12 על עיכוב בתקציב הביטחון שמאיים על הצטיידות צה"ל, 12 מסוקי אפאצ'י עלולים לעבור למדינה אחרת. זה מה זו, זה תרגיל לחץ של צה"ל דרך פרסום בתקשורת, או שתספר לנו איך עובד הרכש?
3: גם במדינה למודת מחדלים כמו מדינת ישראל, לדעתי, אחרי המחדל של 7 באוקטובר, זה המחדל השני בחשיבותו, או איך נקרא לזה, עצימותו. מדובר פה בתקציב שהיה דרוש שלשום. ראשית, להשלמה של ציודים, שנית, להשלמת פיתוחים שונים של התעשיות הביטחוניות. קודם ניגע בנושא של השלמת ציודים, חימושים. אני לא יכול להיכנס פה כמובן לפרטים, אבל יש דברים שדרושים באופן מיידי ודחוף שלשום בבוקר, ואין את הכסף, אין את התקציב. יש את הנושא של הרכש, כמו של המסוקי אפאצ'י החדשים. רק אני אספר לך שוויכוחים כאלה גרמו לעיכוב של 6 שנים בהספקת מטוסי התדלוק, ה-KC-46A, בזמן שחיל האוויר המשיך להשתמש במטוסי 707, עתיקי יומין, שכדי להשיג להם חלקי חילוק, שלחו אנשים למגרשי גרוטאות בעולם לפרק מטוסים ישנים. המחדל הזה הוא פשוט לא מתקבל על הדעת. במדינה מתוקנת, אם יש ויכוח בין שר הביטחון ושר האוצר, ראש הממשלה קורא להם, מכניס אותם לחדר, ואומר, יש לכם 4 דקות, 3 דקות, לגמור את העניין.
1: רגע, הם כולם אותה ממשלה ואותו גוש, אז מה, על מה הם רבים?
3: אבל פה רבים על ביטחון המדינה. יש דברים שחסרים. אם היום פורצת מלחמה, ונגיד טראמפ לא מתחיל להפעיל רכבת אווירית לנבטים, אנחנו נלחם עם עוגת קוט. אני לא יכול לדבר על הפרטים, אבל אני לא נרדם בלילה, זה פשוט חוסר אחריות ברמה
1: של... אתה אומר, אנחנו שומעים אפאצ'י. אתה אומר, המצב הרבה יותר חמור מלא קנינו אפאצ'י.
3: הרבה יותר חמור, זה אפאצ'י זה יידחה, יש פה נושא של חימושים מתקדמים, יש פה נושא של השלמת פיתוחים, יש פה נושא של ניסויי שטח של מערכות חדשות בנושא הגנה אווירית. אני מדבר ברמה של כותרות כי אני מוגבל ברמה, אבל שמע, אני לא ישן בלילה. זה טירוף מערכות מוחלט, דבר כזה. לתת כספים קואליציונים, אני לא חושב לפוליטיקה. תמצאו, יש כסף. אבל פה זה עניין של
1: כיפה. אנחנו עושים מצבנו הכלכלי טוב מאי פעם, אז איך זה, אתה מסביר את הפער הזה?
3: הנושא הוא כיפופי ידיים פוליטיים, ושוכחים את הנושא הביטחוני. המלחמה יכולה להתחדש פה בכל הזירות, ובעוד דקה וחצי.
1: תשמע, רצה שמועה חזקה, שהתחילה כבר בזמן המלחמה האחרונה עם איראן, שטילי המצרר שהיו מפוזרים, ולא הטילי ה-500 קילו על הראש, הטילים המפוזרים לא יורטו בשל מחסור בחימושים. אתה מכיר את זה?
3: אני מכיר את זה ולא נרדמתי שבועיים. מכיר את זה כי...
1: רגע, אבל לא הייתה ידיעה רשמית שלא עלינו חימושים.
3: הכתובת הייתה על הקיר, ידעו בדיוק, הפעילו, אני אגיד זה ברמת הכותרות, הפעילו מערכות שלא מיועדות למשימות מסוימות כפתרון ביניים, פתרון חליפי. מדינת ישראל שיש לה מערכת רב שכבתית להגנה אווירית, לא היו חימושים
1: מדינת ישראל, בואו נדבר בלי כותרות. מדינת ישראל החליטה שטילי המצרר, אם יהיה נס, נוריד אותם, אם לא, שינחתו עלינו.
3: ממש ככה. קיבלו פה החלטה, ונהרגו אנשים, ונהרסו בתים, ופשוט, בשכונה שלי נפל טיל מצרר כזה, וגרב לנזקים עצומים. עכשיו הוויכוח הוא על, על, על המוכנות למלחמה הבאה. ויושבים שרים, ויושב ראש הממשלה, ואתמול היה ראש האופוזיציה, ואני פשוט קורא את הכותרות, ואני תולש את השערות מהראש, כי זה היה צריך להיות מוחלט ומוסכם, והעברות כספיות...
1: אנחנו בכלל דיברנו על כך שלא נהיה תלויים יותר באחרים, והכל נייצר בעצמנו.
3: ראשית, המצב הזה הוא חלומות באספמיה, אבל כדי להיות מוכנים לתחילה של מלחמה הבאה, צריך פה הרבה, לא יודע, 40 או 50 מיליארד שקל, לחדש מלאים, לגמור פיתוחים, להמון דבר, לניסויי שטח. יש פה דברים שהם פשוט תקועים. יש פה תקועים. מדברים איתי ראשי תעשיות ביטחוניות שאני אעזור להם. אני יכול לעזור להם. אומרים, תגיד, אתם השתגעתם שם למעלה. זה כספים שמיועדים לפרויקטים שכבר מוכנים, מבושלים. אבל אין כסף. אין כסף. וימשיכו ככה עכשיו עד הבחירות, הולך לאיבוד עוד חודש ועוד חודש, ואת יודע מה? באמת, אחרי המחדל של 7 באוקטובר, זה המחדל השני בחומרתו. אני לא מגזים בשום דבר.
1: קיצור, הסיכום השיחה ממך...
3: אני נרדם בלילה.
1: גם ככה לא נרדם בלילה. גם ככה לא נרדם בלילה, אתה מחיץ עוד יותר. אם אני אשאל אותך לסיכום, האם מדינת ישראל מוכנה למלחמה הבאה?
3: לא.
1: אריה גוזי, פרשן לעניין הביטחון ותעופה, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת, 102 FM.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למאדרין.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת, 102 FM.
11: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
12: היי, עומרית, מה המצב?
11: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
12: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
11: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
11: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
13: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר על המפלגה החדשה, סדר חדש. אם לא שמעתם עליה עד עכשיו, זה כי עכשיו יוצאת בקמפיין. כי אין לי טייקונים מאחוריה. שלום עורך דין אביטל אופק, ראש מפלגת סדר חדש, גן אלוף במילואים, שלום אדוני.
14: שלום לאודי ולכל המאזינים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו דיברנו בעבר, ככה כשנרשמתם, אתם תנועה חדשה שמאגדת גם את הנכים הופכים לפנטרים ועוד כל מיני רסיסי מפלגות או אנשים עם כוונות או עמותות שפועלות למען הנכים וקשישים. מה הקונספט?
14: תרשה לי לתקן אותך. אנחנו כבר פועלים לכלל עם ישראל. הקשישים
1: והנכים. אחים וקשישים, היום זה כלל עם ישראל.
14: נכון. היום כולנו פגועים.
1: נכון. מדינה בפוסט-טראומה.
14: זאת בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. ואנחנו שלא כל שאר המפלגות, כולל הוותיקות, שמשרתות סקטור מסוים או דעה מסוימת, אנחנו פועלים לכלל אזרחי מדינת ישראל.
1: רגע, אתה יודע מה? בוא נעצור רגע. אתם המפלגה החברתית היחידה?
14: נראה לי שכן. אני גם לא רק זה. אני גם אומר לך איך אנחנו הולכים לעשות את זה. כי אנחנו מדברים בכלל על שינוי של כל הקונספט הפוליטי בישראל. אם היום אנחנו בוחרים למפלגה ודאגו מלכתחילה, מאז שאנחנו, המדינה הזאת נוסדה, לעשות מפלגות שיהיו סקטוריאליות לפי דעות או לפי אורח חיים כזה או אחר, ואני בכוונה לא מציין, אנחנו לא באים, אנחנו בכלל לא מדברים בצורה הזאת, בגישה הזאת. כי היום, מקום המדינה, אין לאף אזרח שום נציג בכנסת, אישי שלו. כי האזרח בוחר מפלגה, המפלגה יש לה את הנציגים שלה בתוך הכנסת, ולמעשה הם נציגים של המפלגה, הם פועלים עבור המפלגה ועבור הרעיונות של המפלגה, או שזה ישרת האינטרסים של ראש המפלגה. אנחנו אומרים הפוך. אנחנו מבקשים שכל אזרח במדינה הזאת יהיה לו לפחות 10 נציגים אישיים שלו בכנסת.
1: תודה, אז בתור רעיון ובתור כזה נחמד. אבל אנחנו מסתכלים, כל המפות הסקרים למיניהם, אתם אפילו לא מופיעים, אתה יודע, היו כאלה שדרגו את ה-1-2, עשו ייחודים וכל מיני כאלה, אתה יודע, כמו זליחה, כמו המילואימניקים, כמו זה, שפתאום הם מוזכרים כאלה, למה נניח לא התחברתם לבני גנץ, שיש לו גם מלא כסף וגם אין לו קולות?
14: עוד פעם, זאת מה שנקרא הפוליטיקה הישנה, כי הם יושבים על מפלגות, והם לא מוכנים לוותר על הכוח של המפלגה. אנחנו, בדעה שלנו, המפלגות למעשה מאבדות את הכוח שלהם, כי אני מעביר את הכוח מהמפלגה לאזרחים.
1: אבל אתה כרגע לא עושה את זה. איך תעשה נכון. את זה? מה הדרך להגיע לאנשים? אתה אומר, אתה אומר בעצם, אני יכול לבוא מלמטה. לא סופרים אותי, לא כלום. אני יכול לבוא כמפלגה חברתית. היחידה שפועלת לציבור, בוא נגיד, הכי מנוקנק בישראל. ולקרוא להם, בוא תצביעו לנו, אני הנציג שלכם. אבל איך תגיע אליהם?
14: אז קודם כל, בזכות אנשים טובים כמוך, שמעלים אותנו לשידור, ואני מקווה שיש לך קהל מאזינים רחב שישמע.
1: אלא תהיה קטנה, אני חייב להגיד לך שאני, גם אם כל העיר תצביע לך, עוד לא הבאתי אותך לכנסת.
14: זה בסדר, אבל אתה לא היחיד. אנחנו נמשיך הלאה, זה קשה, זה עבודה סיזיפית, אבל אנחנו מאמינים בה. גם רומא לא נבנתה ביום אחד. זה לאט, זה צריך לחדור, אנשים צריכים להבין שהם למעשה משרתים היום את המפלגות ולא את האינטרסים שלהם.
1: כמה אנשים יש לכם ברשומות שיכולים להצביע לכם?
14: ברשומות?
1: כן, אתה יודע, אתה אומר אני לכלל עם ישראל, אבל בוא נלך על מאיפה באתם, מה שנקרא. נכים יש המון, קשישים יש המון.
14: ואזרחים?
1: ואזרחים. שמה?
14: אזרחים, כלל האזרחים.
1: אבל כולם רבים, ימין, שמאל, זה ערבים, לא ערבים, אתה יודע, על זה רבים.
14: כולם, כולם. אתה יודע כמה אזרחים יש לך שלא משתתפים בבחירות, שלא הולכים להצביע, בגלל השיטה הזאת, בגלל שהם לא מאמינים בזה שהם צריכים להשתתף בהצגה הזאת, בשביל להצביע למפלגה כזאת או אחרת שמבטיחה כל הזמן, ובסוף שהם מגיעים, עושים הסכם קואליציוני, ולכל הכספים שאמורים ללכת לחברה, לאנשים, למי שאנחנו באמת הולכים לקואליציה, למפלגות שמרכיבות את הקואליציה, ולא מגיעות לאנשים שבאמת צריכים את זה. והישראלים מצביעים ברגליים. 270 אלף משפחות בשלוש שנים האחרונות ירדו מהמדינה. למה? בדיוק בגלל הדבר הזה. ולכן שאני בא ואני אומר, שימו לב, יש לנו 2 מיליון אנשים שלא בוחרים כי הם מתנגדים לשיטה הזאת. כי הם לא מאמינים שמישהו מייצג אותם כי מישהו ישנה את זה. ואליהם אני פונה ואני אומר להם, קומו תעשו מעשה. במקום לעשות, להצביע פתק לבן כמחאה, תצביעו קוף חף סופית.
1: לא, מי שבא וכבר מצביע פתק לבן, אני מניח זה המיעוט. פתק לבן, אתה אומר על אלה שלא הולכים להצביע בכלל.
14: בדיוק, וכאלה שלא הולכים להצביע, קומו. כי זאת הצבעת המחאה שלכם. קוף חף סופית זה אומר אנחנו רוצים לשנות את השיטה. אנחנו לא מסכימים למה שהיה ב-48, שמאז העבירו את הכוח, לא העבירו, נתנו את הכוח למפלגות, ואותנו האזרחים שמו בצד, אנחנו במפלגה מנהלים את הכל. זה התחיל במפלגת העבודה, וזה עבר אחר כך לליכוד, ואתם רואים היום איפה אנחנו נמצאים, כל אחד ואחד מאיתנו יודע, שזה לא סביר ולא הגיוני, שבן אדם שהקים את המדינה...
1: אני שומע, אתה בא בעד ובעד האזרחים, אבל מה לימד אותנו הגאון הפוליטי נתן אשל, לפני מספר שנים? אתה צריך לתת לאנשים את מי לסנו. זה דרייב.
14: נכון. אז אני צריך לסנות את המפלגות. אני לא רוצה לסנות את האנשים, אני צריך לסנות את השיטה. השיטה הזאת פגעה בנו. פגעה בכל אחד ואחד מאיתנו. ואם אנחנו לא חברים באיזה מרכז מפלגה, שנמצאת בקואליציה, או שאנחנו לא נמצאים בתוך הקליקה הזאת של ראשי המפלגות, אתה לא תהנה מהעוגה הציבורית. אנחנו רק נשלם מיסים, ואנחנו ניתן את הכסף הזה למישהו אחר. וככה בא לנו 7 באוקטובר, ככה בא לנו יום הכיפורים, ועוד הרבה דברים אחרים, וככה אנחנו רואים סקנים שאוספים בקבוקים בשביל לעשות השלמת הכנסה, וככה אנחנו רואים נכים שצריכים לחסום כבישים כדי שיעלו להם את הקצבה, כדי שיוכלו לחיות בכבוד, ולזה אני לא מוכן, את זה אני לא מוכן לקבל ואני לא מוכן להשלים.
1: עורך הדין אבידל אופק, ראש מפלגת סדר חדש, אני מודה לך מאוד על הדברים, בהצלחה.
14: תודה רבה לכם, ובאמת שעם ישראל יחשוב רגע לפני שהוא מצביע, מה הוא רוצה, דעה, ימין או שמאל, או שהוא חושב על הילדים שלו ועל הנכדים שלו ועל עצמו, מה הוא יהיה בעוד כמה שנים.
1: תודה רבה לך.
14: תודה רבה, תודה.
1: שלום.
14: כל טוב.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. 102 FM.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: אותנו. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
2: עבר כמעט שבוע, אולי שבוע כבר שלם. שיחתנו האחרונה עם דוד וטורי, הבעלים של מכבי בני אילת, ועדיין לא שמענו על מנהל מקצועי חדש, אולי גם שינוי קונספט, ולא יהיה מנהל מקצועי חדש. שלום דוד וטורי.
3: שלום אודי, מה נשמע?
2: בסדר, אתה יודע, הייתי בטוח שאתה יודע, משחק הגביע, ניצחנו 5-4 סבבה, ובלילה מאוחר יהיה איזה הכרזה, אבל לא.
3: מבחינתנו אנחנו עובדים על זה קשה. להביא מנהל מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש, למועדות. לא מתפשרים עדיין על כלום.
2: כן, היה נשמע שאתם ככה לקראת סגירה. מהרמז שלך יצאתי לחיפושים באינטרנט ומצאתי שהמועמד הוא עופר פביאן. ולא הסתדר?
3: עופר פביאן הוא לא המועמד. עופר פביאן הוא המנהל המקצועי החדש של בני אילת.
2: אופה! אז יש לנו הכרזה.
3: כן.
2: יפה.
3: יום חמישי הוא כבר יהיה באילת, יבוא יראה את המשחק של הבוגרת, ויתחיל לעבוד כבר ביום ראשון.
2: טוב, בוא תספר לנו על הבחירה באופר פביאן. קודם כל, ותיקי אוהדי הכדורגל זוכרים אותו בתור שוער אגדי במכבי פתח תקווה.
3: נכון.
2: כן, בוא תספר לנו עוד על קריירת האימון שלו ועולמו בכדורגל הישראלי.
3: תראה, זה לא סוד שהמחלקה הצעירה חשובה לי מאוד, לא פחות מהבוגרת. נכון שהצבנו יעד חד משמעי לבוגרת שאנחנו לעלות ליגה בכל מצב, אבל גם המחלקה הצעירה שהגעתי לילת אמרתי שאני רוצה שהיא תתנהל ברמה של ליגת העל. הבאנו את קובי רפואה, לא כזה צלח, מכל מיני סיבות. והחלטתי שאני מחפש מנהל מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש. לא משנה מה יעלה, כמה יעלה, אני רוצה שהוא ינחת באילת.
2: תקשב, אני רציתי לדבר איתך על זה רגע, אני פותח סוגריים. רצית להשקיע מיליון שקל בשנה, אני זוכר את השיחות הראשונות. עברת את זה כבר?
3: אתה רוצה שאני אתן לך מספר או שלא...
2: כן? כן.
3: שלא טיפול מהכיסא.
2: לא, אני יושב טוב.
3: היום אנחנו כבר כמעט על 2.5 מהבית.
2: וואו. מזל שאני יושב. אתה יושב?
3: אני הפסקתי לשבת.
2: טוב. מה זה, סוחף אותך, אה?
3: תשמע, באמת סחף אותי הקבוצה, אותי ואת אשתי. נכנסנו לזה באמת חזק. אם היית רואה קצת גם את הפרסומים האחרונים, היינו אמורים לרכוש גם את הפועל עכו.
2: מה, אתה רוצה להקים רשת?
3: לא רשת. הציעו לנו שם איזה משהו מעניין.
2: רגע, קנית גם שם חברה?
3: לא, כרגע לא צלח שם, מכל מיני סיבות.
2: לא, אתה פועל עכו. פה קנית את חברת המנוף, חברה גדולה.
3: לא, בסוף לא קניתי את חברת המנוף.
2: לא?
3: העסקה לא יצא לפה.
2: וואו, כמה כותרות אתה נותן לנו. אז רגע, אז אתה באשקלון ועכשיו בעלים של קבוצה באילת, ובסוף לא קנית פה עסק או שקנית משהו אחר?
3: קניתי משהו אחר. באילת, כן.
2: מה?
3: משהו שמתעסק גם באותו עסקה, לא רק את חברת המנוף, אבל משהו שמתעסק בענף.
2: אוקיי, הבנתי. טוב, יש לך גם רעיון לעסק כלכלי באקו?
3: באקו, לא. נקרינו אותי על איזה משהו, על הקבוצת כדורגל שם, ביקשו שייעוץ עזרה שם ממני. חשבו לעשות משהו כמו שאנחנו עושים באילת. אמרנו שאילת זה האתגר שלנו. אשתי קורא לזה הבייבי שלה.
2: טוב, כל אחד והבייבי, כל אחד והבייבי שלו. תשמע, תשמע, זה יפה, זה יכול להיות שאתה כזה מיץ' גולדהר, אלונה ברקת, של הליגות הנמוכות. יש בזה איזה רעיון.
3: של הליגות הנמוכות, בדיוק.
2: טוב, בוא נחזור. סגרנו סוגריים, בוא נחזור לאופר פביאן. חיפשת, חיפשת?
3: לא להרבה זמן.
2: מה? מה לא להרבה זמן?
3: לא להרבה זמן, הליגות הנמוכות.
2: טוב, זה היעדים כבר.
3: לגבי אופר פביאן, חיפשנו מנהל מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש. נתנו לי המלצה עליו, אמרו לי 4 שנים אחרונות במכבי חיפה. ברגע שאתה שומע בן אדם שעבד במכבי חיפה, זה הטופ של הכדורגל הישראלי. היה בנבחרות הנוער, היה במכבי פתח תקווה. אז הרזומה שלו, אתה יודע, הולך לפניו, עשיר.
2: כן, תומר, זה לא רק שוער עבר גדול, הוא גם בתחום האימון והניהול המקצועי כבר עשה את התפקיד הזה.
3: כן, עשה את התפקיד, זה התפקיד שלו, להיות מנהל מקצועי.
2: כמה זמן לקחה לשכנע אותו? הוא צריך לרדת לגור באילת או שק?
3: הוא יגור באילת, תהיה לו דירה באילת, כל השבוע.
2: לקח על עצמו את האתגר הזה עד הסוף.
3: כן, מתאים לו האתגר.
2: גם הוא קיבל דלקן.
3: לא, הוא בחר בטיסות.
2: בחר בטיסות, הוא צודק. לא צודק. את זה הוא עוד יגלה. הוא צריך היברידי, גם טיסות, גם טיסות, גם דלקן.
3: תראה, למדנו מדבר אחד. בוא נגיד, מה שהיה לקובי ועם קובי, זה לא יקרה... זה לא יכול לקרות יותר עם אף אחד.
2: אתה אומר, אתה עובר בית ספר גם. גם אתה עובר בית
3: גם
2: ספר.
3: גם אנחנו עוברים בית ספר, ברור. גם אנחנו חדשים בניהול של קבוצת כדורגל, וידענו שאנחנו נתקל בהרבה קשיים בהתחלה. אבל אתה יודע, הנה, אנחנו מנסים לפתור את זה כמה שיותר מוקדם, התקלה לא תהיה לקראת הסוף, יהיה לנו איזה פאנצ'ר בסוף.
2: תשמע, כל העיניים עליכם. אני רואה כתבות על אילת שהן חורגות מהכתבות הרגילות הליגה ב'.
3: אני רוצה להגיד לך שכנראה באמת אילת עושה איזה משהו, איזה בז בארץ בכדורגל הישראלי. גם אתמול שהייתי באקו, הלכתי לראות את המשחק של ממסמך נגד הפועל אקו, היו שם מאמני כדורגל וכל המאמנים שם, אין אחד שלא תיקח אותי לאילת, לא תיקח אותי לאקו, תיקח אותי לאילת. שזה ליגבן וזה ליגדה עובד.
2: הבנתי אותך.
3: להתפך אפילו עוד איזה משהו קטן.
2: לא.
3: כמה השחקנים שהבאנו, הם כל כך לויאלים למערכת, למרות שזה ליגה ב'. יש לנו שתי שחקנים בכירים מאוד, שחשבנו שנעשה להם העברה להפועל אקו, זאת הייתה המטרה.
2: אתה מדבר על גיל יצחק וגידי קניוק?
3: ושתיהם, באחד, לא יוצאים מאלת. ותבין שהם לא היו נפגעים במשכורת.
2: אבל למה רצית להעביר לנו אותם?
3: למה?
2: כן.
3: היו מגיעים שתיים אחרים, יותר הם גם טובים. לא פחות מהם. למרות שגילי וגידי, זה לפי דעתי...
2: בינתיים זה בינגו.
3: זה הטופ...

0: הראשון.
1: לא, כבש בגביע, כבש בגביע.
0: אני מדבר על הליגה.
1: טוב, רגע, יש לנו... בוא נעצור רגע, נגיד. רגע, רגע, דוד. משחק הליגה הביתי הראשון יהיה השבוע נגד ביתר מבשרת ציון ביום חמישי הקרוב, בשעה 8 בערב בקריית הספורט. נזמין את הקהל בהמונה לבוא לראות את הקבוצה החדשה, לתמוך.
0: שעבר רבה, שיבואו, יראו, במדובר. לקחנו משחק חשוב מאוד מול אשקלון, מבחינתי זה היה דרבי אישי.
1: כן.
0: השחקנים היו גברים, נתנו את הדם שלהם, ניצחנו 1-0. אני בחודש הקרוב, אני מציב ביעדים.
1: כן.
0: בחודש הזה הצבתי שתי דברים. אחד, זה להגיע לגמר של גביע המדינה, להגיע לערוץ הקיבוץ, שזה חשיפה בטלוויזיה. ושתיים, זה לנצח את הפועל אשקלון. בוא נגיד שאת שתי היעדים האלה עברנו.
1: אבל אתה מאשקלון.
0: אז לא, אני מאשקלון.
1: אתה אומר, זה עוד יותר, אתה עוד יותר.
0: אני אשקלון עם מלידה, אבל אתה יודע.
1: נציג הבעלים, נציג שלך בבני אלת הוא אגדת הכדורגל האשקלונית, ללו אנקה, לא?
0: כן, ללו אנקה.
1: נו, גם הוא היה מבסוט.
0: ללו אנקה עושה עבודת קודש באלת.
1: אני שומע עליו דברים טובים. טוב, מה אני אגיד לך? דוד וטורי, אז קודם כל יש לנו הכרזה עופר פביאן. הוא המנהל המקצועי החדש של בני אלת, הוא היה המנהל המקצועי עד השנה, נכון? של מכבי חיפה, של הנוער של מכבי חיפה?
0: של מכבי חיפה, כן.
1: כן. מה אם הוא יגיד לך צריך שינויים כאלה ואחרים, או שאתה לא בשביל זה הוא בא?
0: אנחנו נותנים לו את המנדט, הבאנו אותו במיוחד לעשות פה שינויים, שהמחלקה תהיה ברמה של, כמו שהוא יודע, של מכבי חיפה, ליגת העל.
1: זה כולל נוער, נערים, עד למטה? האחריות שלו?
0: כולל הכל, מילדים ועד בוגרים. כולל בוגרים.
1: דוד וטורי, הרוכש של בני אלת, הבעלים, יחד עם אשתו נטלי. הבעלים של מכבי בני אלת, עם הכרזה על מנהל מקצועי חדש, ועם הכיוון למעלה. אין כיוון אחר. תודה רבה, בהצלחה.
0: אין דרך.
1: כבר אין דרך חזרה, כבר שמת 2.5, לאן תלך?
0: אין מקום לטעויות. כל טעות קטנה שתהיה בדרך, אנחנו נגדיל את זה עוד יותר.
1: דוד וטורי, תודה רבה לך, בהצלחה גדולה.
0: תודה רבה, תודה.
1: שלום.

0: יוסי, אתה יודע שבזמנו, לפני איזה שבוע, אתה ניחשת את זה.
1: שמה?
0: שזה עופר פביאן.
1: לא, זה היה שיחה, הלכתי לבדוק לפי הרמזים שלו, אמרתי לך. למה, שמרת את זה?
0: לא, כן, זה שמור לי פה איפשהו. סחטן עליך.
1: לא, לא.
0: מילאת ווינר? מי לא מילאת איך תיקח? איך תיקח?
1: ווינר? בעולם לא מילאתי ווינר. אני מהדור הישן של הלוטו, של הכסף, של התפילות הגדולות.
0: עזוב, אני יותר מדי שומע את תוכנית הספורט.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור. אני עוד שכתם אלכנו המומחים עם שמולי קליין.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע.
3: הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
3: לא.

0: המזגן!
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחסית מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות היום ינו בין 41 מעלות בשעות היום ל-26 מעלות בלילה. הרוח תהיה צפונית עם השבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-15% במהלך כל היום. עד כאן התחסית, המשך יום מבורך.
1: בחסות?
0: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי, בעלך?
3: לא, המזגן!
1: המזגן מקרטע ולא עובד. עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
4: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת, 102 FM.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: עכשיו באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11
4: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת, 102 FM.
0: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
0: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
0: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
0: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים עם שמולי קליין.
4: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. כוחות צהל יתרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון משגרים מוכנים לשימוש. בתוך המשגרים היו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל, שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בנוסף, במהלך פעילות הכוחות, יתרו והשמידו עמדת שיעה ובפיר של חיזבאללה. שבק והמשטרה עצרו בשבועות האחרונים צעיר בן 19, תושב כפר קסם, בחשד לקידום פעילות טרור. לפי החקירה הוא הושפע מאירועי שומר חומות ומטבח 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. רשות ההגנה האזרחית בסעודיה פרסמה התראה מפני סכנה אפשרית במספר אזורים בדרום מערב המדינה, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. בינתיים, לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחותים. ביקורו של יורש היצר הסעודי במצרים נועד לגבש קואליציה צבאית חדשה בהובלה אמריקנית. כך מדווח כתבנו דני זקן. במסרים שהעביר, הבהיר בן סלמן, החותים יחזיקו אותנו כבני ערובה וידרשו כופר. בינתיים בסעודיה מוכזבים מטורקיה ומפקיסטן, שמסתפקות במאמצי תיווך בלבד מול האיום בתימן. ביום שלישי, מועצת הביטחון של האום צפויה להתכנס לדיון במצב במצר באבל מנדב. תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו, שהיה דרוש לחקירה בחשד למספר אירועי גניבה ופריצה, ניסה להימלט משוטרות בראשון לציון. במהלך ניסיון המעצר נאחזה אחת השוטרות בדלת רכבו, אחרי חשוד המשיך בנסיעה עד שהשוטרת נפלה ונחבלה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. החשוד נעצר בתום הצוד משטרתי. ולסיום, אחרי יותר משנתיים, החוק החדש לתיירים בתאילנד נכנס לתוקף. עם הפרטים כתבנו שר אברהמי.
1: שינוי משמעותי לנוסעים לתאילנד נכנס היום לתוקף. המדינה מקצרת את תקופת השהייה המותרת ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השינוי חל על אזרחי עשרות מדינות, ובהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה. למרות הקיצור ל-30 יום, ישראלים שירצו להישאר בתאילנד תקופה ארוכה יותר יוכלו לבקש ממשרד ההגירה התאילנדי הערכה של עד 30 יום נוספים.
0: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI.
3: הוא אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בוקר טוב, יום שלישי. היום עומרית, היום נמצאת איתי עומרית לב-ארי, שהפקירה אותי שבוע שעבר, ועל זה את, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
1: אתה צודק.
0: אז קודם כל, מאזינים יקרים, שמח שאתם איתנו היום, וכמידי יום שלישי, יש איתנו מומחה, מומחה מיוחד היום, אתם שומעים אותו באמת לעתים קרובות איתי בתוכנית, הוא מציף לכם ערך, הוא מציף לכם ידע, הוא עושה לכם סדר, כל נושא הביטוחים, והיום אמיר, מאמיר בירן, סוכנות ביטוח בירן רימונים, נדבר על השקעה ועל קצת חיסכון ועל כל מיני מוצרים פיננסיים, איך באמת להפוך את ה... להשתמש במוצרים הפיננסיים שחברות הביטוח יכולות להעמיד לרשותנו. ולפני הכל אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של אחדות, ושבאמת תגשימו לעצמכם את החלומות השנה. ולפני שאני עובר לאמיר, תמיד אני מכין לעצמי איזה רשימה כזאת בתחילת שנה, לפני יום כיפור, ועושה לי איזה תוכנית עסקית קטנה, מה הייתי רוצה שיקרה לי השנה. מכוון את עצמי לדברים האלה, אני מציע לכם לעשות את זה, וזה בהחלט עובד. מה שנקרא אמונה מגשימה את עצמה, והאמונה מגשימה גם לצורך ההשקעה ואיך לעשות כסף. נעבור למומחה מספר אחד, שייתן לנו היום סקירה מאוד מאוד מעניינת. אני בטוח שאתם אחרי התוכנית הזאת, יהיו לכם המון שאלות שיצופו לכם, כי בדרך כלל האנשים שחושבים על השקעה ועל חיסכון, מדברים רק באמצעות בנק. אנחנו נדבר על אלטרנטיבות אחרות היום, שהן לא פחות מבנק, אפילו הרבה יותר טובות. אז בוקר טוב, אמיר.
2: בוקר טוב, ויום שלישי שמח, פעמיים כי טוב, שנה טובה ומבורכת. באמת, אני ככה מצטרף לדבריך, שהשנה הזאת תיקח אותנו למחוזות טובים, בין אם זה כל אחד לעצמו, ובין אם זה כולנו כעם, כמדינה, כציבור, במה שאנחנו עושים עבור אחרים, במה שאנחנו מצפים או מאפשרים לאחרים לעשות עבורנו.
0: אז אמיר, איך הייתה לך השנה? טובים. השנה שהייתה.
2: השנה שהייתה?
0: השנה שעברה, שעברה.
2: השנה החולפת.
0: החולפת שעברה.
2: אומרים, כן. אצלנו בתחום, בענף הביטוח, תמיד קוראים למה שהיה, במובנים של כן. פוליסות והתחדשות, כן. כי זה הפוליסה הפוקעת, השנה הפוקעת. השנה הפוקעת. בסך הכל, all in all, אם אנחנו מתכללים את הכל, אנחנו רואים שאנחנו יושבים כאן, הגיענו עד הלום, אנחנו בריאים ברוך השם ומחייכים, ויודעים לקוות ולצפות לטוב הבא, אז השנה הייתה טובה.
0: אוקיי. סבבה.
2: אתה יודע, השנה זה דבר רחב, היא תומנת בחובה הרבה.
0: אנחנו נפגשנו השנה מספר פעמים, השנה הפוקעת. אנחנו נפגשנו מספר פעמים ודיברנו באמת על נושא הביטוחים, על כל מגוון הביטוחים. הרבה אנשים התקשרו אליי, אני חושב שהרבה לקוחות שפנו אליי, הפניתי אותם וחזרו ואמרו, באמת, אנחנו הגענו למקום מקצועי, מקום שמבין, מישהו שמבין ומראה לי את כל הבורות. ומסמן לי באמת מה מתאים לי מכל המוצרים האלה של, של, של הביטוח. והיום אנחנו רוצים לדבר על השקעות. השקעה, השקעה, מה זה השקעה בכלל? איך עושים השקעה? לנפץ את תקרת הזכוכית של הבנקים, מה שנקרא, שאנשים חושבים רק תוכנית חיסכון. נתת לי בשיחתנו לפני התוכנית, אנחנו הרי מכינים את התוכנית ביחד, שואלים שאלות, קצת רבים, קצת לא מסכימים, שאנשים לא יחשבו שזה בא ככה בקלות, אני עושה לך חיים קשים, ואתה באמת...
2: אנחנו מונעים ממחלוקות.
0: אני מאתגר אותך, ובאמת אמרת, אני אתחיל דווקא את מה שאני, על מה שאנחנו רוצים לדבר, במטאפורה שאמרת לי, ואני אגיד לך מה, אמרת לי, זה כמו מצוף ששמים במים, כן? ששמים כסף בתוכנית חיסכון.
2: תקשבת על המשפט הזה.
0: אתה רואה?
2: כי אני אמרתי אותו וככה המשכנו בזה, ואני...
0: וזה דיבר אליי, אומרי, תקשיבי.
2: שם לב לפרטים הקטנים שמולי.
1: כן, לגמרי, הוא כזה.
0: ואני, והוא אמר, תראה, אנשים שמים כסף בבנק, עושים תוכנית חיסכון, או נכנסים לקרן כזאת או קרן אחרת, ומה שנקרא... שומרים, רוצים לשמור על ערכו של הכסף שלהם, כי כמו שאתם יודעים, יש אינפלציה ויש מדד וכל זה, ואם אתה לא עושה לפחות כמו...
2: תן לי להגיד לך את זה.
0: אבל אני חייב להגיד מה אמרת.
2: אוקיי.
0: אני חייב להגיד מה אמרת.
2: איזה יופי שהוא לא נותן לי להגיד מה אמרתי, הוא אומר לי מה אמרתי.
1: תקשיב טוב למה שאמרת.
0: בדיוק, ואז הוא אמר, הוא אמר, זה כמו מצוף, את יודעת, אלה שהולכים לדוג יודעים על מה אני מדבר. יש מצוף, זה שמים, בשביל לראות אם הדג נושך והמצוף יורד פנימה.
1: כן.
0: וכשאתה שם כסף במוצרים כאלה ששומרים על הערך, זה כמו מצוף שהוא רק צף. הוא רק צף, לא קורה לו כלום, הוא לא עף שתי מטר באוויר.
2: צף על פני הים.
0: הוא צף על פני הים. ואנחנו היום נסביר באמצעותך, כי אתה המומחה, איך באמת המצוף הזה קצת יתרומם איזה מטר מעל פני הים.
1: זהו, מה, אנחנו לא רוצים רק לצור.
2: זה הכל, כל החיים האלה מתחלקים לנו הרי בין... יצאנו לדרך, יצאנו מהבית, מהבית הבטוח שלנו מבצרנו, ויוצאים לדרך, ואנחנו חשופים לעולם.
1: כן.
2: ועכשיו זה הכל, it's all about the risk.
1: נכון.
2: אנחנו אוהבי סיכון, שונאי סיכון, לוקחי סיכונים, לא מוכנים לשמוע בחיים על סיכונים. אתה יודע, ישראלי מתחלק לשניים. אחד זה מה לקחו לי, ואחד זה מה נתנו לי. אז אנחנו היום רוצים להיות עסוקים יותר במה אנחנו יכולים להרוויח, מאשר במה אנחנו עלולים להפסיד.
0: אוקיי.
2: או באיך לא להפסיד. יותר באיך להרוויח מאשר באיך לא להפסיד, כי זה בפיננסים זה תמיד הבלנס בין השניים. לא רק בפיננסים, אבל זה נושא.
0: אז עכשיו, מכיוון שאנחנו תמיד אומרים בתוכנית הזאת להנגיש ידע ולהציף ערך למאזינים שלנו, שלהם יהיה יותר קל, אנחנו נתחיל, אתה יודע, בצעדים קטנים. לא כל אחד מבין את השפה, ולא, אנחנו הרי, אני רוצה שכל בן אדם שמקשיב לתוכנית הזאת, באמת, ירד לו איזשהו אסימון, יגיד, וואו, זה משהו שלא חשבתי עליו, אז בואו נתחיל בכלל. מה זה סוכן פיננסי?
2: קודם כל, סוכן פיננסי, סוכן ביטוח פיננסי.
0: אתה סוכן פיננסי.
2: בדרך כלל סוכן פיננסי הוא קודם כל סוכן ביטוח.
0: יופי.
2: התחום הזה שנקרא פיננסים, זה תחום שנכנס לענף הביטוח בשנים האחרונות, מתוך תפיסה של מה שנקרא... אני לוקח את זה מעולמות הפנסיה. בפנסיה יש את המושג שנקרא פנסיה מקיפה. ואז שואלים מה זה מקיפה. ואז יודעים שזה מכיל שלושת המרכיבים שצריכים לשמור לנו את רמת החיים מעל קו המים, אגב ים.
0: נכון.
2: אומר חלילה ונכות או חולי, צריך שיהיה לזה מענה, שידע לתמוך אותנו חזרה ולהשאיר את הראש מעל המים. חלילה מוות, פטירה, אנחנו מותירים אחרינו חלל. צריך שיהיה איך הכירנו, משפחתנו, נתמכנו. נתמכנו, באופן מבחינה כלכלית, יכלו להשאיר את הראש מעל המים. ואז נכנס הנושא הזה של רווחה, חיים. גם כשיוצאים לפרישה, לזקנה, צריך שיהיה איך לחיות את החיים בהתאם לרמת החיים שאנחנו רוצים. יש לנו היום חיים ככה, תוחלת החיים היא ארוכה, ויש לנו הרבה פנאי לקחת אותו קדימה. ולכן המושג הזה, פיננסים, זה לקחו את תחום הפנאי, תחום החיסכון, התחום הכספי של ניהול חיים, של ניהול רמת חיים, והעמיקו אותו, וזה חונה בחנייה של סוכני הביטוח, וההתמחות בתחום הזה הפכה סוכני ביטוח שנכנסים לנישה הזו, מתווכים, משווקים ומתמקצעים בנישה הזו, סוכנים פיננסיים, יש לזה ממש רישום ברישוי של סוכני ביטוח, סוכנים פנסיונים, סוכנים פיננסיים. מפה בא מושג סוכן פיננסי. עכשיו, מי בעצם בא וקורא לעצמו סוכן פיננסי יותר מאשר, נקרא לזה סוכן ביטוח אחר? מי שממש מתמחה בתחום הזה, מלווה בתי אב, משפחות, יחידים, פרטיים, קבוצות.
1: שזה לא כל סוכן יש לו את ההתמחות הזאת?
2: זה מבחינת רישוי, הרשאה לעיסוק, זה סוכן, כל סוכן ביטוח שהוא סוכן ביטוח חיים. בהרשאה, סוכן ביטוח חיים, סוכן פנסיוני, מבחינת הרישוי רשאי לעסוק. זה לא אומר שבהכרח הוא מתמחה בתחום הזה. זה כמו, קחי את זה מעולם עורכי הדין והרפואה. כולם מומחים, כולם עורכי דין, אבל תמיד אתה מחפש מישהו שהוא נישתי לעניין הזה.
1: נכון.
0: התמחות, קוראים לזה התמחות.
2: אז זה הביטוי סוכן פיננסי. זאת אומרת, הוא בא מעולמות סוכני הביטוח, אבל בהתמחות לנושא הזה. זה נושא מורכב.
0: אז אתה כזה, נכון?
2: אני גם כזה.
0: בסדר, אתה גם כזה, נכון? זאת אומרת, עברת הכשרה.
2: בוודאי, אבל אני לא מדבר כאן כפרט, יש לנו משרד גדול, אנחנו...
1: זאת אומרת, המשרד שלך מתמחה.
0: בתוכנית הבאה אנחנו מביאים את כל המשרד.
1: תגידו, אני חייבת אבל לשאול...
2: מחלקים להרבה מחלקות, ויש לנו מחלקה פיננסית ענפה.
1: בתוכנית הראשונה דיברנו על זה שכל הרעיון של ביטוחים, אנשים נורא נרתעים מזה, נכון? ועכשיו אנחנו לוקחים עוד נושא של פיננסים, שגם רוב האנשים נרתעים מהמון נושאים בפיננסים. איך, למה שבן אדם לא ילך לבנק ויגיד, טוב, אני סומך על מה שהבנק אומר לי, ולא יפנה למישהו?
2: אז אני רוצה להיכנס למה שאמר שבולי, פה ניכנס ניכנס למינוחים עצמם, אבל בשפה קלה ועברית פשוטה.
1: בדיוק.
2: לפני התוכנית, ככה חילקנו תפקידים, וקבענו שאומרית היא נציגת הציבור. תעצרי אותנו איפה שאנחנו הולכים לאיבוד במונחים, שלא נלך לאיבוד, במונחים יותר מדי מקצועיים ומתישים. אני חוזר לנקודת היסוד. ניהול פיננסי, בהיבט של חיסכון, בהיבט של כספים, של מה שאמא אמרה פעם, שים כסף לבן ליום סגריר, ליום שחור.
1: כן.
2: אז ניהול של הכספים האלה הוא גם סוג של ביטוח. אוקיי? הוא הבטחה.
1: נכון.
2: הוא ביטוח, הוא הגנה. אוקיי? רק צריך לדעת לעשות את זה נכון, וצריך לדעת לעשות את זה באופן כזה, שאתה הופך, וזה מהות השיחה שלנו היום, אתה הופך את החיסכון הזה, שממילא, יגידו אני שמה חוכמה, אני מנהל את חיי, שם כל פעם קצת כסף בצד, הוא נערם לי. ביום מן הימים שנצטרך משהו שזה בער לשאוב ממנה, יש לי את הבער הזו. הכל נכון. אבל אנחנו רוצים את הבער הזו להפוך לנכס. כן. אנחנו רוצים את החיסכון הזה להפוך לנכס. אנחנו רוצים שהחיסכון הזה יהיה חיסכון מניב. את יודעת מה, אני אפילו אומר לכל, מה שנקרא, יסלחו לי הנדלניסטים כולם, אני לא בא כנגד אף אחד, אבל אנחנו מעמידים עוד אלטרנטיבה. שגם הצורך הזה של אנשים לחסוך כדי לקנות נגיד איזשהו נכס, גם אם זה להשקעה. ואני בא לתת אלטרנטיבה ולהגיד, החיסכון עצמו הוא נכס. הוא נכס שאפשר להניב ממנו תשואה גבוהה ולנהל אותו. בניגוד לנדלן הוא חסר תקורות כמעט, אוקיי? אין לו כמעט הוצאות, אין לו תחזוקות, נכון. אין לו, הצינור לא מתפוצץ והסוחר לא ברח.
1: נכון.
2: זה כסף שכל שנותר לנו לנהל אותו, לנהל אותו בתבונה. וזה מהות העניין, לשם אנו מכוונים. יש היום אלטרנטיבות בענף הביטוח ובתי השקעות, לבוא ולומר לציבור, לא רק הבנק. אנחנו, ענף הביטוח, חברות הביטוח, בתי השקעות, אנחנו יודעים לייצר חסכונות ולתת אלטרנטיבות שהחסכון הזה יניב ויעשה תשואה ויצמח ויניב רווח והוא יהיה ההשקעה. מה שנקרא להפוך את החסכון שלנו להשקעה.
0: בעצם מה שאתה אומר, אנחנו קצת לוקחים את המילה חיסכון ופותחים אותו.
2: כן.
0: פותחים אותו. ושוב, אני מדבר, בא בן אדם, נולד לו נכדה. נולדה לו נכדה. אני בכוונה מתחיל מהמשהו הקטן הזה. נולדה לו נכדה. והוא סבא נחמד, והוא גם יש לו אפשרויות, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה... אני מדבר בשתי קולות. פעם היה אומר, אני רוצה לעשות תוכנית חיסכון לנכדה שלי. כשהיא תצא מהצבא, יהיה לה כסף לאוניברסיטה. שם כל חודש 500 שקל באיזה קופה. מה שאנחנו קטנים, היה לנו קופות קטנות כאלה, שמנו 10 אגורות. לימדו אותנו לחסוך. אני בכוונה עושה את זה ציורי, אמיר, כי בעצם כל הדברים שקורים היום, בעידן של היום, הם שינוי צורה ושינוי פרשנות למה שגדלנו עליהם. פעם דיברנו על חלב, היום מבינים שחלב זה לא בדבר הכי בריא בעולם. נכון? ויש אלטרנטיבות טובות יותר.
2: אתה אומר שאנחנו באים לשבור פה פרדיגמות מוסכמות.
0: באים לשבור כל מיני דברים. פעם היינו צריכים גרפיקאית, היום אתה הולך ל-AI. ואז אני בא ואני אומר על אותו סבא, שבא ואמר, אני רוצה לשים 500 שקל לנכדה שלי, שהיא בגיל זה, היא תצא מהצבא, יהיה לה עכשיו אוניברסיטה. בא אמיר, אומר, חבר'ה, זה המצוף הזה. המצוף הזה שמקודם דיברנו עליו. כן, הוא באמת על פני הים, אתם תחסכו 500 שקל, ייתנו לכם כמה,
2: תן לי רגע לעצור
0: כמה
2: אותך.
0: שקלים בריבית.
2: לאיזה מטרה אותו סבא יקר יפקיד 500 שקל כל חודש?
0: הוא שם למטרה שהנכדה שלו בגיל 20 יהיה לה התחלה לחיים. אבל אני יודע למה אתה מדבר, דיברנו על זה.
2: נכון.
0: לעצור, אתה רואה, אני מעיט את קצב, את קצב השיחה. ואז בא אמיר ואומר, רגע אומרית, לא, זה לא 500 שקל סבא חיסכון. מצוף על פני המים. לא, אנחנו לוקחים את ה-500 שקל, ואמיר תכף יסביר לנו איך החיסכון הופך להשקעה, איך הוא יניב יותר, מה אותו סבא אמור לעשות אחרת ממה שהסבא שלי, שלא היה לי, עשה. אז מכאן אני פונה אליך להסביר באמת מה ההבדל, ואיך אנחנו באמת משדרגים את המילה חיסכון להשקעה, שאנשים היום לא יודעים את המוצרים האלה. המוצרים האלה הם מוצרים חדשניים, כן? הם חדשניים. ובוא תתחיל להסביר לנו.
1: וגם איך גורמים להם לא לפחד מהדבר הזה, השקעה ולא חיסכון.
2: אני אקח את זה ממש מהיסוד.
0: מהיסוד.
2: קיים היום, המוצע היום, כולנו יודעים, זה אותם מרגלים של שנים בשנים שאתה מדבר, שאנחנו מבינים שיש לנו יתרה מסוימת מעבר לחיים השוטפים שאנחנו מנהלים בראש. כל החיים שלנו הם הכנסות, הם הוצאות, הם הכנסות, הם הוצאות, אנחנו מצליחים לייצר יתרה מסוימת, ובין אם זה בא באופן רגיל מתוך היתרה, או בין אם אנחנו מאלצים את עצמנו, יוצרים חיסכון, לצורך העניין הוא אותם כן. 500 שקלים שאתה מדבר עליהם בחודש, אוקיי? זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות
0: כן, פחות. סתם אמרתי 500.
2: כל אחד לקביעתו, אוקיי? והבנק אפילו יציע לך, הוא יראה שיש יתרה כזאת, אפילו יגיד לך, בוא, תחסוך. והאלטרנטיבות עד היום הייתה, היו לשים בפיקדון. מה אומר בעצם פיקדון? בעצם הבנק אומר לך, תשים אצלי חיסכון כזה, תייצר אצלי חיסכון כזה, ואני מוכן לשלם לך עליו דמי פיקדון על החזקת הכסף. לכן זה נקרא ריבית פיקדון. בעצם מה הבנק אמר? שים כסף, בוא נקבע תוכנית, סגור לי אותה. תזכור את המילה סגור. סגור לי אותה לשנה או שנתיים, אוקיי? כדי שיהיה לזה משמעות. ובסוף תקופה תקבל, כולל הריבית שאני מוכן לשלם לך, עבור החזקת הפיקדון הזה. כמעט כל הציבור שם. מה האלטרנטיבות היום? קודם כל, אם יש לך יתרה, אם אתה מצליח לייצר יתרה, שאתה יכול להפיק ממנה כסף נצבר, קודם כל שתדע שאתה בעל נכס. להיות בעל נכס זה כבר עמדה טובה, כי יש לך יכולת מיקוח. יש הרבה שחפצים בנכס הזה, והם יסבירו לך למה טוב לך שהוא יהיה אצלם, ואיזה תשואה מוכן לתת לך עליו. זה לא המצב שתיארתי בבנק, זה לא המצב שקיים בפיקדון. לחברות הביטוח יש מוצר שהוא יחסית חדשני, שנקרא פוליסת חיסכון. אגב, יש את זה רק בחברות ביטוח, אין את זה בבתי השקעות. בתי השקעות לא משווקים פוליסות. אוקיי, אחרי זה ניגע מה בתי השקעות יודעים להציע. אבל כרגע אנחנו נוגעים בכסף הפנוי, הכסף הפרטי הפנוי, אני כבר אומר, אנחנו מכירים מהניסיון שלנו, שגם בעלי חברות שיש להם יתרה בחשבון העו"ש של החברה, ושם בדרך כלל נוצרות יתרות גדולות, שואלים לגבי הנושא הזה, זה לא יודע לתת פתרון לחשבון חברה. יש לזה היבטים אחרים של מס ודיבידנדים, דברים.
0: אז בוא נדבר על מה כן, לא מה לא.
2: אנחנו מדברים רק על הפרט.
0: פוליסת חיסכון.
2: פוליסת חיסכון. מה בעצם אומרת פוליסת החיסכון? פוליסת חיסכון היא הפלטפורמה שחברת הביטוח מציעה לך על מנת להפקיד את הכסף אצלה, ובעצם לבוא ולומר לך, אנחנו, ואני אגיד משהו שאמרנו בשיחתנו, אנחנו שומעים ככה את לפעמים פרסומים של חברות הביטוח והרווחים שהם עשו וכמה תשואות הם השיאו, ובעצם אנחנו לא ידענו, אבל באמצעות פוליסת החיסכון אתה יכול להיות חלק מזה. אתה בעצם, אם אתה שומע שחברה X או Y, בוא נקרא לחברות ככלל, החברות שאנחנו מכירים, פניקס וכלל והראל, לדוגמה, חברות נוספות, איילון, מדווחות על תשואות ורווחים גבוהים, בעצם ביחס אחוזי, אתה תרוויח את אותו הדבר.
0: זאת אומרת,
2: אתה בעצם שם את הכסף שלך אצלם, וכל אחוז שאתה שומע באחוזים שהם הרוויחו במוצרי החיסכון האלה, זה בעצם הרווח שאתה הרווח.
0: אז אתה קורא לזה ניהול תיקים.
2: זה נכון שזה ניהול תיקים, אבל המינוח ניהול תיקים המדויק לא מתייחס בהכרח לתחום הזה. תכף אני אסביר את
0: דרך אגב, יש לי שאלה, לפני שאנחנו דוהרים הלאה, בפוליסת חיסכון, זה משהו שהוא חד פעמי, או שאני יכול כל חודש לשים? פתאום אני רואה שקיבלתי בונוס ממקום העבודה 15,000 שקל, וואלה, אשתי לא רוצה להחליף את המטבח, ואנו נוסעים לרודוס.
2: 25 דקות לשידור, וכבר שאלה מצוינת. בשידורים הקודמים זה בא לך יותר מהר.
0: אל תענה. אל תענה. אל תענה.
1: כן, יש לנו פרסומות, אבל לפני הפרסומות, שמוניק, אתה בטח גם מקבל מלא הודעות, וגם אני מקבלת מלא הודעות, אז תמשיכו לשאול אותנו 0546-102-345. אנחנו יוצאים פרסומות וחוזרים אליכם עם כל התשובות ועוד מלא דברים אחרים חשובים.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: יופי, חזרתם אלינו עם שאלה מצוינת ששאלתי את אמיר. האם אני יכול תוך כדי לדחוף כסף כי קיבלתי פה ושם בונוסים, או שזה סכום כסף חד פעמי? קדימה אמיר, שוט.
2: הפוליסה יודעת לקבל כל כסף. היא יודעת לקבל כסף בהוראת קבע עקבית, שאתה יכול להגדיל או להקטין. היא יודעת לקבל כסף מזדמן שאתה רוצה להפקיד. תנחש מה? כל היופי שהיא יודעת גם להוציא כסף. בכל בקשת פדיון, יודעת להוציא כסף. אמרתי בתחילת השיחה, תזכור את המילה לסגור. אין מושג כזה בפוליסת חיסכון. לא סוגרים כסף. אין דבר כזה סגור, נפתח לי, נסגר לי, לא קיים.
0: אז רגע, אני רוצה שתדגיש את זה. שההבדל בין תוכנית חיסכון, הפקדה לחיסכון בבנק, היא אתה מפקיד אותה ל-X שנים, אתה לא יכול לפתוח אותה. אני צודק?
2: אתה בבנק...
0: או שעולה לך כסף.
2: לאו דווקא איקס שנים, אבל תמיד יש היבט מסוים של התחייבות.
0: יופי.
2: פה אין.
0: פה אין.
2: יופי. עכשיו, אפרט.
0: נותן נזילות לבן אדם.
2: התפיסה שאנחנו באים להעביר פה לציבור, ובאמת זה חשוב לדעת, כי זה משהו שהוא כביכול חדשני, אבל הוא מאוד מאוד מיומן. אוקיי? לחשוב מחדש את כל תפיסת העוש שלנו. אנחנו במשרד מציגים את הפוליסת החיסכון כארנק. כארנק, כאוש חלופי. פשוט האוש, או יתרת האוש יותר נכון, כל שקל פנוי, מעבר לניהול החיים שלנו של הכנסות והוצאות, כל שקל פנוי, בין אם זה ביצירת חיסכון שוטף, או בין אם זה הפקדה חד פעמית של מה שנצבר, אין לו מה לחפש יותר בבנק, בהיבטים האלה. יכול לעבור לפוליסת חיסכון, ושם הוא יכול להתחיל להניב, מיד אני אדבר על הרווח, איך הוא מניב. אבל כל התפיסה צריכה להיות שיש מקום לכסף פנוי, מעבר לעובר ושב, בטח ובטח אל מול פקדונות שיש בבנק, כי אלה היו אלטרנטיבות עד היום לצורך העניין, וזו המטרה. ולכן התוכניות האלה, או פתן פוליסות חיסכון, צריכות לדעת לקבל כסף, כמו שאתה אומר, בכל הצורות, וגם להחזיר כסף, זאת אומרת לפדות כסף. ברגע שאתה מבקש פדיון מפוליסת החיסכון, היא צריכה לדעת שהיא משלמת לך בטווח של 3 ימי עסקים, או 4 ימי עסקים, וזהו. זאת אומרת, יש פה ממש ניהול כסף זמין, מהיר, לצורכי חיים, לצורכי פנאי, לכל צורך, מתוך פוליסת החיסכון האלה. זה גם שינוי תפיסה בהיבט של מה שאנחנו מכירים מחברות הביטוח, שאנחנו מנהלים בהם חסכונות ארוכים, פנסיות או קרנות השתלמות, או כל מיני כספים כאלה שפדיונן לא ניתן, לא באופן נזיל. הם תמיד או שזה כפוף למס, או שזה צריך להחזיק לך עד גיל פרישה, או שכמו בקרנות ההשתלמות יש לנו את נושא 6 השנים המלאות, אוקיי? אין פה את ההיבטים האלה. זה כסף פנוי, זה חיסכון פנוי. אתה שם אותו בחברת הביטוח, ומעכשיו כל מה שחשוב זה קביעת המטרה. ואני אומר עכשיו את שם המשחק. קביעת המטרה. לחסוך כסף זה בסדר. אנחנו מיד נדבר על איך מנהלים מסלולי השקעה, וכל אחד על פי הפרופיל שלו. אבל הדגש הוא קודם כל קביעת המטרה. כי אם אנחנו שמים כסף שלא על מנת לאסוף אותו מיד, אלא לתת לו לצמוח. ואנחנו נחליט את ההחלטות לאורך החיים, פה לבדות קצת, פה לקחת קצת, פה להכניס קצת, פה להפקיד קצת, זה עניין אחד. אם אנחנו שמים כסף, עכשיו אמרת מישהו שישתחרר לו, שיש לו, הוא רוצה לשים, אבל זה כסף שמיועד לרכישת דירה, ואתה יודע שאת הדירה אתה קונה בעוד בסוף השנה, ובסוף השנה הקבלן חייב לקבל איקס כסף, לא שקל פחות. ואם זה הייעוד של אותו כסף שאתה שם בפוליסת החיסכון, זה פרופיל חיסכון אחר לגמרי. הוא צריך להיות כזה שלא יסבול מההרפתקאות, מהתנודות של שוק ההון וענף הביטוח בסיכון גבוה, גם אם אתה מאוד רוצה להרוויח, כי שם המרוויחים, כי אתה יודע שאוטוטו הכסף הזה חייב לבוא לקבלן שקל לא פחות. כן. ולכן אתה צריך לחשוב במושגים יותר סולידיים, או במושגים שיספגו פחות נודות. לדעת שמקסימום תקבל קצת יותר, אבל בטח לא פחות, כי אתה חייב בסוף השנה להעביר את הכסף. זאת אומרת, זה הכל עניין של מטרות, וניהול הכסף בנוי לפי מטרות, וזה זה מה שאנחנו צריכים לערוך.
0: בוא נדבר קצת על דברים אחרים גם, שבתוך העניין הזה, כמה זה עולה לי?
2: אז העלות, בניגוד למה שאנחנו מכירים בבנק, שזה, יש עמלות, או בניגוד למה שאנחנו מכירים מתיק מנוהל אגב, שאותו אפשר לנהל מול יועץ בבנק או במערכות פרטיות, שיש עלות לכל פעולה שאתה מבצע, קנייה, מכירה וכל מיני עמלות ציבוביות אחרות. פה יש את המושג שאנחנו מכירים מענף הביטוח, דמי ניהול. אנחנו מכירים את זה מהפנסיה, מקרנות השתלמות, זה נקרא דמי ניהול. ודמי הניהול בפוליסות חיסכון, מאחר וזה כסף נזיל, שאפשר לפדות אותו בכל רגע, אז דמי הניהול הם גבוהים יותר מאשר אנחנו מכירים מקרנות השתלמות וקרנות הפנסיה, אבל לא בהרבה. הם מצבירה בלבד, אין עמלות או דמי ניהול על הפקדה שוטפת, הם מצבירה בלבד, והם ביחסים האלה, שבאזור 0.9 לגובה ו-0.7 לנומך.
0: מה זה, אוקיי? מה זה מהצבירה?
2: מהצבירה, מכל הצבירה שקיימת בפוליסה.
0: מה זה צבירה?
2: יש 100,000 שקל בפוליסה, הצבירה היא 100,000 שקל, הדמי ניהול היא 100,000 שקל.
0: כל חודש אני משלם 0.7?
2: לא, לא. באחוזים אין מושג של חודש או... זה צבירה, זה שנתי. זאת אומרת, זה 0.7 או 0.8 או 0.9 אחוז מהצבירה כולה לשנה. זאת אומרת, כל חלק בתוך השנה הוא חלק יחסי ל...
0: זאת אומרת, אם יש לי 100,000 שקל וגם עשיתי על זה רווחים...
2: על 100,000 שקל זה אומר 0.8 אחוז לשנה, תיקח. בדיוק.
0: ועשיתי רווחים, ונהיה במקום ה-100,000, 120,000, אז מה-120,000 זה הצבירה, על זה 0.7 נגיד... נכון. אוקיי, ומה עם מס? משלמים מס?
2: ברגע שפודים, מדינת ישראל, כל כסף פנוי שצבר והרוויח, משלמים 25% מס על הרווח בלבד.
0: וזה מתקזז עם הפסד?
2: אם יש הפסד אין רווח, אם אין רווח אין מס.
0: לא, בסדר. אם עכשיו אני משכתי, הרווחתי מה שהרווחתי, שילמתי על זה מס
2: במקור. מה שאמרת כרגע זה מה שנקרא תשובה בגוף השאלה. נכון. בוודאי שזה מתקזז עם הפסד, ואני אסביר אוקיי. למה הכוונה. כי הרווח בסוף הוא תוצאה של הרווח, מינוס ההפסד. היתרה היא הרווח. אם ירדת מהקרן, הפסדת כסף, ולכן אין מס. זאת אומרת...
0: אני שאלתי את השאלה, אתה לא ענית עליה, אני אחדד אותה כן. שוב. אני שמתי 100,000 שקל, ואחרי 3 חודשים, התיק שלי הניב 10,000 שקל, הוצאתי אותם, המאה עדיין נשארים. נשארים, שילמתי על 10,000 שקל 25% מס, ויש לי עוד 10 חודשים לסוף השנה. ועכשיו, מה-100,000 נהיה לי 90,000. אוקיי? 90,000, זאת אומרת, הפסדתי 10,000 שקל, נכון?
2: אתה לא הפסדת 10,000 שקל. אתה מנהל כסף.
0: הפסדתי מהקרן.
2: אתה מנהל כסף. אסביר, אתה מנהל כסף. הפדיון שלך לא רואה מהו הרווח ומהו הקרן. הוא לא רואה את הדברים האלה. יש 100, הם 100. הרווחת עכשיו עוד 10,000, 10%. יש 110? 110. הפדיון רואה 110. עכשיו, מה עושים? לקחת 10, אוקיי? רצית לפדות 10. כן. שדרך אגב, זה הרעיון בתוכנית.
0: כן.
2: זה הרעיון בפוליסת חיסכון. שאתה שמת 100,000 שקל, וקבעת מסלולי השקעה, דרך אגב, לזה אנחנו צריכים לתת עכשיו זמן בתוכנית, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה הניהול. קבעת מסלולי השקעה, בפרק זמן יחסית קצר, הרווחת אחוז יחסית גבוה, ואתה עכשיו, נגיד 10%, ואתה עכשיו ב-110. ויש לך עכשיו איזושהי תוכנית, או איזשהו רצון לעשות איזשהו משהו, לרכוש איזשהו משהו, וכל היופי שיש לך מאיפה לקחת. אתה לא עכשיו מכביד על השוטף שלך, ובטח לא לוקח הלוואות. יש לך מאיפה לקחת. אתה לוקח 10. זה לא אתה לוקח את ה-10 של הרווח. אתה לוקח 10 מה-110. כך רואים את זה, זה מהכלל. לוקחים את ה-10 האלה, אוקיי? רואים שהרווחת בפרק הזמן היחסי 10%, אוקיי? ו-10% מתוך ה-10, לוקחים במקביל, זה הרווח. מתוך 10 שפדית, 10% זה 1,000 שקל. מה-1,000 שקל האלה, שזה הרווח, לוקחים 25%, זה המס. אז בסוף פדית 10, אוקיי, כמה קיבלת? 9,750, כן. בוודאי שאני שואל.
0: לא, אני מרותק ממך, אז אני...
2: אתה השואל ואני העונה.
0: כן, אני מרותק, לא...
2: ויהפוך העונה לשואל.
0: כן.
2: והשואל לעונה.
0: אני רק חושב עם מה קורה עם ה-0.7.
2: אני לא רוצה פשוט ללכת לאיבוד, אבל צריך... כן. כן שיובן שבסופו של דבר המס, אנשים באיזשהו היבט פסיכולוגיה, אנחנו רואים את זה מהניסיון שיש לנו מול אנשים, אתה אומר 25% מהרווח, אז התפיסה היא כאילו לקחו לי הרבה מאוד כסף. זה לא כך. ה-25% הם רק מיחידת הרווח, ויחידת הרווח היא רק מהסכום שאותו אתה פודה. לא מכל הסכום.
0: אני בכלל חושב, על זה אחרת לגמרי. אתה עונה לעניין, ואתה מנתח את זה בצורה מתמטית. אני לא רואה את זה ככה.
2: איך אתה רואה את זה?
0: אני רואה את זה יותר, זה עניין פסיכולוגי. יש אנשים שבעצם הם לא יודעים, באמת לבסט את הפחדים שלהם עם כל המוצרים האלה. בסוף זה מה שקורה, אנשים...
2: תן לי לעזור להם.
0: בדיוק.
2: אתה נותן לי לעזור להם?
0: שזה אתה פה, אתה מומחה, אני חושב שתעזור להם.
2: רגע, בוא נעלה את הפחדים. אגב, איפה נציגת הציבור?
1: לא, אני דווקא אסבור שלך היה כל כך איזה 10,000, 25 מהאלף, זה כאילו ממש הרגיע. אני לא מבינה מה יש לפחד פה, אבל יש אנשים עם זה.
0: אנשים מפחדים, עובדה.
1: ולכן סוכן ביטוח, גם פסיכולוג, כבר אמרנו.
2: בוא נעשה אלימינציה לפחדים.
0: חוץ מזה שאומרית היא כבר רצתה לקחה את האלף והלכה, היא כבר במקרה פה. כן. כבר לקחה, פדתה והלכה.
1: אצלי בכיס, אבל נקסט.
2: בוא נדבר על הפחדים ונפרק אותם אחד אחד. אוקיי. בוא נתחיל מהפחד הכי גדול. אנחנו מדברים פה על שום קונספט של לזוז רגע מהבנק, מהתפיסה הזו של בנק. בנק, להבנתנו, דבר בטוח, יציב, זה הטאבו שלנו, וזה מבצרנו, מבצר הכסף.
1: מעולה שאתה נגיע בזה, כי זה רוב השאלות באמת. למה לזוז מהבנק?
2: עכשיו בא להם אדון סוכן פיננסי, זוזו מהבנק. אני מדבר על כספי החיסכון, כי חברות ביטוח לא מנהלות עוש. אתה לא תעביר משכורת לחברת ביטוח. ואומרים, זוזו מהבנק. אז אני רוצה רגע לבוא ולומר, בנק בסופו של יום הוא חברה, הוא בבעלות מישהו. הוא בבעלות מישהו, לא בבעלות המדינה. הוא בבעלות מישהו. זה חברה ציבורית. בנק הוא חברה ציבורית. הוא מוסד פיננסי. אוקיי? ספוילר, חברת ביטוח היא חברה ציבורית, היא מוסד פיננסי. הם אותו הדבר. עכשיו, ביחסי הגודל, פשוט בכל אחד בענפו. אבל שניהם ענפים פיננסיים, שניהם מוסדות פיננסיים. מפוקחים, אגב. ביחס לגודל, חברות הביטוח הגדולות בישראל היום, גדולות כמו בנקים לא יותר. אם אני לא טועה בדירוג האחרון, חברת הפניקס דורגה אפילו מבחינת היציבות שלה, פורסם, מעבר לדירוג יציבות במדינת ישראל. ואם אני חושב על זה, חברות הביטוח הגדולות, הכי גדולות, פניקס, אראל, הם בתוך חמש המוסדות הפיננסיים הגדולים בישראל, כולל הבנקים. זאת אומרת שפניקס ואראל גדולות יותר, אחרי לאומי ופועלים, שזה באמת בנקים מאוד גדולים, הם גדולות יותר משאר הבנקים או מחלקם. זאת אומרת, הפחד הגדול הראשון שלנו, של לשים את הכסף במקום שהוא מבצר, שהוא יציב, אין פחד. אין פחד, זה אותו הדבר. זה רק עניין של דפוס חשיבה, של הרגל. זה אחד. שתיים, אני עובר הלאה לנושא ההשקעה.
0: אבל שנייה רגע, כן. לפני שאמרת, במקרה אתה ציינת שני חברות ביטוח גדולות. כן. הפניקס והראל, כן?
2: כן.
0: ובגלל שציינת את השם שלהם, אז אני יכול להגיד שיש להם איזו טכנולוגיה מתקדמת לפניקס, כן. במקרה, אני פשוט יודע.
2: אני אגיד לך, אני לא רוצה להיכנס כי באמת, כל חברה יש לה איזה יוניק.
0: Okay. כן, אבל אתה יודע שאתה אבל... בא להשקיע, שאתה בא להשקיע את ההשקעה הזאת, ואני על בשרי חוויתי, רציתי למשוך כסף, התקשר אליי איזה מישהו, התחיל לשגע לי את הראש, למה אתה, כמו הוט, למה אתה פודה, למה אתה זה, בא אמא שלך, אני רוצה לבדות את הכסף שלי. שעה הוא שיגע אותי בטלפון, רגע, נחזור אליך, נציע לך, מה נציע לך. ולעומת זאת, יש חברות אחרות, שהן בעצם נתת הוראה, קיבלת את הכסף, אף אחד לא התקשר אליך.
2: אני אקח את זה, את מה שאתה אומר, לתוך האירוע. חברות הביטוח הגדולות כולן, חברות פיננסיות. ופוליסות חיסכון קיימות בכולן. הנבדלות היא לא רק בתשואות ובדמי הניהול. אנחנו ישר הולכים, קודם כל דמי הניהול, כמה לקחו לי. לא נכון, לא שאלה טובה. זה חשוב לראות מה דמי הניהול,
0: צודק,
2: אבל...
0: צודק.
2: תמיד בעסקה, אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו נתחיל לשאול על הכסף בהתחלה, אנחנו עלולים לפספס את איכות המוצר.
0: נכון.
2: בוא נתחיל מאיכות המוצר, בוא נבדוק תשואות, בוא נבדוק את התשואות לא רק במגמה קדימה, אלא גם לאורך זמן אחורה. לדעת איך החברה תפקדה, איך אמרנו ים, גלים, איך כן. היא תפקדה גם שהים היה סוער, לא רק שהוא היה רגוע ונינוח, ולכולם טוב. אז אנחנו רוצים לבדוק אחורה ולבדוק קדימה. אנחנו מעבר לזה רוצים לראות את המדיניות של החברה, זה מה שאתה אומר, האם היא הבינה, החברה הבינה, הפנימה, שמדובר פה ב... איך קראתי לזה? חלופה לאוש, זאת אומרת, אלטרנטיבה לאוש, או אלטרנטיבה לכסף פנוי, במקום שיהיה בבנק, שיהיה בחברות הביטוח. אם החברה הפנימה את זה, במה זה מתבטא? אמרתי קודם בשיחה שניהלנו, המהירות לתת את השירות, את הפדיון, את המשיכה של הכסף. לא כמו שאתה ציינת שהתייחסו לכסף הזה כאילו זו הייתה איזושהי קרן השתלמות שצריך לשמר אותה, ואז יתקשר אליך נציג ויגיד, למה אתה מושך? בוא ניתן לך אלטרנטיבה, אולי ניתן לך הלוואה על חשבון. לא שאלה עוצות טובות, אבל לא, לא, לא זו כוונת המשורר בפוליסת החיסכון, לעניות דעתי. כוונת המשורר, איך אמרתי, אלטרנטיבה לכסף פנוי. כשאני רוצה לבדוק כסף פנוי, חלק ממנו, זאת אומרת, אני, איך דיברנו קודם הדוגמה על המאה ועל העשר, חלק ממנו, זו מטרת פוליסת החיסכון. לבדות לעתים חלק ממנו, אגב, קוראים לזה בשפה המקצועית, מימוש רווח. אני רוצה לממש רווח. במקום שאני אקח הלוואה, או אחנק, או אתחיל לספור שקלים, יש לי באר, אגרתי אותה, נתתי לה להרוויח ולצמוח ולקבל גשמי ברכה. קשבתי לאמיר בירן פה בתוכנית רדיו של שמולי קליין. אני רוצה לממש. חברת ביטוח, אל תעצרי אותי. להפך, תהי מהירה איתי. זה גם היבט שצריך לראות אותו.
0: נכון.
2: הפלטפורמה שמונגשת לנו, יש לנו היום שיקוף, כמו שאנחנו נכנסים לאתר בבנק, אני רואה את הכסף, בין אם באפליקציה, בין אם דרך האתר, אוקיי. אני רוצה שיהיה איזשהו פורטל לחברת הביטוח, שאני יכול להסתכל, לקבל שיקוף, לקבל נתונים, לראות את הדברים, להיות מסוגל לשאול שאלות, להיות מסוגל לקבל תשובות, להיות מסוגל לבצע מהלכים פשוטים, אם זה, בין אם זה מידע, אתה יודע מה? אפילו הפקדה ומשיכה. גם את זה אני רוצה להיות מסוגל לעשות. אני אתייעץ עם אמיר, ואני יכול לבצע גם בעצמי, אני לא צריך להפעיל איזשהו מסגרת.
0: אז תגיד אמיר, בעצם...
2: אגב, אני חייב לציין פה משהו, כי פתאום זה ככה קופץ לי. יבוא וישאל אותי, אני שואל במקום שאתה תשאל אותי, אז מה, אם הכל כל כך נגיש ומהיר וטכנולוגי, מה אני צריך אותך? אז קודם כל...
0: אני לא שואל את זה.
2: הנה, אני שואל את זה.
0: אני לא שואל, אני לא חושב שזאת שאלה טובה.
2: עומרית, נציגת הציבור?
1: אני, אתה שואל את זה, וזה נכון. אני גם, אני שומעת פה את כל בלי הדברים, ואני אומרת, רגע, איך שנייה מרכזים את הכל, ואם יש לי אפליקציה וזה, אז למה שאני לא אעשה את זה ככה?
2: אז קודם כל, תראו איזה יופי, אני יושב פה ומבשר את הבשורה, נכון?
1: נכון.
2: אז לולא סוכן פיננסי שמבשר את הבשורה, אתם לא נמצאים, אתם לא במגרש.
1: כן.
2: אז קודם כל, זה כבר משניקה נקודת זכות. עכשיו, בוא ניקח את זה מכאן. אני אתחיל מהסוף. אנחנו לא עולים כסף. סוכן פיננסי, בהיבט הזה של ניהול התוכנית, הוא לא עולה כסף. לחוסך, למבוטח, הוא לא עולה לו כסף. אתה לא משלם לנו.
1: שזה כבר אתה.
2: חברת הביטוח, שבאמצעותנו שיווקה את מוצריה, והסוכן נותן עליהם שירות, ידע, הנגשת ידע, עזרה בטיפול איפה שצריך, הם גם דברים נתקעים, צריך להזיז אותם, מחובר למערכות בחברת הביטוח, יודע להעניק את הידע הפיננסי בתחומים האלה. סוכן פיננסי חייב להבין מסלולי השקעה, חייב להבין מגמות. זה שווה, זה ידע ששווה ליטרלי המון
1: ברור,
2: כסף.
1: ברור, לגמרי. אוקיי?
2: בין אם לא להפסיד ובין אם להרוויח. זה שווה לחוסך.
1: נכון.
2: שאם אתה מה שנקרא, אתה נותן לי ולא עולה לי, בוא, אני איתך. מה גם שאתה נושא הבשורה. ולכן סוכן פיננסי טוב, טוב שילווה את הלקוח שלו, זה לא עולה ללקוח. נכון. בין אם תוותר על הסוכן או לא תוותר לסוכן, דמי הניהול שלך לא ישתנו. חשוב לדעת את זה. כי זה נקודה שהיא עולה. בית, הציבור הישראלי הוא ציבור לא פרייר, לפחות מחפש לו להיות פרייר, וזה אחת השאלות הראשונות שנשאלות, אני מביא את זה מהשטח. אז הנה, אמרנו את זה.
1: מצוין. אוקיי?
2: עכשיו, נחזור לפרדים. אוקיי? מסלולי ההשקעה. זה הכי חשוב.
1: אז קיפ איט אין מיינד, כן? פרסומות דקה וחצי, ויהיה לנו את מסלולי ההשקעה והפחדים, ונפתור את זה, ונצטרך לסיים. הזמן רץ, אז אין מה לעשות.
0: קודם כל, אנחנו נצא לפרסומות, ולעשות כמה שקלים לבעל הבית, אבל אני מוריד לך את זה...
2: איך אתה מפקיד את השקלים, שמוליק?
0: אני מוריד לך את זה מהחיסכון עכשיו.
1: לי? למה ככה? למה ככה?
0: לקחתי מהזמן.
1: זה לא אני, מאמי, אתם מדברים עלי? יאללה, יוצאים לפרסומות דקה וחצי, ואנחנו איתכם שוב.
6: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עכשיו באילת 102 FM המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: היי, חזרתם אלינו, אמיר איתנו. תשמע, יש המון שאלות, יש המון פחדים. בוא נדבר שוב על הקטע של הפחדים, אמיר. בכל זאת, אנשים, אתה יודע, יש להם דפוס התנהגות על פני שנים, בנק, בנק, בנק, בנק. בוא נדבר על זה, איך הוא יעביר את הכסף מהבנק אליך?
2: אחרי שהבנו שחברת ביטוח היא מוסד פיננסי...
0: זה לא, לא אליך באופן אישי, ואתה חייב גם לציין פה נקודה ששכחת להגיד, הכסף לא עובר דרכך.
2: לא, זה לא רק...
0: אין בעיה, צריך להדגיש את זה.
2: אני כסוכן פיננסי מסוכן. כסף לא עובר דרך אף גורם, זולת הבנק שממנו הוא יוצא, אל חשבון חברת הביטוח שאליה הוא נכנס. אגב, כמו בחיים עצמם, כולנו משלמים לחברות ביטוח כך או אחרת, בין אם חיסכון או ממים, בין אם לפוליסות חיים, בריאות, סיכונים, אותו דבר. המעבר הוא רק בין חשבון, הדיאלוג הוא רק בין חשבון הבנק לחשבון חברת הביטוח. אין יד אחרת שנוגעת בכסף, חשוב מאוד מאוד להגיד את זה, טוב שאלת הנקודה הזאת.
0: אז בוא נעבור...
2: לגבי הפחדים, אוקיי. העברנו מחשבון הבנק את היתרות האלה, או חיסכון שוטף, אל חשבון חברת הביטוח, פתחנו פוליסת חיסכון לטובת העניין, איזו שתקבל את הכסף. עשינו תהליך פרוצדורלי, אני לא אתחיל לפרט אותו כאן, אבל אנחנו מטפלים בזה כמשרד לצורך העניין, לפתוח את התוכנית, לקבל את הכסף, ולראות שהכל במקום. באותו רגע גם נפתח אתר אישי לאותו חוסך בפורטל של חברת הביטוח שבה הפקדנו, אוקיי? מאוד חשוב, נגענו בזה קודם, שזה יהיה פורטל שהוא נגיש וקרי, ממש בפונטים ברורים, כזה שיודע להעביר לך שיקוף מלא של איפה אתה עומד, באופן כזה שאתה תרגיש בטוח, אוקיי? יש חברות טובות יותר בעניין הזה, יש טובות פחות, קצת נגענו, קצת ציינו, אבל זה גם זה חשוב, כי זה הניהול. כל זה קרה ואתה רואה את הכסף שלך. אתה רואה שמה שירד בחשבון נכנס בחברת הביטוח, אתה רואה את זה. עכשיו בוא ננהל את התיק, אוקיי? אנחנו לא מנהלים תיק במובן הקלאסי של המילה ניהול תיקים, כי הכסף לא עובר דרכנו, אבל אנחנו כן אומרים לחברת הביטוח, קחו בבקשה את הכסף הזה, ואני אתן לכם עכשיו גידור של הסיכונים. מהם מסלולי ההשקעה שבהם אני רוצה שכסף יהיה מושקע? מסלול השקעה הוא בעצם הליין של חברת הביטוח, האפיק שעל פיו היא מנהלת את הכסף, או שמצמידה אותו ל... מדדים כאלה ואחרים, הם יכולים לעקוב אחרי אגרות חוב, הם יכולים לעקוב אחרי מניות, או שהיא שמה אותו בתיק מנועל שלה, על בסיס תיק ההשקעה שחברת הביטוח מנהלת, אבל איך שלא נעשה את זה, או שהיא בכלל מוציאה אותו משיקאון ושמה את הכסף באיזשהו אפיק, קוראים לזה אפיק כספי, לדוגמה, או שקלי, שחי על תשתיות, על השקעה בתשתיות, או על אשראי שחברה נותנת, או על החזרי הלוואות שחברה נתנה, דברים שהם לא בשוקאון בכלל. אתה תראה את שוקאון משתולל, מניות עלו, מניות ירדו, ואתה לא חלק מהמשחק, הכסף שלך בכלל צומח על אפיקים אחרים. אלה נקראים מסלולי השקעה. יש מגוון כאלה. אפשר על אפיק כללי מסוים, אפשר על מגוון או תמהיל של מסלולי השקעה. כל חוסך, איך אמרנו, בוחר לפי הייעוד שאליו הוא מייעד את הכסף. אגב, בשביל זה יש סוכן פיננסי. יודע לעשות את זה. אם הוא לא יודע לעשות את זה, הוא לא סוכן פיננסי. לגבי הנושא של הניהול השוטף, הפקודות השוטפות, אפשר לשנות מסלולים בכל שלב לפי התאמה. אין פה אירוע מס, אין פה עמלה, אין פה תשלום. החלפת המסלולים היא חלק מניהול הכסף, וזה לא, הכל נכנס, הכל נכלל בתוך דמי הניהול שעליהם דיברנו קודם. אנחנו צריכים לקבוע איזשהו עמת מידה, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה התמהיל שקבענו, לראות את זה לפי המגמות ולפי ההיסטוריה, ולתת לזה לעבוד. לא להיכנס, זה לא משהו שמתופעל שבועית, זה לא משהו שמתופעל חודשית, צריך לתת לזה לעבוד. צריך לתת לזה לקבל ביטוי. מסתכלים אחרי חצי שנה או מספר חודשים, רואים את הצבירה, כשצריך מממשים. אם לא צריך, לתת את זה להמשיך לצמוח. בכל מקרה, זו אלטרנטיבה טובה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר לכסף פנוי, מאשר האלטרנטיבות שקיימות היום בבנק.
0: אוקיי, עכשיו שמעתי את התוכנית, ואם שמעתם וזה מעניין אתכם, אז תצפרו באוטו, תצפרו, תראי עכשיו מלא אנשים צופרים. צופרים פי, פי, פי, פי, פי.
2: אני כן יכול להגיד איזשהו נתון שאני רואה שכל זמן עולה כאן, כמה, כמה, כמה, כמה. אז אני אגיד ככה, שוב, זה שוק ההון, זה תוצאות, זה לא התחייבויות, אוקיי? אין פה, כמו שהבנק אמר, אתה מקבל ריבית בסוף 4%. לא. זה תוצאות של תשואות. מסלולים כלליים בחברות הביטוח, כללים זה בעצם מסלול ברירת המחדל, זה תמהיל מאוד מאוד מדויק ומנוהל היטב על ידי חברות הביטוח של כל המרכיבים שאמרנו, מניות, אגרות חוב, תשתיות וכולי, השקעות בישראל, השקעות בחול. מסלולים כלליים בחברות הביטוח עשו ועושים, ואני מניח שגם יעשו בשנה, בין 13-12.5% לאפילו 17%. ואלה המסלולים הכלליים. זאת אומרת, כך בחשבון שיש מסלולים בסיכון גבוה מהם, מסלולים מנייתיים, שהגיעו בשנה האחרונה, גם ראו פרסומות בטלוויזיה, אז אני חוזר על זה, ל-50%, 60% ו-70%. היו כאלה, אוקיי? יכול להיות שזה היה שנה יוצאת דופן. אין הפסד, אין הפסד שהוא הפסד מחיקה. זה לא קיים, לא לקחת את זה מעולם הטריידרים, הסוחרי המניות. זה לא קיים, אין הפסד מחיקה. לא קיים, יש תנודות. יש תנודות.
0: תראה,
2: עולה,
0: אני אגיד לך,
2: יורד, אני, עולה, אני, יורד, אני, רגע אני, שמוליק, אני... בלונגרן, בטווח הרחוק, כל מי שיסתכל לאורך כל ההיסטוריה, כל עוד אנחנו קמים בבוקר לעבוד ולהניע ולדחוף את העגלה קדימה, אנחנו תמיד בצמיחה. אנחנו, הגרף תמיד עולה. התשואה, במושגים של שנה ויותר, תמיד תהיה חיובית. החצים תמיד יהיו ירוקים. עד כה אף אחד לא הוכיח אחרת.
0: טוב, מישהו שלח לי עכשיו תמונה שהוא צופר עם האוטו,
2: כן.
0: אז כל מי שמקשיב לנו וזה עניין אותו ולמד משהו שיצפור עם האוטו. אבל אני דווקא, על כל מה שאמרת עכשיו, אני חייב ממש לשים המון גרשיים ואתה יודע, ולהסתייג. אנחנו
2: סיכון,
0: בתוכנית
2: כן,
0: רדיו, אנחנו לא ממליצים לשום דבר אף אחד, להשקיע בזה או להשקיע בדברים אחר, אתה יודע, מבחינת מניות לדברים כאלה חס וחלילה.
1: מפריחים חששות.
0: בדיוק, אוקיי. אנחנו מדברים על התהליך.
2: קרנות פנסיה וקרנות השתלמות שכולנו יש לנו היום.
0: כן, אבל אמיר, אנחנו...
2: גם הם בשוק ההון.
0: אתה צודק.
2: זה רץ על אותם מסלולים. זה לא שונה.
0: לא שונה.
2: אף אחד לא הפסיד את קרן הפנסיה שלו, נכון? אותו דבר.
0: אבל אני אומר ככה, בואו אנחנו נשים את הדברים. כל מה שאתה אומר זה אכן נכון. על פי הדברים שהיו, אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אני שמעתי את כל מה שאמרת, וגם צפרתי באוטו עכשיו. הקשבתי וצפרתי, ואני עכשיו, טוב, מה אני עושה? טוב, אוקיי.
1: תכלס.
0: תכלס, מה אני עושה? מה אני עושה? מתקשר
2: לאן? אתה בא ומחליט?
0: אני רוצה לדבר.
2: אז אנחנו תמיד כתובת לעניין הזה, אנחנו הרי לא סתם כך, אנחנו כתובת לעניין הזה. פונים, אמרתי, יש כסף מוכן, יודעים להעביר אותו לחשבון חברת הביטוח הנבחרת. קודם כל עושים דבר הכי חשוב בעולם, אפיון. אנחנו לא נעשה שום פעולה לפי...
0: אז בעצם מגיעים אליכם.
2: כן.
0: אז בואו נפרט את התהליך.
2: מגיעים אלינו, או שאנחנו מגיעים אל מקום המפגש, מייצרים אפיון.
0: אפיון.
2: אפיון. רוצים לדעת, אמרתי, מהן המטרות, מהו הייעוד, במובנים של לדעת איך לבנות, מסלולי השקעה, איך לבנות תוכנית.
0: כן.
2: אוקיי. כמויות, דמי...

0: הצטרפות, ומשם כל התהליך שציינתי קודם,
1: פורטל, שיקוף. ואז מחברים אותו לדיגיטל. ואז הוא רואה את התיק שלו בדיגיטל.
0: תמיד.
1: הוא קם בבוקר, פותח את העיניים, טק, תסתכל בדיגיטל.
0: תמיד.
1: מה הכסף עשה עבורו?
0: נכון.
1: תן לכסף לעבוד עבורך.
0: נכון. ואז אתה יודע מה קורה לאנשים? גם זה אני מניח שנסיים. רואים את הצורות, רואים את הצורות, מתמכרים, נהיים רעבים, מתחילים לעשות מהלכים בפרקי זמן קצרים מאוד.
1: אוקיי.
0: כדאי להימנע מזה. לא שזה בעל סיכון, אבל זה פשוט, לא זו המטרה, לא זה כוונת המשפט.
2: אבל בשביל זה אתה נמצא שם להגן על זה, שזה לא יקרה.
0: זה לא שזה עושה משהו, זה פשוט, אנחנו תמיד מגיבים אחרי שראינו.
1: כן.
0: אז אין בזה שום טעם. פשוט לתת לזה לעבוד.
1: לא המצאתי את זה, אני הקשבתי לזה. וורן באפט, אתה יודע, המשקיע האגדי, אמר, כשאתה נכנס למערכות האלה של בורסה או דברים כאלו, על השקעות, תחשוב שהבורסה נסגרה לעשר שנים. תסגור אותה, כאילו, אל תיקנה, ירד, אל תזוז. מה שאני מנסה להעביר פה מסר למאזינים שלנו, זה אחד, זה להבין את התיק, את פרופיל האישיות שלכם, את הפרופיל של האישיות שלכם. אתם רוצים כסף יותר סולידי, תרוויחו קצת פחות, אבל יהיה לכם קצת, ויהיה לכם שקט.
0: אני רוצה לתת פה פשוט את ה... זה המוטו. איפה בעצם שמנו את הכסף שלנו? חברות הביטוח, יש להם מחלקות השקעה, מחלקות אנליסטים, מחלקות מחקר. הם עובדים בלהרוויח כסף כל היום. תמיד אנחנו שומעים מה הם עשו.
1: נכון.
0: אתה שם את הכסף שלך אצלם וגידרת את זה דרך מסלולי השקעה, אתה לא סוחר במניות, אוקיי? הם קמים כל בוקר לעבוד, והם עובדים בזה כל יום, כל היום. הכסף שלך, מאותו רגע, נמצא בידיים של אנשים שכל תפקידם בחיים הוא להרוויח לך.
1: אמיר, הזמן טס, אני חייב, אני רוצה לחזור לסבא.
0: כן.
1: אני חייב לחזור
0: לסבא.
1: איך אנחנו סוגרים עם הסבא?
0: למה הסבא יפקיד?
1: בוא נגיד שיפקיד 500 שקל.
0: לא, אבל למה? ללימודים?
2: מה, פיקדון כאילו? ברגיל כזה?
1: נולדה לו נכדה עד שהיא תהיה בת 20.
0: לפני הפוליסת חיסכון.
1: כן.
0: הוא יפקיד לטובת מה? איזו מטרה? אמרת לימודים בעתיד.
1: לא, אני דווקא רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להביא לך עוד יותר להנחתה.
0: שבאמצעות פוליסת החיסכון הוא גם קנה נתן להתחלה לבית.
1: בדיוק.
2: או, וואו.
1: זאת אומרת, מה יקרה לה בגיל 20 או בגיל 22 מה-500 שקל של הסבא? האם זה באמת העון הראשוני לקניית דירה הראשונה?
0: אתה זוכר שעשינו חשבון?
1: כן.
0: כמה זה 500?
1: כן.
0: במושגים, לקחנו אפילו 10% שזה תשואה צנועה. 10% לשנה זה תשואה צנועה.
1: זה על פני המון שנים, אז...
0: אוקיי, התשואות הן מוכיחות עצמן כגבוהות.
1: זה ריבית דריבית,
2: כן. שרדרו לטווח ארוך, כמובן.
0: כך 20 שנה, 500, הגענו, אתה אמר, במחודשים, תכפיל את זה עכשיו ב-500, שים את התשואה של, תשואה של, במתכונת של ריבית דריבית דריבית דריבית, על כל שנה ושנה. הגענו לשם למאות אלפי שקלים.
1: נכון.
0: אז אנחנו כבר לא רק בהשכלה גבוהה.
1: נכון.
0: או ברכב ראשון.
1: אז כל מי שיש באפשרותו,
0: בדיוק.
1: אני רוצה לתת את הטיפ הזה, כל מי שיש באפשרותו להשקיע 500 שקל לאותה נכדה, או גם לילד שלך שנולד, 500 שקל, שוב אמרנו, לא תוכנית חיסכון, לא המצוף הזה, אלא פוליסת חיסכון.
0: אתה מדבר איתי על 500 שקל לחודש, אני מדבר איתך על אנשים שיש להם חיסכון חיים של עשרות ומאות אלפי שקלים שנמצא בפיקדון. איך אמרנו, צף על המים. לקחת בחשבון שגם הכסף הזה, חלק ממנו,
1: אני
0: בתפיסה,
1: מכיוון שאנחנו מדברים פה בזמן טס,
0: יש אלטרנטיבות רווחיות הרבה יותר.
1: אני רציתי לעשות לך ספין, כן. על הקטע של הפוליסת חיסכון, כיצד אתם יכולים לחשוב כל כך רחוק, שבעוד 20 שנה, בעוד 20 שנה, הסכום הקטן הזה, שהולך ונצבר כל הזמן, יהווה את הבסיס הראשוני לקניית דירה ראשונה, לאותו ילד שלכם או לאותו הנכדה שלכם, המספרים מדברים בעד עצמם לחלוטין, אין חולק על הדבר הזה, ומכיוון שקשה היום להשיג דירה, כולנו מבינים, אז זה בעצם איזשהו בסיס מאוד טוב לעתידו של הנולד, או לעתידו של...
0: זה מה שנקרא לקחת את החיסכון, להפוך אותו להשקעה, ולהבין
1: ולתת לכסף לעבוד עבורך.
0: צבירה היא נכס מניב, מניב הרבה.
1: נכון מאוד. אז אני מציע לכם שכל מי ששמע, וזה עניין אותו, וזה עניין אותו, הוא רוצה להקשיב קצת יותר, ללא התחייבות, ללא תשלום, להגיע לסוכנות בירן רימונים, באזור התעשייה, לשבת איתך או מישהו מהצוות שלך, להבין על מה אנחנו דיברנו, להבין את הפרופיל של החיסכון שלו, של הפוליסת חיסכון, להבין בכלל את הכל, כי תוכנית רדיו זזה מהר, ואנשים, אתה יודע, לא כולם קשובים עד פרטי הפרטים, לצאת רגע, ולא קרה שום דבר, מקסימום תקבלו איזה קוס אספרסו, גם תחסכו 7 שקל, כי זה היום 7 שקל, אני עושה את זה קבוע, אני בא אליו 7 שקל,
0: ושתה אספרסו.

0: ושותה אספרסו.
1: ויעשו מכם את הפחדים, ויתנו לכם עתיד בטוח יותר.
0: זאת אפשרות. אנחנו מציגים אפשרות, מציפים ידע וערך. כן, כן, לא, לא, הכל טוב, כל אחד ילך לדרכו והכל יהיה בסדר. ותפסיקי לסמן לי את כל הסימנים
1: האלה. אין מה לעשות, אין מה לעשות.
2: שכנעתי אותי.
1: לגמרי.
0: אז הייתה לנו תוכנית נהדרת.
1: לגמרי.
0: תוכנית פיננסית.
1: מלאת ערך.
0: מלאת ערך, באמת, ואנחנו פה...
2: מה בתוכנית הבאה?
0: בפתחו של שנה חדשה. אנחנו כבר בשנה חדשה. תחשבו רחוק, רחוק, רחוק. הזמן זז.
1: לגמרי.
0: אף פעם אי אפשר לעצור את השעון, אתה יודע.
1: אין לנו זה.
0: זה דבר יחידי שאי אפשר לעשות בעולם, לעצור את השעון. ואנחנו סיימנו את
1: צריכים לצאת, נגיד תודה.
0: אני מסרב להיפרד.
1: אין מה לעשות. אתם יכולים להיכנס לראות לנו ביוטיוב ובפייסבוק, זה היה לייב וזה נמצא שם כל הזמן. אנחנו רדיו אילת 102 FM, תוכנית המומחים שמולי קליין. תודה רבה, אמיר בירן, תודה רבה.
0: תודה לך, תודה לאמיר. נתראה ביום שלישי הבא עם מומחה חדש ותוכנית חדשה. שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
1: אמן.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מיד באילת.
11: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. כוחות צהל יתרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון, משגרים מוכנים לשימוש. בתוך המשגרים היו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל, שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בנוסף, במהלך פעילות הכוחות במרחב, יתרו והשמידו עמדת שהייה ובפיר של חיזבאללה. הרפורמה המשפטית, פרק ב', יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, צפויים להציג הצהריים את המשך התוכנית לתיקון מערכת המשפט. להיום נודע כי רוטמן וסמוטריץ' יציגו בין היתר את כוונתם לחוקק את הפרק השני של פיצול תפקיד היועץ המשפטי, לאחר שבסוף המושב עבר החלק הראשון של החוק בקריאה שנייה ושלישית. על הפרק גם מינו יועצים משפטיים בידי השרים ופסקת התגברות, ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. יפה בן דוד נגד משרד החינוך, מזכלית הסתדרות המורים, יוצאת נגד מסמך בין 16 עמודים הכולל טבלאות שעל המפקחות בבתי הספר השונים בארץ למלא בנוגע להתנהלות בתי הספר. מדבר כתבנו נועם דביר.
1: לטענתה של בן דוד, המסמך הופך את מנהלי בתי הספר לפקידים שנדרשים להוכיח באמצעות טבלאות את עבודתם החינוכית. לכל בית ספר, אוכלוסייה, אתגרים וקצב התפתחות משלו, היא אומרת, הכפפת כולם לאותה טבלת דירוג מתעלמת מייחודם ומצורכיהם ומגלה חוסר רגישות לקשיי המנהלים מול העומס המוטל עליהם. כך בן דוד.
0: רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב בקיסריה. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות ברצח. העצור, אדם שהיה במסעדה ולאחר הרצח, ברח מהמקום וירד למחתרת. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. כתבנו ירון דורון מדווח כי חקירת הרצח נמשכת. תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו, שהיה דרוש לחקירה בחשד למספר אירועי גניבה ופריצה, ניסה להימלט משוטרות בראשון לציון. במהלך ניסיון המעצר, נאחזה אחת השוטרות בדלת רכבו, אך החשוד המשיך בנסיעה עד שהשוטרת נפלה ונחבלה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. החשוד נעצר בתום הצוד משטרתי. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

פתחנו הפעם עם קקטוס, יום שלישי בשבוע, שלום לכם. יום שלישי מצב רוח טוב. למה אתם מפריעים לעצמכם? אני לא מבין. תמשיכו, הכל בסדר. ולא ששומעים, ולא שיש פה סודות אחרי המומחים אצלנו כאן ברדיו אילת. היום עשו עוד פעם את הטעות הזאת ונתנו לי 4 שעות. אין לי מושג איך אתם תעמדו בזה. אני מתחיל כבר עכשיו עם כל הדברים הכבדים שלי. זה מוקדש למיר בירן.

0: הרמיקס הזה של אלון אלפרין יצא בשנת 2020. תבינו כמה שהדבר הזה עדיין שומר על עצמו שש שנים אחרי. We come one, faithless. תקשיבו, אני במצב רוח, מה זה טוב. אתם לא מבינים, אחרי שאתה רואה, יותר נכון שומע ורואה את המומחים, אתה נשאר כזה עם מלא מלא אנרגיות, אני אוהב את האנרגיות האלה של אחרי. היי, סחטן על שמוליק ניין, ובמקרה הזה גם על אמיר בירן. טוב, יאללה, מה יש לנו בשבילכם היום? יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום? כמיטב המסורת, אבל אתם יודעים מה? למה אתם נותנים לי לדבר? בוא ניתן לרמיקסים לדבר בעצמם, יש לנו גם כמה... כמה? שני שירים חדשים שאני רוצה להשמיע לכם, אבל הפעם... בוא ניקח ונצא לדרך כבר עכשיו עם...
1: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה. רק באילת, 102
0: FM. אנקרה אקו, זה השיר שהיה עד עכשיו הכי משוזם בישראל. כבר לא אגב, אבל עדיין אחד השירים המשוזמים בישראל. בניאל, אנקרה אקו, זה גרסה של... תחיר פחימה. שיגו לב לזה.

זה השלב שבו היה אמור להיכנס הרמיקס הבא, אבל טוב, כנראה שהוא, טוב, פה רשום, דגדים את הרמיקס שעבו מיד לאחר מכן. אתם זוכרים שהודיה הוציא עכשיו שיר שנקרא פאפית, נכון? אז תודו לטורג'י שעשה מין משאפ בין השיר הזה לבין שיר שאיכשהו קשור לסופרבול.

זה פשוט משאפ גאוני, גאוני. אין, moving to the sun של UGL המצוין, ביחד עם Confide in Me, המשאפ הזה של רובין סקוטריס, פשוט היסטריה. כן, יש לנו עוד כמה דברים כאלה, וקחו בחשבון שזה 4 שעות, יש לנו עוד 3 שעות ו-40 שניות ביחד, יאללה. טוב, עכשיו ברשותכם, האמת השיר הזה הזכיר לי שפעם בשנות ה-90 הייתה זמרת לא מוכרת כל כך, יותר נכון הפריצה הגדולה שלה הייתה בשנת 1999, אבל בשנת 1998 היא עוד הייתה מישהי שהוציאה חידוש שנקרא I put a spell on you, קראו לה זמרת סוניק שבזמנה החופשי הייתה גם די-ג'ייט. סימן העיקר שלה הייתה בעיקר זה שהיא מנופפת בידיים והייתה קרחת, היא הייתה עם קרחת באותה תקופה. זה הפך לסימן העיקר שלה. אתם זוכרים את זה? I put a spell on you, הגרסה של סוניק.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: Dime FM. עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

מיידן, יא בייבי, הגרסה הכל כך האגדית הזאת של מיטה, רגע, מי? רגע, השם המלא שלו, מיטה גמי ודרקו. עכשיו זה רשום מיטה גמי, אבל זה בטח המיטה גמי, אבל טוב, בסדר, עדיין זה שווה השמעה באמת היסטרי. יאללה, נמשיכה. את ליאם ועשה כהן אנחנו מכירים ואוהבים, והיא אוהבת לרקוד. לי לרקוד. ים.

שוב לרקוד. האמת, התגובה הזאת, שומעים לגמרי שזאת ליאם האמיתית שם בפנים, איפשהו שם עם ההפקה של גולדי, סחדן על השיר, לי לרקוד, אנחנו חושבים שזה הולך להיות להיט גדול, בכל מקרה, עד שמישהו אחר יחשוב כמונו, אנחנו נמשיך להשמיע את זה. אבל אם אנחנו כבר בסגנון ככה פאנקי, כיפי, נחמד ואדיר ודיסקוי קצת, יאללה, בוא נחזור לזה. האחד והיחיד, די-ג'י רונלד. עם הדיסקו רימיקס לאחד השירים הכי מושמעים בשנה הקודמת וגם בשנה האחרונה שעברה עלינו. נראה לי שאתם תזהו את זה. מה גם שיש לו הופעה עוד מעט עם חנן בן ארי ב-24 בספטמבר, כן?

0: לגמרי, כמה ילד הזה מוכשר. מה יהיה מחר ברטסי, שיש לו הופעה עוד מעט עם חנה בן ארי, ב-24 בספטמבר, יום חמישי, ממש לפני ערב סוכות. זה לא הולך להיות כאן באילת כמובן, אבל הלוואי, כל העיר הייתה באה בלי בכלל להתווכח. מה שמזכיר לי, אם כבר דיברנו על אילתים,
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה,
0: Ladies and Gentlemen, I give to you the new remix by Ben Chazan de Eilati of Anna Zak and Avi Avuromi. קרב הגודלים. תקשיבו, האמת, לדעתי השיר פצצה, אז הרמיקס עוד יותר פצצה.

0: כי אני חייב להירגע. זה מוקדם מדי על השעות האלה. עוד יחשבו שזה מגה מיקס. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור האמת. אם יהיה משהו שהוא לא רמיקס, אבל משהו שהיה במאה ה-20 ואנחנו ממש אוהבים אותו.
1: הקצב של אילת, 102 FM. האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
2: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

שכולנו היינו בסגר אחרי סגר, אז גם חברי להקת יוטו היו בבתים שלהם בארצות הברית, אגב. פשוט הקליטו את כל השירים שלהם בגרסאות שהלהקה אמרה, טוב, נעשה דחקות וזה. כל אחד מהם העביר כלי דרך האינטרנט, ובסופו של דבר עשו את השיר מחדש, כשבונו מקליט את זה אצלו בבית, ודיאג' מקליט את אצלו בבית, ודלרי מלן וזה, כל השאר, וזה בסופו של דבר התחבר לשיר שני, לאלבום אחד שלהם, שנקרא Songs of Surrender, ובסופו של דבר הוציאו גם שני שירים חדשים שם, וזה היה פרויקט נחמד, אבל הביצועים שם זה ביצועים אקוסטיים מכל הלב ומהשעמום שלהם. זה היה פשוט מטורף לראות את זה, ולשמוע את זה יותר נכון. עכשיו ברשותכם, מהשיר הזה שמאוד אהבנו, מהגרסה הזאת מהאלבום Songs of Surrender, אני גאה לבשר לכם, אמנם השיר הזה כרגע במקום ה-26 במצעד האירופאי הכללי, בתור השיר ה-26 המושמע יותר כרגע ברדיו באירופה, אבל זה המקום הראשון במצעד הבריטי. כן, כן. כל הכבוד לה, באמת. מתוך אלבום הבכורה של סיאנה ספירו, Great Expectations.

איזה שיר, יאללה, זה לא יאמן שזה המקום 26 במצעד האירופי הכללי, אגב, שבמקום הראשון שלו עדיין שקירה עם ברנה בוי, למרות שטוב, סיימנו כבר את הסיפור הזה של המונדיאל, למה זה עדיין מופיע שם? אין לי מושג, טוב. עכשיו ברשותכם, בואו נעבור לעוד איזה משהו אחד, ככה אחרון שנייה לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, שיר שאני מאוד אוהב האמת, במקרה הזה של סלינה גומז, אני מאוד אוהב אותה, אבל זה טוב, זה כבר עם בעלה, שעשה אחלה עבודה. בני בלנקו, סלינה גומז ובקי ג'י. תאולבידו. אנחנו נפגשים מיד אחרי הפרסומות והחדשות, כן? אתם יכולים לשום מקום.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה.

0: תפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שאת ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת.

0: יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
1: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: מצוינת, רק תדליק אותנו. הקצב של אילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. אחד מהמחבלים קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור לקראת טבח 7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של חמאס. המחבל הנוסף שחוסל היה פעיל בארגון הטרור ועסק בייצור אמצעי לחימה. הסלמה בחצי האי ערב, החות'ים שיגרו מטח טילים לעבר חופה המערבי של סעודיה, אשר גרמו להפעלת התרעות במרחב. בינתיים, חיל האוויר הסעודי תקף מטרות של החות'ים, סמוך לעיר טייז שבתימן. הרפורמה המשפטית פרק ב', יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן צפויים להציג הצהריים את המשך התוכנית לתיקון מערכת המשפט. להיום נודע כי רוטמן וסמוטריץ' יציגו בין היתר את כוונתם לחוקק את הפרק השני של פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי, לאחר שבסוף המושב עבר החלק הראשון של החוק בקריאה שנייה ושלישית. על הפרק גם מינו יועצים משפטיים בידי השרים ופסקת התגברות, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. יפה בן דוד נגד משרד החינוך, מזכ"לית הסתדרות המורים יוצאת נגד מסמך בין 16 עמודים, הכולל טבלאות שעל המפקחות בבתי הספר השונים בארץ, למלא בנוגע להתנהלות בתי הספר, מדווח כתבנו נועם דביר.
3: לטענתה של בן דוד, המסמך הופך את מנהלי בתי הספר לפקידים שנדרשים להוכיח באמצעות טבלאות את עבודתם החינוכית. לכל בית ספר, אוכלוסייה, אתגרים וקצב התפתחות משלו, היא אומרת, הכפפת כולם לאותה טבלת דירוג מתעלמת מייחודם ומצורכיהם, ומגלה חוסר רגישות לקשיי המנהלים ולעומס המוטל עליהם. כך בן דוד.
2: ארגון הסחר הימי הבריטי דיווח באיחור על תקרית במצר הורמוז שבה כלי שיט נפגע מכלי הלא מזוהה. לפי הדיווח לא נגרם נזק לכלי השיט ולא דווח על פגיעה סביבתית. התפרצות האבולה בקונגו. באום אסרו כי המאמצים לבלימת ההתפרצות במזרח קונגו מתחילים להראות תוצאות, אך המגפה עדיין קטלנית ורחבת היקף וצפויים לחלוף חודשים עד שתובא תחת שליטה. בארגון הבריאות העולמי הדגישו כי מוקדם מדי לקבוע שההתפרצות כבר עברה את שיאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

הייתם אמורים לעלות על זה. הוא מאוד אוהב משקפיים, והאמת, כל דבר פרחוני, כל דבר עם נצוצים, אבל הוא מאוד אוהב משקפיים. אני זוכר שבקליפ עצמו של אחד השירים הכי מפורסמים שלו, I'm Still Standing, הוא מחליף שם קרוב ל-16 זוגות משקפיים בקליפ אחד. שזה היה מטורף. ודואה ליפה ידועה בתור מישהי שמאוד אוהבת את ישראל, הלוואי. בסדר, נסלח לה, היא התחתנה לו מזמן. גדע בחור. קולד הארט, הגרסה של קקטוס מפינתנו, קקטוס אחד ליום, אתם יודעים. יאללה, ממשיכים את השעה השנייה שלנו, יש לנו גם פה, טוב, למי שלא העזים ולמי שלא שמע, האמת, אי אפשר היה לפוספס את זה, מרוב קידום הפרומו שהיינו עושים לדבר הזה, זה פשוט אומר, שאם אתם לא יודעים השיר השנה שלנו, אז אוי ואבוי לכם, כן? מזכיר לכם, המצעד הגדול שהיה בערב החג, החל מהשעה 11 עד השעה 3, שבו בקונצנזוס

0: ידעתי שהמצעד הזה שהיה ביום שישי, היה אותו גם בערוץ 24, ושם רואים את אושר כאילו, מה זה נהנה מכל הקטע הזה של להיות מקום ראשון בכל מקום. מזכיר לכם, גם בגלגלס, גם בכאן ג' וגם אצלנו, השיר הזה, קונצנזוס ממש.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: יאללה, נעבור לעוד רונלד אחד. אחרי שהשמענו לכם פרטסי בשעה הקודמת, הפעם רונלד הולך אחורה בזמן, לוקח את כוורת, אומר לה, פוף פוף, בוא ננקה קצת את האבק ונעשה ממכם דיסקו.

יויה. אגב, אם היינו בכל מקום אחר בעולם, אני מזכיר לכם שלני קרביץ הוציא את Are You Gonna Go My Way, שזה נשמע בצורה מפחידה קצת כמו התחלה של יויה. אבל זה יצא הרבה הרבה אחרי, אז כאילו, בכל מקרה, כל הקרדיט הולך לדני סנדרסון ול... גידיגו וכל החברים של כברת. מה שכן, לפני שאני ממשיך עם, עם הרמיקסים שלנו ובכלל עם המוזיקה, אני רוצה להזכיר לכם רונלד דיסקו רימיקס 2026, זה הקטע המצוין הזה של כמובן חברי להקת כברת, יויה. אגב, השמועה אומרת שהוא כרגע עובד על רמיקסים חדשים לשנה החדשה, וביניהם גם דאון של אושר כהן, שזה משהו שאני רוצה לשמוע. היא כל כך יפה של כברת, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי ועוד פעם וואי וואי. ומה שאותי באופן אישי מסקרן על ההצלחה הקודמת של פאר טאסי, זה שהוא עושה גם רמיקס דיסקו לאהבה חולה של פאר. אני מבטיח לכם שברגע שיהיה לנו אחד מאלה, סבל להניח שאני אפילו נדבר איתו בטלפון ולשאול אותו איך זה לקחת את הדברים הישנים האלה ולהפוך אותם לחדשים, והאמת לכאלה להיטים גדולים. במקרה הזה, כן? אתם יודעים מה? אם אנחנו כבר מדברים על דיסקו, שנייה לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הנה עוד אחד כזה. טוב, זה חידוש פשוט, חידוש באמת איקוני. עדן בן זקן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: אילת 102 FM.

אביתר בנה היה חדש, פעימת לב. יש איזשהו שלב בשיר שאתה אומר, רגע, רגע, מה קרה? כאילו, מישהו המשיך להקליט? וכאילו, אמר לו, כן, כן, תלתר בינתיים. טוב, נמשיך. הנה קלאסיקה מארץ הקלאסיקות. 10cc in Dreadlock Holiday. הידוע בחניו יור. I don't like reggae.

0: ממשהו ישן אחד, 1980, לשנת 2000.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
0: זאת בעצם הייתה ההפקה הראשונה של מדונה עם ניר וייס, אחרי שהיא עבדה כל השנים עם וויליאם אורביט, המפיק שגם עשה לה את Ray of Light. בשנת 2000 היא הייתה בהיריון והקליטה את הקליפ של השיר הזה עוד בזמן שהיא בהיריון. פה יש שם איזה בטן ככה לאיזה חצי שנייה. אבל מי שגונף את ההצגה בקליפ היא סשה ברון כהן. מדונה. מיוזיק.

אני אומר שהיא פשוט דיבה וקשה לעבוד איתה. אבל זה רק אני אומר. האמת לא מזמן יצא לי לראות את צ'רליז אנג'לס, המלאכיות של צ'רלי, ששם רואים את גיא אזורי, היד ימינה, והישראלי הכי בכיר בחברת התקליטים של מדונה מבריק, רואים אותו בתור הדי-ג'יי ששם שנייה לפני שקמרון דיאז מתחילה לרקוד שם במלאכיות של צ'רלי. זה קטע האמת שבו אתה אומר, יא, אני מכיר אותו, איזה מגניב. טוב, נמשיך. השנה היא שנת 2000, בריין אדמס, שעד לאותה נקודה עשה מוזיקת רוק וממש אהב אותה, פוגש את צ'יקיין, והתוצאה היא שצ'יקיין מוציאים שיר עם בריין אדמס, ואז בריין אדמס מוציא שיר שצ'יקיין עושים לו רמיקס. יותר נכון, עושה לו רמיקס. Cloud Number 9, זה היה השיר באלבום של בריין אדמס, אם אני זוכר נכון, הייתי לידי. ואז הגיע צ'יקיין, ואותו נכון, חברת התקליטים A&M החליטו שהם הולכים לצ'יקיין ומבקשים שיעשה רמיקס. בריין אדמס כל כך אהב את זה, שעשה לזה קליפ במיוחד. וזה יצא כסינגל. Cloud Number 9, הגרסה של צ'יקיין. בריין אדמס.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: הנה החדש של ברי סחרוב, מתוך האלבום החדש, שיר שנקרא שיר חדש. נשבע לך, זה השם של השיר. לא בדרך. ברי סחרוב.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: הקצב של אילת, 102 FM.
7: חזרתם אלינו, ועכשיו אתם יודעים, הבטחתי לכם מוזיקה חדשה אגב היום, וחוץ מרמיקסים חדשים ומצוינים, אם יורשה לי להוסיף בעצמי, יש לנו גם שירים חדשים.
8: שיר חדש בהשמעת בכורה.
7: טוב, זאת אהובת ליבי.
8: רק באילת.
7: אני כבר הכנסתי כבר עם ועדה שאני מאוד טוב, מאוד אוהב אותה. גם את זה מעובדה שהיא באה לבקר אותנו והגיע במיוחד לאילת בשביל להתראיין אצלנו, זה בכלל היסטרי. אבל תשמעו, כשהייתה פה והתארכה פה, אני מדבר על מלי יקוטיאל, כשהתארכה פה, דיברנו על האלבום שהיא רוצה להוציא, היא לא אמרה לי שום דבר על השיר הזה שאתם הולכים לשמוע עכשיו. שיר שנקרא הבית שלנו שיצא הבוקר, מילים ולחן מלי יקוטיאל, הפקה מוזיקלית של פטריק סבק, שזה כבר עכשיו אומר שזה הולך להיות כנראה שיר עם הרבה מאוד הפקה, ככה טובה, כיפית, כמו שצריך, בשביל להביא את הקול של מלי למרכז הבמה, כמו שאנחנו חושבים שהיא אמורה להיות. קבלו את החדש של מלי יקוטיאל, הבית שלנו. עכשיו אני רואה שהקליפ צולם, כן, הקליפ צולם בין היתר גם בירושלים. תראו את הקליפ, בקיצור, הבית שלנו, מלי יקוטיאל, השמעת בכורה אצלנו.

0: כמה קסם יש בבחורה הזאת, זה לא יאמן. הבית שלנו מלא יקותיאל, האמת הקליפ זה חלק מאוד חשוב בשיר הזה, זה מראה הסיפור של מה שקורה בירושלים, כבר יש אתה לוקח ילדים ללונה פארק. אתם יודעים מה, תראו את זה בעצמכם, תבינו לבד. מילים ולחן, כמו שאמרנו, למלא יקותיאל זה ההפקה המוזיקאית של פטריק סבג, מתוך האלבום החדש, אמור לצאת בקרוב, אלבומה השני של מלא יקותיאל. ישמענו את כל השירים שלה, גם את כל היום ומי יציל אותי, וכמובן כמו הים לשמש, אנחנו ישמענו המון, וגם סיפור כזה, הקאבר שלה. וטוב, אנחנו מאחלים לה רק טוב. אפרופו קאברים,
1: אני דיסקו מנייק מגיע,
0: אשר סוויסה, הלואו סקאזי ורואי מחלוף, הלואו מחלוף עושים סמי את הסומו.
1: עם אורות כחולים והזיקים עם התכת והג'מה מוזמנת מהבתים.

של סוויסה והם אכלו זמי וסומו בוא נשאר פחות או יותר בסגנון הזה גם זה רמיקס האמת של ריהאב הקטע המקורי של בובי האב בכלל אבל אני מהקטע המפורסם ביותר לדעתי כן? של בוני אם סני

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של
2: אילת. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ

0: הקיץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: מיד באילת.
5: גרי סגור.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
6: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה בחצי האי ערב, אזעקות הופעלו במספר ערים בערב הסעודית, בעקבות מטח טילים ששיגרו החות'ים מתימן. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על היקף הפגיעות. מוקדם יותר תקפו מטוסים סעודים ומטוסים של כוחות הממשלה בתימן מטרות של החות'ים סמוך לאחת הערים שבשליטתם, שם מתנהלים קרבות בין הצדדים. במקביל, ארצות הברית וערב הסעודית פועלות להרחבת נתיב השייט הדרומי במצר הורמוז על רקע חסימת בבל מנדב בידי החות'ים. צהל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. לפי הודעת הצבא, אחד מהם קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור לקראת טבח 7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של חמאס. עוד צוין כי המחבל הנוסף שחוסל היה פעיל בארגון הטרור ועסק בייצור אמצעי לחימה. שגרירת ישראל בתאילנד, אלונה פישר קאם, ביקשה להיפגש עם ראש ממשלת תאילנד בעקבות ההפגנות המתמשכות נגד ישראלים במדינה, אך בקשתה עדיין לא נענתה. במקביל, השגרירה מקיימת פגישות עם גורמים מקומיים בניסיון להרגיע את הרוחות על רקע התגברות השיח השלילי נגד ישראלים והידוק האכיפה נגד עסקים לא חוקיים בתאילנד. ידיעה שהביא כתבנו לענייני תיירות, שר אברהמי. כחודש לפני הבחירות לנשיאות ברזיל, שני סקרים חדשים מצביעים על פער קטן בין הנשיא לולה דה סילבה לבין הסנטור פלאביו בולסונארו. בסקר אחד לולה מוביל באחוז אחד, ובסקר אחר בולסונארו מוביל בשני אחוזים. ההצבעה תארך ב-4 באוקטובר, ואם אף מועמד לא יקבל יותר ממחצית הקולות, יתקיים סיבוב שני ב-25 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

מעניין אם אחרי כל הסיפור הזה שהיה עם האוסקר והסתירה לקריס רוק, אם הוא עדיין היה מוציא שיר שנקרא Getting Jiggy With. זוכרים שהבן אדם לא יכול להיכנס יותר לפרקי האוסקר בעשר שנים הקרובות? שזה סוג של נשיקת מוות, אבל טוב, נו. היו חייבים לעשות מזה דוגמת למען יראו ויראו. תרשו לי בפעם הזאת רק להסכים עם האוסקרים. שעה שלישית וכמעט אחרונה שלנו להיום. בוא נשאר פחות או יותר בקצב הזה ונשאר במאה ה-20, אחד האלבומים הכי טובים שנעשו בשנות במאה ה-20. במקרה הזה זה גם היה בשנות ה-1984, אחד האלבומי המופת באמת, וזה אחד המפיקים שאני הכי אוהב בעולם, המפיק של להקה צ'יק, שגם מפיק פה את דיוויד בואי, ומה שאתם שומעים זה את הטיוטה הראשונה של Let's Dance, דיוויד בואי.

כלומר בסקיצה הראשונה ששמעתם עכשיו אפשר להבין לאיפה הכיוון הולך, אפשר היה לראות ש... וואו, אין, זה פשוט גאונות לשמה. יש לך רק את הבייס דראם ואתה כאילו הולך לעשות היסטוריה, פשוט ככה. באמת אלבום מופת של בואי. רייט, נמשיכה. משהו 2026, הגרסה של חן אייזן, הגרסה הרוקה של הסוד, לנסוס טילה, מונולוג.

הגוף שלו בונים במכון עם עצבים של אביית חול להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם שאני לא מאושר שכל היום אני מאושן

כחול, הגרסה המצוינת הזאת של רוני מלר, R&M Project, למי שבכלל זוכר שהוא היה פעם R&M Project. אבל עכשיו, בוא נקפוץ למשהו אחר, גם שנת 2000. אנסטסיה! או באנגלית, אנסטיישה! היא צמאה לאהבה. זהו, היא ריקה מאהבה. I'm out of love! Can't you see?

0: הקצב של אילת 102 FM
1: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
2: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: אילת 102 FM.

0: אחת. 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו. הקצב של אילת. 102 FM.
1: משוררת!

המשוררת של תמר ריילי שמתחיל, אני אומר לכם, זה בסוף יתפוס, אמנם זה לא יתפוס כמו הסינגל הכי גדול של תמר ריילי, אבל לדעתי יש פה סיכוי. גם בזמנו כשהשיר הזה יצא, לפני כל כך הרבה זמן האמת, שווה להשמיע את הגרסה המקורית של השיר. הגרסה המקורית של השיר זה מיקי גבריאלוב. כן, כן. וואי, לא זוכר באיזה שנתון זה היה, אני מעריך 90, 92, אבל זה כבר הערכה. אתם זוכרים את השיר הזה, גברת מגונדרת? במקור של בביצוע של מיקי גבריאלו וילדה קטנה בשם מוצ'לה. 1995 רשום לי פה. וואלה, הייתי בטוח לפני. מיקי גבריאלו,

0: עכשיו אני חושב שנזכרתי מה קרה עם ההקלטה הזאת. זאת לא ההקלטה המקורית שבה באמת משמיעים את דמות שזה שהייתה, אם אני צופה נכון, בת 6-7. פה היא כבר בוגרת את זה 10 שנים אחרי. שומעים שהקול שלה כבר התבגר, בגלל זה גם מיקי גבריאלוב לא שר על הביט. פרט מגונדלת, זה היה באלבום ההופעה של... למרות שזה לא בהופעה, זה בחזרה. אבל זה, שומעים שזה טייק אחד. יש פה כמה דברים קטנים שהם לא סבורים כל כך. גברת מגונדרת בגרסה של מיקי גבריאלוב ומוז'דה, 10 שנים, אם אני זוכר נכון, 10 שנים או 11 שנים אחרי שהשיר הזה הפך להיות להיט, ולאחרונה אגב יצא גם בגרסה של מלך הקסטות, בל לא נשכח את זה גם. אבל אם כבר הזכרנו הופעות חיות, אתם יודעים מי יוציא עכשיו אלבום בהפתעה? פאבלו ושלומי.
1: Una, dos, tres, cuatro, five.
0: הנה אחד השירים הכי מפורסמים שלהם ביחד בגרסת ההופעה, בהופעה שלהם באקספו זה היה, לא אקספו כאן באלת, אלא אם אני זוכר אקספו בתל אביב. בכל מקרה, זיהיתם כבר מה זה? או שאין לכם נטפליקס? זה נעימת הנושא של נרקוס. עכשיו, אני לא אספר לכם על איזה שיר זה הולך, אבל אני כן אספר לכם שזה בספרדית. שלומי ופבלו, שלומי שבת ופבלו רוזנברג.

0: שמתי בכפיים שהיו לי פה לי, לא ידעתי שזה רק גרסה של מכבי חיפה, אבל איזה בעצם משעשע. יהודה ויונה פוליקר עם חוות מזור, כוכב חדש בעיר בכפיים. טוב, נו, ניתן להם. הם היו אלופים. השנה, האמת יש עוד בכל כך הרבה מחזורים עד לסיום שאי אפשר לדעת, אבל אני מקווה שהם יהיו למעלה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כבר חוזרים.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

אולי זה העגבניות או הרעב לעגבניות שר... The Four Seasons, כך קראו ללהקה שהוציאה את השיר הזה, וטוב, האמת היא זה היה גם באיזושהי מחזמר שאני יכול להגיד לכם שהיה במלונות באילת שאני מאוד מאוד אהבתי. אבל זה היה לפני הרבה זמן. טוב, נמשיכה. בזמן האחרון יצא לי לראות טלוויזיה בשעות לא שעות, אל תשאלו, אני מתעורר באמצע הלילה, לא לאותכם בפרטים, ויצא לי לפגוש את אחד הסרטים שלא ראיתי אותו לפחות איזה 10 שנים. אסקימו לימון מספר 5 קוראו לזה, יוצאים קבוע, ואז נזכרתי, בונה, אני ממש אהבתי את השיר הזה בגלל הסרט.

0: אני אוהב את העובדה שיש לנו רייטינג. כן, כן, אסקימו לימון 5 זה היה אהבה זהירה, גרי. כן, אני טעיתי. יוצאים קבוע היה שני, ואז פתאום אמרתי, טוב, יש לי פה מחשב למה שלא להשתמש בו. יוצאים קבוע היה שני, שפשוף נעים היה השלישי, שאחריו היה את ספיחס וסבבה, ואז היה את אסקימו לימון 5 שדיברנו עליו, רומן זהיר שמו, שבו בעצם, כן, נו, אחותו של מומו היא בעצם עושה אהבתו של בנצי. וואי וואי, ואז יש את ארים ווגן, שזה היה בלי מומו, ואז יש את אהבה צעירה, ובלוז לקיץ, שזה היה הסרט הראשון של אסקימו לימון שהופק כולו בגרמנית. זה היה קטע מטורף. טוב, אחרי זה כבר החגיגה נמשכת, זה כבר לא היה סדרת אסקימו לימון שאנחנו הכרנו, אלא סדרת אסקימו לימון בדור החדש, וזהו. אורייט, עכשיו ברשותכם, בוא נעבור למשהו אחר לגמרי, אבל הפעם, רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כן, האמת, גם בשעה הקודמת השמעתי לכם קצת רגעי. גם שלא נעשה את זה גם הפעם.

Sun is shining. אנחנו כמעט מגיעים לסיום השעה הזאת שלנו. נסיים אותה עם עוד שיר אחד אחרון עם ההוא שבא לבקר אותנו במנורה. טפו טפו חמסה חמסה שזה יקרה. אני כל כך מת להופעות גדולות שהאמת גם בוי ג'ורג' יעשה את זה בשבילי. We will dance again. מתי התאריכים? ברגע שאנחנו נדע אתם תדעו, תאמינו לי. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות. הבא.

0: זמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: מיד בין.

0: אילת. גרי סגור. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בליכוד ובעוצמה יהודית מחליפים האשמות סביב הרכב הממשלה הבאה. בליכוד קראו לשר איתמר בן גביר להפסיק את המתקפות על המפלגה, וטענו כי ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר שהממשלה הבאה תוקם על בסיס מפלגות המחנה הלאומי הקיימות. בעוצמה יהודית דחו את הדברים וטענו כי לשכת ראש הממשלה מעבירה מסרים שלפיהם בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה הבאה, בעוד שבפומבי נאמר אחרת כלשונם. במפלגה הוסיפו כי לדעתם נתניהו מעוניין לצרף את גדי אייזנקוט לממשלה, וקראו לו להתחייב פומבית שלא יושב עמו ועם יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן. מבצע משטרתי רחב היקף בירושלים וביהודה ושומרון. 24 חשודים נעצרו הלילה לאחר שסוכן סמוי פעל במשך יותר מחצי שנה והפליל עשרות סוחרי נשק וסמים. במהלך הפעלתו רכש הסוכן מהחשודים 12 אקדחים, 3 רובי M16 ותת מקלע מסוג אוזי, וכן סמים וכסף מזויף. עם סיום הפעילות הסמויה פשטו כוחות הביטחון על בתי החשודים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון והביאו אותם לחקירה. עוד בחדשות, מחש הגישה כתב אישום נגד בלש משטרה בגין 3 עבירות תקיפה ושיבוש מהלכי משפט. לפי כתב האישום, בשלושה אירועים שונים הפעיל הבלש אלימות כלפי אזרחים, ובחלק מהמקרים נגרמו להם חבלות קשות. עוד נטען כי לאחר האירועים נכתבו דוחות כוזבים שנועדו להצדיק את השימוש בכוח. בלש נוסף מואשם בשיבוש מהלכי משפט באחד המקרים. מהומה פרצה מחוץ לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בין בני משפחותיהם של בני הזוג אליאב אבוקסיס ושחף דנינו לבין בני משפחתה של סוריה אבו ערר בת 44, לאחר שהאחרונה נידונה ל7 שנות מאסר בגין המתה בקלות דעת של השניים בתאונה שיראה לפני כשנה וחצי. לפי פסק הדין, אבו ערר יצא לעקיפה כשארבעת ילדיה ברכב האיצה למהירות של 124 קילומטרים לשעה בכביש שבו המהירות המותרת היא 90, חצתה קו הפרדה רצוב והתנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג, שמותם נקבע במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מזג האוויר נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

ביום קיצי זה, זה האמת זה בטוב. מהשירים האלה שאתה צריך לשמוע באוזניות בזמן שאתה עושה כושר, אחרי להוריד את כל האוכל הזה מהחג. שבע דקות אחרי השעה 3, אתם על אילת 102 FM, מה הקצב של אילת? שעה האחרונה שלי, לפני שאנחנו נותנים פה את המושכות לדי-ג'י שיבוא אחרינו, אני מזכיר לכם פלוטקה את נישליס ביד אחרינו, במגמיקס, אבל עכשיו, תורנו. הנה עוד אחד, ובמקרה זה another, ביחד עם 54 Ultra, talk to you.

0: לבד.
1: שבעצם מספר את התהליך של איך הוא הכיר, או יותר נכון את כל התגלגלות העניינים עד הרגע שהוא הציע ניסויים לאשתו, זה מה שהבנתי מהשיר, והאמת היא זה, אחרי שאתה מבין את זה, אתה מתרגש בשבילו. יש לה משפחה יפהפיה. והוא זמר לא רע בכלל. ומי זמר אחד לא רע בכלל לעוד אחד כזה. הוא גם התחתן לו מזמן, עומר אדם.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלעד מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

מירנדה מתוך האלבום פדל, על שיר מתוך האלבום פדל, השיר פדל. והנה עכשיו השיר שטוב, מהרגע שהוא יצא אנחנו אמרנו שזה הולך להיות לייט, וזה יצא בול בזמן, איש הריבו החדש ביחד עם ההרכב החרדי זושה. דרך עושים אהבה.

לא סופק אחד השירים החזקים של השנה הזאת, עדן חסון עם אופק הדנק, והגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת עם ההפקה של נורי. אבל טוב, האמת היא שהשיר הזה לא כל כך רחוק מבחינת הקצב והסגנון שלו, למעט הקליפ, שבמקרה הזה של השיר רוקדת, הם לא הוציאו קליפ לשיר, אבל במקרה הזה של השיר החדש של נועה קירל, שם היא הוציאה קליפ. Love Song, כך זה נקרא.

לוב סונג של נועה קירל. במקרה הספציפי הבא, אני כל כך שמח לשים את זה. האמת היא שאני שמח לא רק בגלל שאני אוהב את השיר הזה, ואני גם יודע בוודאות שאתם אהבתם את השיר הזה, כי הוא גם היה, הוא סיים בשנה שהוא יצא, הוא סיים בתור שיר השנה אצלנו כאן ברדיו, אלא בעיקר בגלל העובדה שטוב, הוא היה שלא באשמתו, הוא היה במרכז סוג של דיון ציבורי. אני מדבר על הזמר הג'יג'י המפורסם בעולם כרגע, את שירן, שבגלל מקלמור, שגם היה רפיסט תורה בכלל, עד שהוא החליט לתפוס צד, ולצערנו הוא תפס את הצד הכי לא נכון, וקרם קריאות של בורות על פרי פלסטיין, ועל זה שאנחנו עושים רצח עם לפלסטינים. תשמע, מדינה חופשית, אתה יכול לצעוק מה שאתה רוצה, הבעיה היא שאם אני בא לראות הופעה של אד שירן, למה אני צריך לשמוע את הדעות שלך? ובסופו של דבר, השקט של אד שירן בימים האחרונים, או בשעות הראשונות של אחרי שזה נודע, היו קצת מלחיצות, אבל עכשיו אפשר לבשר שזהו, מקלמור כבר לא יחמם עוד את אד שירן בהמשך ההופעות שלו בארצות הברית. יש לו עדיין עוד איזה שניים או שלושה שבהם הוא חייב לעשות את זה, כי זה החוזה הראשוני, אבל אחר כך הוא פשוט מפסיק, והוא שיתוף הפעולה בין מקלמור ואד שירן הולך להיפסק, וזה סוג של צדק כזה קטן. אז אחרי שאמרתי את כל זה, אני שמח לשים לכם את השיר של אד שירן, שאתם בטח חושבים שזה Shape of You. Shape of You, האמת, גם היה שיר השנה, אבל לא, אני מדבר דווקא על השיר הזה, שגם היה להיט השנה, לפני 8 שנים לערך, Bad Habits, זוכרים את זה?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: סופר יהלום הכי משתלם באילת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: אין על הגדיר.
11: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: הקצב של אילת 102 FM.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: עם כל הכבוד לתבורי, תביא לי פרחים, זה עדיין אחלה שיר, אבל אני זוכר שהיה עוד איזה מישהו שאמר, אם אתה כבר פרח בשממה,
2: פרח בשממה,
1: בוא נעשה מזה סינגל.
2: כל כך שונה, עד שמש בלילות,
1: זוכרים את השיר הזה של איתי לוי?
2: שר בשני קולות,
1: פרח בשממה.

יכירו, זה השיר שכרגע נמצא בתור השלישייה מושמע ביותר בישראל ברדיו. הודיה עם פאפית. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. אגב, השיר המושמע ביותר בישראל, זה כבר שיר שכבר שמנו, בארצה בר עם ילדה מטורפת. אנחנו ניפגש מחר, גם מחר יש לנו 4 שעות משמרת, נשאיר אתכם עם שיר שהיה בפסקול הסרט, ובסרט

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למאדרין.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: מיד באילת.
10: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
11: מאה ושתיים FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
12: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה בחצי האי ערב בין החות'ים בתימן לערב הסעודית, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים באזור אומרים כי מתקיים שיח בין ירושלים לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, במטרה להעביר לסעודים מידע מודיעיני שיסייע להם להגן על עצמם מפני התקיפות של החות'ים.

0: ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה רוטמן הציגו את עיקרי תוכניתם לשינויים במערכת המשפט בקדנציה הבאה, לאחר שחלק מהמהלכים שקידמו בכנסת הנוכחית נבלמו בבגץ. במרכז התוכנית נמצאים השלמת חקיקת פסקת ההתגברות, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הפיכת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון ושינויים בהליכי מינוי בכירים ושופטים. השניים הדגישו גם את חשיבות המינויים הצפויים בקדנציה הבאה, ובהם 10 שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. התוכנית כוללת גם שינויים במנגנון חסינות חברי הכנסת ובאפשרות לדחות הליכים פליליים נגד ראשי ממשלה ושרים עד לאחר סיום כהונתם. איטליה עריכה ב-15 ימים נוספים את השיית הסדרי המעבר החופשי בינה לבין ספרד בעקבות פריצת המאגרים למובלעת סאוטה בחודש שעבר. ברומא אומרים כי המהלך נועד למנוע ממהגרים שנכנסו לסאוטה להמשיך משם לרחבי איטליה. עוד בחדשות, נערה בת 13 נפגעה באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-6 קומות באילת. היא פונתה לבית החולים יוספטל בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שלום שלום לכם, אהלן תוקוש.
1: אהלן דולי, ברוכים, ברוכות הבאות.
0: אחר הצהריים טובים לכל החברים והחברות ברדיו אילת 102 FM שמצטרפים אלינו.
1: רדיו חיפה 107.5
0: שכבר איתנו.
1: אמת, לכל החברים באתר באפליקציה.
0: זורמים לתוך השעה השנייה ביחד, אנחנו עד שש, מליטים הגרסות והמוזיקה של מגמיקס. אין לנו הרבה מה להגיד חוץ מסוג הזירות, תנו מהדרך, תנו מהווייב, מהקצב, ואנחנו כאן בשבילכם עם המוזיקה הכי טובה לשיפור מצב רוח, לשיפור אנרגיה. ובכלל, לעשות טוב על הלב והנשמה עליהם שעת אפשר. משה קפלוטקה,
1: יולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, אז ענה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. עכשיו באלת
1: מגה מיקס

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאום שתיים FM.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. עכשיו באלת,
1: מגה מיקס,

0: מסיימים, יפה, פגענו, תגדיש, לא לדאוג,
1: יש לנו עוד שעה.
0: אז אנחנו רק נפרדים לפרסומות בשעה 5, שזה עוד שנייה וחצי חדשות, וחוזרים בשעה שלישית, מלאה בכל טוב, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם.
1: אמת.
0: וואו, אני לא פה את הרשימה של מה שנשאר בחוץ. בואו נקווה שנספיק להגיע להכל, כי יש פה באמת רשימה מכובדת של דברים. אור מאיר, על הסאונד ברדיו חיפה, תודה רבה. אריק בן אריה ברדיו אילת. לא, גרי היום, יום שני.
1: גרי.
0: רגע, יש לנו יום שלישי, לא, זה אריק.
1: אריק.
0: היום זה אריק.
1: בשלישי אריק?
0: שלישי ורביעי השבוע, זה אריק, שלא תשכח.
1: קצוען אריק.
0: תגיד לאריק תודה רבה.
1: היי די אריק, תודה רבה.
0: גם למחר מראש כבר.
1: גם למחר מראש.
0: יאללה. אז כן, אריק בן אריה ברדיו אילת. אמרנו מספיק, נכון? אמרנו יפה, כן, מכובד.
1: כבר חוזרים.
0: מכובד. פרסמות חדשות, כבר חוזרים.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
2: מאושתיים FM. רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
14: בוקר טוב אילת.
13: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה בחצי האי ערב בין החות'ים בתימן לערב הסעודית, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים באזור אומרים כי מתקיים שיח בין ירושלים לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, במטרה להעביר לסעודים מידע מודיעיני שיסייע להם להגן על עצמם מפני התקיפות של החות'ים. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו הלילה בצפון הרצועה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה של ארגון הטרור חמאס. לפי הודעתם, בטש היה חי בין היתר על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל הספקת נשק וציוד לפעילי ארגון הטרור. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום פיגועים ולשיקום יכולות חמאס תוך הפרת הפסקת האש. ארצות הברית מאשרת לראשונה כי הציבה כלי נשק בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקני טרוי מיין אמר כי מדובר במערכות שנמצאות במסלול סביב כדור הארץ

0: ויכולות להגן על כוחות אמריקנים מפני פעולות עוינות. מיינק לא פירט אילו מערכות הוצבו, כמה מהן נמצאות בחלל או ממתי הן פועלות. בסין תקפו את המהלך וקראו לארצות הברית להפסיק את ההתעצמות הצבאית בחלל ולהימנע מהפיכתו לזירת לחימה. עוד בחדשות, גבר כבן 80 טבע בבריכה במועצה האזורית חוף השרון. מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שלום לכם, ערב טוב, למרות שעוד לא ערב בחוץ, אבל אלן תוקוש.
1: אלן דולי.
0: אחרי חמש אני כבר אומר ערב טוב.
1: להמשיך.
0: אחר הצהריים מאוחרים לכם. בסדר? יאללה. אנחנו עם שעה שלישית וחרונה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו אלת 102 FM.
1: אפליקציה.
0: וגם בשעה הקרובה מבטיחים לכם מוזיקה שווי ווי ווי פגזי.
1: פאפאפאם.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, אמרת? אמרת עכשיו, נכון?
1: חיזקת, בסדר.
0: אני מתזכר, מה זה משנה?
1: אין על חיזוקים.
0: מה אכפת לך, מה אתה פועס?
1: לא, חלילה.
0: אז בלי כעס, תוקוש, בואו נתחיל את השעה. Good vibes only. עד שש, מגה מיקס, שעה שלישית ואחרונה, מתחילים, תבלו תהנו.
1: זנה מצוינת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאו שתיים לפם.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: הוצאות, חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
6: עכשיו באילת.
5: מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. עכשיו באלת,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: לא, תודה אבי.
1: רדיו חיפה, דולב נישלי.
0: תודה אור. אור החמודון, אור החתיכון, אור הפטישון.
1: פטישון.
0: אור הינשופון. טוב, מיד אחרינו בנועל הרגיל.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אנחנו נהיה כאן גם.
1: מחר.
0: עם עוד.
1: מהדורה של מגמיקס.
0: יפה, מושיקו, איזה השלמות יש פה היום.
1: תוכנית ספורט, ועוד הרבה כיף.
0: יאללה, שיהיה לנו ערב טוב, שנמשיך לשמוע בשורות טובות, ונשתמע מחר, יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.
2: מיד באילת.
3: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
9: והשבת,
8: בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב אסור, התייחס בטקס במועצה אזורית אשכול לביקורת המופנית כלפי צהל על רקע הסערה סביב הסרט נזק אגבי. אסור אמר כי מול טענות שקר יוצגו עובדות, וכי רק כאשר מתגלה כשל יש לבדוק אותו, ללמוד ולתקן. אסור הוסיף כי מי שמבקשים לפגוע בשמו של צהל בעולם מנסים להטיל ספק בצדקת הדרך ולערער את הלכידות בישראל. עוד הדגיש מפקד הפיקוד כי צהל פועל להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה באזרחים. לאחר חילופי הדברים בין הליכוד לעוצמה יהודית סביב הרכב הממשלה הבאה והאפשרות לשותפות עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, השר איתמר בן גביר פנה בסרטון ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי עוצמה יהודית הייתה נאמנה לו לאורך הדרך ואף סייעה לדבריו למנוע מהלכים פוליטיים נגדו. בן גביר הלין על מסרים שלטענתו יוצאים מלשכת ראש הממשלה למדינות זרות ולפיהם הוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה, וכן על כך שנתניהו נמנע מהופעות ומצילומים משותפים עמו. השר קרא לנתניהו להתחייב להקמת ממשלת ימין לאחר הבחירות. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת שלפי הגורמים הקשורים למשטר האיראני משתמשים בתוכנת ריגול נגד מתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי הבריטי להבטחת סייבר, התוכנה מופצת באמצעות הודעות התחזות ממוקדות ביישומונים וואטסאפ וטלגרם ומשמשת לגניבת הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש נוסף. עוברים לכלכלה עם

0: תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
1: ירידות שערים של עד אחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. הובילו את הירידות מניות השבבים והפיננסים, כשמנגד עלתה מניית טבע באחוז וחצי. בשוק המתח הדולר נחלש ב4.4% לרמה של 3.04 שקלים. הערב יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, והערכות בשוק ההון הן שהמדד יהיה גבוה ועלול להגיע גם ל9.1%, וזאת בשל מחירי הנפט הגבוהים והתחזקות הדולר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
3: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט כמובן. גוטי, אתה רוצה לעשות הפתיח? כי הבנתי שאתה המנחה עכשיו.
4: אני המנחוי.
3: המנחוי.
5: תקשיב רגע. רק אתה תחתור, תגיד לי, רק אתה.
3: החותר מחותור פתור.
5: בדיוק.
4: וולקאם בק.
5: החותר מחתרן.
4: כן, בדיוק. וולקאם בק, מיסטר דובאי.
5: תודה רבה, קואוץ'.
4: איזה כיף היה. אז נגיד לך, איזה יופי, שלא היית איתי בדרבי, היית אוכל לי את הראש, מאתמול היית אוכל לי את הראש. אבל בוא, אני מוכן עכשיו לשעתיים של אכילת ראש. ובצדק.
3: אז בואו באמת נציג, כמובן שמעתם, אלי גוטמן הגדול, טל בן חיים, איתנו כאן אחרי ששרף את האמירויות.
5: חרך.
3: חרך את האמירויות, אתה יודע, עד עכשיו יש שם כל מיני שלטים ברחובות בבוקש.
5: לרוחב ולאורך. וזה עוד עם הילדים.
3: אבל אנחנו כאן כדי לדבר על כדורגל, דיברנו איזה דרבי הולך להיות לנו, איזה דרבי שוויוני, האמת שהתוצאה היא אמנם 4-1 נראית דבוסה, אבל עד הסוף זה היה 2-1 ועוד מול 10 שחקנים, אבל יש מנצחת אחת גדולה שזה לא רק הניצחון על הפועל תל אביב, היא משלימה, אנחנו במחזור הרביעי או החמישי?
4: רביעי,
3: היא משלימה, לא, עזוב את ה-12 נקודות.
4: 16.
3: דבוסה להפועל באר שבע, דבוסה להפועל תל אביב, דבוסה למכבי חיפה.
4: אמת.
3: מה, מכבי תל אביב הזו מועמדת מספר אחד לאליפות, יהיה קשה לעצור אותו או שמוקדם?
4: מכבי תל אביב הזו חזרה לעשות בדיוק מה שהיא יודעת לעשות, וזה לייצב את המערכת אחרי שהקבוצה מודחת מאירופה, להביא שחקן כמו קניקובסקי, להביא שחקן כמו טאבניר, ובסופו של דבר שני השחקנים האלה, כולל המכה שהם קיבלו בהדחה מאירופה, כשהקבוצה הזאת באותו רגע נתון, אתה יודע, היו הרבה דיבורים, מיץ' גולדר התעייף, לא התעייף, ג'ק אנגלית זיסבם, סיבת עיתונאים, אמר לכולם, תגידו לי, על מה אתם מדברים? מיץ' גולדר כאן על מנת להישאר. עכשיו, הוא לא אמר את זה סתם, אחרי מספר ימים, הונחת כאן קניקובסקי, בסופו של דבר, אסתר סוקלר נותן את התפוקה.
3: המגן, הימני כמובן שנראה טוב.
4: עזוב, זה לא הגיע לפה שחקן ברנקינג כזה.
3: נכון.
4: לא הגיע לפה. אתה יודע, הוא עדיין רק בחימום. הוא עדיין רק בתהליך, הוא רק הגיע אתמול אחוזי הלחות והחום, אבל כל נגיעה שלו בכדור, זה מלאכת מחשבת, הוא לא עושה שום דבר מיותר, הוא עושה רק הכל כמו שצריך, אבל מה שצריך זה עושה נכון, וקניקובסקי זה מסוג השחקנים שעושים את כל מי שלידו טובים יותר, טל, סיסוקו, בשני המשחקים האחרונים, גם בטרנר, גם אתמול, כאילו השש הכי טוב בליגה.
5: זה לא רק סיסוקו. קודם כל אני חייב להגיד לך משהו על מכבי תל אביב. ישבנו פה לפני 3 שבועות שהודחו על ידי לוגנו, ואני השחקתי במכבי תל אביב 6 שנות. אני יודע מה זה בשביל מכבי תל אביב, לא להיות בשום מפעל אירופי, אוקיי? תמיד מכוונים להכי גבוה, כמובן זה יכול לקרות רק בעונת אליפות, מכוונים לאלופות. אם לא, אז ליגה אירופית, וגם קונפרנס לא הכי מתקבל, אוקיי? כי מכבי תל אביב תמיד רוצה יותר. אז בעונה שאין בכלל אירופה, זה מכה קשה למכבי תל אביב. במיוחד דיברנו על זה, למכבי תל אביב עברה פייר פליי לפני 6-7-8 עונות, לא זוכר בדיוק מתי.
3: יש את טראומת הפייר פליי אצל מי, זה בטוח.
5: בדיוק, אז חד משמעית, אתה יודע, זה כישלון טוטלי שמכבי תל אביב לא מגיעה לשלב בתים של אירופה.
3: אז האמנת שכמה שבועות אחרי אנחנו נהיה במצב שהיא מביסה כל יריבה אפשרית לאליפות?
5: אבל מצד שני, תמיד היה פה את הדיון הזה, גם פה אנחנו ישבנו ברדיו ודיברנו, האם מיץ' ניצא, אוקיי? אני אמרתי בתור אחד שמכיר את מיץ', אם הוא עושה משהו זה עד הסוף. זאת אומרת, אם הוא היה ממצא, הוא לא היה נותן למכבי תל אביב,
4: אמת.
5: אתה יודע, להתבזות.
3: היה אומר לי על המדף. פשוט,
4: לא היה מה, לא, כבר היה רוכש. כבר היה רוכש. כבר
3: היה
4: רוכש.
3: היה אומר לי על המדף, זהו.
4: מיץ' גולדר, ביום... טל, מיץ' גולדר ביום שהוא יעזוב את מכבי תל אביב, הוא כבר ידע,
3: מכבי
4: תל אביב ידע מי זה שמחליף אותו.
5: בדיוק, ולכן כל עוד הוא במכבי תל אביב, זה ברור שהוא לא ינהג בדרך הזאת, וייתן לקבוצה, אתה יודע, ככה להיות לא הישגית, ולא מנוהלת נכון, ולא כלום. אבל בתור אחד שבאמת שחק במכבי תל אביב הרבה שנים, השינוי הזה בשלושה שבועות, גם אני, שהרבה שנים שחקתי שם, כל פעם מפתיע אותי מחדש העוצמות של המועדון הזה, כי אני חושב שכמובן, הקורץ' נגע בזה, זה גם קניקובסקי וגם טאבניר, שהם שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, תכף ניגע בגבי, איך שהוא חזר, הייתי באותה דעה מקצועית על גבי, גם בעונה שהוא הלך לפרנץ ורוש, אוקיי?
3: אבל חזר טוב עכשיו, יותר, כמו שגוטי
5: קודם
3: אומר.
5: כל, קודם כל, ברור, ההשפעה שלו על הקבוצה היא הרבה יותר גדולה מאשר הייתה לפני, אוקיי? אבל בוא, גבי שיחק בפרנץ ורוש, בליגה הונגרית, לא יודע אם זה ליגה יותר טובה מהליגה הישראלית, ולא עשה עכשיו איזו עונה כל כך מטורפת, כי בסוף גם פרנץ ורוש אפילו לא עשתה אליפות, אוקיי? נכון. אבל הוא חזר שחקן הרבה יותר משמעותי לקבוצה.
3: אולי אוקיי? גם הרבה יותר אהב?
4: ברור, חזר רעב
5: גם הרבה יותר רעב, גם הרבה יותר רעב, אבל עוד פעם, אני חושב שזה יותר גדול מזה.
4: אתה יודע מה הוא חזר? מדויק.
5: הוא חזר... גם לפני הוא היה מדויק, קורץ', גם לפני, גם לפני.
4: אתה יודע למה אני מתכוון מדויק? לפני, קניקובסקי כשעזב לפרנץ ורוש, היינו רואים אותו מכסה שטחים ולא מפסיק לרוץ, וקראנו לו אנרג'ייזר. הפעם הוא מדויק, הוא נתן למכבי תל אביב. אתה זוכר כשדיברנו, לפני שהוא הגיע, שאלתי אותך, תגיד, קניקובסקי יכול לנפק למכבי תל אביב מסירות חכמות, מסירות עומק,
5: העברת
4: כובד משקל המשחק מאגף לאגף? אמרת לי, זה בדיוק השחקן.
5: בדיוק השחקן שהיה חסר למכבי תל אביב.
4: וזה השחקן שהיה חסר למכבי תל אביב, ולכן אנחנו אומרים שכל מי שידו, לידו, טוב יותר.
5: בדיוק, כל שנגעת בסיסוקו, אבל תסתכל גם על דור פרץ. דור פרץ גם בעונה שעברה שלא היה לו את גבי, הוא עשה עונה מצוינת, אבל בתוך העונה הזאת היו לו הרבה רגעים בעונה, שבגלל שלא היה לו שחקן כמו גבי שמאזן את הקישור כל כך, אוקיי? הוא הרבה פעמים היה צריך לעשות דברים שדור לא טוב בהם.
4: נכון.
5: וזה הדברים שגבי טוב בהם. להזיז את המשחק של מכבי, לקבל את הכדור בין הקווים, פתאום דור מתעסק אך ורק בתנועות מקו שני, אך ורק בלהיות מסוכן ברחבה ולהביא למכבי מספרים. למה? כי יש לו את גבי שיתעסק בדברים האלה, וגם, כמו שנגעת, תראה סיסוקו פתאום, איך נראה עם גבי.
4: אבל רגע,
5: שחקן אני... אחר לגמרי.
3: רגע, גוטי, זה, אני רוצה לצרף אלינו את, לדיון את כתב וואלה רענן ברנובסקי, וגם כדי לשמוע גם על מה שאנחנו ראינו אתמול, וגם האם נראה משהו, כי אנחנו, בוא נגיד, כי קצת פחות מ-25 שעות אטום חלון העברות בישראל.
4: לפני שרענן יאמר, אני רוצה להקפיץ לרענן לבולה, בסדר?
3: אוקיי.
4: רענן, אתה איתנו?
3: הוא דווקא, הוא במשחק ראש יותר טוב.
4: רענן, אתה רוצה וולה או משחק ראש?
6: לא, אני בולה, בולה, בולה, בולה.
4: לבולה? אז אני אגיד לך, בפרט שטל בן חיים פה, למה כשהפועל באר שבע עושה את ההצגות שהיא עושה, זרן קוז'וך מקבל את כל הבמה? למה מכבי תל אביב, אני לא שומע קודם כל קני מילר? זה מעצבן אותי, כי קני מילר הוא זה שמכתיב את הקצב במכבי תל אביב, הוא זה שנותן לשקט, הוא זה שמקנה ביטחון עצמי לשחקנים. ברעיון שלו אני קולט עד כמה הוא בטוח בעצמו, עד כמה הוא נותן להם קו ודרך, ובסופו של דבר הוא נוגע בכל אחד מהשחקנים, והשחקנים האלה מחזירים לו על קר הדשא.
6: גוטי, יכול להיות שאתה לא מאזין לאנשים הנכונים, ולכן אולי לא שמעת את הפרגון לקני מילר.
4: יאללה, אז בוא נאזין לך.
6: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שקני מילר מחובר מאוד למכבי תל אביב, זאת גם הסיבה, היו כאלה שמדברים על זה שהוא היה ברירת מחדל וכל מיני כאלה.
4: משקוש.
6: אני אומר לך שכבר בשנה שעברה, עוד לפני שהוא זכה בגביע, עצם שיטות העבודה שלו ועצם החיבור שלו לחדר ההלבשה.
5: אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לגעת בזה, רענן. מה זה, כן. הוא היה ברירת מחדל בסוף, איך אתה לא הופך את זה? כי אם הוא לא היה ברירת מחדל, אם הוא לא היה, אז הוא לוקח גביע,
4: ויום אחר כך יש לנו דיווח.
6: אז קודם כל, אני לא זוכר שבמכבי תל אביב הוציאו הודעה שקני מילר סיים את תפקידו. אם אנחנו מדברים...
3: לא, אין בעיה.
5: אתה לא צריך, שמכבי תל אביב תוציא הודעה שהוא סיים את תפקידו אם הוא סיים חוזה.
6: טל, אתה היית במכבי תל אביב איזה יומיים, אתה יודע איך דברים מתבצעים.
3: לא, אבל רענן, אני חייב להיק אותך. אין ספק שלא הוציאו, כי ידעו שהוא אופציה שלישית, רביעית, שמרו, לא יודעו, הוא סיים.
6: יכול להיות.
3: אבל אני מסכים עם טל, שאם הוא היה מועמד מספר אחד מההתחלה, יום, יומיים, ארבעה ימים אחר כך היינו רואים הודעה, לא חודש.
4: אז אני חייב להגיד לכם משהו.
5: כי כן ניסו, מאמנים אחרים, קוץ.
4: בסוף גמר גביע המדינה, כשאני ראיתי את מכבי תל אביב, בטדי זה היה, יונתן כהן היה שדרן ואני הייתי הפרשן, באתי ואמרתי ליונתן כהן, זה ניצחון של מאמן. אני ראיתי את מכבי תל אביב וזה היה ניצחון של מאמן, ואני אמרתי ליונתן שאני לא אופתע לחלוטין אם קני מילר יישאר המאמן של מכבי תל אביב.
5: ובסוף מבחן התוצאה, הוא באמת נשאר המאמן והוא עושה עבודה טובה, אבל אפשר להגיד שלא ניסו למצות את המועמדים אחרים.
6: כשאומרים ברירת מחדל זה כאילו קצת מוזיל, אני חושב, את ה... את המעמד שלו, ואני חושב שהמעמד שלו לא היה כל כך נמוך, ומה שבאתי להגיד שכבר בסוף השנה שעברה, הוא סומן כאחד שיכול להיות במועדון, במערכת גם לעונה הזאת.
4: עזוב, טל, אז הוא היה אופציה שנייה,
3: לא משנה, כרגע הוא שם.
4: זה לא קשור בכלל.
3: כרגע הוא שם, כמו שקל אומר.
5: כרגע הוא שם, והם לקחו החלטה נכונה, אנחנו רואים.
3: אז בואו נתייחס לעובר, רענן, מחר סוף חלון העברות, 19:00, האם מכבי תל אביב עדיין רוצה להתחזק, או שהיא אומרת, בואו, אנחנו מעל הליגה?
6: לא, מנסים מאוד להתחזק, אני יודע שנכון לאתמול לפחות, שאני דיברתי עם מי שדיברתי, אז כן יש ניסיונות, יש את השם של מורגן בוקלר, השחקן של מת, שאני שומע שהיו קצת קשיים במשא ומתן להביא אותו, אבל הוא כן נמצא על הפרק, אני יודע שהם גם מנסים להביא אולי עוד שחקן ישראלי, אני לא יודע אם זה יהיה בעמדת הבלם או יהודי, אם זה יהיה בעמדת הבלם או בעמדת החלוץ, אני לא חושב שיצליחו כבר להביא את אחד מהשניים, את מלמד או את טורג'מן, למרות שאנחנו יודעים שב-24 שעות האחרונות, לפעמים משום מקום צצות להן עסקאות כאלה ואחרות.
3: רגע, עכשיו אתה אומר בלם, זה אלכסנדר סירוטה עוד על הפרק?
6: זה שם שעלה על הפרק, כן, זה שם שיכול להגיע, זה שם שאני שומע ש... דיברו איתו בימים האחרונים, למאזינים שלנו שהשם נשמע מוכר, זה אותו שחקן ששיחק כמובן...
3: כן, בלם של מכבי חיפה יהודי, כן, יהודי אוקראיני.
6: עם שורשים יהודיים ששיחק על תקן ישראלי, כך שאין בעיה לצרף אותו לסגל, אם וכאשר זה יקרה. ואני חושב שמכבי תל אביב יצאו מאמץ לפחות עוד שחקן אחד ב-24 שעות הקרובות. תראו, אם זה זר, זה צריך לקרות הערב לכל המאוחר מחר בבוקר, בגלל כל הסיבור של להביא וויזות וכאילו כאלה. אם יש להם כבר מישהו, אז כבר הכל מסודר לו מבחינת הניירת. אם אין להם מישהו, אז תודה.
3: יהיה קשה.
6: תסתדרו עם מה שיש.
3: אני רוצה לשאול אתכם...
6: אבל כן, יש נכונות.
3: אני רוצה לשאול אתכם, אמר רענן, ובצדק, כנראה שזה לא ילך עם גיא מלמד ואלון תורג'מן. אז אני, זה מה שרציתי לשאול, ראיתי אתמול את מדמון, צריכים?
4: מצוין.
3: צריכים את תורג'מן ואת מלמד?
4: אני מבחינתי לא צריכים, אני חושב שמה, אני, כמאמן...
5: אם אירופה היה צריך, קואץ'.
4: לא, אין אירופה.
5: אז עכשיו לא צריך, אני איתך.
4: לא צריך. יש אמירות מהמשחק אתמול. בנארו זה אמירה, בעמדת המגן השמאלי.
3: בנארו מדהים היה.
4: מדהים היה אתמול. אחרי שרוי רביבו עזב, אמרנו לעצמנו מחטש. לא אמרנו בור, אמרנו מחטש. בנארו השתיק את כולם. מדמון נכנס מצוין, וכמה שיתנו לו יותר ביטחון עצמי.
3: סוף סוף ראינו שפת גוף של אחד שרוצה, שנכנס.
4: הוא יכול להיות המחליף של סוקלר לחלוטין. אושר דוידה, נכון, לא אהבתי את הבירבור.
3: הפיו?
4: לא אהבתי את השטות הזאת.
5: אפשר להיכנס לזה, בבקשה, או שלא מזמן?
3: עוד מעט
4: ניכנס. לא, נדבר על זה. אבל אושר דוידה, אושר דוידה, במה שהוא מביא, באחד על אחד, סוף סוף אני רואה את הבגרות שבה...
3: ומה אם ישם לאיוס?
4: של אושר דוד, חכה, הוא בינתיים גול ממטר גם אתה היית נותן.
3: אה, לא בטוח, לא בטוח שגם אני הייתי נותן.
4: אה, זה מדמון.
3: זהו.
4: ארגן למדמון על הבישול הזה.
3: קודם כל זהו, ואני רוצה להתעכב איתכם רענן, אני רוצה גם לשמוע מה אומרים על מדמון. אני לתחושתי, אתמול הוא הבין, אני לא יכול לשחק יותר משחקים, כשאני מקבל גם דקה או שתיים, אני צריך להיכנס בטירוף, ומדמון בואו, בסוף יש לו את זה, אנחנו יודעים.
6: אני חושב שמדמון, ודיברנו על זה, אני אפילו חושב שהייתה לי שיחה עם גוטי על זה, על זה שאין וקום, ושחקנים יקבלו הזדמנויות, והצטרכו לנצל, והנה אמרתם בנרוש, מגן ימני, אולי מגן שמאלי, אמרנו, בדיוק כשרביבו הלך, עליתי אצלכם לשידור, ואמרתי, כרגע, אתה לא תביא תואם רביבו, כי אין, לא ישראלי ולא זר.
4: באמת.
6: יש לך את הבנרוש, ברגע שהוא יקבל את ההזדמנות, הוא יצטרך להתנפל על ההזדמנות הזאת. אותו דבר מדמון. מדמון יודע שיכול מאוד להיות שמחר יגיע עוד שחקן התקפי למכבי תל אביב, ויכול להיות שהוא אומר לעצמו, רגע, יש לי עכשיו רבע שעה להיכנס, אני צריך לטרוף את הדשא, גם אם זה 7 דקות, 8 דקות, אתמול כן ראינו את זה ממנו, מה שלא ראינו ממנו במשחקים קודמים, ולפעמים הוא נכנס קצת מבועץ בחילוף, ולפעמים הוא נכנס קצת עם הראש למטה,
4: זהו, זה נגמר, עזוב, ברגע שאתה מפקיע שער בדרבי, יגיד לך טל בן חיים, ברגע שאתה מבשל את השער השלישי, הרביעי, באותו רגע, אתה נותן את הרביעי, מבשל את השלישי, זהו, זה מה שהיה, מת, אתה קדימה, ואתה...
5: אבל הוא צריך להמשיך את המומנטום הזה, לעלות על הגל הזה עכשיו.
4: הוא ימשיך, אני אומר לך שהוא ימשיך.
6: אבל בשבת הוא יכול שוב לעלות מהספסל.
4: לא.
5: מה זה הוא יכול שוב? הוא יעלה שוב מהספסל.
4: אבל רגע, אבל טל...
6: הוא יעלה, אני אומר, הוא יכול לעלות שוב מהספסל, ואז הוא יצטרך מה? אבל...
4: לא, לא, ענן, הוא כבר אצל האוהדים מקוטלג, וכבר הוא יקבל את השירים שלו, ואת העידוד שלו, והוא יעלה עם ביטחון עצמי.
3: אוהב ואבוים הוא יעשה פרצופים.
4: הוא יעלה עם ביטחון עצמי, והיה שחקן אחד שקיבל אצלנו הרבה ביקורת, ואני חייב לפרגן לו, זה רז שלמה.
6: נכון.
4: תקשיב, רז שלמה קיבל הרבה ביקורת בתוך מכבי תל אביב. הרבה פעמים שמעתי בתוך מכבי תל אביב שאומרים שהוא לא מרוכז והוא יש לו תשתות שלו במשחק וכל הבי פרודקט הזה. אני אומר לך במשחקים האחרונים, כולל טרנר, כולל אתמול, רז שלמה לא פחות טוב מכמרש, הצמד הזה עושה עבודה באמת.
3: מה, זימון לנבחרת?
4: כן, יהיה.
3: מכה?
4: כן, בוודאות.
3: רז שלמה בלם לנבחרת ישראל עכשיו?
5: לפי היכולת שלו כרגע, מגיע לו. אני מסכים עם כל הביקורת שהייתה לפני. כי לפני, הוא באמת היה שווה גול כל כמה משחקים.
3: אני חייב להגיד עדיין. אני חייב להגיד עדיין, שנכון שהוא היה טוב אתמול, והוא שחקן טוב.
5: הוא טוב מפתיחת העונה.
3: הוא טוב מפתיחת העונה, ואני לא מדבר עליו או על כמרש, זה לא מעניין אותי. אין סיכוי שבקבוצה ישראלית אסנתי על הספסל. אין סיכוי כזה, אני לא רואה שום סיטואציה כזו
5: שאסנתי
3: על הספסל, לא מצליח להבין את זה.
5: יש רגעים בכדורגל וייסי, אתה כרגע לא יכול לגעת ברז שלמה ובקמרה. גם אם אתה מאוד רוצה. אני אגיד לך שאני חושב שזה צמד בלמים לאליפות, אגיד לך שאני חושב שזה מספיק טוב למכבי תל אביב, ואני לא חושב. אבל כרגע, אחרי פתיחת העונה הזאת, אתה לא יכול לגעת בהם. אין מה לעשות, אי אפשר.
6: אני אגיד עוד משהו. אני מזכיר לכם שהסנטה החמיץ משחק אחד, שהוא היה חולה או פצוע. ואז מכבי תל אביב מנצחים את מכבי חיפה, מנצחים את הפועל
5: של הגעד בהם, חד משמעית.
6: כן, אתה לא יכול לעשות שינויים בגלל שקוראים לו הסנטה.
3: זה לא כי קוראים לו אסנטה, זה כי הוא ארבע רמות מעליהם.
4: אבל וייסי.
3: עם כל הכבוד לשניהם, אני לא רוצה להעליב.
5: אז רגע, מה, אחרי 3-0 על מכבי, אחרי 3-1 סליחה על מכבי חיפה, ו-4-1 בטרנר, אתה נוגע בצמד הבלמים שלך בגלל שאסנטה בריא.
3: עד משמעי. אני בעיניי עוד פעם, שימצא איך אפשר, אסנטה לא יכול להיות בחוץ.
5: לא
3: מכיר אותו בחיים, אני דיברתי איתו.
4: חייב להגיד לכם מילה. יש דבר בין בלמים שנקרא תאום. והתאום הזה בין שני הבלמים, אני קולט אותו. מתי שחקן יוצא לחלוץ והשני מחפה עליו מאחור? סגירה ימינה, סגירה שמאלה. כרגע יש תאום בין קמרה לבין רז שלמה, אסור לגעת במרכז ההגנה הזה.
5: בוא נגיד ככה, אבל קואוץ', בוא נגיד ככה. כל עוד הסנטה בריא, זה לא יישאר ככה לאורך
4: זמן. בסדר, אבל רגע, זה נותן לנו להבין. מה העומק שיש במכבי תל אביב, עוד מספר לנו רענן, שרוצים לחזק את הקבוצה, ושכחנו שסגיב יחזקאל חוזר מפציעה, ועידו שחר עולה בשלהי המשחק, והסנטה כבר דיברנו עליו.
6: דן גלאזר עוד לא
4: מבין. דן גלאזר עולה, ובליץ' עוד מעט יחזור.
3: אגב, רענן, לפני שאנחנו נפרדים, אם אמרנו בלמים, מה מעמדו של איתי בן חמו?
4: בלם רביעי.
3: לא, הוא נשאר? הוא נשאר או שאנחנו יכולים לראות משהו בים האחרון?
4: נשאר, לא, לא, לא.
6: הוא התחיל את העונה לא רע. אני יודע
5: זה תלוי אם יביאו בלם.
6: כל מיני קבוצות בהשאלה, אבל קבוצות ככה, אתה יודע, מתחילות למלא את הסגלים שלהם.
4: מכבי תל אביב, לדעתי, לא צריך...
5: קודם, אם יבוא סירוטה, יש מה להחזיק את איתי בן חמו, שיש לה ארבעה בלמים?
3: לא, אבל שוב, זה רק עד מחר, כל הדיבורים האלה.
6: אוקיי.
3: מעניין מאוד.
4: לא מביא סירוטה, לא מביא חלוץ.
3: לא מביא אף אחד.
4: לא, מביא את השחקן כנף. מה שמו?
3: בוקולה, בוקולה.
4: ראיתי
6: קצת...
5: בוקולה. ברקולה, ברקולה? אתה מדבר על ברקולה?
4: לא, לא, ראיתי... ברדלי. ראיתי כמה קטעים שלו של אחד על אחד, יציאה מהמקום, רקטה, שחקן מאוד מאוד עם צעד ראשון, לא תמיד מקבל
5: החלטה נכונה. בוא נדבר על ברלה רגע, בחיית, בוא נדבר על ברלה.
3: אז רגע.
6: חברים, רק כן, אני אגיד לכם
3: להתראות. אנחנו ניפרד מרענן ברנובסקי, המון תודה.
4: תורות טובות, כבר חתימה טובה.
5: אחלה חברים,
3: תודה, תודה. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות שחוזרים. מבטיח, גם ברלה וגם הפיו-פיו. הבטחתי לטל. פרסומות, ונחזור לדבר על פיו-פיו.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
13: סופר יהלום הכי משתלם באלת. שמן קנול לליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
16: טולי דיימונדס, התכשיט של
17: אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
17: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
18: למהדרין.
19: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
20: בוקר טוב אילת.
19: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
21: מיד באילת.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
23: אומן, שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
24: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. הלכתי, חזרתי, ועדיין נשאר וטל בן חיים. זו הבעיה.
25: מה זה, עוד פעם?
24: עדיין נשאר וטל בן חיים.
25: לא הייתי מרוכז עכשיו, לא שמעתי את זה. בסדר, יודי תוסף חמדה, הוא שלם על זה בסוף. מחר אני רואה אותו.
26: איפה אתה רוצה להתחיל עם...
24: רגע, לא שומעים את גוטי?
25: כן, שומעים, שומעים עכשיו.
26: איפה אתה רוצה להתחיל עם אלי וברלה או עם אושר דבר?
24: לא, בוא נתחיל בברלה ואחר כך נקדיש לפיו-פיו.
25: וואו, איזה כיף לראות אותו. תקשיב, איזה כיף.
24: אתה יודע מה? אתה יודע איך...
25: והוא הדוגמה הכי טובה לשחקן...
24: ששנה שנייה?
25: לא, מה זה? לא, לא שנה שנייה, הוא מינואר מצוין.
24: כן, נכון.
25: מינואר הוא כבר מצוין, מאז ש... אם אני לא טועה, מאז שלזטיץ' הלך. לזטיץ', אמרתי את זה גם על... החלוץ שהיה בביתר, איך קוראים לו? ברח לי השם עכשיו.
24: מה, איפה?
25: ניקולסקו, ניקולסקו. כאילו ניקולסקו הגיע בתקופת לזטיץ', כאילו עשה הכל בשביל להכניס אותו לא טוב לעניינים. אוקיי, לא נותן לו לפתוח, הוא בריא, מכניס אותו דקה 85, אז אותו דבר ראים לברלה. כאילו הוא עשה הכל בשביל לא להכניס אותו לעניינים, וזה התבלגן לו, והייתה לו פתיחת עונה לא טובה. איך שלזטיץ' הלך, תקשיב, איזה שחקן, איזה אחד על אחד, איזה יציאה מהמקום, איזה כיף. ובגלל זה גם אמרתי, מאז מילסון, לא ראיתי כנף במכבי תל אביב, שנראה כמו ברלה.
24: אני אגיד לך מה
25: יפה. הוא עדיין לא מילסון, כן?
24: אני אגיד לך מה יפה בברלה.
25: אבל הוא הכי קרוב, מאז.
24: אני אוהב שחקנים, שכשהכדור אצלם, כל הצטדיון קם, כי הוא גם אם הוא 35 מטר, הוא אומר, יקרה פה משהו.
25: ברור.
24: וזה שחקן כזה, אתמול, כל פעם שהכדור היה אצלו, אני אמרתי, רגע, עכשיו יהיה פה משהו.
25: מה, אי אפשר לעצור אותו.
26: רגע.
25: קוקו, מגן מצוין.
26: מגן לא פרייר בכלל.
25: מגן מצוין, אתמול לא נראה כמו...
26: בדיוק,
25: פרפר אותו. כאילו קשור לו את הרגליים.
26: בואו, פרפר אותו. בואו, אני אגיד לך משהו מבחינת ורלה, המונדיאל עשה לו טוב, הוא חזר מהמונדיאל עם ביטחון עצמי. קני מירר בכלל נותן ביטחון עצמי, אני רואה על כל אחד מהשחקנים.
25: הוא לא ממציא, קוץ, זה מה שאני אוהב. ורלה, קו שמאל שלך. דוידה, קו ימין שלך.
26: לא, פעם אחת הוא המציא. פעם אחת הוא המציא וזה עלה לו ביוקר במשחק נגד צסקה.
25: לא, עזוב נקודתי, אני מדבר באופן כללי, הוא לא ממציא לרוב.
24: כן, נגד סופיה.
26: תראה, יש מאמנים, נכון, אתה יודע, יש גישה אצל מאמני כדורגל, אחד, המצאות, והשני, the best surprise is no surprise. זאת אומרת, עזוב, לך עם מה שאתה יודע, זה טוב. ואז נגד צסקה, סופיה, הוא המציא, שם הוא קיבל בראש, וחזר להיות בדרך הנכונה, בדרך המקצועית הנכונה של מכבי תל אביב, והדרך הנכונה עבר אל הכנף שמאל. תשמע, בדרך כלל אתה היית כנף שמאל. אני לא אשכח משחק, אתה רוצה סיפור קטן?
24: בטח, אני מת על סיפורים.
26: אנחנו משחקים באנדורה, משחק נגד הבויות, אבל... קשה, וואלה, קשה.
24: רק המסע, רק המסע.
25: לא, גם המסע, גם סינתטי, גם הם נוטניקים כאלה, מציקים לך.
26: נותנים ברגליים, אתה לא מבין.
25: בייסי, איזה שחקנים מעצבנים יש לאנדורה, הם רבים איתך כל המשחק, מקללים אותך, צופטים אותך בקנות. איך שנגמר המשחק, אומר לך, תביא לי את החולצה. בא לך לתת לו פצצה לפנים.
26: עכשיו, שמע. ואני כאילו מתבאס על המשחק של הנבחרת ולא עושה שינויים. פתאום בא לי יוסי אבוקסיס, עוזר מאמן באוזן, אומר לי, שמע רגע, תעביר את טל בן חיים ימינה, משום שהמגן השמאלי שלהם זה כבד, טנק רץ במקום. אמרתי, בוא ניתן לראות שתי דקות, הסתכלתי, ראיתי כבד, טנק רץ במקום, העברתי אותו ימינה.
25: איך שהוא אומר לי? איך שהוא אומר לי, תעבור ימינה? אני לא יכול להגיד לו כלום, כן? פחדתי ממנו, אבל איזה בעסה בפרצוף, מה זה בעסה?
26: הוא עושה לו ורט, אחד על אחד, מוציא רוחב, הוא אומר דמר אחד אפס.
25: עד אפס, ואז נגמר ארבע.
26: נכון.
25: הבנת?
24: יפה מאוד.
25: אבל ברלה...
24: נתת את החולצה למישהו?
25: מה? נתתי לו, רציתי לתת לו את החולצה עם בוקס לפנים. אני אומר לך, מגן, כל המשחק צובט אותך, מרביץ לך, מקלל אותך, זה?
26: אבל, ברלה, תשאיר אותו בצד שמאל. עזוב אותו.
25: גם אני בגדול, קורץ. נכון. גם אני ששיחקתי, תשאיר אותי בצד שמאל.
26: נכון, זה אחד פעמי.
25: זה היה נקודתי, אבל זה גם עבד.
24: אבל כמו שאתה אומר, הוא התמודד... אחד מהמגנים הטובים, אולי אני חושב שאנטוויט יותר טוב, אבל...
26: אנטווי התקפית יותר טוב. הגנתית?
25: אחד מהמגנים הכי... אנטווי לא פרייר גם במאבקים, הוא גם מהיר מאוד. מגן מהיר תמיד קשה איתו.
24: אחד מהמגנים הכי טובים בארץ...
25: בוא נגיד טופ שלוש בליגה בוודאות.
24: ואתמול זה היה, אני לא אגיד קל, אבל הוא ניצח אותו בהרבה מאוד מאבקים.
25: מה זה? היה לו קל.
24: לא רציתי להיות עדין, חיכיתי
25: שתתפרץ. לא עדין, אל תהיה עדין, צריך להגיד
26: בואי נגיד לך משהו. אליו ורלה זה מסוג השחקנים המגוונים. אתה נותן לו לרגל, יש לו את הרקטה, את הצעד הראשון. הוא עובר אותך. פתאום הוא עושה את התנועה לעומק. הוא עושה לך סימן עם העיניים. טק, הוא יוצר את המאוץ בתנועה לעומק. עכשיו לך תרדוף אחריו. אליו ורלה, שחקן מגוון, ברגע שיש לו גם את הביטה מרחוק, נכנס פנימה, מהמשבצת, לבינה החוקה, או לפינה הקצרה, מגוון מאוד, שחקן, כמו שמכבי תל אביב צריכה שחקן שובר שוויון.
24: בוא נדבר על דוידה, ואז גם נעבור להפועל תל אביב, כי גם הייתה מפסידה אתמול. מה?
25: אהבת, לא אהבת, פיו, פיו.
24: היום ראיתי גם כתבות שזה יכל להציס
25: אפילו יותר. אויב הציבור, אושר דוידה, אויב הציבור.
26: בוא לא נעשה מזה אויב הציבור.
25: תגיד, יש לי שאלה, שאת לך שאלה, קוץ'. שאת לך שאלה. אני שיחקתי בדרבי, שעומר דמרי נתן גול, עומר דמרי זה אח שלי, כן? חברים טובים. עומר דמרי נתן גול... לשער 11 ועשה פיו פיו. אז מה קרה? אז הכל בסדר, כדורגל, מה קרה?
26: בוא נגיד לך.
25: ומה, אוהדי הפועל אמרו לו, נו, עומר, לא עושים את זה.
26: בוא נגיד לך מה שאני חושב, אתה תגיד לי את דעתך.
25: אז יאללה, מספיק עם הצביעות הזאת כבר, הכל בסדר, לא צריך לעשות פיל מזבוב.
26: קודם כל, בוא נתחיל בלפרגן לאושר דוידה על המשחק שאושר דוידה יודע לנפק בשבועות האחרונים.
18: חזר לעצמו.
26: אושר דוידה מבחינה מקצועית.
25: גם זה בגלל קני מילר, קואוצ'.
26: נכון.
25: אתה כנף ימין, קח ביטחון, יאללה, תראה לי מה אתה יודע.
26: אושר דוידה, קני מילר נותן לו את הביטחון, קני מילר נותן לו את השקט, הוא בא מכנף ימין, רגל שמאל, צעד ראשון, השאר בטרנר, אתמול, כדור רגל יוצא מהכלל טוב. עכשיו, אני אגיד לך את דעתי, מדינת ישראל נמצאת עדיין באיזושהי טראומת מלחמה. וכשאני רואה שחקן, מרסס, עושה לי לא טוב. זה מה שאני מרגיש.
25: לא מסכים איתך, אי אפשר להתווכח עם הרגשה.
26: זה מה שהרגשתי באותו רגע.
25: אי אפשר, אי אפשר, אז אני לא מתווכח עם הרגשה שלך.
18: ואם רן זהבי עדיין היה משחק והיה עושה את זה?
26: רן זהבי, אני כמאמן נבחרת אמרתי לו, כאילו, מה אתה עושה? כאילו, אני באתי לרן זהבי בפנים, אמרתי לו, תגיד, למה עכשיו הפיו פיו הזה? מה עכשיו ייתן לך?
25: זה החגיגה שלו, מה? הוא התחיל עם זה מתישהו.
26: אז הוא לא הסכים איתי. זו דעתי, וייסי.
25: בסדר גמור, לא חייבים לחשוב אותו דבר, אבל גם אני אומר, די עם המוסר הכפול, וייסי. וייסי, די עם המוסר הכפול.
18: לא, רגע, אני אחזק אותך.
25: שחקן שלכם בפועל תל אביב, ואומר, עשה את זה לקהל של מכבי, לא אמרתם מילה.
18: אני רוצה לחזק אותך.
25: להפך, אמרתם לו כמה הוא גדול. אז עכשיו דוד עושה את זה לכם, אז עכשיו... למה, מה זה הצביעות הזאת? תגיד.
18: רגע, אני רוצה לחזק אותך. אני אתמול ראיתי את הקהל עם אבוקות וחזיזים, לא נראה לי שהם בטראומה.
25: כן.
26: זה משהו אחר. משהו אחר.
18: החזיזים והאבוקות.
25: הפיצוצים האלה זה בסדר, אבל...
26: אני יודע שאני בתור מאמן כדורגל, טל בן חיים בתור שחקן כדורגל, זה קודם כל אתה צריך.
18: לא, גם טל ידע להציס כאן.
26: אנחנו על קר הדשת, בוא תקשיב.
25: תגיד, אני אומר לך את האמת, למה אני אומר את זה, קואוץ', למה אני אומר את זה? אני יודע מה זה שחק בכנף, אוקיי?
26: נו.
25: ללכת להרים קרן, ללכת להוציא אאוט, לעשות אחד על אחד סיים ליד שער חמש.
26: כן.
25: לא,
26: אני לא יודע, לעמוד על הקו.
25: לא, לא, סליחה, לא, אני לא אמרתי שאתה לא יודע.
26: לא, אני לא יודע להכין את עצמי לאספה בטדי.
25: קואוץ', אני לא אמרתי שאתה לא יודע, אני בא לדבר על דוידה, אוקיי? אני בא לדבר מהמקום של דוידה. אתה עושה את זה, אתה מתקרב לשם, אין כללה שלא מקללים אותך, אין מחלה שלא מאחלים לך, ואני לא מדבר עכשיו עליך. דבר על אשתך ועל הילדים ועל ההורים. אז נתת גול, ואתה דם חם, ואתה דופק 200, ועשית ככה. אז מה, באמת
18: לא מסכים איתך. אם הוא היה נגיד עושה להם שקט, זה אותו דבר מבחינתך?
26: לא.
18: או תנועה של העירייה?
26: שקט.
18: אוקיי, זה תנועה של העירייה?
26: שקט קיבלתי.
25: אז אני אומר לך שבוא עושה שקט?
18: גם היה.
25: הרי למה? על מה זה יושב? על זה שהוא היה שחקן של הפועל תל אביב בסוף.
26: נכון, אז זה גם ליוס. גם
25: ליוס דפק. בדיוק כמו העירייה. עזוב אותך, נו. אתם לא יכולים... אתם לא יכולים, הקהל של הפועל תל אביב, והפועל תל אביב כמועדון,
26: לא
25: יכולים מצד אחד, שעומר דמרי זה בסדר, שעשה את זה לשער 11, ואושר דוד הזה לא בסדר, שעשה את זה לשער 4-5.
18: כן, אבל תבוא, אני מביא לי עומר דמרי לפני 20 שנה.
26: 200 שנה, שאני לא זוכר את זה בכלל, אבל לא משנה.
25: מה ההבדל? תגיד מה ההבדל.
26: לא, אני לא זוכר את עומר דמרי.
25: זה שזה היה לפני 10 שנים, זה...
26: אני לא זוכר.
25: מה ההבדל?
18: לא, אני מדבר על מבחינת, אתה אומר לא להיות צבועי.
26: קל, אני לא זוכר את
18: זה שנה לפני.
26: סבבה.
18: זה לא שזה העונה.
26: סבבה, טל, אני לא זוכר את עומר דמרי עושה את זה, אבל אני...
25: אני אראה לך, תכניס לנו לריל, אני בטוח שיהוד יתייסב את זה משלים.
0: זה בדרבי של ה-2-2 לפני שזה היה מהפך 3-2 סוזה.
25: בדיוק, תודה רבה.
26: סבבה. בסופו של דבר, אנחנו על קר הדשא, אמרת קהל, אמרת זה, אנחנו על קר הדשא, אנחנו צריכים לשמש דוגמה, גם אני ישבתי, עמדתי בטדי על הקווים, והייתי מכין את השחקנים לרגע שאני עולה לכללות. אז מה, ולא זרקו, ולא גרעינים, ולא ניקינו עם הידיים, ולא כלום. אל תהיה גדול.
18: אבל אתה מאמן, נראה לי זה שונה. אני יכול לפתוח הכל?
0: וייסי, גם מאמן, ראינו את קלינגר פעם אחת בדרבי, גם נפל שם.
18: טל, אני יכול לפתוח הכל?
26: הכל, מה זה שאלה?
18: היה לך אז את המקרה עם מכבי חיפה, נכון?
25: איזה מקרה?
18: שמשהו שאני זוכר שהראו תמונה, שאתה עושה שקט, אתה עושה זה, אבל לא טועה, ואז דרשו עמדה לדין.
25: בוא נגיד לא מופרך.
18: לא, אז השאלה שלי, זה שאלת המשך, אם זה רק נגד הקבוצות הגדולות, אם נגיד אין סיכוי שעכשיו אשר דדי וידה עושה את זה להפועל ירושלים.
25: דווקא הוא אמר שהוא עשה את זה נגד מכבי חיפה, נתן גול.
18: מכבי חיפה זה גם.
25: שנייה, עשה את זה עכשיו נגד הפועל, בוא נראה, לדעתי הוא ימשיך עם זה.
0: בינתיים אתה לא זוכר שנה שעברה מאיסט עשה לקהל של מכבי חיפה?
18: אני זוכר, ולפני זה דיה סבא לקהל. עשה סימן על מבושיו, נקרא לזה ככה.
25: כן, כן.
18: ולפני
25: כן.
18: זה דיה סבא מול הפועל חיפה.
25: זה נגיד משהו אחר.
0: דיה סבא סימן עם הגרון.
25: זה תנועה, מה, שאתה מחזיק את זה, זה... אני גם לא חושב שזה כזה נורא, אוקיי?
0: זוכר, דיה סבא עשה עם הגרון.
18: דיה סבא עשה ואמר שזה חגיגה הזדהות עם אנדרטייקר, נכון?
0: כן,
18: אז היו חגיגות כאלה.
25: תגיד, אתה יודע, זה קורה בכל העולם, רק אצלנו עושים איזה כזה דרמה, נו, תפסיק עם זה בכלל, תפסיקו.
18: קודם כל, אנחנו לא יודעים, אולי גם ברדיו פירנצה עושים בלגנים
25: כאלה. יכול להיות. אתה יודע, להבדיל, קואו� ليو ميسي بابرنابيو موريت الخلطه مول الاولتراس של ريال مخزيك وسه كذا מה קרה? כל השחקנים של ריאל רצו אליו, ובלגן, ודרמה, ועניינים. הלו, זה כדורגל.
24: זה לאו מסי. זה שואו. אם היה עושה את זה סוארז, לא, זה היו רצים.
25: אבל, אין בעיה, זה לאו מסי. מצד שני, זה שחקנים של ריאל בצד שני. אתה עושה את זה לריאל מדריד. אתה לא עושה את זה לפות תל אביב.
24: לא, אני אומר, אם זה היה עושה את זה סוארז, היו רצים.
25: לא, גם לא חושב, גם לא חושב, לא יודע, אני חושב שאצלנו מקצינים, זה הכל.
0: זה חלק מהשואו, אלן שנה שעברה חגג מול יונייטד, ועשה להם שקט לקהל, ובכל...
26: לי אין בעיה, שקט, אין לי בעיה עם שקט.
24: לי אין בעיה,
25: אני אומר לך, קודש,
24: אגב, גם מאוד אהבתי, יחסו עליי, אבל אני חושב ששחקנים, אם אני פחות מתחבר לזה שלא חוגגים, אם מבינים אני יכול לחגוג אחרי שער בביתר מול מכבי תל אביב, אני חושב שאפשר לחגוג, זה לא כזה אסון, אם אתה חוגג נגד קבוצה ששיחקת נגדה. ושאלה יוס אתמול חגג, אמרתי, לא אגיד וואו, איזה תותח, אבל וואלה גבר.
25: חד משמעות.
24: קבע שער גדול לקריירה שלו וחוגג.
26: אין בזה כלום.
24: בוא נדבר על הפועל תל אביב.
26: מחגיגה לחגיגה.
24: אמרת לי אליפות.
26: בסדר, מה עכשיו, אתה נופל עליי כי?
24: לא, אני לא רוצה, אני רוצה
25: לשאול אותך,
24: אני רוצה לשאול אותך,
26: אם
24: לא קרה כלום.
26: אז בוא אני אגיד לך, הפועל תל אביב הובסה אתמול, אמנם, 4-1, עד ההרחקה של סתיו טוריאל, הפועל תל אביב, לא נפלה ממכבי תל אביב.
25: לא נפלה, אבל עדיין הייתה פחות טובה קודש.
26: לא, לא מסכים. לא רוצה, לא, לא יותר טוב, לא יותר טוב, היה שוויוני מוחלט, היו דקות שהפועל תל אביב שלטה בקצב המשחק, הניע את הכדור, הביא את האוסו וטוריאל למצבים, ובסופו של דבר הפועל תל אביב נפלה על ההרחקה מטופשת של סתיו טוריאל, והשחקנים האלה צריכים להבין למה אתה הולך ומקבל כרטיס צהוב אחרי שאושר דוד הלך עם הפיו-פיו הזה.
25: אבל עוד יותר טיפשי, עוד יותר טיפשי, אתה כבר יודע שיש לך צהוב.
26: נכון.
25: מה אתה נכנס לטאקל הזה עם ורלה? אתה רואה שהוא הולך להרוויח אותך, תיתן לו לעבור אז פחות.
26: בסדר, אבל זה כבר כשאדם שלך...
25: כאילו טעה פעמיים.
26: זה כבר בדיוק, בדיוק, זה בדופק 180.
25: אבל גם זה בדופק 180 שאתה מקבל גול בדרבי ואתה רואה שחקן ש...
26: תקשיב טוב, אם ברדה...
25: זה לא בסדר וזה לא בסדר.
26: אם ברדה לא לוקח לו חצי מסכורת על הצהוב הראשון שהוא קיבל, עזוב אותי.
25: חצי מסכורת?
26: אני אגיד לך מה.
24: אנחנו יכולים לקבל דיבידנדים
25: מהחצי מסכורת.
26: אלף יורו, הוא צריך לקבל?
25: כן, כן, כן.
26: זה הכל.
25: כן, אלף יורו. הפשע אם לא יקבל, יקבל להם בודדתי.
24: מה, לגעת, למה לגעת בכסף? מה אם אני עושה את האות פה?
25: מה זה למה? רגע. אתה יודע כמה כסף אני שילמתי? אני הייתי משלם לאבי ריקן, וליואב זיב, יואב זיב בהתחלה, היה לפני שפרש, ואז אבי ריקן. כל חודש הייתי משלם אלף, כמעט כל חודש צהוב על צהוב לא מוכר.
24: אבל תגיד, אם אני עושה היום טעות, אז שדולב יקנוס אותי?
26: מה, ברור.
25: די, נו, זה לא אותו דבר. וקודם כל, כן, אם עכשיו תיפול בלשונך.
0: אני אקנוס אותך.
26: אם אתה עושה טעות שמביאה אותך לכרטיס אדום, הוא חייב לקנוס אותך.
24: אוקיי.
26: איזה שאלה זאת? עכשיו אני בא ואני אומר לך.
25: ברור, מה? סתיו טוריאל.
24: אז מעכשיו אני מדבר פחות.
25: לא, תהיה יותר זהיר. תהיה יותר זהיר.
26: תקשיב רגע. סתיו טוריאל צריך שלם, אתה יודע מה, עזוב אותי, לתת 1,000 יורו לקופת קבוצה, שאחרי זה יעשו את זה.
25: חד משמעית, אני איתך קוץ', ברור.
26: שיעשו את זה אחרי זה מה שהם רוצים.
24: יש כזה דבר, קופת קבוצה.
25: ברור, קופת
26: קבוצה.
25: קבוצה, יש ערך קבוצה, יש ערך, יש ערבים, הרבה גיבוש, מה?
24: אוקיי. אז טל בן חיים, אם אין הרבה הרבה גיבוש.
25: הרבה מאוד, אתה לא יודע כמה.
0: למה, טל בן חיים קיבלת הרבה אדומים?
26: אנחנו בפועל תל אביב ב-2010.
25: אדומים לא, צהובים לא מחויבים, כן.
26: הפועל תל אביב ב-2010, עד עכשיו אנחנו מחפשים את הקופה.
24: כן?
26: כן.
25: מי היה אחראי על הכסף?
26: אל תשאל, בוא.
25: נראה לי שאני יודע.
24: גם אני יודע, איך אמרו? זו הייתה תקופה של מישהו אחד.
26: בדיוק. באירופה. תקשיב רגע. תקשיב רגע, אני חוזר, כי זה עכשיו מרתיח אותי. סתיו טוריאל שחקן גדול, סתיו טוריאל, אתה יודע, היה לט שהיה דיבורים.
25: קודש, אתה.
26: זה יודע, אבל לא, זה
25: יכול לקרות, צריך להיענש.
26: זה בסופו של דבר עלה להפועל תל אביב בדרבי, בתבוסה.
24: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו בתור מאמן דווקא. אהבת את החילוף ההתקפי, טירוף? למה לא? שתיים, אחת.
26: לא עושים את זה בדרבי, אני אגיד לך מה. תשמע, היה לי, בסוף ראיינתי את ברדה, ובסוף היה לנו, אתה יודע, גם הוא שם, לא הסכמתי איתו, בא, אמר, אני לא מעניין אותי. כאילו, אחד, אחד, שתיים, אחת. 3-1, 4-1
24: שלו,
26: לא בדרבי,
24: וזה, אהבתי.
26: וייסי, לא בדרבי.
25: אני מסכים פה עם הקואץ', גם אני ב-2-1 אוהב לראות מאמנים שהולכים על כל הקופה, מכניסים חילופים זה.
26: לא, אני לא.
24: הוא הפוך ממני. אני אמרתי שאהבתי, הוא אומר לא אהבתי.
26: הפועל תל אביב...
25: לא, אז אני עם הקואץ', בדרך כלל, לא בדרבי.
26: הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים,
25: לא יכול לקרות.
26: תעשה, לך על זה עולים. בדרבי, כשאתה מסתכן, כשהקהל של היריבה מתחיל לספור לך 1, 2, 3, 4, וזה לא יכול להיגמר יותר, לא עושה את זה בדרבי. לא בדרבי.
24: אז מה, בדרבי זה בסדר להפסיד 2-1?
26: כן. וואלה. כשאתה בנחיתות מספרית.
25: אתה בעשרה שחקנים, אתה לא במשחק, מכבי יושבים עליך.
26: רגע, רון בוסקילה. אתה יודע כמה פעמים ראיתי קבוצה שבנחיתות מספרית לא משתגעים, לא עושים רולטה, משאירים לפחות קשר אחורי אחד, ומכלום עושים 2-2.
1: אגב, הם יכלו בשתיים אחת עליהם.
26: ממצב נייח, מאיזושהי התקפה מתפרצת.
25: לדעתי הם היו יותר מסוכנים לפני החילוף הזה.
1: הם היו יותר מסוכנים, זה נכון.
26: אמת.
1: לא, בסדר.
25: זה שתכניס הרבה שחקני התקפה לא אומר שאתה תהיה יותר מסוכן.
26: נכון מאוד.
25: זה אומר שאתה תהיה הרבה יותר לא מאוזן.
26: נכון מאוד, יפה מאוד.
1: אז אתה אומר...
26: אותו לקורס.
25: לא, רוצה להיות, תקשיב טוב. הכל... הכל לא מאמן.
0: אתה מסכים איתי שבדרבי של מכבי חיפה שבכר הלך הביתה,
25: לא רוצה לפגוע באף עבודה.
1: רגע, שנייה, מה השאלה?
0: בדרבי שבכר פוטר, למרות שזה דרבי חיפה, אם לא נגמר שם 5-1, הוא לא היה הולך.
25: ברור.
1: זו עובדה, זו לא דרך.
25: זו עובדה, לא הוא ולא אלברמן.
26: דרבי, עזוב שזה קהל, ועזוב שזה, אתה בתור מאמן כדורגל, אתה רוצה לחזור למשחק, בסדר, נגד קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, נגד קבוצה כמו, לא יודע, מטבריה. סבבה, אני יכול להבין את זה. לך. צריך בלי קשרים אחורים. בדרבי, כשאתה רואה את היריב כל כך אינטנסיבי, כל כך מאורגן, לך תחפש את השתיים-שתיים,
25: בתחילו וחימו. קואוץ', אתה עושה הכל לא לקבל ארבע בדרבי. היום אמר לי אסף אבולאפי, חברי הטוב מערוץ הספורט.
26: נכון.
25: אמר לי משפט, אני אהיה עם הדרבי הזה עד הדרבי הבא.
26: בדיוק.
25: זה לא נגמר. קיבלת 4-1 באיזה משחק ליגה, שבוע אחר כך ניצחת, שוכחים.
26: אתה יודע מה אני...
25: דרבי, קיבלת 4, אתה מחכה עד הדרבי הבא.
26: סיפור קטן. סיפור קטן לסיום. אני מאמן הפועל תל אביב, מנצחים את מכבי תל אביב, 4-2. באים למחרת, היו אוהדים של הפועל, באו, אמרו לי, גוטמן, למה הורדתם את הרגל מהדפשה? אז זהו, נו.
25: תקופות אחרות.
1: זה בטוח. אנחנו רוצים פרסומות, ושנחזור, נדבר, יש שחקן אחד שאמבפה ממש פוחד ממנו הערב. חוזרים
26: לגמרי.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
20: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
20: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
20: למהדרין.
27: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
28: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
27: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
28: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
29: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
30: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
31: קריאה אחרונה לחול בחגים.
32: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
33: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
34: אין על הגדיר.
35: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
36: הלו, איפה אתה? אתה פה?
37: איפה?
36: פה, לא?
37: איפה פה?
36: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
37: אני צריך להיות שם?
36: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
37: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
38: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
37: חובה על בוגים 17.
39: להרגיש איכות, פחים בוסקילה.
33: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
0: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
33: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
7: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
33: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. לפני שנגיע למשחק הערב של ריאל מדריד מול אלצ'ה ורוי רביבו, רק לסיום, טל, כן להתחיל בסוף שעון ספירה לאחור לשערים של דור פרץ, או שאתה... אומר לי עדיין דווייסי, אני אצא מהאולפן.
8: אצא מהאולפן.
1: אוקיי. רק רציתי לדעת, אני כל שבוע אסכים מחדש.
8: קורץ' מה אומר לי?
1: אם ערן זהבי צריך לחשוש.
8: יכול לשבור את השיא של ערן, 35 גולים בעונה. לא. בליגה.
1: לא? שבעה שערים בארבעה משחקים.
8: אתה יודע, יש משפט של יוסי מזרחי, היה אומר לי שהייתי מאמן, שהוא היה מאמן אותי.
1: נו. וזהו.
8: לך תעשה קקוש. אוקיי? זה לגבי אם הוא יכול לשבור את השיא של ערן.
26: זה עוד המשפטים הרגועים.
8: זה מה שאני יכול להגיד ברדיו, קואוצ'. אני לא יכול להגיד את מיטב המשפטים.
1: בוא נדבר על המשחק הערב, רוי רביבו, איזה כיף. כבר עובר לליגה הספרדית, כבר משחק גדול. אז תן לנו אותו.
8: אני מסתכל רק על ההתקפה, הגנה לא מעניין אותה. מי כנף ימין? כנראה ארדה גולר, וצד שני, ויניסיוס אמבפה ובלינגהאם מתחת לחלוץ. אוי, כואב לי הצד. משחק ליגה האחרון שלו בישראל, היה מול ישראל דאפה, עומר אבואב ואידוקו. אז שונה קצת.
26: יהודית, אם אני רואה רביבו, אני רואה את הרכב, קודם כל אני תופס את הצד. ישר תופס את הצד בלחץ.
8: לא, בטח הוא מתלבט עכשיו, ומי לבקש את החולצה בסוף.
1: מה, קואוץ', איזה כיף זה. להגיע, אתה כל שבוע במשחקים האלה, אתה יודע.
8: זו הרמה המרכזית היום.
26: תראה, בסופו של דבר, רואי רביבו לבד לא ישחק. אלצ'ה צריכה לעשות הגנה קבוצתית. ברור. עכשיו, דרך אגב, במשחק הראשון שאני ראיתי אותו נגד, אתלטיק בלבאו, אם אני לא טועה.
1: במשחק שהוא פתח.
26: זהו. אז כולם ראיתי אומרים פנטסטי, פנטסטי. אני ראיתי כדורגל בוגר של רוי רביבו. כדורגל בוגר, לא לכל התקפה כמו שהוא עלה במכבי תל אביב.
1: עדיין לא בטוח בעצמו.
26: לא, בטוח, להפך.
8: לדעתי זה גם דרישה של המאמן, אבל קורץ.
26: בדיוק, אתה קולט על המשחק של רוי רביבו, עד כמה המאמן אמר לו, תקשיב, קודם כל תהיה מגן, קודם כל תהיה במיקום שלך, קודם כל תעזור, אנחנו קבוצה קטנה, זה לא מכבי תל אביב.
1: זה לא לסרס אותו קצת?
26: לא.
8: זה המשפט של אופיר בן חיים, קורץ.
26: מה זה אומר?
8: אתה מגן, תגן. קודם כל תגן. אוקיי, אחר כך אם אתה עכשיו שחקן התקפה, אתה בלם, תבלום, אתה מגן, תגן.
26: לא, אוקיי. אז אני לא...
8: אם אתה עכשיו שחקן כדו... עזוב.
1: אז בגלל זה אני שואל, זה לא לסרס או
8: לא? אוקיי, היום מגן, שחקן אולי הכי חשוב, אם אתה משחק נגד קבוצה שהולכת לזון 1, אולי זה השחקן הכי חשוב.
26: בדיוק. תסביר למאזינים מה זה זון 1. זון 1 זה הרצועה...
8: קבוצה שהולכת אחורה.
26: זה הרצועה הכי קרובה לשוער. לשוער, כן. עכשיו, בסופו של דבר, כשאני רואה את רוי רביבו בסגירה אלכסונית, עוזב את הכנף, נכנס פנימה כשצריך, כשאני רואה אותו בכיסוי כשחקני עומק שעושים את התנועה לעומק ללא כדור, בסופו של דבר תיזכר
8: בגול... רק על זה הוא יקום ויפול, קורץ', כי על הכדור הוא שם, הוא ברמות האלה נקודה, אין לזה דיון.
26: בכל מה שקשור לטכניקה, יש לו את הטכניקה של שחק בליגה הספרדית.
1: מה אנחנו אמורים לצפות ממנו מבחינת בישולים, נגיד העונה, או שלא, תגידו לי.
8: מוקדם, זה צריך לראות איך אלצ'ה תהיה כקבוצה.
26: לא, לא, יש.
8: שתילחם על ההישארות.
1: או שאני לא זוכר מי אמר אתמול, לדעתי, עידן ורד, השבוע או מתישהו, אמר, אם יהיה לו 25 משחקים, אז עונה טובה. זה אומר שהוא שיחק, שרוב העונה הוא פתח. חד
2: משמעית מסכים איתו.
1: איזה שאלה הזאת. כן?
2: הלו, הלו, לליגה.
26: ואתה תקבל ממנו גם בישולים, ואתה תקבל ממנו גם שותפות בכל מה שקשור למערך הקבוצתי, בכל מה שקשור למה שקורה עם הכדור.
2: אתה יודע מה אני רוצה? שייתן גול וירים תמונה ככה, כמו שחיים עשה שהוא היה תינוק. שירים תמונה של חיים.
26: יאללה, סבבה. בסופו של
1: דבר. הרים את שלו או של האח הבכור? לדעתי של האח הבכור.
2: לא נורא.
1: כן.
2: אל תהיה כדורי.
1: אני חושב, מה זה משנה? לא, כי אני לא בטוח שרוי נולד בספרד.
2: בסדר, לא כדורי.
8: שרוי ירים תמונה של דוד.
1: של דוד רביבו.
26: המשחק היום, משחק בית.
1: משחק בית של אלצ'ה.
8: משחק בית של אלצ'ה. קיבלו גם בהשאלה אלצ'ה מאתלטיקו מדריד את תומא למאר, שהוא שחקן
26: טוב.
8: שחקן מוכח, אז
26: למאר.
8: יש לו עוד איזה חבר לקבוצה טוב.
26: כבר ראיתי אותו משחק נגד אתלטיקו.
8: כן, הוא שיחק שני משחקים אחרונים גם.
1: אז מה אנחנו אמורים לצפות מאלצ'ה בכלל, רון, אתה שעוקב אחרי?
8: לדעתי לקבל פחות משניים, שלושה שערים יהיה בשבילה משג. אני חושב שריאל באה לטרוף היום, אחרי שהיא רואה את ברצלונה איך שהיא נראית.
1: לא, גם עוד פעם, יש הבדלים מטורפים.
26: יש הבדל גדול מאוד בין ברצלונה לריאל, אבל אנחנו לא נדבר על זה, כי אנחנו לא בתוכנית הזאת. ברצלונה זה כדורגל אחר, ריאל זה כדורגל אחר. אלצ'ה תרד היום לעמדות הגנה, תצא קדימה בהתקפות מעבר, תצא על מנת להפתיע את ההגנה של ריאל מדריד, ואפשר להפתיע את ההגנה של ריאל מדריד. רוי רביבו יצטרך היום להיות חייל, להיות ממושמע טקטית, לעשות מה שהמאמן אומר, ואם ניתן לצאת קדימה ולהביך את ההגנה של ריאל מדריד, מה טוב.
1: אגב, יש לי עוד שאלה.
8: אלצ'ה, רגע שנייה, כן. אז אלצ'ה, חוץ מהטקו האחרון, לפני כן קיבלה שלישייה מסוסיידד ומרסינג סנטנדר ו-5-0 מברצלונה, אז...
1: כן. יש לי עוד שאלה. עד שהוא יצא מהצל שנקרא הבן של חיים רביבו, פה בישראל כבר אף אחד לא אומר הבן של חיים רביבו, רוי רביבו, שהוא מגיע לספרד, הוא שוב בצל, הוא הבן של חיים רביבו?
26: אני לא אוהב, אני לא...
1: לא, שם, בספרד.
26: לא, תשמע, קודם כל זה תפקיד אחר. עזוב, חיים, מה?
1: לא, אין בעיה, אבל בסוף אתה לא יכול להתחמק מזה.
2: אתה צריך לשאול את השאלה הזאת איזה ספרדי.
1: לא,
26: תעלה רגע את דודו הוואט על הקו.
2: בדיוק, תעלה
26: את דודו על הקו, וגם הוא ידבר איתך. גם הוא ידבר איתך ספרדית, אם אתה רוצה, הוא ידבר איתך בספרדית, ואנחנו נתרגם.
2: לא נעלה אותו בשעה הבאה, יהודית, נשלח את הטלפון.
1: לא, אני יודע מה זה, יודע את הטלפונים של כולם, אל
26: תגזים.
1: יש לו פה את הטלפון של נשיא אלצ'ה.
26: תגיד לו שאנחנו ביקשנו, ושייתן לנו דיווח ישיר.
1: לא, מעניין אותי אם באמת הוא שם עוד פעם, הבן של חיים רביבו.
8: נגיד לו שאנחנו רוצים לדבר איתו על שוערים, הוא יעלה.
26: לא, תדבר איתו על הליגה הספרדית. תגיד לו, אנחנו רוצים שתיתן לנו את כל מה שקשור בלליגה על אלצ'ה לקראת ריאל מדריד.
1: יודע הכל, יודע הכל. אנחנו אבל מסיימים שעה, כמובן תודה לאלי גוטמן וטל בן חיים, שיהיו פה גם בשעה השנייה. עורך ומפיק של התוכנית, רון בוסקילה לדיגיטל. רן אמר, טכנאית השידור כאן בחיפה, מאי ברייר. באילת, אריק בן אריה, ובירושלים, רונית עזרן.
26: לא לדאוג עוד מכבי חיפה, לא שכחנו אתכם עם 4-0.
1: מכבי חיפה, ברז'או, לונווי, כברוניניו לא חסר, וגם גם הפועל חיפה והקשר האחורי שאתה אוהב. חוזרים,
26: חשבת, אה, קייטה?
1: מאוד.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מיד באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות נוסף בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למפכ"ל המשטרה דני לוי. בן גביר דחה את בקשת המפכ"ל להוסיף ללשכתו תקן בדרגת תת ניצב עבור יועץ אסטרטגי. כתבנו קרמי יוגב מוסר כי המועמד לתפקיד הוא עוזרו של המפכ"ל, ניצב משנה ארז קעטבי. בן גביר טען כי מדובר בתפקיד שחופף לסמכויות אגף התכנון במשטרה, וכי מינוי נוסף בדרגה בחירה עלול ליצור כפילות ומאבקי סמכויות. מנגד, המפכ"ל עומד על זכותו לקדם את המינוי, כחלק מסמכותו לקבוע את מבנה המטה והפיקוד בלשכתו. נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא נגד סרטון הבינה המלאכותית שפרסמה מפלגת הציונות הדתית נגד בכירי מערכת המשפט, ואמר כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וכי ניתן לנהל את המחלוקת באופן ענייני. בסרטון הוצגו נשיא העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בהפגנה נגד סמוטריץ', לצד מסרים על פיתורי היועמ"שית, שינוי שיטת מינוי השופטים וקידום פסקת ההתגברות. המחירים בישראל ממשיכים לעלות בקצב מהיר, ומדד חודש אוגוסט בהתאם לתחזיות המוקדמות עלה בשיעור חד. מדווח כתבנו ניצן כהן.
10: מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה בשיעור חד של 0.7%. למרות זאת, קצב האינפלציה השנתי עומד כעת על 1.5%, ותחזית האינפלציה לשנה קדימה עומדת על 2%. מחירי הדירות חזרו לעלות, ואיתם גם מחירי הסחירות שעלו באוגוסט בכמעט 3%. מי שחתמו על חוזים חדשים הרי שמחירי הסחירות עלו עבורם ביותר מ-4%. עליות מחירים בולטות נרשמו במחירי הדלקים שעלו ביותר מ-7%, ומחירי הירקות הטריים שעלו בכמעט 3%.
9: מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב אסור התייחס בטקס במועצה האזורית אשכול לביקורת המופנית כלפי צהל על רקע הסערה סביב הסרט נזק אגבי. אסור אמר כי מול טענות שקר יוצגו עובדות, וכי רק כאשר מתגלה כשל יש לבדוק אותו, ללמוד ולתקן. אסור הוסיף כי מי שמבקשים לפגוע בשמו של צהל בעולם מנסים להטיל ספק בצדקת הדרך ולערער את הלכידות בישראל. עוד הדגיש מפקד הפיקוד כי צהל פועל להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה באזרחים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך הצ...

0: שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, רוב ערוץ הספורט. איך אמרת? אוהדי מכבי חיפה, אל תדאגו, אנחנו כאן. מה, להסתנבר מה-4-0, להבין שזה התחלת תהליך, להגיד רגע, עוד לא קרה כלום, איפה אתה שם?
4: רגע, אני אגיד לך, אתה זוכר מה אמרת לך אחרי ה-2-1 נגד הפועל רמת גן?
3: כן.
4: אתה זוכר מה אמרת לך אחרי ה-2-1 נגד הפועל פתח תקווה?
3: אני לא הייתי פה.
4: אז אני אומר לך שצריך לדעת לחבק את הניצחון, את ה-2-1. אני כבר היו סביבי בכדורגל מספיק אנשים שב-2-1 יקמו פנים, שב-1-0 יקמו פנים. אם אתה מעקם את הפרצוף שלך אחרי, ואתה מחפש רק תרה אחרי ניצחון, לא תקבל את הניצחון
3: הבא. אני אמשיל לך את זה מה שאומר חבר טוב שלי שאנחנו משחקים פוקר. לא נעים אני מקופות קטנות.
4: בדיוק. אז עכשיו אני בא ואני אומר לך, כשאתה מחבק את הניצחון נגד הפועל רמת גן, וכשאתה מחבק את הניצחון, צריך לדעת לנצח את הפועל רמת גן, גם מה לא, נתניה הפסידו להם אתמול 2-0.
3: אמת.
4: וצריך לדעת לנצח גם את הפועל פתח תקווה הזאת של עומר פרץ, שדרך אגב אני מאוד מורזב ממנו, הפתיחת עונה,
5: קבוצה. אבל זה הכל ציפיות, זה הכל בהתאם למועדון שאתה, לתקציב שיש לך, למטרות שלך באותה עונה.
4: הכל נכון, אבל צריך לדעת.
5: אתה לא יכול להשוות את מכבי חיפה למכבי נתניה.
4: לא, לא הבנת. באותו רגע נתון צריך לדעת לחבק את הניצחון, וכשאתה יודע לחבק 2-1 קטן, אתה מקבל גם 4-0 גדול, זה הכל.
3: השאלה אם זה 4-0, שמצהיר משהו.
5: ועדיין תסכים איתי.
4: לא, יכול להיות. אני אמרתי, מצהיר? אני לא מצהיר כלום.
3: לא, אני שואל.
4: זה כמו, אתה יודע, הולכים עכשיו לקלפי, ועזוב, נו, זה שאתה מצביע, אז זה אומר שזה שיתגור.
3: לא, אני רק שואל, אם עכשיו מכבי חיפה יכולה להחשיב את עצמה כחלק מהמאבק.
4: עוד 3 נקודות. עוד
3: ויש לה הגעלה שיש לה עוד 3 משחקים קרובים שאמורה לנצח את שלושתם.
4: עוד 3 נקודות. לא, לך על המשחק הקרוב. נגד מי?
3: דבריה.
4: דבריה. עם דלת? עם דלת?
3: עם דלת טף וטט.
4: הבנתי.
5: היא צריכה לנצח את דלת עם הכל.
4: תביא עוד 3 נקודות. כל 3 נקודות.
3: לא, ואז זה הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה. אני אומר, הסריה היא סריה שהם יכולים למצוא את עצמם.
4: למה? זה קל נגד מכבי פתח תקווה?
3: לא, הם יכולים למצוא את עצמם עם 18.
4: לא יודע. תביא עוד 3 נקודות, זה עוד ביטחון עצמי. עוד ביטחון עצמי זה ברז'או שמקבל את כל השבחים, וברוניניו, וכל החברים מסביב. כל אחד מהם, איתן אזולה, ראית אתמול את הגול? בוא נזה גול.
3: אז ראיתי, ראיתי והרווחתי.
4: זה אומר?
5: שהוא שם איתן גול ראשון.
4: אני לא יודע את הדברים האלה. וואלה, זה גול. קל.
3: חשבתי שהיא תהיה פנדל.
4: זה גול.
5: ועדיין תסכים איתי שגם לא היה מופרך להיות 2-0 קריית שמונה דקה 30.
3: חד משמעית.
5: יפה, חד משמעית. בגלל זה אני אומר לא להסתנבר.
4: זה היום, אם...
3: מסכים איתך.
4: אם ולוורדה נותן לנו כזה גול, אנחנו אומרים וואו.
3: לא, אין בעיה, אבל אני מסכים עם טל.
5: גם עלי אומרים וואו.
3: אני מסכים עם טל, עדיין לא להסתנבר.
5: לא אמרתי. ידענו גם אתה ואני קואוצ' גם לבקר אותו. על ההתנהגות שלו בבלומפילד, ולא מעט פעמים.
4: הכל נכון.
5: בשלוש אחד נגד מכבי תל אביב.
4: אנחנו אורגינל. אנחנו באים...
5: נכון, בדיוק. עכשיו צריך להגיד את האמת, איתן אזולאי מקדים, באמצע של מכבי חיפה יש ים שחקנים טובים. יש עלי מוחמד, יש ירין לוי, יש רטנר, יש מלא שחקנים טובים. וברק בחר לא מוותר עליו, והוא יודע למה הוא לא מוותר עליו, כי איתן מסוכן.
3: הוא הפייבורית של ברק.
5: איתן שווה גולים, איתן שווה בישולים.
3: הוא לא, אבל הוא ביניכם לא עושה בורות באמצע גם?
5: לא, ממש לא. בורות הוא לא עושה. הבעיה שלו זה רק בהתנהגות, ובזה שהוא מאבד את הראש לפעמים במשחק.
4: ברגע שהוא מרוכז, הוא שחקן מצוין למכבי חיפה. אני אגיד לך משהו. זה הבועט מחוץ לרחבה הכי טוב שיש לנו היום בכדורגל.
3: וואלה.
5: הוא וברוניניו, כן.
3: לא, אני מדבר מהישראלים, אתם
4: ישראלים?
5: כן,
6: אוקיי. טל, הוא הכי טוב מהדחוסים?
3: לא, לא.
5: ממשפחת הדחוסים?
6: אני שמעתי על
5: מטל. כרגע טופ אחד בליגה.
3: מה אמר?
5: משפחת הדחוסים, יש לך מלא כאלה, יש לך הוא, אבו פאני. אתה יודע, דיה סבא.
3: אבל דיה, בוא, אם דיה מעל כולם בעיניי, מה שעושה שם בטורקיה.
5: בוא נחזור רגע למכבי חיפה. משפחת הדחוסים בליגת
6: העל.
4: בוא נחזור רגע למכבי חיפה, אתה זוכר את ההפסד בדרבי?
3: ה-3-2 בגביע טוטו.
4: 3-2 בגביע טוטו, ואמרו...
3: אחר כך 3-0 בקריית
4: שמונה. רגע, ובאו ואמרו, תקשיבו, במחצית הראשונה, השנייה, נכנסו השחקנים, ונראינו טוב. אני אמרתי לך, תקשיב טוב, אוי ואבוי, שומו שמיים. למה כל הפסד? זה גורם מהביטחון עצמי. עכשיו, בדיוק הפוך. כל ניצחון זה עוד ביטחון עצמי. מכבי חיפה, עוד 3 נקודות נגד טבריה, זה עוד ביטחון עצמי. עכשיו, טל בן חיים יספר לך מה זה שחקן, תראה את אושר דוידה. זה אושר דוידה לפני, לא יודע, כמה חודשים, אושר דוידה עכשיו, זה הכל סיפור של ביטחון עצמי.
3: אז אני אקשה עליך ואגיד לך שעכשיו, כך נקודת מוצא, כולה, מה זה ביטחון? אין אנשים יותר בטוחים מהם.
4: יפה.
3: זו קבוצה לאליפות?
4: לא.
3: לא.
5: ברור,
4: אני אגיד לך למה לא.
5: אני עדיין עומד על המשפט שלי, אני עדיין עומד על המשפט שלי, מכבי חיפה. מקום 5 כמו אליפות.
4: אז אני אגיד לך, לא, לא, לא. אבל אני אגיד לך למה לא.
3: כן.
4: כי אני עדיין לא חוזר בי, של לונבייק, איתי מאוד, צעד ראשון, נוראי.
5: צונאמי לא מגן צונאמי. שמאל בגב 4 בחיים.
4: צונאמי, עם כל הכבוד, אתמול היה בלם. עם כל הכבוד לגול שהוא נתן אתמול.
3: גם, היה, עם... עוד פעם, אמרנו, שני מצבים נפגע בי שם, כאילו, טוב, תהיה.
4: נו, זה הסיפור.
5: וגם הגול שפסלו לקריית 8 ב-1-0, לא יודע.
4: היה.
3: לא, היה נבדל.
5: גולים מאוד,
4: גולים מאוד. היה נבדל. ואל תשכח שקריית 8 משחקת ב10 שחקנים, מאיזאת דקה?
3: דקה מוקדמת יחסית מאוד.
4: מחצית ראשונה.
3: כן, במחצית
5: אז
3: ראשונה.
5: אז עוד פעם, בגלל זה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו בהתחלה. קואוץ', מנצחים, תחבק את הניצחון,
4: בדיוק.
5: אבל במקביל, את שקר לעצמך.
4: לא.
5: אז בוא אני... את שקר לעצמך.
4: למה מישהו משקר במכבי חיפה? למה
5: אז אני חושב ש...
4: למה ברק בחר לא יודע בדיוק איפה הנקודות תורפה
3: שלו? מה אתה חושב? מה אתה חושב?
5: אני מדבר על מכבי חיפה
3: כמועדון. מה אתה חושב?
5: שהם בתוך תוכם יודעים שזה לא זה, אוקיי? כי נגעת בהפועל רמת גן, נגעת בהפועל פתח
3: תקווה. אז הם לא משקרים לעצמם.
5: אה?
3: אתה אומר שאתה חושב שכן יש מי שמשקר לעצמו.
5: לא, אני אומר עוד פעם, מה שהקואוצ' אמר, הוא אמר עכשיו, תחבק כל ניצחון.
4: נכון.
5: אוקיי? עכשיו אני מסכים עם זה. והוא השווה את זה למכבי נתניה של הפועל רמת גן, מכבי נתניה שהפסידה להפועל רמת גן.
3: לא
5: השוויתי.
3: לא, הוא רק אמר, זה לא כזה פשוט לנצח את רמת גן.
5: מכבי נתניה לא מכוונת לאליפות ואין לה תקציב של 120 מיליון שקל, והיא לא מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי.
4: הכל נכון.
5: מסכים איתי?
3: אתה חושב על שבמכבי חיפה מסתנברים?
5: אני חושב שיש מי שמסתנבר ויש מי שבתוך תוכו יודע שזה לא מספיק לאליפות נקודה.
4: אוי ואבוי, במכבי חיפה, אם יש מי שמסתנבר מ-4-0 אתמול על קריית 8, או מאחד הניצחונות שלעצמם שצריך לדעת לחבק אותם.
5: בסדר, אז יש לנו הסכמה, צריך לדעת לחבק, מצד שני לא לשקר לעצמך, כי זה לא נראה טוב.
3: אז איך כן מחזקים את ההגנה, כי בסופו של דבר, פדרה, אולונבייק, צונאמי,
5: בתאי,
3: הם יהיו פה עד ינואר לפחות.
4: צריך לחזק את משחק ההגנה.
3: איך?
4: לעזור להם. לדעת בדיוק מתי ללחוץ גבוה, ומתי לרדת לסוג לאחור, לעמדות
5: הגנה. ואני רוצה לראות את ברק בחר הישן, ברק בחר המגוון.
4: שמשנה,
5: אוקיי? שמשנה שיטות. לא נעול על 3-4-3 עם הכדור ובלי הכדור, הוא ב-4-3, לא אוהב לראות את זה. לא אוהב לראות את זה. אמרתי, אני שחקתי נגד ברק בחר, בשש אליפויות שלו הייתי הקבוצה שהתמודדה איתו.
4: אני...
5: אוקיי? הוא יכול להוביל עליך 2-0 והוא משנה שיטה.
4: יכולים לבוא ולומר מה שרוצים. אני רואה את ברק בחר מתפקד כמו שצריך.
3: גם הוא מקבל ביטחון ממשחק למשחק?
4: ברור. מה זה? זה לא אותו ברק שלפני חודש.
5: ברור, איך לא? בסוף הוא עומד, בסוף וייסי עומד 9-12. איך שאתה לא הופך את זה?
4: כן.
5: אוקיי? והיכולת זה לא 9-12.
4: רק לראות את ברק בחר פותח את הרעיון אתמול עם החיוך שלו, שאנחנו יודעים...
3: זאת אומרת, חזר החיוך לפניו.
4: חזר החיוך לפנים שלו, ברק בחר יש לו ביטחון עצמי, ברק בחר יודע עכשיו איך יותר להפיק מהשחקנים שלו, גם הוא בתוך תוכו, וגם ליאור רפאלוב יודעים, ששני הבלמים הם שחקנים, כולל פדראו, שלושה, שחקנים לא מהירים.
5: כילנו אמר באולפן שהם מהירים ומהירים מאוד.
4: לא,
3: מי אמר?
4: הוא לא אמר, הם מהירים, לא. הוא אמר...
3: רק.
4: לא, ברק
5: בחר אמר לנו באולפן, אחרי המשחקנים.
4: אני אגיד לך מה הוא אמר לנו.
5: קואץ' אמר לו שיש לו שני בלמים איתיים,
4: הבלמים זה הדבר האחרון שהם נקודות...
3: אולי הוא רוצה לחזק אותם, הוא יודע שהם עד...
5: מה הכוונה? זה שהוא חושב שהם מהירים, אני לא יודע, כאילו, תודה. זה לא מה שאנחנו רואים.
3: אני רוצה לשאול אתכם על עניין המגן השמאלי. עדיין נשגב מבינתי איך מכבי חיפה, אלא אם יקרה משהו פה ב-24 שעות שנשארו,
5: בלי מגן שמאלי. דווקא פה צריך לבוא לקראתם. למה? כי הם נכנסו לסיטואציה סופר בעייתית. גם עם הפציעה של קורנו, גם עם הפציעה של פיינגזיכט.
3: לא, אני לא קונה את זה. אל תגיד לי פציעה של קורנו.
5: אל תגיד לי פציעה, אני גם אגיד לך למה.
3: אל תגיד לי פציעה של קורנו שיקרתה עונה שעברה.
5: אבל קורנו צריך לחזור אוקטובר, נובמבר.
3: בנובמבר הוא חוזר.
5: דצמבר.
3: נו,
5: אתה משאיר את כל הקבוצה
3: כי הוא חזר אחרי שנה.
4: תעלה, אתה עברת. תעלה, אתה עברת פציעה כזאת. איך חזרת?
5: אוקיי, חזרתי לא אותו דבר.
3: לא משנה.
5: אבל הפציעה שלי הסתבכה הרבה יותר ממה שאני מאחל לקורנו שלא הסתבך ככה.
3: אבל בכל מקרה שנה הוא לא ישחק כדורגל. 10 חודשים, 11 חודשים. הוא כבר לא משחק 9 חודשים, נכון?
4: אנחנו נאחל לו את כל הבריאות שבעולם, ואנחנו נאחל לו כמה שיותר מהר. טל, צריך להסיר.
5: אז מה, אתה מביא מגן פיגורה...
4: צריך להסיר חלודה.
5: מגן שמאל, שיש לך גם קורנו שצריך לחזור עם חוזה, וגם פיינגלזר שצריך לחזור עם חוזה.
4: חד משמעית.
5: אני לא מסכים איתך.
4: חד משמעית.
5: דווקא פה אני יכול להבין את מכבי חיפה. דווקא פה ספציפית.
4: חד משמעית.
5: להביא איזה פלסטר כמו צונאמי כזה,
3: אבל אין פלסטר.
4: לא, לא.
3: מי הפלסטר?
5: זה פלסטר, למה?
3: כן, סייפו הפלסטר כרגע.
5: אוקיי. כי הפלסטר כבר נקרא.
3: כן, אבל צונאמי הפלסטר כבר נקרא, הבינו שהוא לא מתאים.
5: לא בטוח, למה? בגלל אתמול?
3: מה זה בגלל? לא, אתמול עלה קני סייף כבר.
5: אוקיי. בגלל אתמול ספציפית, אתה בטוח שלא תראה יותר את צונאמי מגן שמאל?
3: אם אני אראה אותו מגן שמאל, אני במכבי חיפה בבעיה.
4: בואו אני אתן לכם דוגמה, בסדר? טל, ביתר ירושלים, ירדן כהן. אוקיי? כמה זמן הוא כבר נהדר?
3: עוד מעט מדבר על ביתר.
4: תקשיב טוב, זה משפיע על הקבוצה מאוד.
5: מסכים איתך, אתה יודע מה ההבדל אבל, הקטן?
4: נו.
5: שלביתר ירושלים אין שני מגנים כאלה שהולכים לחזור.
3: אבל מתי הם חוזרים?
5: מה זה מתי? מה זה מתי? הוא צריך לחזור בנובמבר, זה עוד חודש וחצי.
3: עוד חודש וחצי, אני לא יודע, אנחנו כבר בספטמבר.
5: אני לא אומר, תקשיב, אני אומר שדווקא במקרה הזה, דווקא במקרה הזה, בניגוד למרכז ההגנה, שלדעתי לונדווייק זה לא מספיק, ופדראו לא שחיק הרבה זמן, והיו צריכים ללכת אולי על בלם אחר, או בלם נוסף, מוכח יותר, מהיר יותר, שחקן יותר טוב, דווקא פה בצד שמאל, אני יכול להבין את השיקול, בגלל שהם נכנסו לסיטואציה מאוד מאוד טריקית.
3: תגיד, זה יכול לקרות בריאל מדריד וברצלונה?
4: לא.
3: שאין מגן שמאלי בסגל, כי אולי יחזור ההוא בנובמבר?
5: תקשיב, תקשיב.
3: אני לא
5: נתלה,
3: מכבי תל אביב, מכבי חיפה ביחס, היא ברצלונה וריאל מדריד של זה. במכבי תל אביב זה היה יכול לקרות עכשיו שאין אפילו את שחר רוזן עוד בן ארוש.
5: אין לך בגן שמאלי עם רגל שמאל.
3: למה? יש לך את שחר רוזן? תביא לי מישהו. תגיד לי, הבאתי מישהו מהנוער, העליתי בגללו, אבל כשאין לך אחד כזה בסגל, אחד.
5: אז למה? אז הנה, אז יגידו לך קני סייף.
3: אבל קני זה לא התפקיד שלו.
5: מה זה לא התפקיד שלו? קני משחק את כל התפקידים מאז שאני מכיר את השחקן הזה.
3: אתה אומר לי קני זה התפקיד שלו מגן?
4: אתה יודע,
3: אני פחות מסכים.
4: אתה יודע שאני בא ואני אומר לך, שאותה מכבי חיפה שאנחנו מדברים, ואתה אומר לי, תגיד, היא מועמדת לאליפות, ואני אומר חלון, נכון?
3: כן.
4: אתה יודע על מה לא?
3: על מה?
4: סך הכל, על מגן שמאלי, ועל אחד מהבלמים. זה הכל.
3: אתה אומר, אם יש בלם דוגמת פלניץ' צ'ק בסיו, ומגן שמאלי קורנו הטוב, מכבי חיפה מועמדת לאליפות?
4: עולם אחר.
5: עולם אחר לגמרי, כן.
3: אתה אומר מהקישור והתקפה אתה מרוצה
4: לגמרי, תמיד אמרתי
5: שכל
4: קבוצה אלופה צריכה שני שחקנים של אחד על אחד, אחד לא מספיק, וכשגם הבאת את ברז'או וגם הבאת את ברוניניו, זה שני שחקנים שעוברי שוויון שכל הגנה, כי בסופו של דבר גם נגד טבריה, הם ישחקו נגד הגנה צפופה, נגד הגנה צפופה אתה צריך את השחקנים האלה של האחד.
3: אז בוא נדבר על ברז'או, מה, מכבי חיפה פגע? אפשר להגיד?
4: כן.
5: כמו שזה נראה אתמול, חד משמעית, מה? כמו שזה נראה אתמול, חד משמעית, אבל גם פה, גם פה, בסוף עשה משחק אחד. אתמול, לשמור על יציבות.
6: עידן אמר לי, כמו שזה נראה,
5: בינגו.
3: לא, אבל אני קודם כל לא נראה טוב, אגב מכבי חיפה מחמיאה מאוד על ההחתמה, אומרת היו הרבה ביקורות על ליאור רפאלו, ועכשיו יש מחמאות, הצליח להביא במקום בנסון מהיר.
4: שמע, כמו שהוא ידע להביא במקום בנסון את ברז'או, כך הוא היה צריך בשנייה האחרונה שלך, עד מחר, עד מתי?
3: שבע.
4: עד היום?
3: עד מחר בשבע בערב.
4: עד מחר בשבע בערב להנחית פה מגן שמאלי.
3: מעניין, אגב, אהבתם את העניין שברוניניו עבר לאגף שמאל? אני פחות.
5: לא, בכלל לא. 10.
4: לא משמעותי.
3: לא משמעותי? אני פחות הרגשתי אותו אתמול.
4: אני אגיד לך מה.
5: קודש, הוא לא כנף, נו.
4: לא, ברור. אבל יהיו משחקים שאתה תרצה אמצע קשה. ואז...
5: זה המשחק?
4: לא. לא.
5: נגיד קריית שמונה?
4: לא,
3: אבל לדעתי זה חלק ממה שטל אומר. קבי חיפה לא ננעלה, מי יכול להיות כנף שמאל שלה? פעם זה גורא, פעם זה סדריק דון, עכשיו זה ברוניניו.
5: רגע, מה זה גורא? לא זה גורא או חורא?
3: חורא, סליחה.
4: ברגע שיש לך את ברוניניו, ברגע שיש לך את ברוניניו, זה כבר משנה אם אתה שם אותו בכנף או בעצם.
3: בעיניי כן.
5: משנה, קואוץ'.
4: אז אני חושב שיש לנו פה שובר שוויון, יש לנו פה
5: חד משמעית,
4: יש לנו פה כוכב כדורגל.
5: גם תשים אותו בכנף שמאל, הוא שחקן מצוין, הוא יהיה טוב.
4: אני אומר לך עכשיו,
5: בעשר הוא יהיה הרבה יותר טוב, זה הכל.
4: תחזיר את ברק בכר למשחק נגד מכבי תל אביב, ברוניניו לא פותח עשר. לא פותח 10, אתה משחק 10 עם אמצע קשה,
5: אם הוא היה שם את בוניניו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, בכנף שמאל, והולך על אמצע יותר חזק,
3: על ירין, הבנתי, ואיתן, סבבה.
5: הבנתי, יפה. הבנתי, אבל נגד קריית שמונה בנתניה, לא רואה לזה הצדקה.
4: אז בוא, אז אני אגיד לך מה אני רואה פה, אני רואה פה את ברק בחר, שבתחילת המשחק חושש מהמשחק, חושש ממרכז השדה, כל עד שמרכז השדה של קריית שמונה לא פריירים בכלל, וככל שהמשחק התפתח,
3: אבל אם הוא היה חושב ככה, אז הוא היה שם את ירין לוי במקום
5: מרדכי, לא? ברוניניו לא פרייר, קוץ'. גם הגנתית, הוא לא פרייר, הוא מרוויח מאבקים, והוא עובד, הוא לא מטייל במגרש.
3: לא, לא, לא, הוא אחלה, אין בעיה. אני רק אומר, בעשר אני אהבתי אותו מאוד.
5: אני אוהב אותו מאוד מאוד בעשר, אני חושב שזה סוג השחקן. אני אוהב שכנפיים מרווחים את המשחק, אוקיי? ושחקן כמו ברוניניו צריך להיות במשחק יותר.
4: אין להם, אם ברוניניו בעשר, אין להם עוד שחקן שירווח את המשחק כמו שעושה ברג'או בצד ימין. אין להם. עם כל
5: להם,
4: הכבוד
5: אוקיי.
4: לקנג'י חורה,
5: קנג'י
4: אני
5: חורה,
4: כבר מזמן
5: קנג'י
4: אמרתי...
5: קנג'י חורה, ש... אולי יאיר מרדכי, ולתת להם, וברק בחר צריך לתת להם את ההנחיה הטקטית הזאת. תרווח לי את המשחק, בבקשה. במיוחד, במיוחד, שאין לך מגן שמאל תוקף. אם יש לך איזה מגן שמאל תוקף, שחקן כדורגל כמו קורנו כזה,
4: אמת.
5: או אפילו פנגזיך, אז אתה יכול לקחת כנף שמאל ולהגיד לו כנס בין הקווים.
4: במיוחד, כמו במשחק, במיוחד כמו במשחק הבא נגד טבריה.
3: אגב, אם אתה כבר מדבר על המשחק הבא נגד טבריה, אז השאלה שלי אליכם, אם וכאשר לא יהיה משהו דרמטי, לפחות לפי מה שאני מבין, פדראו אמור להישאר, וזה הסגל, הוא עדיין נשאר הבלם שהזר השמיני שבחוץ, או שאתם אומרים הוא עדיף על אחד משני הבלמים האלה? ואולי להשאיר את דון בחוץ, או את אחד משניהם?
4: לא, לא, סדרי
5: אני דון. אני חושב שמכבי חיפה, אמרתי את זה כבר, אני חושב שמכבי חיפה הגדולה, בתקציב של 120 מיליון שקל, אם בסיטואציה שהיא נמצאת עכשיו, לא צריכה לחשוב על המענק הזה, אוקיי? זה לא צריך לנהל אותה. היא צריכה לשחק עם השחקנים הכי טובים. ומי שהשחקן הכי טוב, צריך לשחק גם במחיר ששחק עם שמונה זרים, כן?
3: מה אתה אומר, גוטי?
4: מסכים.
3: מעניין.
5: תגיד, עשית תקציב 120 מיליון, בשביל מה? בשביל להיות הישגי, נכון?
3: לא, אבל אף קבוצה אחרת לא מבטרת. אף קבוצה אחרת לא מבטרת על זה.
5: אף קבוצה אחרת, אוקיי. מכבי חיפה, זו דעתי. 120 מיליון שקל תקציב, 116, 120, 124, לא רלוונטי. לינקה לשחר הרבה יותר חשוב להיות הישגי, להיות שם במאבק על האליפות עד הסוף. ואם לא זה, אז להיות שם במאבק על אירופה עד הסוף. אוקיי, ולא 4 מיליון שקל אלה שהורידו לו מהתקציב ממשרד הספורט.
4: איך אמר...
5: בסדר, זה לא מכבי פתח תקווה.
4: איך אמר שלומי
5: ארבס? או כל מועדון אחר.
4: איך אמר שלומי ארבס?
3: פס פס יצא קם, קוץ' טולמי.
4: בדיוק.
3: שלומי נון ארבס.
4: סטפ ביי סטפ יצא קם.
3: כן. רוצה לשאול אתכם גם על ירין לוי, אתמול הוא נכנס, היה קצת נראה יותר משוחרר, כשהוא נכנס.
5: זה היה יותר משוחרר שאתה נכנס בתוצאה כזאת, וייסי, אין מה לעשות.
3: כן, לא, זו התוצאה או העניין שזה הוא הבין, אני פה, לא משנה מה.
5: אני חושב שהוא ידע מההתחלה, והוא גם, אתה יודע, מה שיוצא החוצה ומה שקורה בתוך מכבי חיפה, זה לא בהכרח אותו דבר.
3: נכון.
5: אני לדעתי, ירין לוי החזירו אותו למכבי חיפה, נתנו לו חוזה חדש לארבע עונות, שדרגו אותו בשכר, מבחינת, לדעתי
3: לפחות. אגב, לא חוזה חדש, האורך נשאר אותו דבר, רק שדרגו אותו בחוזה.
5: אוקיי.
4: התנהלות נכונה מאוד.
5: ינקה לאיציק, ליאור, אני לא חושב, ברק, אני לא חושב שבכלל זה היה אישו שהוא ילך לבית ירושלים.
3: עובדה, ברגע שינקה לאיציק הבין שזה יצא בשמו ואמר, יאללה, ככה תנפנפו את זה.
5: יפה, בדיוק, אז אני לא חושב, אז בהמשך למה שאתה אמרת, אמרת אולי בגלל שהוא יודע שהוא נשאר, לדעתי הוא יודע שהוא נשאר מההתחלה.
3: לא, לא שהוא יודע שהוא נשאר, הכוונה שכבר, גם הקהל כבר זהו. ירין לוי פה, אמר ינקה שחר, אז אולי זה קצת שחרר אותו.
5: ויעשה נכון, הקהל של מכבי חיפה, אם ישחרר את הסיפור הזה,
3: שמעתי
5: שהוא שר נגד ביתר, לא שר נגד ביתר, תתמכו בילד, זה ילד שלכם מהמחלקת נוער שלכם, שחקן כדורגל מצוין, שעשה דברים מאוד מאוד יפים בביתר ירושלים בשתי עונות האחרונות, יכול לתרום למכבי חיפה, שחררו את השטויות האלה, תתמכו בילד, בסוף הוא יחזיר לכם על המגרש.
3: שחקן האחרון שאני רוצה לשאול אותו עליו אתכם, נובקוביץ', מה התרשמות עד כה, כי במכבי חיפה מאוד מרוצים, אני, אתה יודע, חלוץ מבחינתי זה אמרתי, אני בניגוד לתזה של הרבים פה, של ורד,
4: אם יבואו
3: במכבי
4: תל אביב ויגידו לי מרוצים מאסטר סוקלר, אני אבין למה הם מרוצים. משום שהוא מעורב במשחק, ומשום שהוא יודע לבוא, לצאת מהרחבה ולעשות דאבל פס.
5: הוא מפתיע אותי ממש קוץ סוקלר, זה נושא אחר.
4: משום שבגול הראשון של הקבוצה נגד באר שבע, איך הוא הסיט את הכדור, משום שהוא הופך להיות בורג משמעותי מאוד במשחק ההתקפה של...
3: ואומרים, נובקוביץ' מוסיף לנו נפח, דברים, לא מרגיש את זה?
4: לא ראיתי את הדברים האלה. עדיין לא ראיתי את הדברים האלה.
3: אבל אתה אומר עדיין להמשיך איתו. הבאת חלוץ זר?
4: כן, כרגע כן.
5: ברור, מה זה?
4: כרגע כן.
3: לא, ברור, אני אומר, הבאת חלוץ זר.
5: אם אני לא טועה, מחזור רביעי עומד עם שני שערים, נכון?
3: מי?
5: נובקוביץ'.
4: שער אחד.
5: שער אחד, נכון.
3: שער אחד במשחק הקודם, אבל לדעתי שלושה משחקים. לא, הוא שיחק במשחק הראשון?
4: לא, לא. משחקים, שער אחד.
3: לא פתח, נכנס מהר. וגם צריך לתת לזכותו שלא נתנו לו לעשות ההכנה באמת.
5: בדיוק, צריך עוד חסד, וחד משמעי צריך להמשיך איתו.
4: חד משמעי להמשיך איתו, ומצד שני, כמו שאמרתי לך, בגלל שזה רק תחילת המהלכים של נובקוביץ', בוא נמתין עם ה...
3: ובקטנה, כי עוד מעט רון נכנס ולוחץ לנו על הפרסומות, מה קורה לילה בתאי? שנה שעברה אני מאוד התרשמתי, לא התחיל את העונה כמו שראיתי.
5: מה מאוד התרשמת בעונה שעברה?
3: אולי זה היה, אתה יודע, בשדה קוצים, איך שאומרים, כל קוץ הוא פרח, אבל הוא נראה עוד יותר טוב מאחרים, אני חייב להודות, בעיניי לפחות.
5: אני חושב שהוא עשה עונה שעברה, עונה סבירה, לא מעבר, קבי חיפה צריכה מגן אם אני יותר טוב, זה שהוא נשאר, לא אגיד לך שנפלתי מהכיסא, כי הוא לא היה כזה גרוע, אוקיי? אבל כשאתה מביא זר, אתה מצפה ממנו שישדרג את הקבוצה, ולדעתי בעונה שעברה לא רק שהוא לא שידרג, הוא ירד לרמה של הקבוצה.
4: שחקן הגנה טוב, יציב, צריך לתרום יותר בכל מה שקשור למשחק התקפה.
6: הוא לא בטופ 5 מגנים ימניים בארץ היום.
5: זה הכל. לא? וזה לא יכול לקרות שבמכבי חיפה.
6: אנדוי טוב עליו, קוקו טוב עליו, טברניה טוב עליו,
3: והחלטת שטברניה טוב עליו.
5: גיא מזרחי טוב עליו,
6: סליחה. והזוגי טוב עליו.
4: לא, לא.
6: מה לא?
3: שאני לא, אני חושב, עוד פעם, אני אוהב מאוד את אלון, אבל אני חושב ש...
5: עזוב את זה, בוא נגיד ככה, הזוגי ובתאי אין פערים גדולים. אוקיי?
6: בדיוק, הוא צריך לשדרג את הקבוצה.
5: בסדר, הוא לא ברמה של אף אחד
3: מהשמות
5: שהוא אמר. אם מכבי חיפה יכולה להביא את אלידסה, ברור, מה השאלה?
3: יכולה?
5: שאלה, אם יכולה.
3: יכולה?
5: לדעתי, אם מכבי תל אביב לא יכולה, גם חיפה לא יכולה.
3: כן, אבל מכבי תל אביב אולי, אתה יודע, לא יכלה בשלב מסוים, החליטה להתקדם הלאה, ואולי עכשיו שהוא רואה שכבר אין.
5: לא, אבל דסה, אני מכיר את אלי, לדעתי הוא מעדיף שער בחול.
3: מעדיף להישאר, כן, אבל כרגע אין.
5: בסדר, הוא ימצא.
3: ימצא.
5: הוא לא דואג.
4: הם לא יכולים לעשות את זה לילה בתאי. לעצמם הם לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, אם עכשיו הם מביאים...
5: די, קואוץ, יש סנטימנטים למישהו?
4: לא, לא הבנת אותי. אתה יודע מה...
3: אומר לעצמם, לא.
4: תגיד, יש לי שאלה אליך, אתה יודע מה... מה נתן לנו להבין ליאור רפאלוב שהוא הביא את ילה בתאי? זה השחקן שהוא הביא מהליגה הבלגית, זה השחקן...
3: נכון, עשיתי גניבה.
4: זה השחקן שעליו באמת...
5: בסדר, שורה התחתונה הוא פה קצת יותר מעונה, וזה לא יעשו את זה שובר שוויון.
4: לא יעשו את זה במכבי חיפה.
5: מכבי חיפה...
3: אני דווקא חושב שהוא מגן לא רע.
5: מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה שלא יהיה לה מגן ימני טופ 5 בליגת העל. נקודה.
3: לא, אני חושב שיוזית קצת מגזימה היום.
4: אז לאט לאט...
5: אני לא, אני איתו דווקא.
4: לאט לאט לאט לאט הוא ישדרג את הטופ, הוא יגיע לטופ 3. יאללה, בוא נתקדם.
3: יאללה, אנחנו אז גם נגיע לטופ 3 של פרסומות, פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
12: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
18: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
19: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
20: מה קרה?
19: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
20: מי, בעלך?
19: לא, המזגן.
20: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
19: ומה עם בעלי?
20: זה כבר אין מה לעשות.
21: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
22: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. עוד מעט, ממש עוד מעט, ביתר ירושלים נגד מכבי פתח תקווה.
3: אוף, כמה לחץ.
2: זהו, מרגישים מפה, נכון? אמנם משחק בבלומפילד, אבל אנחנו מרגישים פה כבר את הלחץ.
4: מרגישים את הלחץ למרות הניצחון הדחוק בדוחה. ביתר ירושלים יודעת
3: ש... יש הרכבים?
2: יגיד לנו את הרכבים רון, כן, יש הרכבים.
4: אבל כמו שהבנתי, גם אנטוי וגם...
5: בואו ניתן לכם את ההרכב הרשמי.
4: קדימה, לך על זה.
5: ביתר ירושלים, כמובן בשער, השוער הדגול מיגל סילבה. ואלי מלך, קרבאלי.
2: אלי מלך, קרבאלי, גדרני.
5: מוזי, אינו יוספי.
2: מוזי מגן שמאל?
5: כן. אינו יוספי וורקו, אצילי אנסה ווייסמן. שועה על הספסל, אז הוא לא בסגל.
2: גם סרנה לא בסגל.
5: גם סרנה לא בסגל.
2: נכון?
5: מוצ'ה קלו, שועה, יונה בן שימון.
2: מה אתה אומר על זה? מה אומר על זה? אבל אנחנו שומעים שהייתה פציעה, שהוא חוזר מפציעה.
3: עזוב, עזוב.
2: מה זה עזוב, עזוב?
3: לא מריח לי, לא מריח לי, לא מריח לי, אתה יודע, לא מריח לי שזה בגלל הפציעה.
2: מה מריח? מה מריח?
3: זה מקצועי, דעתי אלמוג, אתה יודע. וזה טעות שלו. צריך, חייב להכניס אותו לעניינים. חייב, חייב למצוא את הדרך, חייב להכיל את זה, ששועה לא ירוץ כמו שאתה רוצה. וזה, בינתיים, זה יתרון ענק של ברק יצחקי על אלמוג.
5: מה עשי, ניתן עדכון גם
3: שהתחיל... כי ברק ידע להכיל את זה, ואלמוג לא.
5: התחיל דבריה נגד הפועל ירושלים, עלו ל-1-0, סליחה, טל.
2: מי עלו ל-1-0?
3: דבריה. מי?
2: דבריה, משער של...
3: דבריה?
5: מיד אני אתן לך את הכובש.
2: אגב, בקצב צבירת נקודות דבריה מקום שני, לדעתי. פשוט הם צורבים את המינוס, והם גם צוברים נקודות למינוס העתידי.
3: דבריה זה עוף החול של הכדורגל הישראלי.
2: לא, הם גם צוברים נקודות למינוס העתידי. מטורף.
3: גם יכול להיות.
4: בוא נחזור רגע לביתר ירושלים.
2: כן.
3: קוץ', מה אתה אומר על מה שאמרתי על שוע?
4: חד משמעי, אני רוצה להיות יותר חד בעניין. ירדן שוע, שמח, ירדן שוע שאתה יודע, נהנה מהמשחק, ירדן שוע שנהנה מהמעמד שלו אצל המאמן, לא עוזב משחקים בגלל פציעה כזו או אחרת.
2: לא, יש פציעות שאתה לא
4: יכול להתמודד איתה. יש פציעות כאלה שאתה לא יכול להתמודד איתה.
2: אתה אומר, אם הוא עולה דקה 88, הוא יכול לשחק?
4: כן, אם הוא...
3: ברור, מה זה?
4: אם הוא על הספסל...
2: אגב, פסלו את הגול של דבריה, מיהרנו לברך.
5: חזרו למקום האחרון.
2: כן.
4: תקשיב, ירדן שועה על הספסל, זאת אומרת שהוא קשיר. אם הוא קשיר, למה לא בתחילת המשחק? אני חושב שפה עושה...
3: זה אין בלוף כזה, אתה יודע, זה השקר הכי גדול בכדורגל,
2: פייסי. שמה?
3: ששחקן שהוא קשיר, אבל לקצת זמן. אוקיי, אם אתה קשיר לקצת זמן, אתה יכול לפתוח... שחיק מחצית.
2: אז מה, אתה אומר שכל הזמן שאנחנו כותבים קשיר ל-30 דקות זה חלטה?
3: חלטה בפיתה. וואלה. אתה יכול לפתוח, שחיק מחצית, לרדת לספסל, ולפחות במינימום אחרי רבע שעה שישבת בספסל, אתה יכול לשחק עוד רבע שעה.
4: היו משחקים.
3: במינימום, במקרה גבוה זה במחצית.
4: היו שחקנים, ג'ובאני רוסו היה אומר לי, קואץ' לא יכול לשחק, אמרתי לו, תעלה, שחיק מחצית. במחצית, הייתי אומר לו...
2: עוד 20 דקות.
4: עוד 20 דקות, באדרנלין הייתי מוציא אותו את
3: ה-80. אין שקר כזה,
2: אז... אז מה קורה? תשמע, איך אלמוג כהן מרשה לעצמו בכלל וותר על שועה בטח בכל הלחץ הזה?
3: אני אגיד לך איך, כי אלמוג רוצה משהו ספציפי מהשחקנים שלו, אוקיי? וזה מספרים ב-GPS, והוא רוצה את הקבוצה שלו אינטנסיבית, והוא רוצה את הקבוצה שלו לוחצת את הכדור כל המשחק, בכל סיטואציה.
2: הוא מקבל גב על זה מאברמוב?
4: כן.
3: כרגע הוא מקבל גב מאברמוב על הכל.
2: כרגע.
3: על הכל, על הכל.
2: כרגע זו מילת המפתח?
3: למה? כי בית"ר ירושלים זה סיר לחץ, ואם הוא, מה שהוא מקבל היום, אוקיי, שהוא עומד 3-9 בפתיחת המשחק הזה, שעוד לא התחיל, נכון?
2: כן.
3: בוא נראה אותו מקבל את הגב הזה עם 9-27. בוא נראה. אוקיי, דברים משתנים בכדורגל, הכל דינמי.
2: אז מה אתם ממליצים לאלמוג לעשות?
3: הוא חייב למצוא את הדרך להגיע לעמק השווה עם ירדן שועה. אלמוג צריך להכיל אותו, ומנגד הוא צריך לדעת איך לגעת בו בשביל שיעשה את מה שהוא רוצה, אבל מצד שני, עוד פעם, הוא צריך להבין, הוא לא ירוץ כמו וורקו, הוא לא ירוץ כמו יוספי, אבל הקסם שירדן שועה מביא לכדורגל ומביא למשחק של ביתר ירושלים, אם זה גולים, אם זה בישולים, אם זה מסירות מפתח, אם זה השתחררות מלחץ, כל השחקנים האחרים האלה שמעים לך את השם שלהם ויעשו את זה בחיים.
4: אלמוג כהן לא מעניין אותו הקסמים יותר. לא מעניין אותו הקסם. אלמוג כהן מבחינתו...
3: וזה טעות.
4: מבחינתו, עוד, תביא לו עוד 1-0 קטן, תקשיב טוב מה אני אומר לך.
2: הוא יודע שהוא בבית ירושלים, או שאתה צריך להרים לו טלפון ולהגיד לו מה זה 1-0?
4: הוא יודע, הוא תן לו היום 1-0 קטן נגד מכבי פתח תקווה.
2: היום ספציפית אולי בסדר, אבל לאורך זמן.
4: נגד מכבי פתח תקווה, והוא מאושר. אתה יודע למה? כי ביום שבת יש לו על הראש את הפועל חיפה. עוד לא דיברנו על הפועל חיפה, שאחת הקבוצות המליבות בליגה.
2: אין בעיה, אז עכשיו נקודתית 1-0, אבל עם בית ירושלים, הנה אני אומר לך, עכשיו סריה של 9 ניצחונות 1-0 הוא בבעיה.
3: בלונגרן, אתה חייב להחזיר את שכנן לעניינים.
2: אני אומר, אולי תרים לו טלפון.
3: קואוץ', בלונגרן, חד משמעית, אתה חייב להחזיר אותו לעניינים. אם הוא רוצה ללכת עד הסוף, כי הוא לא יכול להישען רק על עובד.
2: זה לא היה סיפור שידוע מראש, הרי כבר שנה שעברה בתור מנהל מקצועי ביניהם ריבים, בסוף איכשהו זה יסתדר.
3: כן, אבל הייתי בטוח שאלמוג יעשה את הכל בשביל למצוא את עמק השווה, ועוד פעם, אני לא מוריד גם ירדן, בסדר? כי יכול להיות, אתה יודע, שהוא מתכתש לצד שלו והוא לצד שלו, בסדר? בסוף שניהם סובלים, ביתר ירושלים סובלת, אלמוג סובל ושועה סובל.
2: מה זה מתכתש? אני לא חושב ששועה מסוגל עכשיו ללכת ולעשות הריצות עד הסוף, עד המגן. לא חושב.
4: לא צריך גם.
2: זה לא סוג השחקן.
4: לא צריך.
3: זה לא סוג השחקן. זה לא סוג השחקן והוא לא צריך. מצד שני, לדעתי...
4: יש שחקנים שצריך ותר להם, טל.
3: זה בדיוק מה שאמרתי, קוץ.
4: גילי ורמוד,
3: מהפועל
4: תל אביב לא...
2: לא רץ הרבה, אבל הוא מספר לי כל שבוע בפודקאסט שהוא רץ בלי סוף.
4: שהוא מה?
2: שהוא היה רק רץ. 3-4
3: לא, אין בעיה, ברור, אוקיי? אבל לדעתי גם מצד שני, ירדן גם, אתה יודע, הם לא מסתדרים. אני לא יודע אם הוא מתאמן כמו שצריך, כי אתה, הוא מכניס אותו דקה, באיזה דקה הוא מכניס אותו נגד סכנין?
2: 88 לדעתי.
3: 88 מכניס אותו נגד סכנין, נראה לך שירדן שועה בא לימון מחליפים עכשיו ומתאמן כמו שצריך?
5: ירדן שועה.
3: אז גם הוא השם.
5: מתחילת העונה, 29 דקות מול נתניה, 52 מול הפועל תל אביב, דקה מול סכנין. שנה שעברה 15 שערים, 8 בישולים.
2: הביתה ירושלים חייבת לפתור את העניין הזה, זה בטוח, בוא נדבר גם על עומר אצילי, כי אמנם הוא מקבל, אבל עדיין אנחנו לא רואים את עומר אצילי שאנחנו מכירים.
5: אבל לא נותן.
3: קשה לו, הקבוצה לא נראית טוב.
4: עומר אצילי צריך את ירדן שועה.
3: בדיוק.
4: עומר אצילי לבד...
3: גם אתה שוכח וייסי, סליחה קואוץ', שברגע שעומר שחק לבד בלי ירדן, באה הקבוצה נגד בית ירושלים.
2: סוגרת את עומר.
3: למה לא צריך להתעסק בשני שחקנים איכותיים? עם כל הכבוד עדיין ליוספי, עוד לא ראיתי ממנו הרבה בבית ירושלים.
4: אמרתי לך מקודם,
3: אוקיי.
4: שני שחקנים. ברז'או, עכשיו שהביאו, וברוניניו.
2: ואז החלוקת קשב הולכת אליהם.
3: בדיוק.
4: עכשיו, כשכל התיק נופל על עומר אצילי, אז זה תיק גדול מדי.
3: תיק גדול מדי, וזה לא פשוט.
2: גם על עומר אצילי הוא גדול מדי.
4: כן, גם על עומר אצילי הוא גדול מדי.
3: ברור.
4: על אחת כמה וכמה, כשפותחים עונה כמו שביתר פתחו. מה צריך שזה לא משפיע עליו? הוא לא בן אדם, הוא לא תחת לחץ. לא הקהל, כל שנייה אחת מתחילים הזמזומים, וכל זמזום כזה עכשיו גורם מהביטחון העצמי.
2: בוא נדבר על מוזי, אנחנו יודעים היום פותח בעמדת המגן השמאלי, אוהבים את זה, או אומרים אין ברירה?
4: תשמע,
3: אין ברירה.
4: נכון, במשחק הראשון שירדן כהן נהדר, וראיתי את מוזי בעמדת המגן השמאלי, אמרתי, וואלה, כאילו אלמוג מתחכם, אבל ככל שעברו הדקות, וככל שעברו המשחקים, וכשראיתי את מוזי, כי מבחינת מהירות הוא לא נופל מאף שחקן כנף, ובסופו של דבר יש לו רגל ימין חזקה, זאת אומרת שאם שחקן הכנף ייכנס פנימה, הוא יוכל ללכת איתו באחד על אחד, הוא צריך טיפ-טיפה יותר לשפר את המיקום שלו, כי הוא לא מגן שמאלי, אבל שפו למוזי, קולבויניק, וטוב שיש לביתר ירושלים שחקן כזה.
3: חד משמעית, מסכים.
2: מה אתם מעריכים היום? משחק, אמרנו, עוד מעט ממש מתחיל, ביתר תנצח, תעבור גם את המשוכה הזו. מה זה לא, וואי, הראש מתנדד לצדדים.
3: אני חושב שכן, אבל גם בקושי, כמו נגד סכנין, יהיה קשה מאוד.
2: תקי דם.
3: אבל תנצח בסוף, לא קוץ'?
4: כן, גם אני חושב, אבל...
2: אגב, משחק בבלומפילד כמובן.
4: אבל...
5: ומחזור הקרוב גם קשה, הפועל חיפה.
4: כן, יום שבת, ביתר ירושלים, נערך את הפועל חיפה ביום שבת, והולך להיות יופי.
2: ביתר ירושלים מועמדת עדיין לאליפות? כי אף קבוצה... רגע, אני אגיד, אף קבוצה, לפחות ממה ששמעתי...
3: די, וייסי, היו שלושה משחקים בליגה לחלק מהקבוצות, לחלק ארבעה. זה לא אינדיקציה לכלום.
2: אף קבוצה עדיין לא לקחה אליפות שפתחה מ-0 מ-6.
4: ואף קבוצה לא הצהירה שהיא רוצה לקחת אליפות, והיא מועמדת לקחת אליפות.
2: לא, בסדר, אני אומר, תמיד יש סטטיסטיקות לשבור אותם, גם מכבי חיפה בסוף עשתה את האליפות השלישית פעם ראשונה כשבליגת אלופות. תמיד יש סטטיסטיקות, תמיד יכולות להישבר. השאלה היא מבחינתכם היא עדיין שם.
4: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? אני יודע שרון מזמזם על מיגל סילבה, וכבר אין לי בעיה עם זה, בסדר? וצמד הבלמים קרבלי וגדרני, גם זה אין לי בעיה. ואנטוי יחזור, וירדן כהן יחזרו.
2: משמעותי מאוד ששניהם יחזרו.
4: וסרנה, כמו שקלטתי, הביאו קשר אחורי ברמה גבוהה, וזה ייתן איזון לאינו, וכל מי שישחק איתם שלישי בקישור. הסיפור של ביתר ירושלים זה ירדן שוע. האם אלמו כהן ידע להחזיר את ירדן שוע לחייך, ואז גם עומר אצילי יחייך, וקלו יחייך,
6: וכששניהם יחייכו גם אלמו כהן יחייך,
4: ואז אלמו כהן יחייך וקלו יחייך, ואז יש להם קבוצה שכן יכולה לתת פייט.
5: וייסי, אבל זה כל הסיפור פה, כי הם נגיד לעומת הפועל תל אביב שאיבדה את לואיזו, ומכבי תל אביב איבדה את רביבו, הם שמרו על הכל וחיזקו עם אנסה ווייסמן ויוספי.
4: יש מצב שמאבדים את מיימבו?
2: אני לא יודע, קראנו דיווחים, אני מנסה לבדוק את זה.
4: לא נראה לי שהפועל תל אביב יכולה להרשות לעצמה לאבד שחקן כמו מיימבו. אין סרט, כי באמת מיימבו זה עמוד התווך של כל הפועל תל אביב.
3: עד משמעית.
5: אז נראה לי שבביתר וייסי יש שם קצת...
3: ביתר מועמדת לאליפות, שומע? ביתר מועמדת לאליפות עדיין, בדיוק כמו שהפועל תל אביב עדיין מועמדת, למרות שהיא קיבלה את הטרחה בדרבי אתמול.
2: מעניין מאוד. אנחנו מועמדים...
3: מוקדם מאוד, וייסי, חזון למועד.
2: מועמדים, אבל עדיין אתה מכבי חיפה זה חמישי, זה לא חזון למועד.
3: כן, זה חד משמעי.
4: איך אמרת, למה חמישי? בוא תסביר.
3: אמרתי לך, כי לדעתי יש ארבע קבוצות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. זה הטופ פור שלי. אוקיי, לא רואה את מכבי חיפה נכנסת לשם.
5: זה האמת שלי, תגיד לו.
2: אוקיי.
3: זה האמת שלי, ואין לי מה להוכיח, והוכחתי את זה היום. מי אמר את זה? רק אתה, וייסי?
2: מזרחי, לא?
3: יפה. בדקתי אותך, מותר לי?
2: זה גם היה בקבוצת בת שלהם של שנה שעברה.
3: נכון.
2: אם אני בכושר הנוכחי של שנה שעברה, אנחנו יוצאים פרסאות שנחזור. האייטם המהיר שלנו שמשלב כמה אייטמים ביחד.
4: הפועל חיפה.
2: אני אומר, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, עוד דברים. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, היינקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתר, והכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים?
17: צ'ק.
16: מגשי פירות?
17: צ'ק.
16: סושי פירות?
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים?
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים?
17: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
18: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
19: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
20: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דני

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן וטל בן חיים.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. אמרת שאני ככה מחפש להכניס לך ולהזכיר לך, אז אני רוצה גם להזכיר לך דברים טובים. ישבת פה לפני חודש וחצי, אמרת לי שיקייטה, קשר אחורי, פועל חיפה הביאו, תראה מה הטובים בליגה. אמרתי, מה, לא היה לי נעים להגיד, אמרתי, מה אתה מדבר איתי, מה, לא ראינו אותו פס.
4: אמרת לך גם שווה, מכבי חיפה.
3: כן, לא ראינו פס. ממשחק למשחק הוא נהדר, אתמול הוא גם קינח בשער, ובכלל, הפועל חיפה נראה טוב.
4: הפועל חיפה
5: נראית מצוין.
4: עזוב רגע, אני רוצה להסתכל למצלמה ולבוא לומר, הפועל חיפה קבוצה מאוזנת, קבוצה מאומנת, וזו חייבת להיות העונה של חיים סילבס. הקריירה של חיים סילבס ידעה יותר מדי עליות וירידות, וכשאני מדבר על העונה של חיים סילבס עם כזו קבוצה שהוא קיבל מיואב קץ, זה פלייאוף עליון, וללכת בגביע עד הסוף, ואני לא פוסל גם שחייה.
5: כיף לראות, כיף לראות את, את סילבס איפשהו בעונה הזאת, בכדורגל של הפועל חיפה, מעבר לבניית הקבוצה, שכמו שהקוד שאמר, בנה קבוצה מצוינת, גם ממציא את עצמו מחדש מבחינת כדורגל, אוקיי? היינו רגילים לראות קבוצות של סילבס, אתה יודע, הרבה יותר הגנתיות ויוצאות למעברים, ווואלה, הפועל חיפה משחקת כדורגל, כיף לראות אותם. משחקים כדורגל וכיף לראות.
3: מה, ממי אתה מתרשם מיוחד? כי אמרת, קייטה, אנחנו יודעים שאתה מחזיק ממנו, גם אתמול היה נהדר.
5: אגב, התנהלות פנטסטית עם תורג'מן.
4: נכון.
5: לא, לא, אין על מה לדבר, מכבי תל אביב, לא מכבי תל אביב, לא מעניין, אין על מה לדבר.
4: אני לא רוצה עכשיו לבוא ולומר לך, תשמע, אני מתרשם מזה, כי יש...
3: לא, אני רוצה לשאול אותך לילד. על יד גונן, שנראה פתאום...
4: איזה שחקן.
3: אתה יודע, שנה ש... בתור אחד שמסקר את הפועל חיפה, אז אני יכול לספר לכם שבקיץ השעבר אמרו, יד גונן, יהיה פה כוכב, יגדל פה ילד, הוא לא הצליח, חשבנו שקצת התמסמס, ובינתיים, בינתיים נראה בתחילת העונה...
5: לא לכולם הולך חלק בעונה.
3: לא, ברור, אני אומר.
5: זה לא דבר פשוט.
3: חד משמעית, ואני אומר, בינתיים הוא נראה תחילת העונה הזו,
4: נראה מצוין.
3: כאילו ידעו על מה מדברים, בוא נגיד ככה.
4: לא כאילו.
3: ידעו
4: על מה מדברים, ונתנו לו את השקט, ונתנו לו את הזמן, ונתנו לו את הביטחון, ועם כל הכבוד ליד גונן, ועם כל הכבוד לתורג'י, ועם כל הכבוד לרוטמן, אני רוצה לדבר על המשחק הקבוצתי של הפועל חיפה, ואני חושב שאליה זה בינגו להביא אותו במרכז שדה, וקייטה כבר אמרת, ויחד עם סבק זה מרכז שדה קשה, שני הבלמים, ז'ופריץ' ו...
5: איך אני אוהב את סבא, קואוץ'? איזה שחקן שקט.
3: אנדרייטד, נכון?
5: לא יודע אם אנדרייטד, לא יודע אם אנדרייטד, כי אני לא יודע אם זה לקבוצות גדולות, אם זה מספיק. לא יודע אם סבא יכול להשתלב באמצע של מכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, אבל בדרג השני, בקבוצות כאלה...
4: אתה יודע מי ליהוק נהדר של הפועל חיפה? מנדי. כמו שמיים בו היה ליהוק נהדר של הפועל תל אביב להביא אותו מהפועל חיפה, זה ליהוק נהדר של הפועל חיפה להביא אותו מביתר ירושלים.
3: מאשדוד, נזכיר, כי הוא כבר הושל לאשדוד.
4: בסדר, זה התחיל בביתר ירושלים.
3: אבל אתה אומר גם, ירד כבר ליגה, אולי לא נביא אותו.
4: לא, לא, לא.
3: הלכו בכל הכוח ברגע שסני גומז אמר שהוא רוצה
5: ללכת. אני בכלל לא אוהב את זה שמביאים מגן זר, מגן, שמביאים שחקן זר, שכבר יש לו עונה בליגת העל. זה עולם אחר לגמרי, ההתאקלמות שלו הרבה יותר טובה. הוא מכיר את המדינה, הוא מכיר את הליגה. אם אתה מזהה שחקן טוב וכישרון ופוטנציאל, גם אם הוא לא הצליח בקבוצה מסוימת.
4: הפועל חיפה...
6: גוטי רגע, ומעל הכל, שחזר לעצמו בשער, ג'רפי.
4: נכון, נכון. ג'רפי, אחד השוערים הכי טובים שיש לו.
5: כן, אני הפרעתי לו לקוט, שהוא דיבר על הבלמים, גם זה נכנסתי לו עם סבג, אני בטוח שהוא היה מגיע לג'רפי.
4: לא, לא.
5: נראה מצוין.
4: כל הקבוצה הזאת נראית באמת מאורגנת, מאומנת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה.
3: יש לה מספיק עומק כדי לרוץ לפלייאוף עליון?
4: כן, יש לה מספיק עומק לרוץ לפלייאוף עליון, ומה שהיא צריכה...
5: כרגע זה נראה שהשישית, זה או פועל חיפה או נתניה, מה תן לי
3: קבוצה. נתניה פתחה לא טוב.
5: בסדר, אבל עדיין, תראה כמה איכות יש בקבוצה הזאת.
4: לא טוב, בפרקה את...
6: בתור ארבע אחת.
5: אבל תראה כמה איכות יש בקבוצה הזאת.
3: בסוף מבחינת נקודות, שאתה סופר נקודות, אתה פחות טוב.
4: נתניה מבחינה
5: איכות... כבר לא סופרים נקודות מחזור ארבע, וייסי, זה מה שאני בא להגיד לך. מחזור שלוש ארבע עוד לא סופרים נקודות, זה מוקדם.
4: נתניה לא פחות איכותית מהפועל חיפה.
3: ברור,
5: מה זה לא פחות? מה זה יותר איכותית?
3: ברור.
4: אוקיי.
5: פשוט קבוצה כרגע פחות טובה.
3: אז כבר עברתם איתי לנתניה, בואו נעבור לנתניה. אתמול הכזבה, הפתעה גדולה של הפועל.
5: נתניה מתקשה מול הקבוצות האלה.
4: גדול למסיידגו, מבוק.
5: אבל שבוע הבא יש לה מכבי תל אביב, יהיה משחק מעניין.
4: נכון.
5: אני אומר לך מעכשיו.
3: כמה זה שמאור לוי לא שיחק, כמה משפיע?
5: מה זה משפיע? משפיע... אין השפעה כמו של מאור, למה? אני אגיד לך למה, יש להם שחקנים טובים, גם זערורה, פנטסטי, גם האוטרה, פנטסטי.
3: בילו, פנטסטי.
5: בילו, וחזיזה, ודבור,
4: בכלל לא לדבר עליו. מבין...
5: אבל אין לו, אין לו שחקן כמו מאור, אם מאור פצוע, אין לו שחקן בסגנון הזה להחליף אותו, אין לו.
4: זה נכון, אבל רוני לוי מבין עד כמה קשה ההתמודדות של מכבי נתניה נגד קבוצות כמו מכבי פתח תקווה, פועל פתח תקווה, רמת גן, ועד כמה הקבוצה הזאת הופכת להיות לקטלנית כשהיא פוגשת את המועדונים הגדולים שבאים ללחוץ גבוה כמו שהיו נגדם ביתר ירושלים.
3: כמה רצינו שאנחנו נדבר בשבוע הזה על הנציגה הישראלית שהולכת לשחק משחק בליגת אלופות, אבל בסוף זה ליגה אירופאית, הפועל באר שבע מחר נגד דינמו זגרב. מה אנחנו אמורים לצפות? אתה יודע, לא קבוצה נוצצת, אבל דינמו זגרב לא פריירים, כן?
4: קודם כל דינה זגרב...
5: אין אף קבוצה בליגה אירופית היום, בליגה אירופית של עכשיו, שהיא פריירית.
3: אוקיי.
5: אוקיי, זה רבע חצי ליגת אלופות של פעם.
4: קודם כל, הפועל באר שבע צריכה לתפוח לעצמה על השכם מהקבוצה היחידה של הכדורגל הישראלי שמייצגת אותנו באירופה. היא צריכה ליהנות מהמסע הזה שמתחיל נגד דינה מוזגרב. דינה מוזגרב זה המועדון הכי גדול בכדורגל הקרואטי. מה לא ברור? מודריץ' הגיע מדינה מוזגרב, ומי לא הגיע מדינה מוזגרב? יש שם ליהוק של שחקן של כוכבי כדורגל. בסופו של דבר, הפועל באר שבע יש לה סגל עמוק.
5: זלטנוביץ' טוב גם.
4: כן, זלטנוביץ' חוזר מפציעה, איסטי שחק בהרכב.
3: אליאל פרץ כמובן האדום שהיה לא משפיע שם באירופה, אבל הוא חוזר כמובן. השאלה היא, אם הפועל באר שבע אחרי טראומת ליגת אלופות, זה גם יושב בראש רגע רק שלא נעשה איזה... חרבו דרבו גם בליגה האירופאית ונתבזה.
4: זהו, זה נגמר, הטראומה נגמרה. הטראומה הייתה בשבוע, בשבועיים הראשונים, בתבוסה, בסתירה שהם קיבלו נגד
3: מכבי
4: תל אביב בבית, זה היה תחת העננה של הטראומה, זהו, זה נגמר, זה ליגה אירופית, זה אופרה שונה.
5: אתה לא תראה קבוצה של רן מתבזה, גם בליגה האירופית.
4: זה יוצאים למסע, צריכים ליהנות מהמסע הזה, צריכים לדעת להרוויח נקודות מהמסע הזה, ולדעת איך לבסט את הכוחות בכדי לא לתת למכבי תל אביב לברוח.
6: ניתן לכם איזה ציטוט מהמסיבת עיתונאים של קוז'וך, הוא אמר, אנחנו נפגוש מועדון גדול, קבוצה חזקה עם המון איכויות, הרבה דברים שנצטרך להתמודד איתם, היו לנו 3 ימים להתאושש, מאמין שנגיע מוכנים.
4: והבשורה הכי גדולה של הפועל באר שבע זה חמודי קאנן.
3: אז בוא דבר איתי עליו, אפשר להחזיר אותו להיות שחקן
5: מוביל? ושילו את איתי חזות. זה קשור נטו, אם הוא יצליח לשמור על כשירות לאורך זמן. כי אין איכותי כזה. מה הבעיה שלו כל הקריירה? זה שהוא לא בריא 3-4-5 חודשים, חצי שנה רצוף.
3: אתם תסבירו לי, אני פחות מבין מזה, הגוף בנוי למקצבים האלה כל הזמן, או שאתם אומרים לי, זה לא קשור בכלל.
5: הגוף בנוי, ילד בן 24-5-6, אני לא יודע בן כמו.
3: אבל נפצע הרבה.
5: אין בעיה, זה נטו זה.
3: אז זה מה שאני שואל, זה קשור לעניין של מקצבים?
5: לא, זה קשור לעניין... להיות ממש זהירים איתו בחלוקת עומסים.
4: קשור לעניין של הגוף.
3: אז צריכים ממש להשגיח עליו.
4: קח את, יש שחקן שקנו אותו עכשיו ברצלונה, קוראים לו קרים אדיימי, שהגיע מבורסיה...
5: זה כולו נתן השבוע, מה זה הדבר הזה, תגיד?
4: שהגיע מבורסיה דורטמונד, עכשיו, משיחה שהייתה לי עם אנזי פליק, הם יודעים שהוא פציע. השחקן הזה, אם הוא לא היה פציע, הוא היה כבר... אחד הכוכבים הגדולים בכדורגל האירופי, הוא כוכב כדורגל, הם יודעים שהוא ספרינטר, הם יודעים שיש לו בעיה עם שריר הערך האחורי, והם יודעים איך לטפל.
3: יש שחקן, כאילו אם יש לך שחקן כזה בקבוצה, זה אפילו ברמה של, טוב, היום אל תתאמן?
4: כן.
3: כן, זה עד כדי כך ברמה.
5: לא, לא, זה לא אל תתאמן, זה תתאמן אחרת.
3: לא, ברור, לא תתאמן.
5: תתאמן אחרת, אתה תתאמן עם הקבוצה, תעשה אימון פרוונשן, תעשה אימון מניעת
3: פציעות,
4: בדיוק.
3: לך לים.
4: לך תהיה, תעשה אימון עם מאמן הכושר.
3: מעניין מאוד.
5: אימון מניעה.
3: אגב, קראתי פה, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה טלוויזיות, אני לא יודע אפילו איפה זה, אבל קראתי שורה, איתי חזות, סיכם עקרונית במסמך אשדוד. למה?
6: בהשאלה צופונה.
3: למה? הילד היה נראה טוב, למה לגרוע מהסגל של הפועל באר שבע, מהלך... שהיא הולכת לשני מפעלים?
4: מהלך טוב של הבן של גדי.
3: כן?
5: לא יודע, יכול להיות שלא.
4: ללכת
5: שלא,
4: לשחק.
5: לא יודע, לא, לא יודע אם זה מהלך טוב של הפועל באר שבע.
4: לא, לא, מבחינת הילד. איתי חזות, לך.
3: שמע, בדקות שראיתי אותו, שחקן מעניין.
4: שחקן טוב.
3: שיש לך שני מפעלים, מה רע שהוא יהיה פה?
4: שחקן שהולך לשחק באשדוד כל משחק, מבחינת הפועל באר שבע, כנראה שזה ישב להם, וזה הבן של גדי חזות, וכנראה כל הקהל, איתי חזות, וכבר משווים את זה שהוא ישחק.
3: מעניין התזה הזו, מעניין.
4: הפועל באר שבע רוצה
5: את השקט. כמו שאני מכיר את רן, זה לא פקטור.
4: לא, לא משנה, אבל הם רוצים את השקט שלהם, יש להם סגל מספיק עמוק ללא איתי חזות.
3: מעניין.
6: גם זיו בן שימון עשה את הקפיצה, ירידה ללאומית וחזר לליגת העל.
3: לא, בסדר, אין בעיה, לא מרשו לעזור.
5: מה שבטוח הוא שחקן, הוא שחקן.
3: הוא נראה מעניין מאוד, אגב, אימור שלכם לקראת המשחק מחר, באר שבע מוציאה נקודות.
4: בוא נראה אותך מאמר קודם על ביתר, מה?
3: ביתר מנצחת היום 2-0. ועומר אצילי גם כובש.
5: אני אומר 2-1 כזה.
3: ועומר אצילי כובש?
5: ועומר אצילי כובש.
3: יאללה, זאת הייתי.
4: אחד אפס קטן.
3: כן, אחד. ועומר אצילי כובש? אוקיי. אז אנחנו מסיימים את התוכנית של היום. תודה רבה לאלי גוטמן, לטל בן חיים, ערך והפיק את התוכנית. רון בוסקילה, לדיגיטל רן עמר, טכנאית השידור ברדיו חיפה עם אי ברייר, באלת. אריק בן אריה, טכנאית השידור בירושלים, עירונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר כמובן. תמשיכו להזין.
4: זה היה וייסי הגדול. בשורות טובות, חברים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע,

0: את ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
2: הקצב של אילת.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בן 28 נורה למוות ברחוב רובינשטיין ביפו. הוא נפצע תחילה באורח אנוש ופונה לבית החולים וולפסון בחולון, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. ראש הוועדה לאנרגיה אטומית משה אדרי הזהיר את איראן ואמר כי ישראל תפעל שוב אם תידרש לכך מול האיום הגרעיני. בנאום בוועידת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה אמר אדרי כי איראן ממשיכה להפר את התחייבויותיה, מונעת מהסוכנות גישה למתקנים גרעיניים ומחזיקה ביותר מ9 טונות של חומר גרעיני מחוץ לפיקוח, בהם 440 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה. נמשך המצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר. צהל הודיע כי חיסל בסוף השבוע בח'אן יונס את ראש חוליית הרקטות בג'יהאד האיסלאמי, שהשתתף בפשיטה לאזור כיסופים בשבת השחורה. לפי הודעת הצבא, המחבל קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרת הפסקת האש. מעצרו של החשוד בגרירת שוטרת בראשון לציון הוארך ב3 ימים. החשוד טען בחקירתו כי כלל לא הבחין בשוטרת שנאחזה ברכבו, וסבר שקיבל ממנה אישור לעזוב את המקום. לפי המשטרה, השוטרת נגררה עם הרכב למרחק של מאות מטרים ונפצעה באורח קל. בהמשך הותר החשוד בחולון, שם ניסה להימלט רגלית וכלבו נשך כמה מהשוטרים. בית המשפט קבע כי החשוד בחר להימלט ולסכן באופן ממשי את חיי השוטרת, וכי קיים חשד סביר לעבירות המיוחסות לו. עוד בחדשות, הממשל האמריקני יסיט 52 מיליון דולרים מכספי סיוע צבאי שיועדו למדינות באירופה ובמזרח התיכון, לטובת מדינות במרכז ובדרום אמריקה. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לקונגרס כי הכספים שיועדו בין היתר לסלובקיה, צפון מקדוניה, טוניסיה ועיראק, יועברו לפנמה, פרו, אקוודור וקולומביה. בסוכנות הידיעות AP צוין כי המהלך מגיע לאחר שמזכיר המדינה מרקו רוביו ביקר בקולומביה, אקוודור ופרו והתחייב להרחיב את הסיוע האמריקני, בין היתר במסגרת המאבק בסחר בסמים ובהגירה הבלתי חוקית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק.

0: שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: 102.2 FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: בוקר טוב, יום שלישי. היום עומרית, היום נמצאת איתי עומרית לברי, שהפקירה אותי שבוע שעבר, ועל זה את, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
1: אתה צודק.
0: אז קודם כל, מאזינים יקרים, שמח שאתם איתנו היום. וכמדי יום שלישי, יש איתנו מומחה, מומחה מיוחד היום, אתם שומעים אותו באמת לעתים קרובות איתי בתוכנית, הוא מציף לכם ערך, הוא מציף לכם ידע, הוא עושה לכם סדר, כל נושא הביטוחים, והיום אמיר, מאמיר בירן, סוכנות ביטוח בירן רימונים, נדבר על השקעה ועל קצת חיסכון ועל כל מיני מוצרים פיננסיים, איך באמת להפוך את ה... להשתמש במוצרים הפיננסיים שחברות הביטוח יכולות להעמיד לרשותנו. ולפני הכל אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של אחדות, ושבאמת תקשימו לעצמכם את החלומות השנה. ולפני שאני עובר לאמיר, תמיד אני מכין לעצמי איזה רשימה כזאת בתחילת שנה, לפני יום כיפור, ועושה לי איזה תוכנית עסקית קטנה, מה הייתי רוצה שיקרה לי השנה. מכוון את עצמי לדברים האלה, אני מציע לכם לעשות את זה, וזה בהחלט עובד. מה שנקרא אמונה מקשימה את עצמה, והאמונה מקשימה גם לצורך ההשקעה ואיך לעשות כסף. נעבור למומחה מספר אחד, שייתן לנו היום סקירה מאוד מאוד מעניינת. אני בטוח שאתם אחרי התוכנית הזאת, יהיו לכם המון שאלות שיצופו לכם, כי בדרך כלל האנשים שחושבים על השקעה ועל חיסכון מדברים רק באמצעות בנק. אנחנו נדבר על אלטרנטיבות אחרות היום שהן לא פחות מבנק, אפילו הרבה יותר טובות. אז בוקר טוב, אמיר.
2: בוקר טוב, ויום שלישי שמח, פעמיים כי טוב, שנה טובה ומבורכת. באמת אני ככה מצטרף לדבריך, שהשנה הזאת תיקח אותנו למחוזות טובים, בין אם זה כל אחד לעצמו, ובין אם זה כולנו כעם, כמדינה, כציבור, במה שאנחנו עושים עבור אחרים, במה שאנחנו מצפים ומאפשרים לאחרים לעשות עבורנו.
0: אז אמיר, איך הייתה לך השנה? טובים. השנה שהייתה.
2: השנה שהייתה?
0: השנה שעברה, שעברה.
2: השנה החולפת.
0: החולפת שעברה.
2: אומרים, כן. אצלנו בתחום, בענף הביטוח, תמיד קוראים למה שהיה, במובנים של כן. פוליסות והתחדשות, כן. כמו זה הפוליסה הפוקעת, השנה הפוקעת. השנה הפוקעת. בסך הכל, all in all, אם אנחנו מתכללים את הכל, אנחנו רואים שאנחנו יושבים כאן, הגיענו עד הלום, אנחנו בריאים ברוך השם ומחייכים, ויודעים לתקוות ולצפות לטוב הבא, אז השנה הייתה טובה.
0: אוקיי. Okay. סבבה.
2: אתה יודע, השנה זה דבר רחב, היא תומדת בחובה הרבה.
0: אנחנו נפגשנו השנה מספר פעמים, השנה הפוקעת. אנחנו נפגשנו מספר פעמים ודיברנו באמת על נושא הביטוחים, על כל מגוון הביטוחים. הרבה אנשים התקשרו אליי, אני חושב שהרבה לקוחות שפנו אליי, הפניתי אותם וחזרו ואמרו, באמת, אנחנו הגענו למקום מקצועי, מקום שמבין, מישהו שמבין ומראה לי את כל הבורות. ומסמן לי באמת מה מתאים לי מכל המוצרים האלה של, של, של הביטוח. והיום אנחנו רוצים לדבר על השקעות. השקעה, השקעה, מה זה השקעה בכלל? איך עושים השקעה? לנפץ את תקרת הזכוכית של הבנקים, מה שנקרא שאנשים חושבים רק תוכנית חיסכון. נתת לי בשיחתנו לפני התוכנית, אנחנו הרי מכינים את התוכנית ביחד, שואלים שאלות, קצת רבים, קצת לא מסכימים, שאנשים לא יחשבו שזה בא ככה בקלות, אני עושה לך חיים קשים, ואתה באמת...
2: אנחנו מונעים ממחלוקות.
0: אני מאתגר אותך, ובאמת אמרת, אני אתחיל דווקא את מה שאני, על מה שאנחנו רוצים לדבר, במטאפורה שאמרת לי. ואני אגיד לך מה אמרת לי. אמרת לי, זה כמו מצוף ששמים על במים, כן? ששמים כסף בתוכנית חיסכון.
2: הקשבת על המשפט הזה.
0: אתה רואה?
2: כי אני אמרתי אותו וככה המשכנו בזה, ואני...
0: וזה דיבר אליי, אומרי, תקשיבי.
2: ושם לב לפרטים הקטנים שמולי.
1: כן, לגמרי, הוא כזה.
0: ואני, והוא אמר, תראה, אנשים שמים כסף, כסף בבנק, עושים תוכנית חיסכון, או נכנסים לקרן כזאת או קרן אחרת, ומה שנקרא... שומרים, רוצים לשמור על ערכו של הכסף שלהם, כי כמו שאתם יודעים, יש אינפלציה ויש מדד וכל זה, ואם אתה לא עושה לפחות כמו...
2: תן לי להגיד לך את זה.
0: אבל אני חייב להגיד מה אמרת.
2: אוקיי.
0: אני חייב להגיד מה אמרת.
2: איזה יופי שהוא לא נותן לי להגיד מה אמרתי, הוא אומר לי מה אמרתי.
1: תקשיב טוב למה שאמרת.
0: בדיוק, ואז הוא אמר, זה כמו מצוף, את יודעת, אלה שהולכים לדוג יודעים על מה אני מדבר. יש מצוף, זה שמים, בשביל לראות אם הדג נושך והמצוף יורד פנימה.
1: כן.
0: וכשאתה שם כסף במוצרים כאלה ששומרים על הערך, זה כמו מצוף שהוא רק צף. הוא רק צף, לא קורה לו כלום, הוא לא עף 2 מטר באוויר.
2: צף על פני הים.
0: הוא צף על פני הים. ואנחנו היום נסביר באמצעותך, כי אתה המומחה, איך באמת המצוף הזה קצת יתרומם איזה מטר מעל פני הים.
1: זהו, מה, אנחנו לא רוצים רק לצור.
2: זה הכל, כל החיים האלה מתחלקים לנו הרי בין... יצאנו לדרך, יצאנו מהבית, מהבית הבטוח שלנו מבצרנו, יוצאים לדרך, ואנחנו חשופים לעולם.
1: כן.
2: ועכשיו זה הכל, it's all about the risk. אוקיי?
1: נכון.
2: אנחנו אוהבי סיכון, שונאי סיכון, לוקחי סיכונים, לא מוכנים לשמוע בחיים על סיכונים. אתה יודע, ישראלי מתחלק לשניים. אחד זה מה לקחו לי, ואחד זה מה נתנו לי. אז אנחנו היום רוצים להיות עסוקים יותר במה אנחנו יכולים להרוויח, מאשר במה אנחנו עלולים להפסיד.
0: אוקיי.
2: או באיך לא להפסיד. יותר באיך להרוויח מאשר באיך לא להפסיד. כי זה בפיננסים, זה תמיד הבלנס בין השניים. לא רק בפיננסים, אבל זה נושא.
0: אז עכשיו, מכיוון שאנחנו תמיד אומרים בתוכנית הזאת, להנגיש ידע ולהציף ערך למאזינים שלנו, שלהם אלה יהיה יותר קל, אנחנו נתחיל, אתה יודע, בצעדים קטנים. לא כל אחד מבין את השפה, ולא, אנחנו הרי, אני רוצה שכל בן אדם שמקשיב לתוכנית הזאת, באמת, ירד לו איזשהו אסימון, יגיד, וואו, זה משהו שלא חשבתי עליו, אז בואו נתחיל בכלל. מה זה סוכן פיננסי?
2: קודם כל, סוכן פיננסי, סוכן ביטוח פיננסי.
0: אתה סוכן פיננסי.
2: בדרך כלל סוכן פיננסי הוא קודם כל סוכן ביטוח.
0: יופי.
2: התחום הזה שנקרא פיננסים, זה תחום שנכנס לענף הביטוח בשנים האחרונות, מתוך תפיסה של מה שנקרא... אני לוקח את זה מעולמות הפנסיה. בפנסיה יש את המושג שנקרא פנסיה מקיפה. ואז שואלים מה זה מקיפה. ואז יודעים שזה מכיל שלושת המרכיבים שצריכים לשמור לנו את רמת החיים מעל קו המים, אגב ים.
0: נכון.
2: אומר חלילה ונכות או חולי, צריך שיהיה לזה מענה, שידע לתמוך אותנו חזרה ולהשאיר את הראש מעל המים. חלילה מוות, פטירה, אנחנו מותירים אחרינו חלל. צריך שיהיה איך הכירנו, משפחתנו, נתמכנו. נתמכנו, באופן מבחינה כן, כלכלית, כן. יכלו להשאיר את הראש מעל המים. ואז נכנס הנושא הזה של רווחה, חיים. גם כשיוצאים לפרישה, לזקנה, צריך שיהיה איך לחיות את החיים בהתאם לרמת החיים שאנחנו רוצים. יש לנו היום חיים ככה, תוחלת החיים היא ארוכה, ויש לנו הרבה פנאי לקחת אותו קדימה. ולכן המושג הזה, פיננסים, זה לקחו את תחום הפנאי, תחום החיסכון, התחום הכספי של ניהול חיים, של ניהול רמת חיים, והעמיקו אותו, וזה חונה בחנייה של סוכני הביטוח, וההתמחות בתחום הזה הפכה סוכני ביטוח שנכנסים לנישה הזו, מתווכים, משווקים ומתמקצעים בנישה הזו, סוכנים פיננסיים, יש לזה ממש רישום ברישוי. של סוכני ביטוח, סוכנים פנסיונים, סוכנים פיננסיים. מפה בא מושג סוכן פיננסי. עכשיו, מי בעצם בא וקורא לעצמו סוכן פיננסי יותר מאשר, נקרא לזה סוכן ביטוח אחר? מי שממש מתמחה בתחום הזה, מלווה בתי אב, משפחות, יחידים, פרטיים, קבוצות.
1: שזה לא כל סוכן יש לו את ההתמחות הזאת?
2: זה מבחינת רישוי, הרשאה לעיסוק, זה סוכן, כל סוכן ביטוח שהוא סוכן ביטוח חיים. בהרשאה, סוכן ביטוח חיים, סוכן פנסיוני. מבחינת הרישוי רשאי לעסוק. זה לא אומר שבהכרח הוא מתמחה בתחום הזה. זה כמו, קחית זה מעולם עורכי הדין והרפואה. כולם מומחים, כולם עורכי דין, אבל תמיד אתה מחפש מישהו שהוא נישתי לעניין הזה.
1: נכון.
0: התמחות, קוראים לזה התמחות.
2: אז זה הביטוי סוכן פיננסי. זאת אומרת, הוא בא מעולמות סוכני הביטוח, אבל בהתמחות לנושא הזה. זה נושא מורכב.
0: אז אתה כזה, נכון?
2: אני גם כזה.
0: בסדר, אתה גם כזה, נכון? זאת אומרת, עברת הכשרה.
2: בוודאי, אבל אני לא מדבר כאן כפרט, יש לנו משרד גדול, אנחנו...
1: זאת, המשרד שלך מתמחה.
0: מחולקים למחלקות. בתוכנית הבאה אנחנו מביאים את כל המשרד.
1: תגיד, אני חייבת אבל לשאול...
2: מחלקים להרבה מחלקות, ויש לנו מחלקה פיננסית ענפה.
1: בתוכנית הראשונה דיברנו על זה שכל הרעיון של ביטוחים, אנשים נורא נרתעים מזה, נכון? ועכשיו אנחנו לוקחים עוד נושא של פיננסים, שגם רוב האנשים נרתעים מהמון נושאים בפיננסים. איך, למה שבן אדם לא ילך לבנק ויגיד, טוב, אני סומך על מה שהבנק אומר לי, ולא יפנה למישהו?
2: אני רוצה להיכנס למה שאמר שבוליק, פה ניכנס למינוחים עצמם, אבל בשפה קלה ועברית פשוטה.
1: בדיוק.
2: לפני התוכנית, ככה חילקנו תפקידים, וקבענו שאומרית היא נציגת הציבור. תעצרי אותנו איפה שאנחנו הולכים לאיבוד במונחים, שלא נלך לאיבוד במונחים יותר מדי מקצועיים ומתישים. תראה, אני חוזר לנקודת היסוד. ניהול פיננסי, בהיבט של חיסכון, בהיבט של כספים, של מה שאמא אמרה פעם, שים כסף לבן ליום סגריר, ליום שחור.
1: כן.
2: אז ניהול של הכספים האלה הוא גם סוג של ביטוח. אוקיי? הוא הבטחה.
1: נכון.
2: הוא ביטוח, הוא הגנה. אוקיי? רק צריך לדעת לעשות את זה נכון, וצריך לדעת לעשות את זה באופן כזה, שאתה הופך, וזה מהות השיחה שלנו היום, אתה הופך את החיסכון הזה, שממילא, יגידו אני שמה חוכמה, אני מנהל את חיי, שם כל פעם קצת כסף בצד, הוא נערם לי. ביום מן הימים שנצטרך משהו שזה בער לשאוב ממנה, יש לי את הבער הזו. הכל נכון. אבל אנחנו רוצים את הבער הזו להפוך לנכס. כן. אנחנו רוצים את החיסכון הזה להפוך לנכס. אנחנו רוצים שהחיסכון הזה יהיה חיסכון מניב. את יודעת מה, אני אפילו אומר לכל, מה שנקרא, יסלחו לי הנדלניסטים כולם, אני לא בא כנגד אף אחד, אבל אנחנו מעמידים עוד אלטרנטיבה. שגם הצורך הזה של אנשים לחסוך כדי לקנות נגיד איזשהו נכס, גם אם זה להשקעה. ואני בא לתת אלטרנטיבה ולהגיד, החיסכון עצמו הוא נכס. הוא נכס שאפשר להניב ממנו תשואה גבוהה ולנהל אותו. בניגוד לנדלן הוא חסר תקורות כמעט, אוקיי? אין לו כמעט הוצאות, אין לו תחזוקות, נכון. אין לו, הצינור לא מתפוצץ והסוחר לא ברח. ו...
1: נכון.
2: זה כסף שכל שנותר לנו לנהל אותו, לנהל אותו בתבונה. וזה זה, זה מהות העניין, לשם אנחנו בכוונים. יש היום אלטרנטיבות בענף הביטוח ובתי השקעות, לבוא ולומר לציבור, לא רק הבנק. אנחנו, הענף, ענף הביטוח, חברות הביטוח, בתי השקעות, אנחנו יודעים לייצר חסכונות ולתת אלטרנטיבות שהחסכון הזה יניב, ויעשה תשואה, ויצמח, ויניב רווח, והוא יהיה ההשקעה. מה שנקרא להפוך את החסכון שלנו להשקעה.
0: בעצם מה שאתה אומר, אנחנו קצת לוקחים את המילה חיסכון, ופותחים אותו.
2: כן.
0: פותחים אותו. ושוב, אני מדבר, בא בן אדם, נולד לו נכדה. נולדה לו נכדה. אני בכוונה מתחיל מהמשהו הקטן הזה. נולדה לו נכדה. והוא סבא נחמד, והוא גם יש לו אפשרויות, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה... אני מדבר בשתי קולות. פעם היה אומר, אני רוצה לעשות תוכנית חיסכון לנכדה שלי. כשהיא תצא מהצבא, יהיה לה כסף לאוניברסיטה. שם כל חודש 500 שקל באיזה קופה. מה שאנחנו קטנים, היה לנו קופות קטנות כאלה, שמנו 10 אגורות. לימדו אותנו לחסוך. אני בכוונה עושה את זה ציורי, אמיר, כי בעצם כל הדברים שקורים היום, בעידן של היום, הם שינוי צורה ושינוי פרשנות למה שגדלנו עליהם. פעם דיברנו על חלב, היום מבינים שחלב זה לא בדבר הכי בריא בעולם. נכון? ויש אלטרנטיבות טובות יותר.
2: תודה שאנחנו באים לשבור פה פרדיגמות מוסכמות.
0: באים לשבור כל מיני דברים. פעם היינו גילים גרפיקאית, היום אתה הולך ל-AI. ואז אני בא ואני אומר על אותו סבא, שבא ואמר, אני רוצה לשים 500 שקל לנכדה שלי, שהיא בגיל זה, היא תצא מהצבא, יהיה לה עכשיו אוניברסיטה. בא אמיר, אומר, חבר'ה, זה המצוף הזה. המצוף הזה שמקודם דיברנו עליו. כן, הוא באמת על פני הים, אתם תחסכו 500 שקל, ייתנו לכם כמה שקלים בריבית.
2: לאיזה מטרה אותו סבא יקר יפקיד 500 שקל כל חודש?
0: הוא שם למטרה שהנכדה שלו בגיל 20 יהיה לה התחלה לחיים. אבל אני יודע למה אתה מדבר, דיברנו על זה.
2: נכון.
0: לעצור, אתה רואה, אני מעיט את קצב השיחה. ואז בא אמיר ואומר, רגע אומרית, לא, זה לא 500 שקל סבא חיסכון. מצוף על פני המים. לא, אנחנו לוקחים את ה-500 שקל, ואמיר תכף יסביר לנו איך החיסכון הופך להשקעה, איך הוא יניב יותר, מה אותו סבא אמור לעשות אחרת ממה שהסבא שלי, שלא היה לי, עשה. אז מכאן אני פונה אליך להסביר באמת מה ההבדל, ואיך אנחנו באמת משדרגים את המילה חיסכון להשקעה, שאנשים היום לא יודעים את המוצרים האלה. המוצרים האלה הם מוצרים חדשניים, כן? הם חדשניים. ובוא תתחיל להסביר לנו
1: באמת. וגם איך גורמים להם לא לפחד מהדבר הזה, השקעה ולא
2: חיסכון. בוא תתחיל ככה, זה ממש מהיסוד. קיים היום, המוצע היום, כולנו יודעים, זה אותם מרגלים של שנים בשנים שאתה מדבר. שאנחנו מבינים שיש לנו יתרה מסוימת מעבר לחיים השוטפים שאנחנו מנהלים בראש. כל החיים שלנו הם הכנסות, הם הוצאות, הם הכנסות, הם הוצאות, אנחנו מצליחים לייצר יתרה מסוימת, ובין אם זה בא באופן רגיל מתוך היתרה, או בין אם אנחנו מאלצים את עצמנו, יוצרים חיסכון. לצורך העניין הוא אותם 500 שקלים שאתה מדבר עליהם בחודש, אוקיי? זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות
0: פחות. כן, סתם אמרתי 500.
2: אוקיי? והבנק אפילו יציע לך, הוא יראה שישתרה כזאת, אפילו יגיע לך, יגיע לך, בוא, תחסוך. והאלטרנטיבות עד היום הייתה, היו לשים בפיקדון. מה אומר בעצם פיקדון? בעצם הבנק אומר לך, תשים אצלי חיסכון כזה, תייצר אצלי חיסכון כזה, ואני מוכן לשלם לך עליו דמי פיקדון על החזקת הכסף. לכן זה נקרא ריבית פיקדון. בעצם מה הבנק אמר? שים כסף, בוא נקבע תוכנית, סגור לי אותה. תזכור את המילה סגור. סגור לי אותה לשנה או שנתיים, אוקיי? כדי שיהיה לזה משמעות. ובסוף תקופה תקבל, כולל הריבית שאני מוכן לשלם לך, עבור החזקת הפיקדון הזה. כמעט כל הציבור שם. מה האלטרנטיבות היום? קודם כל, אם יש לך יתרה, אם אתה מצליח לייצר יתרה, שאתה יכול להפיק ממנה כסף נצבר, קודם כל שתדע שאתה בעל נכס. להיות בעל נכס זה כבר עמדה טובה, כי יש לך יכולת מיקוח. יש הרבה שחפצים בנכס הזה, והם יסבירו לך למה טוב לך שהוא יהיה אצלם, ואיזה צורה מוכן לתת לך עליו. זה לא המצב שתיארתי בבנק, זה לא המצב שקיים בפיקדון. לחברות הביטוח יש מוצר שהוא יחסית חדשני, שנקרא פוליסת חיסכון. אגב, יש את זה רק בחברות ביטוח, אין את זה בבתי השקעות. בתי השקעות לא משווקים פוליסות. אוקיי, אחרי זה ניגע מה בתי השקעות יודעים להציע. אבל כרגע אנחנו נוגעים בכסף הפנוי, הכסף הפרטי הפנוי, אני כבר אומר, אנחנו מכירים מהניסיון שלנו, שגם בעלי חברות שיש להם יתרה בחשבון העו"ש של החברה, ושם בדרך כלל נוצרות יתרות גדולות, שואלים לגבי הנושא הזה, זה לא יודע לתת פתרון לחשבון חברה. יש לזה היבטים אחרים של מס ודיבידנדים, דברים.
0: אז בוא נדבר על מה כן, לא מה לא.
2: אנחנו מדברים רק על הפרט.
0: פוליסת חיסכון.
2: פוליסת חיסכון. מה בעצם אומרת פוליסת החיסכון? פוליסת חיסכון היא הפלטפורמה שחברת הביטוח מציעה לך על מנת להפקיד את הכסף אצלה, ובעצם לבוא ולומר לך, אנחנו, ואני אגיד משהו שאמרנו בשיחתנו, אנחנו שומעים ככה את לפעמים פרסומים של חברות הביטוח והרווחים שהם עשו וכמה תשואות הם השיאו, ובעצם אנחנו לא ידענו, אבל באמצעות פוליסת החיסכון אתה יכול להיות חלק מזה. אתה בעצם, אם אתה שומע שחברה X או Y, בוא נקרא לחברות ככלל, החברות שאנחנו מכירים, פניקס וכלל והראל, לדוגמה, חברות נוספות, איילון, מדווחות על תשואות ורווחים גבוהים, בעצם ביחס אחוזי, אתה תרוויח את אותו הדבר.
0: זאת אומרת,
2: אתה בעצם שם את הכסף שלך אצלם, וכל אחוז שאתה שומע באחוזים שהם הרוויחו בקוצרי החיסכון האלה, זה בעצם הרווח שאתה הרווח.
0: אז אתה קורא לזה ניהול תיקים.
2: זה נכון שזה ניהול תיקים, אבל המינוח ניהול תיקים המדויק לא מתייחס בהכרח לתחום הזה. תכף אני אסביר את
0: דרך אגב, יש לי שאלה, לפני שאנחנו דוהרים הלאה, בפוליסת חיסכון, זה משהו שהוא חד פעמי, או שאני יכול כל חודש לשים? פתאום אני רואה שקיבלתי בונוס ממקום העבודה 15,000 שקל, וואלה, אשתי לא רוצה להחליף את המטבח, ואני לא נוסעים לרודוס.
2: 25 דקות לשידור, וכבר שאלה מצוינת. בשידורים הקודמים זה בא לך יותר מהר.
0: אל תענה. אל תענה. אל תענה.
1: כן, יש לנו פרסומות, אבל לפני הפרסומות, שמוליק, אתה בטח גם מקבל מלא הודעות, וגם אני מקבלת מלא הודעות, אז תמשיכו לשאול אותנו 054-6-102-345. אנחנו יוצאים עם פרסומות וחוזרים אליכם עם כל התשובות ועוד מלא דברים אחרים חשובים.
0: תלכו לשום מקום.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: יופי, חזרתם אלינו עם שאלה מצוינת ששאלתי את אמיר. האם אני יכול תוך כדי לדחוף כסף כי קיבלתי פה ושם בונוסים, או שזה סכום כסף חד פעמי? קדימה אמיר, שוט.
2: הפוליסה יודעת לקבל כל כסף. היא יודעת לקבל כסף בהוראת קבע עקבית, שאתה יכול להגדיל או להקטין. היא יודעת לקבל כסף מזדמן שאתה רוצה להפקיד. תנחש מה? כל היופי שהיא יודעת גם להוציא כסף. בכל בקשת פדיון היא יודעת להוציא כסף. אמרתי בתחילת השיחה, תזכור את המילה לסגור. אין מושג כזה בפוליסת חיסכון. לא סוגרים כסף. אין דבר כזה סגור, נפתח לי, נסגר לי. לא קיים.
0: אז רגע, אני רוצה שתדגיש את זה. תדגיש את זה.
2: כן.
0: שההבדל בין תוכנית חיסכון, הפקדה לחיסכון בבנק, היא אתה מפקיד אותה ל-X שנים, אתה לא יכול לפתוח אותה. אני צודק?
2: אתה בבנק...
0: או שעולה לך כסף.
2: לאו דווקא X שנים, אבל תמיד יש היבט מסוים של התחייבות.
0: יופי.
2: פה אין.
0: פה אין.
2: יופי, עכשיו אפרט.
0: נותן נזילות לבן אדם.
2: התפיסה שאנחנו באים להעביר פה לציבור, ובאמת זה חשוב לדעת, כי זה משהו שהוא כביכול חדשני, אבל הוא מאוד מאוד מיומן, אוקיי? לחשוב מחדש את כל תפיסת העוש שלנו. אנחנו במשרד מציגים את הפוליסת החיסכון כארנק, כארנק, כעוש חלופי. פשוט העוש, או יתרת העוש יותר נכון, כל שקל פנוי, מעבר לניהול החיים שלנו של הכנסות והוצאות, כל שקל פנוי, בין אם זה ביצירת חיסכון שוטף, או בין אם זה הפקדה חד פעמית של מה שנצבר, אין לו מה לחפש יותר בבנק, בהיבטים האלה. יכול לעבור לפוליסת חיסכון, ושם הוא יכול להתחיל להניב, מיד אני אדבר על הרווח, איך הוא מניב. אבל כל התפיסה צריכה להיות שיש מקום לכסף פנוי, מעבר לעובר ושב, בטח ובטח אל מול פקדונות שיש בבנק, כי אלה היו אלטרנטיבות עד היום לצורך העניין, וזו המטרה. ולכן התוכניות האלה, או פתן פוליסות חיסכון, צריכות לדעת לקבל כסף, כמו שאתה אומר, בכל הצורות, וגם להחזיר כסף, זאת אומרת לפדות כסף. ברגע שאתה מבקש פדיון מפוליסת החיסכון, היא צריכה לדעת שהיא משלמת לך בטווח של 3 ימי עסקים, או 4 ימי עסקים. וזהו. זאת אומרת, יש פה ממש ניהול כסף זמין, מהיר, לצורכי חיים, לצורכי פנאי, לכל צורך, מתוך פוליסת החיסכון האלה. זה גם שינוי תפיסה בהיבט של מה שאנחנו מכירים מחברות הביטוח, שאנחנו מנהלים בהם חסכונות ארוכים. פנסיות או קרנות השתלמות, או כל מיני כספים כאלה שפדיונן לא ניתן, לא באופן נזיל. הם תמיד או שזה כפוף למס, או שזה צריך להחזיק לך עד גיל פרישה, או שכמו בקרנות ההשתלמות ישנו את נושא 6 השנים המלאות, אוקיי? אין פה את ההיבטים האלה. זה כסף פנוי, זה חיסכון פנוי. אתה שם אותו בחברת הביטוח, ומעכשיו כל מה שחשוב זה קביעת המטרה. ואני אומר עכשיו את שם המשחק. קביעת המטרה. לחסוך כסף זה בסדר. אנחנו מיד נדבר על איך מנהלים מסלולי השקעה, וכל אחד על פי הפרופיל שלו. אבל הדגש הוא קודם כל קביעת המטרה. כי אם אנחנו שמים כסף שלא על מנת לאסוף אותו מיד, אלא לתת לו לצמוח. ואנחנו נחליט את ההחלטות לאורך החיים, פה לבדות קצת, פה לקחת קצת, פה להכניס קצת, פה להפקיד קצת, זה עניין אחד. אם אנחנו שמים כסף, עכשיו אמרת, מישהו שישתחרר לו, שיש לו, הוא רוצה לשים, אבל זה כסף שמיועד לרכישת דירה, ואתה יודע שאת הדירה אתה קונה בעוד בסוף השנה, ובסוף השנה הקבלן חייב לקבל X כסף, לא שקל פחות. ואם זה הייעוד של אותו כסף שאתה שם בפוליסת החיסכון, זה פרופיל חיסכון אחר לגמרי. הוא צריך להיות כזה שלא יסבול מההרפתקאות, מהתנודות של שוק ההון וענף הביטוח בסיכון גבוה, גם אם אתה מאוד רוצה להרוויח, כי שם המרוויחים, כי אתה יודע שאוטוטו הכסף הזה חייב לבוא לקבלן שקל לא פחות. כן. ולכן אתה צריך לחשוב במושגים יותר סולידיים, או במושגים שיספגו פחות תנודות, לדעת שמקסימום תקבל קצת יותר, אבל בטח לא פחות, כי אתה חייב בסוף השנה להעביר את הכסף. זאת אומרת, זה כל עניין של מטרות, וניהול הכסף בנוי לפי מטרות, וזה זה מה שאנחנו צריכים.
0: בוא נדבר קצת על דברים אחרים גם, שבתוך העניין הזה, כמה זה עולה לי?
2: אז העלות, בניגוד למה שאנחנו מכירים בבנק, שזה, יש עמלות, או בניגוד למה שאנחנו מכירים מתיק מנועל אגב, שאותו אפשר לנהל מול יועץ בבנק או במערכות פרטיות, שיש עלות לכל פעולה שאתה מבצע, קנייה, מכירה וכל מיני עמלות ציבוביות אחרות, פה יש את המושג שאנחנו מכירים מענף הביטוח, דמי ניהול. אנחנו מכירים את זה מהפנסיה, מקרנות השתלמות, זה נקרא דמי ניהול. ודמי הניהול בפוליסות חיסכון, מאחר וזה כסף נזיל, שאפשר לפדות אותו בכל רגע, אז דמי הניהול הם גבוהים יותר מאשר אנחנו מכירים מקרנות השתלמות וקרנות הפנסיה, אבל לא בהרבה. הם מצבירה בלבד, אין עמלות או דמי ניהול על הפקדה שוטפת, הם מצבירה בלבד, והם ביחסים האלה שבאזור 0.9 לגובה ו-0.7 לנומך.
0: מה זה, אוקיי? מה זה מהצבירה?
2: מהצבירה, מכל הצבירה שקיימת בפוליסה.
0: מה זה צבירה?
2: יש 100,000 שקל בפוליסה, הצבירה היא 100,000 שקל, הדמי ניהול היא 100,000 שקל.
0: כל חודש אני משלם 0.7?
2: לא, לא. באחוזים אין מושג של חודש, או זה צבירה, זה שנתי. זאת אומרת, זה 0.7 או 0.8 או 0.9% מהצבירה כולה לשנה. זאת אומרת, כל חלק בתוך השנה הוא חלק יחסי ל...
0: זאת אומרת, אם יש לי 100,000 שקל וגם עשיתי על זה רווחים...
2: על 100,000 שקל זה אומר 0.8% לשנה תיקח. בדיוק.
0: ועשיתי רווחים, ונהיה במקום ה-100,000, 120,000, אז מה-120,000 זה הצבירה, על זה 0.7 נגיד, אוקיי? ומה עם מס? משלמים מס?
2: ברגע שפודים, מדינת ישראל, כל כסף פנוי שצבר והרוויח, משלמים 25% מס על הרווח בלבד.
0: וזה מתקזז עם הפסד?
2: אם יש הפסד אין רווח, אם אין רווח אין מס.
0: לא, בסדר. אם עכשיו אני משכתי, הרווחתי מה שהרווחתי, שילמתי על זה מס במקור.
2: מה שאמרת כרגע זה מה שנקרא תשובה בגוף השאלה. נכון. במדי שזה מתקזז עם הפסד, ואני אסביר למה הכוונה. כי הרווח בסוף הוא תוצאה של הרווח מינוס ההפסד. היתרה היא הרווח. אם ירדת מהקרן, הפסדת כסף, ולכן אין מס. זאת אומרת...
0: אני שאלתי את השאלה, אתה לא ענית עליה, אני אחדד אותה כן. שוב. אני שמתי 100,000 שקל, ואחרי 3 חודשים, התיק שלי הניב 10,000 שקל, הוצאתי אותם, המאה עדיין נשארים. נשארים, שילמתי על 10,000 שקל 25% מס, ויש לי עד עוד 10 חודשים לסוף השנה. ועכשיו, מה-100,000 נהיה לי 90,000. אוקיי, 90,000, זאת אומרת, הפסדתי 10,000 שקל, נכון?
2: אתה לא הפסדת 10,000 שקל. אתה מנהל כסף.
0: הפסדתי מהקרן.
2: אתה מנהל כסף. אסביר, אתה מנהל כסף. הפדיון שלך לא רואה מהו הרווח ומהו הקרן. הוא לא רואה את הדברים האלה. יש 100, הם 100. הרווחת עכשיו עוד 10,000, 10%. יש 110? 110. הפדיון רואה 110. עכשיו, מה עושים? לקחת 10. אוקיי? רצית לפדות 10. כן. שדרך אגב, זה הרעיון בתוכנית.
0: כן.
2: זה הרעיון בפוליסת כן. חיסכון. שאתה שמת 100,000 שקל, וקבעת מסלולי השקעה, דרך אגב, לזה אנחנו צריכים לתת עכשיו זמן בתוכנית, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה הניהול. קבעת מסלולי השקעה, בפרק זמן יחסית קצר, הרווחת אחוז יחסית גבוה, ואתה עכשיו, נגיד 10%, אתה עכשיו ב-110. ויש לך עכשיו איזושהי תוכנית, או איזשהו רצון לעשות איזשהו משהו, לרכוש איזשהו משהו, וכל היופי שיש לך מאיפה לקחת. אתה לא עכשיו מכביד על השוטף שלך, ובטח לא לוקח הלוואות, יש לך מאיפה לקחת. אתה לוקח 10. זה לא אתה לוקח את ה-10 של הרווח. אתה לוקח 10 מה-110. כך רואים את זה, זה מהכלל. לוקחים את ה-10 האלה, אוקיי? רואים שהרווחת בפרק הזמן היחסי 10%, אוקיי? ו-10% מתוך ה-10, לוקחים במקביל, זה הרווח. מתוך 10 שפתית, 10% זה 1,000 שקל. מה-1,000 שקל האלה, שזה הרווח, לוקחים 25%, זה המס. אז בסוף, פדית 10, אוקיי, כמה קיבלת? 9,750, כן. בוודאי שאני שואל.
0: לא, אני מרותק ממך, אז אני...
2: אתה השואל ואני העונה.
0: כן, אני מרותק, לא...
2: ויהפוך העונה לשואל.
0: כן.
2: והשואל לעונה.
0: אני רק חושב עם מה קורה עם ה-0.7.
2: אני לא רוצה פשוט ללכת לאיבוד, אבל אני צריך... כן, שיובן שבסופו של דבר המס, אנשים באיזשהו היבט פסיכולוגי, אנחנו רואים את זה מהניסיון שיש לנו מול אנשים, אתה אומר 25% מהרווח, אז התפיסה היא כאילו לקחו לי הרבה מאוד כסף. זה לא כך. ה-25% הם רק מיחידת הרווח, ויחידת הרווח היא רק מהסכום שאותו אתה פודה. לא מכל הסכום.
0: אני בכלל, חושב על זה אחרת לגמרי. אתה עונה לעניין, ואתה מנתח את זה בצורה מתמטית. אני לא רואה את זה ככה.
2: איך אתה רואה את זה?
0: אני רואה את זה יותר, זה עניין פסיכולוגי. יש אנשים שבעצם הם לא יודעים באמת לבסט את הפחדים שלהם עם כל המוצרים האלה. בסוף זה מה שקורה, אנשים...
2: תן לי לעזור להם.
0: בדיוק,
2: אני משיזה להם?
0: אתה פה, אתה מוכן, צריך שתעזור להם.
2: רגע, בוא נעלה את הפחדים. אגב, איפה נציגת הציבור?
1: לא, אני דווקא אסבר שלך כל כך איזה 10,000, 1,000, 25 מהרווח, מהאלף, זה כאילו ממש הרגיע. אני לא מבינה מה יש לפחד פה, אבל יש אנשים עם זה.
0: לא, אנשים פחדים, עובדה.
1: ולכן סוכן ביטוח, גם פסיכולוג, כבר אמרנו.
2: בוא נעשה אלימינציה לפחדים.
0: חוץ מזה שאומריתי כבר רצתה לקחה את האלף והלכה, היא כבר במקרה פה.
1: כן.
0: כבר לקחה, פדתה והלכה.
1: אצלי בכיס, אבל נקסט.
2: בוא נדבר על הפחדים ונפרק אותם אחד אחד. אוקיי. בוא נתחיל מהפחד הכי גדול. אנחנו מדברים פה על שום קונספט של לזוז רגע מהבנק. מהתפיסה הזו של בנק. בנק, להבנתנו, הוא דבר בטוח, יציב, זה הטאבו שלנו, וזה מבצרנו, מבצר הכסף.
1: מעולה שאתה נגיע בזה, כי זה רוב השאלות, באמת. למה לזוז מהבנק?
2: עכשיו בא להם אדון סוכן פיננסי, זוזו מהבנק. אני מדבר על כספי החיסכון, כי חברות ביטוח לא מנהלות עוש. אתה לא תעביר משכורת לחברת ביטוח. ובואו, זוזו מהבנק. אז אני רוצה רגע לבוא ולומר, בנק בסופו של יום הוא חברה הוא בבעלות מישהו. אוקיי, הוא בבעלות מישהו, לא בבעלות המדינה, הוא בבעלות מישהו. זה חברה ציבורית. בנק הוא חברה ציבורית. הוא מוסד פיננסי. אוקיי? ספוילר, חברת ביטוח היא חברה ציבורית, היא מוסד פיננסי. הם אותו הדבר. שביחסי הגודל, פשוט בכל אחד בענפו, אבל שניהם ענפים פיננסיים, שניהם מוסדות פיננסיים, מפוקחים אגב. ביחס לגודל, חברות הביטוח הגדולות בישראל היום, גדולות כמו בנקים לא יותר. אם אני לא טועה בדירוג האחרון, חברת הפניקס דורגה אפילו מבחינת היציבות שלה, פורסם, מעבר לדירוג יציבות במדינת ישראל. ואם אני חושב על זה, חברות הביטוח הגדולות, הכי גדולות, פניקס, אראל, הם בתוך חמש המוסדות הפיננסיים הגדולים בישראל, כולל הבנקים. זאת אומרת שפניקס והראל גדולות יותר, אחרי לאומי ופועלים, שזה באמת בנקים מאוד גדולים, הם גדולות יותר משאר הבנקים או מחלקם. זאת אומרת, הפחד הגדול הראשון שלנו, של לשים את הכסף במקום שהוא מבצר, שהוא יציב, אין פחד. אין פחד, זה אותו הדבר. זה רק עניין של דפוס חשיבה, של הרגל. זה אחד. שתיים. אני עובר הלאה לנושא ההשקעה.
0: אבל שנייה רגע, כן. לפני שאמרת, במקרה אתה ציינת שני חברות ביטוח גדולות, כן. הפניקס והראל, כן?
2: כן.
0: ובגלל שציינת את השם שלהם, אז אני יכול להגיד שיש להם איזו טכנולוגיה מתקדמת לפניקס, כן. במקרה, אני פשוט יודע.
2: אני אגיד לך, אני לא רוצה להיכנס כי באמת כל חברה יש לה איזה יוניק.
0: Okay. כן, אבל אתה יודע שאתה בא להשקיע, שאתה בא להשקיע את ההשקעה הזאת, ואני על בשרי חוויתי, רציתי למשוך כסף, התקשר אליי איזה מישהו, התחיל לשגע לי את הראש, למה אתה, כמו הוט, למה אתה פודה, למה אתה זה, בא, אמא שלך, אני רוצה לבדוק את הכסף שלי. שעה הוא שיגע אותי בטלפון, רגע, נחזור אליך, נציע לך, מה נציע לך. ולעומת זאת, יש חברות אחרות, שהן בעצם נתת הוראה, קיבלת את הכסף, אף אחד לא התקשר אליך.
2: אני אקח את זה, את מה שאתה אומר, לתוך האירוע. חברות הביטוח הגדולות כולן חברות פיננסיות, ופוליסיות חיסכון קיימות בכולן. הנבדלות היא לא רק בתשואות ובדמי הניהול. אנחנו ישר הולכים, קודם כל דמי הניהול, כמה לקחו לי? לא נכון, לא שאלה טובה. זה חשוב לראות מה דמי הניהול,
0: צודק,
2: אבל
0: צודק.
2: תמיד בעסקה, אתה יודע, אם אנחנו נתחיל לשאול על הכסף בהתחלה, אנחנו עלולים לפספס את איכות המוצר.
0: נכון.
2: בואו נתחיל מאיכות המוצר, בואו נבדוק תשואות, בואו נבדוק את התשואות לא רק במגמה קדימה, אלא גם לאורך זמן אחורה. לדעת איך החברה תפקדה, איך אמרנו ים, גלים, איך כן. היא תפקדה, גם שהים היה סוער, לא רק שהוא היה רגוע ונינוח, ולכולם טוב. אז אנחנו רוצים לבדוק אחורה ולבדוק קדימה. אנחנו מעבר לזה רוצים לראות את המדיניות של החברה, זה מה שאתה אומר, האם היא הבינה, החברה הבינה, הפנימה, שמדובר פה איך קראתי לזה? חלופה לאוש, זאת אומרת, אלטרנטיבה לאוש, או אלטרנטיבה לכסף פנוי, במקום שיהיה בבנק, שיהיה בחברות הביטוח. אם החברה הפנימה את זה, במה זה מתבטא? אמרתי קודם בשיחה שניהלנו, המהירות לתת את השירות, את הפדיון, את המשיכה של הכסף, לא כמו שאתה ציינת, שהתייחסו לכסף הזה, כאילו זו הייתה איזושהי קרן השתלמות שצריך לשמר אותה, ואז יתקשר לך נציג ויגיד, למה אתה מושך? בוא ניתן לך אלטרנטיבה, אולי ניתן לך הלוואה על חשבון, לא שלא עוצות טובות, אבל לא, לא, לא זו כוונת המשורר בפוליסת החיסכון, לעניות דעתי. כוונת המשורר, איך אמרתי? אלטרנטיבה לכסף פנוי. כשאני רוצה לבדוק כסף פנוי, חלק ממנו, זאת אומרת, איך דיברנו קודם מהדוגמה על המאה ועל העשר, חלק ממנו, זו מטרת פוליסת החיסכון. לבדוק לעתים חלק ממנו, אגב, קוראים לזה בשפה המקצועית, מימוש רווח. אני רוצה לממש רווח. במקום שאני אקח הלוואה או אחנק, או התחיל לספור שקלים, יש לי באר, אגרתי אותה, נתתי לה להרוויח ולצמוח ולקבל גשמי ברכה, קשבתי לאמיר בירן פה בתוכנית רדיו של שמולי קליין, אני רוצה לממש, חברת ביטוח אל תעצרי אותי, להפך, תהי מהירה איתי, זה גם היבט שצריך לראות אותו.
0: נכון.
2: והפלטפורמה שמונגשת לנו, יש לנו היום שיקוף, כמו שאנחנו נכנסים לאתר בבנק, אני רואה את הכסף, בין אם באפליקציה, בין אם דרך האתר, אוקיי. אני רוצה שיהיה איזשהו פורטל לחברת הביטוח, שאני יכול להסתכל, לקבל שיקוף, לקבל נתונים, לראות את הדברים, להיות מסוגל לשאול שאלות, להיות מסוגל לקבל תשובות, להיות מסוגל לבצע מהלכים פשוטים, אם זה, בין אם זה מידע, אתה יודע מה? אפילו הפקדה ומשיכה. גם את זה אני רוצה מסוגל לעשות. אני אתייעץ עם אמיר, ואני יכול לבצע גם בעצמי, אני לא צריך להפעיל איזשהו משרד.
0: אז תגיד אמיר, בעצם...
2: אגב, אני חייב לציין פה משהו, כי פתאום זה ככה קופץ לי. יבוא וישאל אותי, אני שואל במקום שתשאל אותי. אז מה, אם הכל כל כך נגיש ומהיר וטכנולוגי, מה אני צריך אותך? אז קודם כל...
0: אני לא שואל את זה.
2: הנה, אני שואל את זה.
0: אני לא שואל, אני לא חושב שזאת שאלה טובה.
2: עומרית, את נציגת הציבור?
1: אני, אתה שואל את זה, וזה נכון. אני גם, אני חושב, אני שומעת פה את כל בלי הדברים, ואני אומרת, רגע, איך שנייה מרכזים את הכל, ואם יש לי אפליקציה וזה, אז למה שאני לא אעשה את זה ככה? אז
2: קודם כל, תראו איזה יופי, אני יושב פה ומבשר את הבשורה, נכון?
1: נכון.
2: אז לולא סוכן פיננסי שמבשר את הבשורה, אתם לא נמצאים, אתם לא במגרש.
1: כן.
2: אז קודם כל, זה כבר מה שנקרא נקודת זכות. עכשיו, בוא ניקח את זה מכאן. אני אתחיל מהסוף. אנחנו לא עולים כסף. סוכן פיננסי, בהיבט הזה של ניהול התוכנית, הוא לא עולה כסף. לחוסך, למבוטח, הוא לא עולה לו כסף. אתה לא משלם לנו.
1: שזה כבר אתה.
2: חברת הביטוח, שבאמצעותנו שיווקה את מוצריה, והסוכן נותן עליהם שירות, ידע, הנגשת ידע, עזרה בטיפול איפה שצריך, לפעמים גם דברים נתקעים, צריך להזיז אותם, מחובר למערכות בחברת הביטוח, יודע להעניק את הידע הפיננסי בתחומים האלה. סוכן פיננסי חייב להבין מסלולי השקעה, חייב להבין מגמות. זה שווה, זה ידע ששווה ליטרלי המון
1: ברור,
2: כסף.
1: לגמרי. אוקיי?
2: בין אם לא להפסיד ובין אם להרוויח. זה שווה לחוסך.
1: נכון.
2: אם אתה מה שנקרא, אתה נותן לי ולא עולה לי, בוא, אני איתך. מה גם שאתה נושא הבשורה.
1: Mm-hmm.
2: ולכן סוכן פיננסי טוב, טוב שילווה את הלקוח שלו, זה לא עולה ללקוח.
1: נכון.
2: בין אם תוותר על הסוכן או לא תוותר לסוכן, דמי הניהול שלך לא ישתנו. חשוב לדעת את זה. כי זה נקודה שהיא עולה. בית, הציבור הישראלי הוא ציבור לא פרייר, לפחות מחפש לו להיות פרייר, וזו אחת השאלות הראשונות שנשאלות, אני מביא את זה מהשטח. אז הנה, אמרנו את זה.
1: מצוין.
2: אוקיי? עכשיו, נחזור לפרדים. אוקיי? מסלולי ההשקעה. זה הכי חשוב.
1: אז keep it on mind, כן? פרסומות דקה וחצי, ויהיה לנו את מסלולי ההשקעה והפחדים, ונפתור את זה, ונצטרך לסיים. הזמן רץ, אז...
0: קודם כל, אנחנו נצא לפרסומות ולעשות כמה שקלים לבעל הבית, אבל אני מוריד לך את זה...
2: איך אתה מפקיד את השקלים, שמוליק?
0: אני מוריד לך את זה מהחיסכון עכשיו.
1: לי? למה ככה? למה ככה?
0: לקחתי מהזמן.
1: זה לא אני, מאמי, אתם מדברים עלי? יאללה, יוצאים לפרסומות דקה וחצי, ואנחנו איתכם שוב.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: היי, חזרתם אלינו? אמיר איתנו? תשמע, יש המון שאלות, יש המון פחדים. בוא נדבר שוב על הקטע של הפחדים, אמיר. בכל זאת, אנשים, אתה יודע, יש להם דפוס התנהגות על פני שנים, בנק, בנק, בנק, בנק. בוא נדבר על זה, איך הוא יעביר את הכסף מהבנק אליך.
2: אחרי שהבנו שחברת ביטוח היא מוסד פיננסי...
0: זה לא, לא אליך באופן אישי, ואתה לא. חייב גם לציין פה נקודה ששכחת להגיד, הכסף לא עובר דרכך.
2: לא, זה לא רק...
0: אין בעיה, צריך להדגיש את זה.
2: אני כסוכן פיננסי לסוכן. כסף לא עובר דרך אף גורם, זולת הבנק שממנו הוא יוצא, אל חשבון חברת הביטוח שאליה הוא נכנס. אגב, כמו בחיים עצמם, כולנו משלמים לחברות ביטוח כך או אחרת, בין אם חיסכון או ממים, בין אם לפוליסות חיים, בריאות, סיכונים, אותו דבר. המעבר הוא רק בין חשבון, הדיאלוג הוא רק בין חשבון הבנק לחשבון חברת הביטוח. אין יד אחרת שנוגעת בכסף, חשוב מאוד מאוד להגיד את זה, טוב שאלת הנקודה הזאת.
0: אז בוא נעבור
2: לגבי הפחדים. אוקיי. העברנו מחשבון הבנק את היתרות האלה, או חיסכון שוטף, אל חשבון חברת הביטוח, פתחנו פוליסת חיסכון לטובת העניין, איזו שתקבל את הכסף. עשינו תהליך פרוצדורלי, אני לא אתחיל לפרט אותו כאן, אבל אנחנו מטפלים בזה כמשרד לצורך העניין. לפתוח את התוכנית, לקבל את הכסף, ולראות שהכל במקום. באותו רגע גם נפתח אתר אישי לאותו חוסך בפורטל של חברת הביטוח שבה הפקדנו, אוקיי? מאוד חשוב, נגענו בזה קודם, שזה יהיה פורטל שהוא נגיש וקרי, ממש בפונטים ברורים, כזה שיודע להעביר לך שיקוף מלא של איפה אתה עומד, באופן כזה שאתה תרגיש בטוח, אוקיי? יש חברות טובות יותר בעניין הזה, יש טובות פחות, קצת נגענו, קצת ציינו, אבל זה גם זה חשוב, כי זה הניהול. כל זה קרה ואתה רואה את הכסף שלך. אתה רואה שמה שירד בחשבון נכנס בחברת הביטוח, אתה רואה את זה. עכשיו בוא ננהל את התיק. אוקיי? אנחנו לא מנהלים תיק במובן הקלאסי של המילה ניהול תיקים, כי הכסף לא עובר דרכנו, אבל אנחנו כן אומרים לחברת הביטוח, קחו בבקשה את הכסף הזה, ואני אתן לכם עכשיו גידור של הסיכונים. מהם מסלולי ההשקעה שבהם אני רוצה שכסף יהיה מושקע? מסלול השקעה הוא בעצם הליין של חברת הביטוח, האפיק, שעל פיו היא מנהלת את הכסף, או שמצמידה אותו למדדים כאלה ואחרים, הם יכולים לעקוב אחרי אגרות חוב, הם יכולים לעקוב אחרי מניות, או שהיא שמה אותו בתיק מנועל שלה, על בסיס תיק ההשקעה שחברת הביטוח מנהלת, אבל איך שלא נעשה את זה, או שהיא בכלל מוציאה אותו משיקאון ושמה את הכסף באיזשהו אפיק, קוראים לזה אפיק כספי, לדוגמה, או שקלי, שחי על, על תשתיות, על השקעה בתשתיות, או על אשראי שחברה נותנת, או על החזרי הלוואות שחברה נתנה, דברים שהם לא בשוק ההון בכלל. אתה תראה את שוק ההון משתולל, מניות עלו, מניות ירדו, ואתה לא חלק מהמשחק, הכסף שלך בכלל צומח על אפיקים אחרים. אלה נקראים מסלולי השקעה. יש מגוון כאלה. אפשר על אפיק כללי מסוים, אפשר על מגוון או תמהיל של מסלולי השקעה. כל חוסך, איך אמרנו, בוחר לפי הייעוד שאליו הוא מייעד את הכסף. אגב, בשביל זה יש סוכן פיננסי. יודע לעשות את זה. אם הוא לא יודע לעשות את זה, הוא לא סוכן פיננסי. לגבי הנושא של הניהול השוטף, הפקודות השוטפות, אפשר לשנות מסלולים בכל שלב לפי התאמה. אין פה אירוע מס, אין פה עמלה, אין פה תשלום. החלפת המסלולים היא חלק מניהול הכסף, וזה לא, הכל נכנס, הכל נכלל בתוך דמי הניהול שעליהם דיברנו קודם. אנחנו צריכים לקבוע איזשהו עמת מידה, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה התמהיל שקבענו, לראות את זה לפי המגמות ולפי ההיסטוריה, ולתת לזה לעבוד. לא להיכנס, זה לא משהו שמתופעל שבועית, זה לא משהו שמתופעל חודשית, צריך לתת לזה לעבוד. צריך לתת לזה לקבל ביטוי. מסתכלים אחרי חצי שנה או מספר חודשים, רואים את הצבירה, כשצריך מממשים. אם לא צריך, לתת את זה להמשיך לצמוח. בכל מקרה, זו אלטרנטיבה טובה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר, לכסף פנוי, מאשר האלטרנטיבות שקיימות היום בבנק.
0: אוקיי, עכשיו שמעתי את התוכנית, ואם שמעתם וזה מעניין אתכם, אז תצפרו באוטו, תצפרו, תראי עכשיו מלא אנשים צופרים. צופרים פי, פי, פי, פי, פי.
2: אני כן יכול להגיד איזשהו נתון שאני רואה שכל זמן עולה כאן, כמה, כמה, כמה, כמה. אז אני אגיד ככה, שוב, זה שוק ההון, זה תוצאות, זה לא התחייבויות, אוקיי? אין פה, כמו שהבנק אמר, אתה מקבל ריבית בסוף 4%. לא. זה תוצאות של תשואות. מסלולים כלליים בחברות הביטוח, כללים זה בעצם מסלול ברירת המחדל, זה תמהיל מאוד מאוד מדויק ומנוהל היטב על ידי חברות הביטוח של כל המרכיבים שאמרנו, מניות, אגרות חוב, תשתיות וכולי, השקעות בישראל, השקעות בחול. מסלולים כלליים בחברות הביטוח עשו ועושים, ואני מניח שגם יעשו בשנה בין 13.5% לאפילו 17%. ואלה המסלולים הכלליים. זאת אומרת, כך בחשבון שיש מסלולים בסיכון גבוה מהם, מסלולים מנייתיים, שהגיעו בשנה האחרונה, גם ראו פרסומות בטלוויזיה, אז אני חוזר על זה, ל-50%, 60% ו-70%. היו כאלה, אוקיי? יכול להיות שזה היה שנה יוצאת דופן. אין הפסד, אין הפסד שהוא הפסד מחיקה. זה לא קיים. לא לקחת את זה מעולם הטריידרים, הסוחרי המניות. זה לא קיים. אין הפסד מחיקה. לא קיים. יש תנודות. יש תנודות. עולה, יורד. רגע, שמוליק, בלונגרן, בטווח הרחוק, כל מי שיסתכל לאורך כל ההיסטוריה, כל עוד אנחנו קמים בבוקר לעבוד ולהניע ולדחוף את העגלה קדימה, אנחנו תמיד בצמיחה. הגרף תמיד עולה. התשואה, במושגים של שנה ויותר, תמיד תהיה חיובית. החצים תמיד יהיו ירוקים. עד כה אף אחד לא הוכיח אחרת.
0: טוב, מישהו שלח לי עכשיו תמונה שהוא צופר עם האוטו.
2: כן.
0: אז כל מי שמקשיב לנו שזה עניין אותו ולמד משהו שיצפור עם האוטו. אבל אני דווקא, על כל מה שאמרת עכשיו, אני חייב ממש לשים המון גרשיים ואתה יודע, ולהסתייג. אנחנו
2: יש סיכון,
0: בתוכנית
2: כן,
0: רדיו.
2: יש סיכון.
0: אנחנו לא ממליצים לשום דבר אף אחד להשקיע בזה או להשקיע בדברים אחר, אתה יודע, מבחינת מניות ודברים כאלה, חס וחלילה.
1: מפריחים חששות.
0: בדיוק, אוקיי. אנחנו מדברים על התהליך.
2: קרנות פנסיה וקרנות השתלמות שכולנו יש לנו היום,
0: כן, אבל אמיר, אנחנו
2: גם הם בשוק ההון.
0: אתה צודק.
2: זאת אומרת, זה רץ על אותם מסלולים. זה לא שונה.
0: לא שונה.
2: אף אחד לא הפסיד את קרן הפנסיה שלו, נכון? אותו דבר.
0: אבל אני אומר ככה, בואו אנחנו נשים את הדברים. כל מה שאתה אומר זה אכן נכון, על פי הדברים שהיו, אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אני שמעתי את כל מה שאמרת, וגם צפרתי באוטו עכשיו. הקשבתי וצפרתי, ואני עכשיו, טוב, מה אני עושה? טוב, אוקיי.
1: תכלס.
0: תכלס, מה אני עושה? מה אני עושה? מתקשר לאן?
2: אתה בא ומחליט?
0: אני רוצה לדבר.
2: אז אנחנו תמיד כתובת לעניין הזה, אנחנו הרי לא סתם כך, אנחנו כתובת לעניין הזה. פונים, אמרתי, יש כסף מוכן, יודעים להעביר אותו לחשבון חברת הביטוח הנבחרת. קודם כל עושים דבר הכי חשוב בעולם, אפיון. אנחנו לא נעשה שום פעולה לפי...
0: אז בעצם מגיעים אליכם.
2: כן.
0: אז בואו נפרט את התהליך.
2: מגיעים אלינו, או שאנחנו מגיעים אל מקום המפגש, מייצרים אפיון.
0: אפיון.
2: אפיון. רוצים לדעת, אמרתי, מהן המטרות, מהו הייעוד, במובנים של לדעת איך לבנות מסלולי השקעה, איך לבנות תוכנית.
0: כן.
2: אוקיי. כמויות, דמי ניהול נקבעים על פי כמויות. כמות נמוכה יותר, דמי ניהול יותר גבוהים, כמות גבוהה יותר, דמי ניהול יותר נמוכים. אוקיי? בונים בעצם, בונים פרופיל לקוח, פרופיל חוסך. אוקיי? מכירים, לוחצים יד, מבצעים את הפעולה הטכנית של ההצטרפות, ומשם כל התהליך ציינתי קודם,
0: ואז מחברים אותו לדיגיטל. ואז הוא רואה את התיק שלו בדיגיטל.
2: תמיד.
0: הוא קם בבוקר, פותח את העיניים, טק, תסתכל בדיגיטל.
2: תמיד.
0: מה הכסף עשה עבורו?
2: נכון.
0: תן לכסף לעבוד עבורך.
2: נכון. ואז אתה יודע מה קורה לאנשים? ועם זה אני מניח שנסיים. רואים את התשואות, רואים את התשואות, מתמכרים, נהיים רעבים, מתחילים לעשות מהלכים בפרקי זמן קצרים מאוד.
0: אוקיי.
2: כדאי להימנע מזה. לא שזה בעל סיכון, אבל זה פשוט, לא זו המטרה, לא זה כוונת המשך.
1: אבל בשביל זה אתה נמצא שם להגן על זה, שזה לא יקרה.
2: זה לא שזה עושה משהו, זה פשוט, אנחנו תמיד מגיבים אחרי שראינו. מבינה? אז אין בזה שום טעם. פשוט לתת לזה לעבוד.
0: לא המצאתי את זה, אני הקשבתי לזה. וורן באפט, אתה יודע, המשקיע האגדי, אמר, כשאתה נכנס למערכות האלה של בורסה או דברים כאלו, על השקעות, תחשוב שהבורסה נסגרה לעשר שנים. תסגור אותה, כאילו, אל תקנה, ירד, אל תזוז.
1: כן.
0: מה שאני מנסה להעביר פה מסר למאזינים שלנו, זה אחד, זה להבין את התיק, את פרופיל האישיות שלכם, את הפרופיל של האישיות שלכם. אתם רוצים כסף יותר סולידי, תרוויחו קצת פחות, אבל יהיה לכם קצת, ויהיה לכם שקט.
2: אני רוצה לתת פה פשוט את ה... זה המוטו. איפה בעצם שמנו את הכסף שלנו? חברות הביטוח, יש להם מחלקות השקעה, מחלקות אנליסטים, מחלקות מחקר. הם עובדים בלהרוויח כסף כל היום.
1: כן.
2: תמיד אנחנו שומעים מה הם עשו.
0: נכון.
2: אתה שם את הכסף שלך אצלם וגידרת את זה דרך מסלולי השקעה, אתה לא סוחר במניות, אוקיי? הם קמים כל בוקר לעבוד, והם עובדים בזה כל יום, כל היום. הכסף שלך, מאותו רגע, נמצא בידיים של אנשים שכל תפקידם בחיים הוא להרוויח לך.
0: אמיר, הזמן טס, אני חייב, אני רוצה לחזור לסבא.
2: כן.
0: אני חייב לחזור
2: לסבא.
0: איך אנחנו סוגרים עם הסבא?
2: למה הסבא יפקיד?
0: בוא נגיד שיפקיד 500 שקל.
2: לא, אבל למה? ללימודים?
1: מה, פיקדון כאילו? ברגיל כזה?
0: נולדה לו נכדה עד שהיא תהיה בת 20.
2: לפני הפוליסת חיסכון.
0: כן.
2: הוא יפקיד לטובת מה? איזו מטרה? אמרת לימודים בעתיד.
0: לא, אני דווקא רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להביא לך עוד יותר להנחתה.
2: שבאמצעות פוליסת החיסכון הוא גם קנה לה, נתן להתחלה לבית.
0: בדיוק.
1: וואו, אוקיי.
0: זאת אומרת, מה יקרה לה בגיל 20 או בגיל 22 מה-500 שקל של הסבא? האם זה באמת העון הראשוני לקניית דירה הראשונה?
2: אתה זוכר שעשינו חשבון? כמה זה 500?
0: כן.
2: במושגים, לקחנו אפילו 10%, שזה תשואה צנועה. 10% לשנה זה תשואה צנועה.
0: זה על פני המון שנים, אז...
2: אוקיי, התשואות הן מוכיחות עצמן כגבוהות
0: מזה. זה ריבית.
1: כשאנחנו מדברים על טווח ארוך, כמובן.
2: קח 20 שנה, 500, הגענו לזה, 240 חודשים, תכפיל את זה עכשיו ב-500, שים את התשואה של, תשואה של, במתכונת של ריבית, ריבית, ריבית, ריבית, על כל שנה ושנה. הגענו לשם למאות אלפי שקלים.
0: נכון.
2: אז אנחנו כבר לא רק בהשכלה גבוהה.
0: נכון.
2: או ברכב ראשון.
0: אז כל מי שיש באפשרותו,
2: בדיוק.
0: אני רוצה לתת את הטיפ הזה, כל מי שיש באפשרותו להשקיע 500 שקל לאותה נכדה, או גם לילד שלך שנולד, 500 שקל, שוב אמרנו, לא תוכנית חיסכון, לא המצוף הזה, אלא פוליסת חיסכון.
2: אתה מדבר איתי על 500 שקל לחודש, אני מדבר איתך על אנשים שיש להם חיסכון חיים של עשרות ומאות אלפי שקלים שנמצא בפיקדון. איך אמרנו, צף על המים. לקחת בחשבון שגם הכסף הזה, חלק ממנו,
0: אני
2: בתפיסה,
0: מכיוון שאנחנו מדברים פה בזמן טס.
2: יש אלטרנטיבות רווחיות הרבה יותר.
0: אני רציתי לעשות לך ספין על הקטע של הפוליסת חיסכון, כיצד אתם יכולים לחשוב כל כך רחוק שבעוד 20 שנה, בעוד 20 שנה, הסכום הקטן הזה שהולך ונצבר כל הזמן יהווה את הבסיס הראשוני לקניית דירה ראשונה לאותו ילד שלכם או לאותו נכדה שלכם. המספרים מדברים בעד עצמם לחלוטין, אין חולק על הדבר הזה, ומכיוון שקשה היום להשיג דירה, כולנו מבינים, אז זה בעצם איזשהו בסיס מאוד טוב לעתידו של הנולד, או לעתידו של...
2: זה מה שנקרא לקחת את החיסכון, להפוך אותו להשקעה, ולהבין
0: ולתת לכסף לעבוד עבורך.
2: צבירה היא נכס מניב, מניב הרבה.
0: נכון מאוד. אז אני מציע לכם שכל מי ששמע, וזה עניין אותו, וזה עניין אותו, הוא רוצה להקשיב קצת יותר, ללא התחייבות, ללא תשלום, להגיע לסוכנות בירן רימונים, באזור התעשייה, לשבת איתך או מישהו מהצוות שלך, להבין על מה אנחנו דיברנו, להבין את הפרופיל של החיסכון שלו, של הפוליסת חיסכון, להבין בכלל את הכל, כי תוכנית רדיו זזה מהר, ואנשים, אתה יודע, לא כולם קשובים עד פרטי הפרטים, לצאת רגע, ולא קרה שום דבר, מקסימום תקבלו איזה כוס אספרסו, גם תחסכו 7 שקל, כי זה היום 7 שקל, אני עושה את זה קבוע, אני בא אליו 7 שקל, ו...
2: ושותה אספרסו.
1: ויסירו מכם את הפחדים ויתנו לכם עתיד בטוח יותר.
0: זאת אפשרות. אנחנו מציגים אפשרות, מציפים ידע וערך. כן, כן, לא, לא, הכל טוב, כל אחד ילך לדרכו והכל יהיה בסדר. ותפסיקי לסמן לי את כל הסימנים
1: האלה. אין מה לעשות, אין מה לעשות.
2: שכנעתי אותי.
1: לגמרי.
0: אז הייתה לנו תוכנית נהדרת.
1: לגמרי.
0: תוכנית פיננסית.
1: מלאת ערך.
0: מלאת ערך, באמת, ואנחנו פה...
2: מה בתוכנית הבאה?
0: בפתחו של שנה חדשה, אנחנו כבר בשנה חדשה, תחשבו רחוק, רחוק, רחוק, הזמן זז.
1: לגמרי.
0: אף פעם אי אפשר לעצור את השעון, אתה יודע.
1: אין לנו זה.
0: זה דבר יחידי שאי אפשר לעשות בעולם, לעצור את השעון. ואנחנו סיימנו את
1: הבאה. צריכים לצאת, נגיד תודה.
0: אני מסרב להיפרד.
1: אין מה לעשות. אתם יכולים להיכנס לראות לנו ביוטיוב ובפייסבוק, זה היה לייב וזה נמצא שם כל הזמן. אנחנו רדיו אילת 102 FM, תוכנית המומחים, שמולי קליין, תודה רבה, אמיר בירן, תודה רבה.
0: תודה לך, תודה לאמיר, נתראה ביום שלישי הבא עם מומחה חדש ותוכנית חדשה, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
1: אמן.
3: עכשיו באילת 102 FM, המומחים, כל מה שאתם צריכים.
4: אילת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

אנחנו הפעם עם קקטוס, יום שלישי בשבוע, שלום לכם. יום שלישי מצב רוח טוב. למה אתם מפריעים לעצמכם? אני לא מבין. תמשיכו, הכל בסדר. ולא ששומעים, ולא שיש פה סודות אחרי המומחים אצלנו כאן ברדיו אילת. היום עשו עוד פעם את הטעות הזאת ונתנו לי 4 שעות. אין לי מושג איך אתם תעמדו בזה. אני מתחיל כבר עכשיו עם כל הדברים הכבדים שלי. זה מוקדש לאמיר בירן.

0: תבינו כמה שהדבר הזה עדיין שומר על עצמו שש שנים אחרי. We come one, faithless. תקשיבו, אני עם מצב רוח, מה זה טוב. אתם לא מבינים, אחרי שאתה רואה, יותר נכון, שומע ורואה את המומחים, אתה נשאר כזה עם מלא מלא אנרגיות, אני אוהב את האנרגיות האלה של אחרי. היי, סחטא לו שמוליק ניין, ובמקרה הזה גם על אמיר בירן. טוב, יאללה, מה יש לנו בשבילכם היום? יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום? כמיטב המסורת, אבל אתם יודעים מה, למה אתם נותנים לי לדבר? בוא ניתן לרמיקסים לדבר בעצמם, יש לנו גם כמה, כמה, שני שירים חדשים שאני רוצה להשמיע לכם, אבל הפעם, בוא ניקח ונצא לדרך כבר עכשיו עם...
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה. רק בילת, 102
0: FM. אנקרה אקו, זה השיר שהיה עד עכשיו הכי משוזם בישראל. כבר לא אגב, אבל עדיין אחד השירים המשוזמים בישראל, בני על, אנקרה אקו, זה גרסה של... זה הכי פחימה. שיגו לב לזה.

זה השלב שבו היה אמור להיכנס הרמיקס הבא, אבל טוב, כנראה שהוא... טוב, פה רשום... דקדים את הרמיקס שעבור מיד לאחר מכן. אתם זוכרים שהודיה הוציא עכשיו שיר שנקרא פאפית, נכון? אז תודו לטורג'י שעשה מין משאפ בין השיר הזה לבין שיר שאיכשהו קשור לסופרבול.

זה פשוט משאפ גאוני, גאוני. אין, אין, אין, Moving to the Sun של יוג'ל המצוין, ביחד עם Confide in Me, המשאפ הזה של רובין סקוטריס, פשוט היסטריה. כן, יש לנו עוד כמה דברים כאלה, וקחו בחשבון שזה 4 שעות, יש לנו עוד 3 שעות ו-40 להיות ביחד, יאללה. טוב, עכשיו ברשותכם, האמת השיר הזה הזכיר לי שפעם בשנות ה-90 הייתה זמרת לא מוכרת כל כך, יותר נכון הפריצה הגדולה שלה הייתה בשנת 1999, אבל בשנת 1998 היא עוד הייתה מישהי שהוציאה חידוש שנקרא I put a spell on you, קראו לה זמרת סוניק שבזמנה החופשי הייתה גם די-ג'יית. סימן העיקר שלה הייתה בעיקר זה שהיא מנופפת בידיים והייתה קרחת, היא הייתה עם קרחת באותה תקופה. זה הפך לסימן העיקר שלה. אתם זוכרים את זה? I put a spell on you, הגרסה של סוניק.

של אילת 102 FM.

Alrighty then, yeah baby, הגרסה הכל כך האגדית הזאת של מיטה, רגע מי? רגע, השם המלא שלו, מיטה גמי ודרקו. עכשיו זה רשום מיטה גמי, אבל זה בטח המיטה גמי, אבל טוב, בסדר, עדיין זה שווה ההשמעה באמת היסטרי. יאללה, נמשיכה. את ליאם ועשה כהן אנחנו מכירים ואוהבים, והיא אוהבת לרקוד. לי לרקוד.

שוב לרקוד. האמת, התגובה הזאת, שומעים לגמרי שזאת ליאם האמיתית שם בפנים, איפשהו שם עם ההפקה של גולדי, סחדן על השיר, לי לרקוד. אנחנו חושבים שזה הולך להיות להיט גדול, בכל מקרה, עד שמישהו אחר יחשוב כמונו, אנחנו נמשיך להשמיע את זה. אבל אם אנחנו כבר בסגנון ככה פאנקי, כיפי, נחמד ואדיר ודיסקוי קצת, יאללה, בוא נחזור לזה. האחד והיחיד, די-ג'י רונלד. עם הדיסקו רימיקס לאחד השירים הכי מושמעים בשנה הקודמת וגם בשנה האחרונה שעברה עלינו. נראה לי שאתם תזהו את זה. מה גם שיש לו הופעה עוד מעט עם חנן בן ארי ב-24 בספטמבר, כן? הופעה גדולה.

0: הילד הזה מוכשר. מה יהיה מחר ברטסי, שיש לו הופעה עוד מעט עם חנה בן ארי ב-24 בספטמבר, יום חמישי, ממש לפני ערב סוכות. זה לא הולך להיות כאן באילת כמובן, אבל כל העיר הייתה באה בלי בכלל להתווכח. מה שמזכיר לי, אם כבר דיברנו על אילתים,
1: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה,
0: Ladies and Gentlemen, I give to you the new remix by Ben Chazan de Eilati of Anna Zak and Avi Avurumi. קרב הגודלים. תקשיבו, האמת, לדעתי השיר פצצה, אז הרמיקס עוד יותר פצצה.

0: שאלתי, אני חייב להירגע. זה מוקדם מדי על השעות האלה. עוד יחשבו שזה מגה מיקס. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור האמת. עם משהו שהוא לא רמיקס, אבל משהו שהיה במאה ה-20 ואנחנו ממש אוהבים אותו.
1: הקצב של אילת. 102 FM.

שכולנו היינו בסגר אחרי סגר, אז גם חברי להקת יוטו היו בבתים שלהם בארצות הברית, אגב. פשוט הקליטו את כל השירים שלהם בגרסאות שהלהקה אמרה, טוב, נעשה דחקות וזה. כל אחד מהם העביר כלי דרך האינטרנט, ובסופו של דבר עשו את השיר מחדש, כשבונו מקליט את זה אצלו בבית, ודיאג' מקליט את אצלו בבית, ודלרי מלן וזה, כל השאר, וזה בסופו של דבר התחבר לשיר לאלבום אחד שלהם, שנקרא Songs of Surrender, ובסופו של דבר הוציאו גם שני שירים חדשים שם, וזה היה פרויקט נחמד, אבל הביצועים שם זה ביצועים אקוסטיים מכל הלב ומהשעמום שלהם. זה היה פשוט מטורף לראות את זה, ולשמוע את זה יותר נכון. עכשיו ברשותכם, מהשיר הזה שמאוד אהבנו, מהגרסה הזאת מהאלבום Songs of Surrender, אני גאה לבשר לכם, אמנם השיר הזה כרגע במקום ה-26 במצעד האירופאי הכללי, בתור השיר ה-26 המושמע ביותר כרגע ברדיו באירופה, אבל זה המקום הראשון במצעד הבריטי. כן, כן. כל הכבוד לה, באמת, מתוך אלבום הבכורה של סיאנה ספירו, Great Expectations.

איזה שיר, יאללה, זה לא יאמן שזה המקום 26 במצעד האירופי הכללי, אגב, שבמקום הראשון שלו עדיין שקירה עם ברנה בוי, למרות שטוב, סיימנו כבר את הסיפור הזה של המונדיאל, למה זה עדיין מופיע שם? אין לי מושג, טוב. עכשיו ברשותכם, בואו נעבור לעוד איזה משהו אחד, ככה אחרון שנייה לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, שיר שאני מאוד אוהב האמת, במקרה הזה של סלינה גומז, אני מאוד אוהב אותה, אבל זה טוב, זה כבר עם בעלה, שעושה אחלה עבודה. בני בלנקו, סלינה גומז ובקי ג'י. תאולבידו. אנחנו נפגשים מיד אחרי הפרסומות בחדשות, כן? אתם יכולים לשום מקום.

כבר הייתם אמורים לעלות על זה. הוא מאוד אוהב משקפיים, והאמת, כל דבר פרחוני, כל דבר עם נצצים, אבל הוא מאוד אוהב משקפיים. אני זוכר שבקליפ עצמו של אחד השירים הכי מפורסמים שלו, I'm Still Standing, הוא מחליף שם קרוב ל-16 זוגות משקפיים בקליפ אחד. שזה היה מטורף. ודואה ליפה ידועה בתור מישהי שמאוד אוהבת את ישראל, הלוואי. בסדר, לא? תסלח לך, היא התחתנה לו מזמן.

שלנו, יש לנו גם פה, טוב, למי שלא האזין ולמי שלא שמע, האמת, אי אפשר היה לפוספס את זה, מרוב קידום הפרומו שהיינו עושים לדבר הזה, זה פשוט אומר, שאם אתם לא יודעים השיר השנה שלנו, אז אוי ואבוי לכם, כן? מזכיר לכם, המצעד הגדול שהיה בערב אחד, החל מהשעה 11 עד השעה 3, שבו בקונצנזוס נאמר שהשיר,

0: שמעתי שהמצעד הזה שהיה ביום שישי, היה אותו גם בערוץ 24, ושם רואים את אושר כאילו, מה זה נהנה מכל הקטע הזה של להיות מקום ראשון בכל מקום. מזכיר לכם, גם בגלגלס, גם בכאן ג' וגם אצלנו, השיר הזה, קונצנזוס ממש.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: יאללה, נעבור לעוד רונלד אחד. אחרי שהשמענו לכם פרטסי בשעה הקודמת, הבאם רונלד הולך אחורה בזמן, לוקח את כברת, אומר לה, פוף פוף, בוא ננקה קצת את האבק ונעשה ממכם דיסקו. דיסקו.

יויה. אגב, אם היינו בכל מקום אחר בעולם, אני מזכיר לכם שלני קרביץ הוציא את Are You Gonna Go My Way, שזה נשמע בצורה מפחידה קצת כמו התחלה של יויה. אבל זה יצא הרבה הרבה אחרי, אז כאילו, בכל מקרה, כל הקרדיט הולך לדני סנדרסון ולגידיגו וכל החברים של כברת. מה שכן, לפני שאני ממשיך עם הרמיקסים שלנו ובכלל עם המוזיקה, אני רוצה להזכיר לכם רונלד דיסקו רמיקס 2026, זה הקטע המצוין הזה של, כמובן, חברי להקת כברת, יויה. אגב, השמועה אומרת שהוא כרגע עובד על רמיקסים חדשים לשנה החדשה, וביניהם גם דאון של אושר כהן, שזה משהו שאני רוצה לשמוע. היא כל כך יפה של כברת, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי ועוד פעם וואי וואי. ומה שאותי באופן אישי מסקרן על ההצלחה הקודמת של פאר טאסי, זה שהוא עושה גם רמיקס דיסקו לאהבה חולה של פאר. אני מבטיח לכם שברגע שיהיה לנו אחד מאלה, סבל להניח שאני אפילו נדבר איתו בטלפון ונשאל אותו איך זה לקחת את הדברים הישנים האלה ולהפוך אותם לחדשים, והאמת לכאלה להיטים גדולים. במקרה הזה, כן? אתם יודעים מה? אם אנחנו כבר מדברים על דיסקו, שנייה לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הנה עוד אחד כזה. טוב, זה חידוש פשוט, חידוש באמת אייקוני. עדן בן זקן.

אביתר בנה היה חדש, פעימת לב. יש איזשהו שלב בשיר שאתה אומר, רגע, רגע, מה קרה? כאילו, מישהו ימשיך להקליט? וכאילו, אמרנו, כן, כן, תלתר בינתיים. טוב, נמשיך. הנה קלאסיקה מארץ הקלאסיקות. 10cc in Dreadlock Holiday. הידוע בכינויו. I don't like reggae.

0: משהו ישן אחד, 1980, לשנת 2000.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
0: זאת בעצם הייתה ההפקה הראשונה של מדונה עם ניר וייס, אחרי שהיא עבדה כל השנים עם וויליאם אורביט, המפיק שגם עשה לה את Ray of Light. בשנת 2000 היא הייתה בהיריון והקליטה את הקליפ של השיר הזה עוד בזמן שהיא בהיריון. רואים שם איזה בטן ככה לאיזה חצי שנייה, אבל מי שגונף את ההצגה בקליפ היא סשה ברון קוינס. מדונה, מיוזיק.

מדונה, קלאוד. הייתי צריך לומר כבר קלוד, לא קלאוד. עוד מעט אתם תבינו למה אמרתי קלאוד. מיוזיק של מדונה, ההפקה של ניר וייס, שאגב, השמועה אומרת שהם לא כל כך אהבו את התוצאה של השיר, אני אומר שהיא פשוט ביבה וקשה לעבוד איתה. אבל זה רק אני אומר. האמת לא מזמן יצא לי לראות את צ'רליז אינג'לס, המלאכיות של צ'רלי, ששם רואים את גיא אזורי, היד ימינה, והישראלי הכי בכיר בחברת התקליטים של מדונה מבריק, רואים אותו בתור הדי-ג'יי ששם שנייה לפני שקמרון דיאז מתחילה לרקוד שם במלאכיות של צ'רלי. זה קטע, האמת, שבו אתה אומר, יא, אני מכיר אותו, איזה מגניב. טוב, נמשיך. השנה היא שנת 2000, בריין אדמס, שעד לאותה נקודה עשה מוזיקת רוק וממש אהב אותה, פוגש את צ'יקיין, והתוצאה היא שצ'יקיין מוצאים שיר עם בריין אדמס, ואז בריין אדמס מוציא שיר שצ'יקיין עושים לו רמיקס. יותר נכון, עושה לו רמיקס. קלאוד נאמבר 9, זה היה השיר באלבום של בריין אדמס, אם אני זוכר נכון, הייתי לידי. ואז הגיע צ'יקיין, וזה נכון, חברת התקליטים A&M החליטו שהם הולכים לצ'יקיין ומבקשים שיעשה רמיקס. ריין אדמס כל כך אהב את זה שעשה לזה קליפ במיוחד, וזה יצא כסינגל. קלאוד נאמבר 9, הגרסה של צ'יקיין, ריין אדמס.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: הנה החדש של ברי סחרוב מתוך האלבום החדש, שיר שנקרא שיר חדש. נשבע לכם, זה השם של השיר, לא בדרך. ברי סחרוב.

0: הקצב של אילת. הקצב של אילת. 102 FM.
1: חזרתם אלינו, ועכשיו אתם יודעים, הבטחתי לכם מוזיקה חדשה אגב היום, וחוץ מרמיקסים חדשים הם מצוינים, אם יורשה לי להוסיף בעצמי, יש לנו גם שירים חדשים.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
1: טוב, זאת אהובת ליבי.
2: רק באילת.
1: אני כבר נכנסתי כבר עם ועדה שאני מאוד טוב, מאוד אוהב אותה. גם את זה מעובדה שהיא באה לבקר אותנו והגיעה במיוחד לאילת בשביל להתראיין אצלנו, זה בכלל היסטרי. אבל תשמעו, כשהייתה פה והתארחה פה, אני מדבר על מלי יקוטיאל, כשהתארחה פה, דיברנו על האלבום שהיא רוצה להוציא, היא לא אמרה לי שום דבר על השיר הזה שאתם הולכים לשמוע עכשיו. שיר שנקרא הבית שלנו שיצא הבוקר, מילים ולחן מלי יקוטיאל, הפקה מוזיקלית של פטריק סבק, שזה כבר עכשיו אומר שזה הולכת כנראה שיר עם הרבה מאוד הפקה ככה טובה, כיפית, כמו שצריך, בשביל להביא את הקול של מלי למרכז הבמה, כמו שאנחנו חושבים שהיא אמורה להיות. קבלו את החדש של מלי יקוטיאל, הבית שלנו. עכשיו, אני רואה שהקליפ צולם, כן, הקליפ צולם בין היתר גם בירושלים. תראו את הקליפ, בקיצור, הבית שלנו, מלי יקוטיאל, השמעת בכורה אצלנו.

0: כמה קסם יש בבחורה הזאת, זה לא יאמן. הבית שלנו מלא יקותי אלה. האמת, הקליפ זה חלק מאוד חשוב בשיר הזה. זה מראה הסיפור של מה שקורה בירושלים, כבר יש אתה לוקח ילדים ללונה פארק. יודעים מה, תראו את זה בעצמכם, תבינו לבד. מילים ולחן, כמו שאמרנו, למעלה יקותי הזה, הפקה מוזיקאית של פטריק סבג. מתוך האלבום החדש, אמור לצאת בקרוב, אלבומה השני של מעלה יקותי הזה. ישמענו את כל השירים שלה, גם את כל היום ומי יציל אותי, וכמובן כמו הים לשמש, אנחנו ישמענו המון, וגם סיפור כזה, הקאבר שלה. וטוב, אנחנו מאחלים לה רק טוב. אפרופו קאברים,
1: אני דיסקו מנייק מגיע
0: אשר סוויסה, הלו סקאזי ורואי מחלוף, הלו מחלוף עושים סמי וסומו
1: עם אורות כחולים והזיקים עם התכת והג'מה מוזמנת מהבתים.

של סוויסה והם אכלו זמי וסומו ומי שהיה פחות או יותר בסגנון הזה גם זה רמיקס האמת של ריהאב הקטע המקורי של בובי האב בכלל אבל אני מהקטע המפורסם ביותר לדעתי, כן? של בוני אם סני

מעניין אם אחרי כל הסיפור הזה שהיה עם האוסקר והסתירה לקריס רוק, אם הוא עדיין מוציא שיר שנקרא Getting Jiggy With It. חושבים שהבן אדם לא יכול להיכנס יותר לפרקי האוסקר בעשר שנים הקרובות, שזה סוג של נשיקת מוות, אבל טוב, נו, היו חייבים לעשות מזה דוגמת למען יראו ויראו. תרשו לי בפעם הזאת רק להסכים עם האוסקרים. נמשיכה. משהו 2026, הגרסה של חן אייזן, הגרסה הרוקה של הסוד, לנסוס טילה, מונולוג.

עם העצבים של אביית חול להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם שאני לא מאושר שכל היום אני מאושן נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם אבל רק

כחול, הגרסה המצוינת הזאת של רוני מלר, R&M Project, למי שבכלל זוכר שהוא היה פעם R&M Project. אבל עכשיו, בוא נקפוץ למשהו אחר. גם שנת 2000. אנסטסיה. או באנגלית, אנסטיישה. היא צמאה לאהבה. זהו, היא ריקה מאהבה. I'm out of love. Can't you see?

הקצב של אילת. 102 FM.

0: המשוררת של תמר ריילי שמתחיל, אני אומר לכם, זה בסוף יתפוס. אמנם זה לא יתפוס כמו הסינגל הכי גדול של תמר ריילי, אבל לדעתי יש פה סיכוי. אורייט, עכשיו ברשותכם, בואו נעבור למשהו אחר לגמרי, אבל הפעם, רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כן, האמת, גם בשעה הקודמת השמעתי לכם קצת רגעי. האמת שלא נעשה את זה גם הפעם.

הלילה, Sun is Shining. אנחנו כמעט מגיעים לסיום השעה הזאת שלנו. נסיים אותה עם עוד שיר אחד אחרון עם ההוא שבא לבקר אותנו במנורה. טפו טפו חמסה חמסה שזה יקרה. אני כל כך מת להופעות גדולות שהאמת גם בוי ג'ורג' יעשה את זה בשבילי. We will dance again. מתי התאריכים? ברגע שאנחנו נדע אתם תדעו, תאמינו לי. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלה. אתה תלכו לשום מקום, הנה בוי ג'ורג', We will dance.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי ד' בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר דרך עוד יעקב, המנהל אולפן טכנן שידור מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו יהיה איתנו עם בקשתו לפסול את מועמדותו של עופר כסיף וגם בחירות מן הסתם. עיכוב בתקציב הביטחון מהם על הצטיידות צהל. 12 מסוקי הפאצ'י עלולים לעבור למדינה אחרת כי לא שילמנו בזמן. יש איזה סיפור עם משרד האוצר ומשרד הביטחון וצהל על התקציבים והדברים שלא קונים בינתיים. אריה גוזי, פרשננו לענייני ביטחון ותעופה, יהיה איתנו סביב הנושא הזה. נשמע על מפלגה חדשה, סדר חדש, עורך דין אביטל אופק יהיה איתנו. זה מפלגה שעכשיו רק יוצאת בקמפיין, לא שמעתם כמעט עד...

0: של עצם העניין. גרי, מילה על הדרבי, תגיד לי שראית, אל תאכזב.
1: מה זאת אומרת, ראיתי. ברור שראיתי.
0: ראית.
1: טוב. גזמת.
0: טוב.
1: הכנתי את המשפחה שאין טלוויזיה, תעזבו אותי ביום שלכם.
0: ראית את המשחק ההתקפה? עזב את ההגנה, שגם הייתה בסדר יחסית, אבל ראית את המשחק ההתקפה? תשמע.
1: ראיתי את הסדר, כן.
0: זה היה כמו להק של חמקנים. עם החמקן F-35 ורלה.
1: כן, האמת היה נחמד. אני שלא כדרכך, אני אעשה את זה. הגול הראשון והיחידי של הפועל היה גול יפה.
0: נכון. וישר שילמו על זה.
1: והוא ישר שילמו, זה אחר כך, כן.
0: טוב, ימים טובים סך הכל.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו.
2: שלום רב.
1: מה שלומך, אדוני?
2: שלומי, כשלום אמי. אנחנו, מה שנקרא, עם אופטימיות זהירה לקראת סוף אוקטובר.
1: מאיפה אתם שובעים את האופטימיות?
2: בשטח, תשמע, אתה מסתובב, זה ברור לחלוטין שהציבור מבין שחייבים להעדיף את השבעה באוקטובר. בסוף אנחנו נמצאים כמעט 3 שנים מאז המלחמה, אז לא זו בלבד שתחת הממשלה הזאת הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, אלא שחמאס עדיין שולט בשטח, חיזבאללה עדיין בלבנון, איראן עדיין מאיימת עלינו, ונמל אלה

0: עדיין סגור.
1: לא רק שעדיין סגור, יהיה סגור ככל הנראה עוד יותר, בעקבות הצעדים האחרונים של החותים. וזה משהו סיפור.
0: אתה יודע, מבחינתנו, הצעדים האלה כבר כמעט 3 שנים. אתה יודע, מדינת ישראל, לצערי הממשלה הנוכחית, השלימה עם סגירת נתיב השייט לאילת, מה שלא עשו הממשלות בישראל, לא ב-67 ולא ב-56. אתה יודע, כשמדינת ישראל הייתה הרבה יותר חלשה וקטנה ופחות גם עם עוצמה כלכלית כמו שיש לה היום וביטחונית, היא לא השלימה עם זה שסוגרים לנתיב שייט לאילת. אבל הממשלה הזאת אימצה את המילה החלה, וחזרנו לקונספציה לצערי של השישה באוקטובר, ואנחנו רואים עדיין מסעיות תורמות ומצדקות את חברות.
1: אתה יודע, אבל אני מסתכל גם בהרשתות וגם בין חבריי שני, מה שנקרא כביכול גוש הימין, והם לא משנים את דעתם. הם לשיטתם, בנימין נתניהו יציל את מדינת ישראל.
0: תראה, העובדה היא שיש רבים שכן משנים, אבל אני מציע גם לך, אתה יודע, אתה מעלה אנשים להתראיין. בסוף יש פה כמה שאלות שנתניהו חייב עליהן תשובה למדינת ישראל. הוא חייב לאזרחי ישראל תשובה למה הוא החליט להעביר כסף קטרי ב-2018 במזומן לחמאס, בניגוד לכל תפיסת עולמו. למה הוא החליט לשחרר את יחיא סינואר בעסקת שליט?
1: כי זה היה עליו לחץ לקיים את עסקת שליט, לא?
0: לא, הוא יצר את עסקת שליט. זאת עסקה שהוא המציא, בניגוד לכל תפיסת עולמו. בדיוק כמו שצריך לשאול אותו, למה הוא הצביע בעד תוכנית ההתנתקות שהיא בניגוד לכל תפיסת עולמו? ואתה מבין שפעם אחר פעם, אתה יודע, בסוף...
1: מה אתה חושב התשובה על השאלה? מה אתה חושב שהתשובה על השאלות האלה?
0: אני חושב שנתניהו חייב פה תשובה לאזרחי ישראל. אני לא יודע לענות את התשובה. אני לא יודע למה נתניהו ב-2017 מצטט מתוך המסמך שהגיש לו שר הביטחון ליברמן, שתיאר במדויק מה חמאס מתכנן לנו, והוא עושה את זה בוועדה לביקורת המדינה, והוא לא נוקט שום צעד. ולא זו בלבד שהוא לא נוקט שום צעד, הוא מסרב לסיכולים ממוקדים, הוא ב-2018 ממציא את תוכנית ההסדרה וההכלה, ומעביר מזוודות דולרים לחמאס. אני לא מצליח להבין, לי אין הסבר לזה, אבל אני חושב שבטח אחרי טבח 7 באוקטובר, נתניהו צריך להתייצב אל מול אזרחי ישראל, אל מול המצלמה, ולהגיד להם, חברים, אני החלטתי להעביר כסף לחמאס בגלל 1, 2, 3. אני החלטתי לשחרר את יחיא סינואר יחד עם עוד 1,026 מחבלים כדי שיבנו את צבא חמאס בגלל הסיבות 1, 2, 3. הציבור, לפחות הדין וחשבון הזה מגיע לו. אתה יודע, קרה כאן טבח שנרצחו, נחטפו, ננצו. אף אחד לא נותן את הדין. אסון צפית קרה, אתה יודע, נהרגו שם באמת אסון קשה מאוד, נהרגו שם תלמידים. ראש המכינה, שבכלל לא היה בטיול, לא היה בזה, הוא נכנס ל7 שנים לבית סוהר, כי הוא נשא באחריות כמי שהיה ראש המכינה, והיה עליו לדעת. אז איפה נתניהו באירוע הזה? איפה נתניהו שלא... עכשיו, הוא לא יכול להגיד כמו באסון מירון, אתה יודע, אסון האזרחי הגדול ביותר שקרה גם תחת כהונתו. לא משכו בדש מילי. משכו גם משכו. הודיעו, התריעו, אמרו. עזוב זה, אני עוד לא מדבר על ההתראה שהוא קיבל מאיחוד האמירויות. הוא לא היה צריך לקבל את ההתראה, הכתובת הייתה על הקיר כאן. הוא חייב תשובות לאזרחי ישראל.
1: תשמע, מצד שני אני רואה את הקמפיין, משייכים אתכם, ישראל ביתנו, שאתה יודע, תמיד הייתם מה שנחשב, ליברמן תמיד היה נחשב ימין, אוקיי? אבל משייכים אתכם באמת לגוס שמאל. כמה זה, זה מעליב אותך באופן אישי, או שאתה אומר זה פוליטיקה, אני לא מתרגש?
0: זה פשוט קשקוש שהממשלה הזאת, שראש הממשלה שלה הצביע בעד ההתנתקות, ושר הביטחון שלה הצביע בעד ההתנתקות, ותנועת ש"ס שמחזיקה את הממשלה הזאת, מה שנקרא, אתה יודע, בציפורניים, היא זאת שאחראית על הסכמי אוסלו, ואפשרה את הסכמי אוסלו, הם מטיפים לשמאל וימין. בסוף יש כאן שאלה לא של שמאל וימין, יש כאן שאלה בין ברית המשתמטים לברית המשרתים. הממשלה הזאת בחרה בברית המשתמטים, היא בחרה בזמן מלחמה להעביר עשרות מיליארדי שקלים ולפנק את כל מי שמשתמט בהנחות בארנונה, בהנחות בחשמל, בתקציב למעונות יום, בתלושי מזון, ואת מי שמשרת התדרסה תחת הגלגלים האלה. והגיע הזמן שממשלת המשרתים, של ברית המשרתים, תקום כאן, כדי לעשות חוק גיוס לכולם, כדי להקים כאן...
1: שאתה אומר ברית המשרתים, משרכים אתכם, אולי כהתקפה על המפלגה החדשה של אופר וינטר, משרכים אותו אוטומטית לליברמן. בוא תספר לי איך אתה בונה את הקואליציה שלך?
0: קודם כל, אני חושב שכל המפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלת השיבה באוקטובר ומתנגדות להשתמטות, אין פוטנציאל להיות חלק בממשלה שלנו. אני לא יודע...
1: וינטר מה אומר, אני שייך לנתניהו.
0: אני לא יודע אם אופר יעבור את אחוז החסימה או לא, אבל גם פה יש צביעות מאוד מאוד גדולה. בסוף, אתה בא ואומר, אני רוצה גיוס, אז אתה לא יכול להשתייך לברית המשתמטים. אתה בא ואומר, אני רוצה הכרעה, אז אתה לא יכול להשתייך...
1: אני אגיד לך מה, הוא יבוא ויגיד ליברמן בא. הוא יגיד לנתניהו, ליברמן בא איתי?
0: להצטרף לגוש לא יבוא, ואין שום מצב, תבין. לא יכול להיות שמי שתחת כהונתו הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, הוא גם זה שימשיך לנהל את העסק ולא יישא בשום אחריות באירוע הזה. אתה יודע, לא, אני אומר, עזוב הכל, את הטענות שיש לי, טענות כאלה וטענות אחרות, רק על הדבר הזה. האיש לא יכול להמשיך לקיים כראש ממשלה. אנשים עפו מתפקידים פחות בכירים עם עוד קין על הרבה פחות מזה. אז פה אנחנו מדברים באמת, אז אני אומר, על אירוע שבו ראש הממשלה גם לא נותן תשובות לציבור. הוא לא מסביר לציבור למה הוא בחר, וזה היה יוזמה שלא הקונספציה של העברת מזוודות הדולרים לחמאס. למה הוא שלח את ראש המוסד לקטר להתחנן בפניהם שיעבירו כסף לחמאס? מה האירוע הזה? אנחנו במשך שנים, תחת שלטונו של נתניהו, היה נוחת כאן מטוס קטרי בנתב"ג, היוצא ממנו שליח קטרי עם מזוודות מלאות במיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, מלווה על ידי קציני צה"ל בהנחיית הממשלה, כדי להעביר את הכסף הזה לחמאס במחסום ערב.
1: בלי תיעוד, דרך אגב, בלי תיעוד, בלי לספור, זה היה בשחור?
0: ככה, בכסף מזומן. זה נשמע לך בכלל ריאלי, שאחרי טבח השבעה באוקטובר, מי שקיבל את ההחלטה הזאת, עוד נשאר בתפקיד, ולכן אני אומר, הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. ואתה יודע מה? אפילו על החוק האחרון שהיא חוקקה.
1: תשמע, בצד שני, יש תיאוריית הבגידה מבפנים. שמקדם גוש הממשלה שכן ישב בשבעה באוקטובר. איך אתה רואה את זה? גם שם יש שאלות.
0: אני חושב עוד פעם, הניסיון להסיט לכל מיני קונספירציות הזויות והזיות באירוע הזה, הוא פשוט ניסיון לברוח מאחריות. אני אומר שוב, מי שחייב תשובות לציבור הישראלי וצריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד למה הוא החליט להעביר כסף קטרי לחמאס, זה נתניהו. מי שצריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד למה הוא שחרר את יחיא סינואר עם עוד 1026 מחבלי חמאס כדי שיבנו שם צבא, זה נתניהו. מי שצריך להסביר לציבור למה הוא הצביע בעד תוכנית ההתנתקות, זה נתניהו. מי שצריך להסביר למה הוא אפשר את הסכמי אוסלו, זה אריה דרעי, השותף הבכיר של נתניהו. זה הסיפור. אלה השאלות שצריך לשאול, ואני אגיד לך יותר מזה. מי שצריך גם לעמוד מול הציבור ומול משרתי צה"ל ולהסביר להם למה החוק האחרון שהממשלה הזאת חוקקה בכנסת היה חוק פטור ממעצר למשתמטים, זה כל חברי הממשלה הזאת שבזמן מלחמה דואגים למשתמטים במקום למשרתים, ועל זה הבחירות. כל הסיפורים שמסביב זה ניסיון להסיט את דעת הקהל וניסיון להסיט אותנו מהנושא המרכזי. זה הבחירות. הממשלה הזאת נכשלה בכל תחום שהיא ניהלה, בתחבורה, בכלכלה, במדיניות החוץ שלנו שהגענו לבידוד המדיני הזה. ואתה יודע, אנחנו מדברים על אילת, גם העובדה שנתיב שייט חשוב וקריטי למדינת ישראל, סגור, כמעט שלוש שנים, לא מדבר על ההשלכות שלו.
1: זה בגלל שזה אילת, כנראה לאף אחד לא אכפת.
0: זה לא רק ההשלכות, אני אומר, זה לא רק ההשלכות לעיר אילת. זה ביטחון אסטרטגי של מדינת ישראל. למה ממשלה, למה בן גוריון וגולדה ולוי אשכול הבינו את המשמעות של נתיב השייט הזה והשמירה שלו פתוח? והממשלה הזאת לא. זה פשוט לא עניין אותם. לא מעניין אותם שהנמל
1: סגור. לסיום, אני יודע שזה לא מעניין אותם. תראה, לסיום. אתה יודע, רחוק מהעין, רחוק מהלב. לסיום, אני חייב לשאול אותך. אני רואה שאתה מגיש בקשה לפסול את מועמדותו של עופר כסיף. א', אני בעד, אבל אנחנו רואים שגם במקביל יש קמפיין כזה שלם, לבטל את רם, לבטל את המשותפת. בוא נגיד חלקים מהם אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות בכלל בכנסת, אבל זה כנראה לא תלוי בנו, זה כי נשמת הפה של הדמוקרטיה, אומרים לנו המשפטנים. יש לך טיעון חזק על עופר כסיף, שאפשר יהיה לעבוד איתו?
0: העובדה היא שאני כבר הובלתי את התפילה שלו ב-2019, ואומנם בג"ץ הפך את ההחלטה, אבל הוא גם אמר, הוא עוד לא עשה חלק מהדברים. מאז 2019 ועד היום, עופר כסיף השתמש בתפקידו כחבר כנסת כדי לתמוך במאבק המזוין נגד מדינת ישראל, כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, כדי להתיר את דמם של חיילי צה"ל. אגב, הוא עומד לדין כרגע בבית משפט על זה שהוא תקף שוטרים וחיילים, ולכן
1: הוא בכלל מועמד? הוא מועמד. איימן עודה נזרק, הוא לא?
0: אין ספק שצריך לפסול את המועמדות שלו. אני כן יכול להגיד לך שאני עדיין מופתע מהעובדה שחברי הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית מסרבים לחתום לי על הטופס כדי להגיש את אותה הדחה. באמת נשגב מבינתי עד לאן הגיע הפוליטיקה שגם באירוע הזה.
1: אתה מבקש לפסול את עופר כסיף וחברי הליכוד לא חותמים לך על זה?
0: אמת.
1: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
0: תודה רבה.
1: שלום, אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הרי פרסום בחדשות 12 על עיכוב בתקציב הביטחון שמאיים על הצטיידות צה"ל, 12 מסוקי אפאצ'י עלולים לעבור למדינה אחרת, זה מה זו, זה תרגיל לחץ של צה"ל דרך פרסום בתקשורת, או שתספר לנו איך עובד הרכש?
2: גם במדינה למודת מחדלים כמו מדינת ישראל, לדעתי אחרי המחדל של 7 באוקטובר, זה המחדל השני בחשיבותו, או איך נקרא לזה, עצימותו. מדובר פה בתקציב שהיה דרוש לשום, ראשית להשלמה של ציודים, שנית להשלמת פיתוחים שונים של התעשיות הביטחוניות. קודם ניגע בנושא של השלמת ציודים, חימושים. אני לא יכול להיכנס פה כמובן לפרטים, אבל יש דברים שדרושים באופן מיידי ודחוף שלשום בבוקר, ואין את הכסף, אין את התקציב. יש את הנושא של הרכש, כמו של מסוקי אפאצ'י החדשים. רק אני אספר לך שוויכוחים כאלה גרמו לעיכוב של 6 שנים בהספקת מטוסי התדלוק, ה-KC-46A, בזמן שחיל האוויר המשיך להשתמש במטוסי 707, עתיקי יומין, שכדי להשיג להם חלקי חילוק, שלחו אנשים למגרשי גרוטאות בעולם לפרק מטוסים ישנים. המחדל הזה הוא פשוט לא מתקבל על הדעת. במדינה מתוקנת, אם יש ויכוח בין שר הביטחון ושר האוצר, ראש הממשלה קורא להם, מפליס אתם לחדר, ואומר, יש לכם 4 דקות, 3 דקות, לגמור את העניין.
1: רגע, הם כולם אותה ממשלה ואותו גוש, אז מה, על מה הם רבים?
2: אבל פה רבים על ביטחון המדינה. יש דברים שחסרים. אם היום פורצת מלחמה, ונגיד טראמפ לא מתחיל להפעיל רכבת אווירית לנבטים, אנחנו נלחם עם רוגת קוט. אני לא יכול לדבר על הפרטים, אבל אני לא נרדם בלילה. זה פשוט חוסר אחריות ברמה של...
1: אתה אומר, אנחנו שומעים אפאצ'י. אתה אומר, המצב הרבה יותר חמור מלא קנינו אפאצ'י.
2: הרבה יותר חמור. אפאצ'י זה יידחה. יש פה נושא של חימושים מתקדמים. יש פה נושא של השלמת פיתוחים. יש פה נושא של ניסויי שטח של מערכות חדשות בנושא הגנה אווירית. אני מדבר ברמה של כותרות כי אני מוגבל ברמה. אבל שמע, אני לא ישן בלילה. זה טירוף מערכות מוחלט, דבר כזה. לתת כספים קואליציונים, אני לא חושב את הפוליטיקה. תמצאו, יש כסף. אבל פה זה עניין של
1: כיפה. אבל לא נושא מצבנו הכלכלי טוב מאי פעם. אז איך זה אתה מסביר את הפער הזה?
2: הנושא הוא כיפופי ידיים פוליטיים. ושוכחים את הנושא הביטחוני. המלחמה יכולה להתחדש פה בכל הזירות בעוד דקה וחצי.
1: תשמע, רץ השמועה חזקה שהתחילה כבר בזמן המלחמה האחרונה עם איראן, שטילי המצרר שהיו מפוזרים ולא הטילי ה-500 קילו על הראש, הטילים המפוזרים לא יורטו בשל מחסור בחימושים. אתה מכיר את זה?
2: אני מכיר את זה ולא נרדמתי שבועיים. מכיר את זה כי...
1: רגע, אבל לא הייתה הידיעה הרשמית שלא היה לנו חימושים.
2: הכתובת הייתה על הקיר, ידעו בדיוק, הפעילו, אני אגיד זה ברמת הכותרות, הפעילו מערכות שלא מיועדות למשימות מסוימות כפתרון ביניים, פתרון חליפי. מדינת ישראל שיש לה מערכת רב שכבתית להגנה אווירית, לא היו חימושים
1: מדינת ישראל, בוא נדבר בלי כותרות. מדינת ישראל החליטה שטילי המצרר, אם יהיה נס, נוריד אותם, אם לא, שינחתו עלינו.
2: ממש ככה. קיבלו פה החלטה, ונהרגו אנשים, ונהרסו בתים, ופשוט, בשכונה שלי נפל טיל מצרר כזה, וגרב לנזקים עצומים. אי אפשר, עכשיו הוויכוח הוא על המוכנות למלחמה הבאה. ויושבים שרים, ויושב ראש הממשלה, ואתמול היה ראש האופוזיציה, ואני פשוט קורא את הכותרות, ואני תולש את השערות מהראש, כי זה היה צריך להיות מוחלט ומוסכם, והעברות כספיות...
1: אנחנו בכלל דיברנו על כך שלא נהיה תלויים יותר באחרים, והכל נייצר בעצמנו.
2: ראשית, המצב הזה הוא חלומות באספמיה, אבל כדי להיות מוכנים לתחילה של מלחמה הבאה, צריך פה הרבה, לא יודע, 40 או 50 מיליארד שקל, לחדש מלאים, לגמור פיתוחים, להמון דבר, לניסויי שטח. יש פה דברים שהם פשוט תקועים. יש פה תקועים. מדברים איתי ראשי תעשיות ביטחוניות שאני אעזור להם. אני יכול לעזור להם. אומרים, תגיד, אתם השתגעתם שם למעלה. זה כספים שמיועדים לפרויקטים שכבר מוכנים, מבושלים. אבל אין כסף. אין כסף. וימשיכו ככה עכשיו עד הבחירות. הולך לאיבוד עוד חודש ועוד חודש. אתה יודע מה? באמת, אחרי המחדל של 7 באוקטובר, זה המחדל השני בחומרתו. אני לא מגזים בשום דבר.
1: קיצור, סיכום השיחה ממך...
2: אני נרדם בלילה.
1: גם ככה לא נרדם בלילה, אתה מלחיץ עוד יותר. אם אני אשאל אותך לסיכום, האם מדינת ישראל מוכנה למלחמה הבאה?
2: לא.
1: אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, תודה רבה לך.
2: תודה.
3: עכשיו בעילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר על המפלגה החדשה, סדר חדש. אם לא שמעתם עליה עד עכשיו, זה כי עכשיו יוצאת בקמפיין. כי אין לי טייקונים מאחוריה. שלום עורך דין אביטל אופק, ראש מפלגת סדר חדש, גן אלוף במילואים, שלום אדוני.
4: שלום לאודי ולכל המאזינים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו דיברנו בעבר, ככה כשנרשמתם, אתם תנועה חדשה שמאגדת גם את הנכים הופכים לפנטרים ועוד כל מיני רסיסי מפלגות או אנשים עם כוונות או עמותות שפועלות למען הנכים וקשישים. מה הקונספט?
4: תרשה לי לתקן אותך. אנחנו פועלים לכלל עם ישראל. הקשישים
1: והנכים. אחים וקשישים היום זה כלל עם ישראל.
4: נכון. היום כולנו פגועים.
1: נכון. מדינה בפוסט טראומה.
4: זאת בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. ואנחנו שלא כל שאר המפלגות, כולל הוותיקות, שמשרתות סקטור מסוים או דעה מסוימת, אנחנו פועלים לכלל אזרחי מדינת ישראל.
1: רגע, אתה יודע מה? בוא נעצור רגע. אתם המפלגה החברתית היחידה?
4: נראה לי שכן. אני גם לא רק זה. אני גם אומר לך איך אנחנו הולכים לעשות את זה. כי אנחנו מדברים בכלל על שינוי של כל הקונספט הפוליטי בישראל. אם היום אנחנו בוחרים למפלגה ודאגו מלכתחילה, מאז שאנחנו, המדינה הזאת נוסדה, לעשות מפלגות שיהיו סקטוריאליות לפי דעות או לפי אורח חיים כזה או אחר, ואני בכוונה לא מציין, אנחנו לא באים, אנחנו בכלל לא מדברים בצורה הזאת, בגישה הזאת. כי היום, מקום המדינה, אין לאף אזרח שום נציג בכנסת, אישי שלו. כי האזרח בוחר מפלגה, המפלגה יש לה את הנציגים שלה בתוך הכנסת, ולמעשה הם נציגים של המפלגה, הם פועלים עבור המפלגה ועבור הרעיונות של המפלגה, או שזה ישרת את האינטרסים של ראש המפלגה. אנחנו אומרים הפוך. אנחנו מבקשים שכל אזרח במדינה הזאת יהיה לו לפחות 10 נציגים אישיים שלו בכנסת.
1: תודה, אז... בתור רעיון ובתור זה נחמד. אבל אנחנו מסתכלים, כל המפות הסקרים למיניהם, אתם אפילו לא מופיעים, אתה יודע, היו כאלה שדרגו את ה-1-2, עשו ייחודים וכל מיני כאלה, אתה יודע, כמו זליחה, כמו המילואימניקים, כמו זה, שפתאום הם מוזכרים כאלה, למה נניח לא התחברתם לבני גנץ, שיש לו גם מלא כסף וגם אין לו קולות?
4: עוד פעם, זאת מה שנקרא הפוליטיקה הישנה, כי הם יושבים על מפלגות, והם לא מוכנים לוותר על הכוח של המפלגה. אנחנו, בדעה שלנו, המפלגות למעשה מאבדות את הכוח שלהם, כי אני מעביר את הכוח מהמפלגה לאזרחים.
1: אבל אתה כרגע לא עושה את זה. איך תעשה נכון. את זה? מה הדרך להגיע לאנשים? אתה אומר, אתה אומר בעצם, אני יכול לבוא מלמטה. לא סופרים אותי, לא כלום. אני יכול לבוא כמפלגה חברתית. היחידה שפועלת לציבור, בוא נגיד, הכי מנוקנק בישראל. ולקרוא להם, בוא תצביעו לנו, אני הנציג שלכם. ואיך תגיע אליהם?
4: אז קודם כל, בזכות אנשים טובים כמוך, כן. שמעלים אותנו לשידור, ואני מקווה שיש לך קהל מאזינים רחב שישמע.
1: אלא תהיר קטנה, אני חייב להגיד לך שאני, גם אם כל העיר תצביע לך, עוד לא הבאתי אותך לכנסת.
4: זה בסדר, אבל אתה לא היחיד. אנחנו נמשיך הלאה, זה קשה, זה עבודה סיזיפית, אבל אנחנו מאמינים בה. גם רומא לא נבנתה ביום אחד. זה לאט, זה צריך לחדור, אנשים צריכים להבין שהם למעשה משרתים היום את המפלגות ולא את האינטרסים שלהם.
1: כמה אנשים יש לכם ברשומות שיכולים להצביע לכם?
4: ברשומות?
1: זה יודע, שאתם, אתה יודע, אתה אומר אני לכלל עם ישראל, אבל בוא נלך אל מאיפה באתם, מה שנקרא.
4: נכים,
1: נכים, נכים, נכון, נכים יש המון, קשישים יש המון.
4: למי?
1: ואזרחים. שמה?
4: ואזרחים, כלל האזרחים.
1: אבל כולם רבים, ימין, שמאל, זה ערבים, לא ערבים, אתה יודע, על זה רבים.
4: כולם, כולם. אתה יודע כמה אזרחים יש לך שלא משתתפים בבחירות, שלא הולכים להצביע, בגלל השיטה הזאת, בגלל שהם לא מאמינים בזה שהם צריכים להשתתף בהצגה הזאת, בשביל להצביע למפלגה כזאת או אחרת שמבטיחה כל הזמן, ובסוף שהם מגיעים, עושים הסכם קואליציוני, ולכל הכספים שאמורים ללכת לחברה, לאנשים, למי שאנחנו באמת הולכים לקואליציה, למפלגות שמרכיבות את הקואליציה, ולא מגיעות לאנשים שבאמת צריכים את זה. והישראלים מצביעים ברגליים. 270 אלף משפחות בשלוש שנים האחרונות ירדו מהמדינה. למה? בדיוק בגלל הדבר הזה. ולכן שאני בא ואני אומר, שימו לב, יש לנו 2 מיליון אנשים שלא בוחרים כי הם מתנגדים לשיטה הזאת. כי הם לא מאמינים שמישהו מייצג אותם כי מישהו ישנה את זה. ואליהם אני פונה ואני אומר להם, קומו תעשו מעשה. במקום לעשות, להצביע פתק לבן כמחאה, תצביעו קוף חף סופית.
1: לא, מי שבא וכבר מצביע פתק לבן, אני מניח זה המיעוט. פתק לבן, אתה אומר על אלה שלא הולכים להצביע בכלל.
4: בדיוק, וכאלה שלא הולכים להצביע, קומו. כי זאת הצבעת המחאה שלכם. קוף חף סופית זה אומר אנחנו רוצים לשנות את השיטה. אנחנו לא מסכימים למה שהיה ב-48, שמאז העבירו את הכוח, לא העבירו, נתנו את הכוח למפלגות, ואותנו האזרחים שמו בצד, אנחנו המפלגה מנהלים את הכל. זה התחיל במפלגת העבודה, וזה עבר אחר כך לליכוד, ואתם רואים היום איפה אנחנו נמצאים, כל אחד ואחד מאיתנו יודע, שזה לא סביר ולא הגיוני, שבן אדם שהקים את המדינה...
1: אני שומע, אתה בא בעד ובעד האזרחים, אבל מה לימד אותנו הגאון הפוליטי נתן אשל, לפני מספר שנים? אתה צריך לתת לאנשים את מי לסנוע. זה דרייב.
4: נכון. אז אני צריך לסנוע את המפלגות. אני לא רוצה לסנוע את האנשים, אני צריך לסנוע את השיטה. השיטה הזאת פגעה בנו. פגעה בכל אחד ואחד מאיתנו. ואם אנחנו לא חברים באיזה מרכז מפלגה, שנמצאת בקואליציה, או שאנחנו לא נמצאים בתוך הקליקה הזאת של ראשי המפלגות, אתה לא תהנה מהעוגה הציבורית. אנחנו רק נשלם מיסים, ואנחנו ניתן את הכסף הזה למישהו אחר. וככה בא לנו 7 באוקטובר, ככה בא לנו יום הכיפורים, ועוד הרבה דברים אחרים, וככה אנחנו רואים סקנים שאוספים בקבוקים בשביל לעשות השלמת הכנסה, וככה אנחנו רואים נכים שצריכים לחסום כבישים כדי שיעלו להם את הקצבה, כדי שיוכלו לחיות בכבוד, ואת זה אני לא מוכן לקבל ואני לא מוכן להשלים.
1: עורך הדין אביטל אופק, ראש מפלגת סדר חדש, אני מודה לך מאוד על הדברים, בהצלחה.
4: תודה רבה לכם, ובאמת שעם ישראל יחשוב רגע לפני שהוא מצביע מה הוא רוצה, דעה, ימין או שמאל, או שהוא חושב על הילדים שלו ועל הנכדים שלו ועל עצמו, מה הוא יהיה בעוד כמה שנים.
1: תודה רבה לך.
4: תודה רבה, תודה.
1: שלום.
4: כל טוב.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עבר כמעט שבוע, אולי שבוע כבר שלם. שיחתנו האחרונה עם דוד וטורי, הבעלים של מכבי בני אילת, ועדיין לא שמענו מנהל מקצועי חדש, אולי גם שינוי קונספט ולא יהיה מנהל מקצועי חדש. שלום דוד וטורי.
2: שלום
1: אודי, מה נשמע? בסדר, אתה יודע, הייתי בטוח שאתה יודע, משחק הגביע, ניצחנו 5-4 סבבה, ובלילה מאוחר יהיה איזה הכרזה, אבל לא.
2: מבחינתנו אנחנו עובדים על זה קשה. להביא מנהל מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש למועדות. לא מתפשרים עדיין על כלום.
1: כן, היה נשמע שאתם ככה לקראת סגירה. מהרמז שלך יצאתי לחיפושים באינטרנט ומצאתי שהמועמד הוא עופר פביאן.
2: כן.
1: ולא הסתדר?
2: עופר פביאן הוא לא מועמד. עופר פביאן הוא המנהל המקצועי החדש של בני אילת.
1: אופה! אז יש לנו הכרזה.
2: כן.
1: יפה.
2: יום חמישי הוא כבר יהיה באילת, יבוא יראה את המשחק של הבוגרת, ויתחיל לעבוד כבר ביום ראשון.
1: טוב, בוא תספר לנו על הבחירה בעופר פביאן. קודם כל, ותיקי אוהדי הכדורגל זוכרים אותו בתור שוער אגדי במכבי פתח תקווה.
2: נכון.
1: כן, בוא תספר לנו עוד על קריירת האימון שלו ועולמו בכדורגל הישראלי.
2: תראה, זה לא סוד שהמחלקה הצעירה חשובה לי מאוד, לא פחות מהבוגרת. נכון שהצבנו יעד חד משמעי לבוגרת שאנחנו לעלות ליגה בכל מצב, אבל גם המחלקה הצעירה, כשהגעתי לילת אמרתי שאני רוצה שהיא תתנהל ברמה של ליגת העל. הבאנו את קובי רפואה, לא כזה צלח, מכל מיני סיבות. והחלטתי שאני מחפש מנהל מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש. לא משנה מה יעלה, כמה יעלה, אני רוצה שהוא ינחת באילת.
1: תקשב, אני רציתי לדבר איתך על זה רגע, אני פותח סוגריים. רצית להשקיע מיליון שקל בשנה, אני זוכר את השיחות הראשונות. עברת את זה כבר?
2: אתה רוצה שאני אתן לך מספר או שלא...
1: כן?
2: או...
1: כן. כן?
2: שלא טיפול מהכיסא.
1: לא, אני יושב טוב.
2: היום אנחנו כבר כמעט על 2.5 מהבית.
1: וואו. מזל שאני יושב. אתה יושב?
2: אני הפסקתי לשבת.
1: טוב. מה זה, סוחף אותך, אה?
2: מה? באמת סחף אותי הקבוצה. אותי ואת אשתי. נכנסנו לזה באמת חזק. אם היית רואה קצת גם את הפרסומים האחרונים, היינו אמורים לרכוש גם את הפועל עכו.
1: מה, אתה רוצה להקים רשת?
2: לא, לא רשת. הציעו לנו שם איזה משהו מעניין.
1: רגע, קנית גם שם חברה?
2: לא, כרגע לא צלח שם, אה? מכל מיני סיבות.
1: לא, לא הייתה פועל עכו. פה קנית את חברת המנוף, חברה גדולה.
2: לא, בסוף לא קניתי את חברת המנוף.
1: לא?
2: העסקה לא יצאה לפרח.
1: וואל, כמה כותרות אתה נותן לנו. אז רגע, אז אתה באשקלון ועכשיו בעלים של קבוצה באילת, ובסוף לא קנית פה עסק או שקנית משהו אחר?
2: קניתי משהו אחר.
1: אה.
2: באילת, כן.
1: מה?
2: משהו שמתעסק גם באותו עסקה, לא רק לא את חברת המנוף, אבל משהו שמתעסק בענף.
1: אוקיי. הבנתי. טוב, יש לך גם רעיון לעסק כלכלי באקו?
2: באקו, לא. נקנינו אותי על איזה משהו, על הקבוצת כדורגל שם. ביקשו שייעוץ עזרה שם ממני. חשבו לעשות משהו כמו שאנחנו עושים באילת. אמרנו שאילת זה האתגר שלנו. ואשתי קורא לזה הבייבי שלה.
1: טוב, כל אחד והבייבי שלו. תשמע, זה יפה, זה יכול להיות שאתה כזה מיץ' גולדהר, אלונה ברקת, של הליגות הנמוכות. יש בזה איזה רעיון.
2: של הליגות הנמוכות, בדיוק.
1: טוב, בוא נחזור. סגרנו סוגריים, בוא נחזור לעופר פביאן. חיפשת?
2: לא להרבה זמן.
1: מה? מה לא להרבה זמן?
2: לא להרבה זמן, הליגות הנמוכות.
1: טוב, זה היעדים כבר.
2: לגבי עופר פביאן, חיפשנו מנהל מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש. נתנו לי המלצה עליו, אמרו לי 4 שנים אחרונות במכבי בחיפה, ברגע שאתה שומע בן אדם שעבד במכבי בחיפה, זה הטופ של הכדורגל הישראלי, היה בנבחרות הנוער, היה במכבי בפתח תקווה, אז הרזומה שלו, אתה יודע, הולך לפניו, עשיר.
1: כן, זאת אומרת, זה לא רק שוער עבר גדול, הוא גם בתחום האימון והניהול המקצועי כבר עשה את התפקיד הזה.
2: כן, עשה את התפקיד, זה התפקיד שלו, להיות מנהל מקצועי.
1: כמה זמן לקח לשכנע אותו? הוא צריך לרדת לגור באילת או שק?
2: הוא יגור באילת, תהיה לו דירה באילת, כל השבוע.
1: לקח על עצמו את האתגר הזה עד הסוף.
2: כן, מתאים לו האתגר.
1: גם הוא קיבל דלקן.
2: לא, הוא בחר בטיסות.
1: בחר בטיסות, הוא צודק. לא צודק. את זה עוד יגלה. הוא צריך היברידי, גם טיסות, גם טיסות, גם דלקן.
2: תראה, למדנו מדבר אחד. בוא נגיד, מה שהיה לקובי ועם קובי, זה לא יקרה... זה לא יכול לקרות יותר עם אף אחד.
1: אתה אומר, אתה עובר בית ספר גם. גם אתה עובר בית ספר.
2: גם אנחנו עוברים בית ספר, ברור. גם אנחנו חדשים בניהול של קבוצת כדורגל, וידענו שאנחנו ניתקל בהרבה קשיים בהתחלה. אבל אתה יודע, הנה, אנחנו מנסים לפתור את זה כמה שיותר מוקדם, שהתקלה לא תהיה לקראת הסוף, יהיה לנו איזה פאנצ'ר בסוף.
1: תשמע, כל העיניים עליכם. אני רואה כתבות על אילת שהן חורגות מהכתבות הרגילות על ליגה ב'.
2: אני רוצה להגיד לך שכנראה באמת אילת עושה איזה משהו, איזה בז בארץ בכדורגל הישראלי. גם אתמול שהייתי באקו, הלכתי לראות את המשחק של ממסמך נגד הפועל אקו, היו שם מאמני כדורגל וכל המאמנים שם, אין אחד שלא תיקח אותי לאילת, לא תיקח אותי לאקו, תיקח אותי לאילת, שזה ניגבן וזה ניגדר בין.
1: הבנתי אותך.
2: להתפך אפילו עוד איזה משהו קטן.
1: לא.
2: כמה השחקנים שהבאנו, הם כל כך לויאלים למערכת, למרות שזה ליגה ב'. יש לנו שתי שחקנים בכירים מאוד, שחשבנו שנעשה להם העברה להפועל אקו. זאת הייתה המטרה.
1: אתה מדבר על גיל יצחק וגידי קניוק?
2: ושתיהם, באחד, לא יוצאים מאילת. ותבין שהם לא היו נפגעים במשכורת.
1: אבל למה רצית להעביר לנו אותם?
2: למה?
1: כן?
2: היו מגיעים 2 אחרים, יותר גם טובים. לא פחות מהם. למרות שגילי וגידי, זה לפי דעתי...
1: בינתיים זה בינגו.
2: זה הטופ שיכולנו להביא.
1: תשמע, אז בינתיים הם בינגו. דווקא השבוע דיברנו עם גידי קניוק, אחרי שקבר 3 שערים.
2: זה כוכב כדורגל ברמה, אני אומר לך את האמת, אני הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה. וגיל יצחק, חלוץ, זה רמה... לא, אין חלוצים כאלה, לא יכולנו להביא משהו יותר טוב מגיל. גיל, ברגע שיפתח לו השער הראשון...
1: לא, כבש בגביה, כבש בגביה.
2: אני מדבר על הליגה.
1: טוב, רגע, יש לנו... בוא נעצור רגע, נגיד. רגע, דוד. משחק הליגה הביתי הראשון יהיה השבוע נגד ביתר מבשרת ציון, ביום 5 הקרוב, בשעה 8 בערב בקריית הספורט. נזמין את הקהל בהמוניו לבוא לראות את הקבוצה החדשה, לתמוך.
2: תודה רבה, שיבואו, יראו במדובר. שיחקנו משחק חשוב מאוד מול אשקלון, מבחינתי זה היה דרבי אישי.
1: כן.
2: השחקנים היו גברים, נתנו את הדם שלהם, ניצחנו 1-0. אני בחודש הקרוב, אני מציב ביעדים.
1: כן.
2: בחודש הזה הצבתי 2 דברים. אחד זה להגיע... לגמר של הגביע המדינה, להגיע לערוץ הקיבוץ, שזה חשיפה בטלוויזיה, ושתיים זה לנצח את הפועל אשקלון. בוא נגיד שאת 2 היעדים האלה עברנו.
1: אבל אתה מאשקלון.
2: אז לא, אני מאשקלון.
1: אתה אומר, זה עוד יותר, אתה עוד יותר.
2: אני אשקלון עם ילדה, אבל אתה יודע.
1: נציג הבעלים, נציג שלך בבני אלת הוא אגדת הכדורגל האשקלונית, ללו אנקה, לא?
2: כן, ללו אנקה.
1: נו, גם הוא היה מבסוט.
2: ללואנקה עושה עבודת קודש באילת.
1: אני שומע עליו דברים טובים. טוב, מה אני אגיד לך? דוד וטורי. אז קודם כל יש לנו הכרזה עופר פביאן. הוא המנהל המקצועי החדש של בני אילת. הוא היה המנהל המקצועי עד השנה, נכון? של מכבי, של הנוער של מכבי חיפה?
2: של מכבי חיפה, כן.
1: כן. מה אם הוא יגיד לך צריך שינויים כאלה ואחרים, או שאתה לא בשביל זה הוא בא?
2: אנחנו נותנים לו את המנדט, הבאנו אותו במיוחד לעשות פה שינויים, שהמחלקה תהיה ברמה של, כמו שהוא יודע, של מכבי חיפה, ליגת על.
1: זה כולל נוער, נערים, עד למטה? האחריות שלו?
2: כולל הכל, מילדים ועד בוגרים. כולל בוגרים.
1: דוד וטורי, הרוכש של בני אלעד, הבעלים, יחד עם אשתו נטלי. הבעלים של מכבי בני אלעד, עם הכרזה על מנהל מקצועי חדש, ועם הכיוון למעלה. אין כיוון אחר. תודה רבה, בהצלחה.
2: אין דרך.
1: כבר אין דרך חזרה, כבר שמת 2.5, לאן תלך?
2: אין מקום לטעויות. כל טעות קטנה שתהיה בדרך, אנחנו נגדיל את זה עוד יותר.
1: דוד ודורי, תודה רבה לך, בהצלחה גדולה.
2: תודה רבה, תודה.
1: שלום.

0: דודי, אתה יודע שבזמנו, לפני איזה שבוע, אתה ניחשת את זה?
1: שמה?
0: שזה עופר פביאן.
1: לא, אחרי השיחה, הלכתי לבדוק לפי הרמזים שלו, אמרתי לך. למה, שמרת את זה?
0: לא, כן, זה שמור לי פה איפשהו. סחטן עליך.
1: לא, לא.
0: מילאת ווינר? מי לא מילאת איך תיקח? איך תיקח? לא, לא.
1: ווינר? בעולם לא מילאתי ווינר. אני מהדור הישן של הלוטו, של הכסף, של התפילות הגדולות.
0: עזוב, אני יותר מדי שמע לתוכנית הספורט.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור. אני עוד שכתם אלכנו המומחים עם שמולי קליין.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע.
3: הוא בקושי עובד.
4: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
0: תחסית מזג האוויר היום באילת. הטמפרטורות היום ינו בין 41 מעלות בשעות היום ל-26 מעלות בלילה. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-15% במהלך כל היום. עד כאן התחזית, המשך יום מבורך.
2: בחסות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע.
4: הוא בקושי עובד.
3: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

אוכלת תסביכה, זיקחה בשגרה, בוללו טוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב